босчж өгсөхоор харааны тэлрээд хэвтэй байхад жөвхөн эргэн тойрна хад чулуул бүрлждэг байсан бол одоо алс тэртэх уул нуруудыг бараалах болсон ажээ. Саяхан надад дээшэн дэгжих юм бэлэг дэмбрэл өгнө гэсэн. Бэйлэл нь энэ сан билүү гэж мод бодов. Тэр жогссон орносоо жайдан годол биеэн годолжуулан 1, 2, 3 химээн үсрэн дэхүрч үжлээ. Дэлхий түүний дагаад л эргэлдэх ажээ. Яг л чамлашгүй идшээд хүчин чадал түүний биеинд шүглчгсэн юм шиг. Тэр ерөн ингэж баярлаж байгаагүй. Мод газар дээрх олон тулвыг хараад гайхчихв. Тэдгээр тулвууд нээрээ түүнээ гаргасан мөр ажээ. Ийм тулвыг дэлхий дүүртэл үлдээвэл хэдий гоё вэ гэж тэр бодно. Тэгээд дэхүчин гүйснэн байж уу. Бодрын чулуунд торч болтчихөгдөн хий гурав эргэлдээд эсэл ойчих алдав. Нэг өдөр ямар ч хурдан өнгөрөх ажээ. Нар шингэх алдад тэр бүр баясал хөөрөлдөн шатаад эргэлдэм бүжлөө. Бүжгийн ялдам уул талууруу сунсан эвгүй урт сүүдрэн хараад дэсгэлгүй инээд алдав. Түүнийг морьход сүүдрэнч морин, түүнийг үсрэхэд сүүдрэнч үсрэн, түүнийг гүйхэд сүүдрэнч гүйн. Үдэш болов, охторгүйд сар гэрэлтээд сарны тойронд тоо томшгүй одон мэчэд гэлэлжаад, нэгэн агшина гандирсанэ эдлэн дэргэдэнэ чогчлогдсон гэмээр үжисгүлэнтэй. Мод сарыг бас тоо томшгүй одон мэчдийг найж нөхтөн гэж бодно. Нэг бодвол түүнээ өдөржин гажар дүүрэн тамгалсан хөлийн мөрийн хөөрхөн туулууд нь тэнгэрт амлаад гэрэлтчихсэн мэтэ. Мод өдрийн болсон явдлаан тэдэнтэй хуваалчихыг санала. Гэтэл одод түүнийг тоосонгүй. Тэнгэрийн чээлд чив чимээгүй гэлэлждэг аран гэлэлжин. Мод ч ой гутсангүй. Харин маргааш нэн олон толовж орно. Тэгвэл тэнгэрд нэн олон од ирээн гэж төсөөлөхөөс дотор нь омог бахтал чалгина. Тэгээд дэсгэлгүй оддыг тоолж эхлэв. 1, 2, 3. Нэг мэдхэд мод завжиндаан инээд тоглуулсаар босоогоороо унтчихжээ. Амтат нойрын дунд ус модноос хүүй, чи чинь талын майрын сууж таатай тангаах ёстой юм да. Яагаад дээшэн дэгжих юм бэлэг дэмбрэлтэй болчихов гэв. Мод өдрийн болсон явдлаан хэлмээр санагдсан ч үгэн өөртүүлж мэтгвэ өл үжигдэх авгаа өгөөд явсан гэв. Ус арай харавал хатаачдаг, үжиүл үнэс болгочдаг гал биш биз гэв. Мод усны үгэнд сочоод амаан таглан толгоогоо сажив. Ус би аж хиймэрт нийл дэмждэг юм. Чамд дээшэн дэгжих юм бэлэг дэмбрэл бүрдсэн бол би бас чамд доошон шигдэж үндэс хатгах өлчи учрыг бэлгэлий. Дуртай биз гэв. Мод учрын өл ойлгон амны аяараан дуртай гэчихв. Хэлвэл бас сонин. Ус дөнгөж өлжи учрал гих үгэй дурдахтай жирэг модны дотор догдолон индлээд хачин болчихов. Ямар нэгэн ялимгүй төрлөг судлын даган лугшин гөрүгнэх мэт болсныг яана. Мод гайхчихж та хаа байна? Та химбэ? Гэв. Ус хөхрөн инээж хөө би хажууд чин байна, хаяанд чин байна. Үдшийн гүнд намайг шүүдэр гэдэг юм. Өдрийн дунд намайг уняар гэдэг юм. Жунаар намайг бороон гэдэг юм. Өвлөөр намайг час гэдэг юм. Намайг бас чан, хэро, будан, манан, мөс, чиг, хур, тундас, гол, горох, нуур, хүрхрээ, чонхоол, мөрн, далай гэд янз янзаар дууддаг. Би чамд нэрэн хэлж бартал сүнийн харангуй арилж үүрийн гээгээ суурчих байхаа. Мод эг жоггэн та гэтэл ус аль хижээний анир чимээгүй болчихов. Мод нойрносон сэрхэд нар мандаад багууд болчихсон байв. Эргэн тойрон өчөгдөртэй

нэг гадас болгоод гажирт шаачихсан шиг. Өчигдрийн жүүднээ учраалал бүр төөр бодогдно. Ямар доошон шигдэж үндэс хатгах гих шиг бод түнн үү, хий совин үү? Мод хэсэг жуур юу бэйлж байгаан өөрөн ч мэдгүй мэлийчхэв. Жөхөн л хөл доороос нь ямар нэгэн торгон учиг шаламдан гожилжоод гажирж үг, харангуйж үг, гүн нойтонж үг тэмүүлэх мэт ажарагдах ажээ. Юутай шийдэмгээ, юутай жормохон гэж хэдий ч удсан юм бүү мэд. Гэнт толгой дээр нь пүд падгийн нойтон оргохоор тэр ихэл айж сандран юувэ химэн хашгичв. Ус хадганан инээж, жүүдэнд очирснаа мартчих уу тэнийг минь гэснэн. Малчиг толгойгийн чинь угаахаар ирлээ, модон бие чинь равнайлахаар ирлээ гэв. Мод хэд дахин борооноос жухтахыг сонсон ч гожисон орноосон өчүүхэн ч жайдаж чадсангүй. Бороон улам шүрүүсэн чутгалав, мод аргагүй хүлээлээ. Төм мянган борооны тусал газрын хөрснөө ойлон уранхээ төсөөрхөж утга төгөлдөр бадмаа уснаа дэлгэрсэн мэт жинслэн. Мод шал норхын сачуу тайвширж эхлэв. Ямар нэгэн уян жуулн юм дотроос нь гадагш дэвлэн уярсан, дэвтсэн, бялхарсан, хальгилсан угт байгаагүй хачин мэдрэмж төрөгдөн. Хүйтэн бороонд дагжин чичирэх атлаан бас гөхөн баясч инээмээр хөгжин дуулж дэвхэрмээр болохыг яхан. Яг л гинт байсаар эрүүгийн дагаад сахал санчиг ургачих шиг, бас ургасан сахал санчиг нь өөдөн өгсөөд эрт хичгэх шиг. Олон өдөр хоногийн дараа мод өөрийгөө юу болж ховлснаа сэхэв. Годол бэйн өгт танигдамгүй болоод доошон үндэстэй, дээшэн салаатай, салаа бүхэндээ мөчиртэй, мөчир бүхэндээ навчтай болчгож, навч болгондон шүүдэр мэлтгэнүүлэн гангарахачээ. Нэг бодвол баясал шиг, бас нэг бодвол жавуурлалч шиг. Нэг өдөр салих ярж шүүдрийн эхшээж, бум төмөн навчсын эсэрчгэнүүлэн хөдөлгөв. Мод сэрсэр хэмээхэд дуунд сэм уярж, дэсгэлгүй гансран уэдэж байгаан сэхэн. Та болооч гэв. Салих улам эрхэлэн, сэрвэлжээд байвул сэтгэл хөгжин вэжээ? Би улам хүчтэй үлээхсэн гэв. Мод эгдүүчэн, та хэмбэ? Өлүүжигдэгчийн хамсаатан л бэж? Надад тун гансралтай санагдаж байна. Ингэж үйлэн үчхээр, та нарт харагдаад хатчихсан ч яадгийм, үжигдээд үнэс болчихсан ч яадгийм. Эсгүүл та чинь жүүдэнд үжигдэг ч үү? Намайг бүр хөдөлж чадамгүй, үсэрчж чадамгүй, үжишгүй итгээд болгоод хувилгачихлаа биш үү? Гэчхэв. Салих сандарч, хүй хүй, үгэн хичээ, алдас болгуучээ, үнэс болчихвол яана, үерт туугдачихвол яана гэв. Мод дугай болов. Салих нам дохтуунаар, жаажа, дүүдээ минь бүү вэ дараа. Чамад бэлэг дэмбэрэл, өлжи учрал бүрдсэн бол, ахан чамад өлөмж хиймуртай өнөр буян хайрлий. Тэгвэл уэтгүй шүү, дуртавиж гэчхэв. Мод учрийн өл ойлгон амны аяараан дуртай гэчхэв. Хэлвэл ус сонин. Салих дөнгөж өнөр буян гих үгийг дурдахтай жирэг, модны эргэн тойронд дуу шуугаан өрнөд хаа холоос гол горох горчхонох шиг, хажууд байсан дэнжнээ ногоо жид жид химэн сугарахч шиг, өвгөлж шуу донгодож намгийн мэлхий гуа гуа гэж гуагалахч шиг, хөгжмийн ноот хангинаж хөр нарганаар бэлхчхав. Мод гайхчхаж, та хин юм бэ? Гараад ирээч, битгий нуулчаад бай гэв. Салих, би өөрөө үжигддэггүй юм, багалсан дэлгэсэн минь үжигддэг юм, барьсан тавьсан минь үнэртдэг юм, бүтээсэн жохоосон минь таалагддэг юм. Жа, жүншан хараач гэв.
Түүний аяар тэр жүхтэн харвал жүгээр байсан газар жүлэг бүрд тодроод жүлэг бүрдийн думд нь толин нуур мэлтийгээд толин нуурын мандалд нь домгийн чингэр шууд чин

0: хурдан ганган алдах ажээ. Салих бас, «Жа, өмнөшөн харааж», гэв. Мод түүний аяар тэр жүхтэн варааллуул, үгүй байсан газарт үжисхүлэнд тал тэнийгээд, үжисхүлэнд талын өрчөнд өнгийн чичиг мэралжаад, өнгийн чичгийн дээгүүр номонхээ солонгор хажээ. Салих бас, «Жа, баруун шин харааж», гэв. Мод түүний аяар тэр жүхтэн ажиул, нам жилүүд хөндөд нялх сүйэ чухайлчж, нялх сүйэгийн тойронд бутсхүг багшираад, бутсхүгийн домд буугсуг урамдах ажээ. Салих бас, «Жа, хайшан харааж», гэв. Мод түүний аяар тэр жүхтэн ширтвэл, хүрэн уулын бэлд хөвсгөр үнээр татаад, хөвсгөр үнээрийн дэргэд хөвхүүл сэвхүүл тоналжоод, хөвхүүл сэвхүүлийн дээгүүр хундан чагаан хун нисэлчих ажээ. Салих, «Жа, сайхан биж? Одоо уйтахгүй биж?» гэв. Дөрвөн жүг найман жовхсын гайхамшигт үжимжид мод бүлтийч гэж. «Та ямар уран, ямар их шидтэй юм бэ?» гэв. Салих, «Миний уран, миний шидтэй гэж юу сан билээ? Миний дүү дуртай баяртай л байвал ахна чаг-чаг хөөмэй аялан үй-үй лимбүүлэн сэтгэлий чинь хөгжөөж өгөөдөө», гэв. Түүнээс хойш мод нээрэн үй дагу ажээ. Өвөл, жун, хавар, намар, байгалийнхын ирүү дуунай жахуланта айсад согтуурн олонч чаг жууныг өнгөрөв. Хамар хатгах өвсгүй шаргын шарм анхач нэг мэдхүүлээ өвс ногоон халуурсан жүүртэн шуун донгодсон амтан гөрөөсөн шивээлсэн хорхой шивжин үнгнэлдсэн хорвоот хосгүй чээлийн гүн чичгийн далай чингэлийн ертөнч болсон ажиху. Модч гарчаагүй ойгийн думдан хамгийн бүдүүн хамгийн сахарлаг өвгөн мод болоод түүнээ өмөг дулаан буучинд олон шувуу үүр анжасан өндөгжулжгаа нэвчүүлдэг болжээ. Тэгээд нэг өдөр голын бүдүүн салаанай гоёмсөг үүрдэх ганч бор өндөг өвгөн модноос «Гадна гоёу!» гэв. Өвгөн мод өндгийн шохорхон ихэл гайхаж «Гадна гайхалтай гоёо! Чич хэд хоногоос нэвчүүл мэдчгэндээ?» гэв. Өндөг нэвчхий хүлээсэнгүй. «Юу харагдаж байна? Хилээч?» гэж гуйв. Өвгөн мод «Шугуэл байна. Өндөр хөх тэнгэр өөдсөн чагаан үүлэл байна» гэв. Өндөг улам эрмшиж «Энд яагаад шугуй байдгүй?» гэж ухчлав. Өвгөн мод баг бодол хилэн «Өлжи хиймартай өнөр буйн дэлгэрснээх бич» гэв. Өндөг «Энд юунд өнөр буйн дэлгэрдэг юм бэ?» гэв. Өвгөн мод «Үндэс гатхах өлжи учрал бүрдснээх бич» гэв. Өндөг «Энд яагаад өлжи учрал бүрдс юм бэ?» гэв. Өвгөн мод «Дээшээн дэгжхийн бэлэг дэмбэрэл соёорхснаах бич» гэв. Өндөг «Тэгээд хэн бидэнд бэлэг дэмбэрэл соёрхсан бэ?» гэв. Өвгөн мод өндөгнөө олон асуултад баахан жалхсан ч «Харагдвал хатаачхдаг, үжигдвэл үнэс болгочхдаг, гал» гээд хэлчихв. Тэгээд ихэл айж аман тагалсан ч нэгэнтэй оройтчихжээ. Гэнт агаар тэнгэрд хүчит луу хөрхрэн журвас гэрэл чахилж өвгөн модны төрүүд гал авалчин ночоод айдрын харуутаа охторгүй бүрхэн олгойдов. Юунайх нь навчтай намаатай, юунайх нь үүртэй өндөгтэй, хүчит дүлд өртсөн бүхэн улангасан ночож эхүүн гашуун хэншүү хурвас тал дүүрэн үнэртэйд эчис сүүлд өвгөн мод эрвгэр дэрвгэр хідэн салаа эх бэйтэй ганл арай гэж үлдэжээ. Гал, бэлэг дэмбэрлийн нуучийг хиндэч бүү хэлгэсэн бижээ. Онуудаад ортас мартчихсан уу? Гэв. Мод баргар хөх чарайлан «Йох, та чинэ амалдаснай хариуд ингэж үжигддэг байж та. Шарж хуйхалж алхнэ. Намайг нэг мөсөн үнэс болгочихгүй нь яас юм?» гэв. Гал, «Шандастай чамайг шалгаж үтсэн юм. Үнсээс өөр үн өртөг чамад бие шүү. одоо би чамд төмөнд тустай төгөөмөл хишиг хайрлая гэв. Өвгөн мод ухахын сэхээгүй жавуурлан та дураран болоо гэчихв. Гал төмөнд тусач чамайг чахух чал авч өвжүйтэй үнэлэх юм гэв. Өвгөн мод хинэггүйхэн тэрвэлгээр болтгой. Гэтэл гал альхижээний анир чимээгүй болчихов. Маргааш нь ойд олон хүмүүс ирээд түүнийг том хөрөөгөр хөрөөдөж эхлэв. Өвгөн мод хөдөлж чадгүй тулд жогссоор л байв. Гэвч Демидисч чадсангүй болгорон унлаа. Хүмүүс түүнээ түлэгдэж ёрдойсон бүдүүн нарын иш салаа их бийг ихэл хинамгай хөрөөдөн салгаж овоолж гав. Үндсийн хүртэл хайсангүй. Нэг мэдхэд өөрөө олон анги годил модны нэг болчхоод яг л хичнээн жилийн өмнөх хэвтээ ертөнцтэй боччихсан гэмээр уулсч харагдахан болов. Дэргэд хідэн ширхэг өвсөн төрөө хилтерхий хадал бүрэлж хаажээ. Хідэн өдрийн дараа том чирүүл тэрэг ирж өвгөн модны хэрчигдэн овоологдсон эш салаа их бий бүгдийг ачин тээгээд төрчгөн шуугсаар холын холдох үйлдвэрийн тасгийг жорон одов. Бас хідэн сар өнгөрөв. Үйлдвэрийн тасагт өвгөн мод нэн олон янз хэлбэрээр жүсэгдэн тайрагдж өнгөгдөн нухлагдсаар нэг мэдхэд өөрөн бүхэл бүтэн ор тавилга, авдар хорог, ширээ сандил, өдгүүр тэрэг, шүүрийн бариул, өрдөг тоглоом, харандам мод, чүдэнгийн иш, шүднээ шигчилүүр болоод дөрвөн жүг найман жохүст тээгдэх болов. Өвгөн модны их биеийн жүрхэн хэсгийн хавтсаар ширээ жассан тул ухаан мэдрэлэн нэгэн ширээг дагаад сургуулийн хүрээнд хүрч тэрээр тохлог сайхан ангийн гэрд тавигдав. Ширээний эжин сэргэлэн чаваа жаалажээ. Тэр өөрийн ширээг ангилайтлжүлгэж шинхэн хуваасан хичээлийн бичиг дасгал харандаагаан ширээнийхэн дээр тавив. Багш, хүүхдүүдээ, одоо намоон уншицгаая гэв. Төдөхнэ хичээлийн гэрт хүүхдүүдийн уянгат ирүү уншлахын дуун чуурадав. Тэр дуу эгэл болжмрын жиргээч юм шиг өвгөн модны сэтгэлж өрхөнд танил дасал атлан мөрөөдлийн мөнгөн хонх мэт жингэнэ хаажээ. Нэгэн модны туул ийхүү өндөрлөв.
1: Одоо жалгаад болор ертөнч гэсэн бүтээлийг сонсхий хүлэн авнау.
0: Болор ертөнч мөлтөт сайхан чимэг умратын өвөл хитэнсэн багасан байшин гэрте өссөн болохоор өвлийн хитнээс жүрхшээд хэдийч шил чонхор гадагшаан харж жогсох дуртай нь миний багийн жаншил үлээ. Хүйтнээс халирвч хүйтэнд жогчиж хүйтнийг мөрөөдөх хүүхэд үеийн гинэн чайлган хүсэл минь чонхны шилийг нэвтэлж тэнгэрийн хижгаар тээш солонгордог. Чонхон шил дээрх чангийн жураг тэр мөрөөдлийн минь жүүр байсан. Хуучнай байшингирийн чонхын олон хийний жижиг жижиг модон хүрээтэй байдаг. Жүйсэн эсвэл нэг хэсэг шил нь дутуу болохоор салхич явар ихтэй. Чонхнай жааг жавсраас ойрлцох шил дээр жужаан чанг татаж, босоо биет дүрсэт бүтээгдэхүүн шиг тэмтрэгдэн. Чангийнхээ чаглашгүй гойд. Тэрх гоч жураг гойхон хээн сүнийн гүнд амилдаг байсан санж. Сэлмэл шиг мөртөө бас наамал шиг чонхны шил дээрх мөлсөн жургууд, жужаан нимгэнэн тэгш бус, тархай бутархай ихч нэгтэн өөрийн жамтай. Үдшээр журагдаж өглөө хүртэл чайлжаад байдаг сарнай сачраг одод ингээгээ. Өвлөөр илчилдэг чангийн жураг өлтгөөшгүй атвш өөр мэж. Жураас татлаг гэж өсөдөөр, мянган янж төмөн жийл. Ойрын нэгт холн таруу, жураас нь ил даалт даалт ил нуулчж наадах хүүхэд шиг. Бас өтхөн будаг шингэн бэх уусалчаад хотойсон буюу гүдийснэн нь тав тодорхой. Арласан тэрлэснэн нь илгам ирүү сэрлийг чавхдаж мэдрэлийг ятгадаж сэтгэлийн мэдэгч мэт янаг тотно. Хүнд хөнгөн биерээр чагаан чагаврыг аялдуулж чагаанай дотор адил бусын чагаанаар чагааныг алга.

адил өнгийн жүйрлэл ба адил тхаалыг тунч илүүч явуулган орхисон мэт. Мөлсөн ертөнцийн буурал уулас холын хол шиг бүртэлжин бүртэлжин, шагшуургатай ой түн саглайн сагсайн, гашуун дурлалын үүл эвлэрэлдэн эвхрэлдэн, хайрын шууд жаргалын аятай жиргэлчин, эртнээ тосох хуучин байшингийн чонхон шилдээр өвлийн утгыг өлөмж гайхуулна. Хэсэг хэсэг хавист өлгөмөл бадаг бадаг утга уянг, чанг чанг жураг шат шат шүлэг чонхны шилдээр гэлсэн гэлсэн. Чонхны шил байгаа амьдралаас минь бэлгэлсэн эн өргөн хуудасаа. Тунгаах уя чонхны шил нь байгаалаас соёорхсон уруулаад уруулаад барашгүй дахин дахин амьддаг торгон чаас гэлтэй. Тэр торгон чаас минийх л байсан. Хавар намрын өглөө үдэш гэр доторх бүлээн уур чонхны шил дээр хөлсөрхөд би жургчин болчихдаг. Би чонхон шил дээр чичиг навчиг санаан таваараан ургуулж, эрвээ хийж үгийг өөрийн дураар дэвдрүүлэн, болжмор шивууг эрх чөлөөтэй нисэлчүүлэн, будах хэрэгсгүй бор жургийг журж, балалж, дахин журж, дахин балалдаг л байж. Тэмдэн би жургийн тусгай мэргэжлийн хүмүүжил хүртсэнгүйч бага сургуулийн хүүхдэд 10 жил жургийн хичээл жааж байсан. Тэр нэ тэр чихтэн чонхны шил миний багш байснаах байха. Аж учрал гэж их санийхан. Намар хаврын думд өвөл ирдгээрэн ирнэ. Өвөл өдөр бүр чонхны шил дээр шин жураг өлгөж надад сонирхох хичээл ажиглах дасгал үлдээдэг байж. Өвөл багштанай хатуу үжигийн хируут жургийг нарийн ажиглж нэм бай сонирхдаг нь миний баг наснай шихэр бурам шиг олжорхол юм. Хүнжилээр биеэн чангороон толгоогоон бултайлгаж, чонхны шил дээрх чангийн жургуудыг төсөөлөн сониучилж хэмтэх нь юутай жаргалтай байлаа да. Тэр үед. Давхар давхар уулас асаг асаг хад сүндэрлээд мөхөрөв мөхөрөв хадууд нь мөөмийг минь санагдуулна. Тэр үед үнэн дээр би мөөмийнхэн дэргэд байсан л та. Гэтэл мөөмөөс өөрийг санагдуулж сэтгэлийн өндөр санааны холод хөтлөн гэдэг чинь яасан сөрхий жургууд вэ? Ар газрын нарийн навчид модод нь хүйтрэх эринд горойлчоод амьд усан гол мөрн нь мөснөө хөндийгээр ичээлээд их чуурсан ой жигдрэлчин сахлаг өвс хангаран харагдана. Хаяа хүйтэн сүнү бол шилийн жавсраар шургалан орж ирдэг нүчгэн жаварн чагаан хэрүү болж, чичгэс бутарж навчис хийсэн санаа ахуй чилмэг тунгалаг, бейд төрхтэй ховлгаан жураг чонхны шилд ирэгддэг нь үнээр говаа үжис хүлэн үнэмлэхүй говай гойдо. Өвлийн уларлын хамгийн чевэр чолгоо урлаг гэж шилийн болор хуудсын чонхны чангийн жургийг хэлийв. Энэх гайхамшигтай жургуудын жураач нь хэн бол гэж ухааны нолхгүй олон-олон асуулттай балчир бодлоор чонхны шилийг чоо ширтэж байсан, нүдэн томруулж үчсэн, ансган семил гэж шинжсэн. Манайхан намайг юу үжээд байх юм бэ гин? Би зөвхөн үжиж байгаа биш, сонсч байгаа шүү дээ. Сонсооч. Дулан орнай өргөн навчит ургамал эрэх дураар ургаж, ларвай ларвай жүншээн баршаан суньян. Тэхэд навчинайхэн шүрүүсэн бүдүүн нарийн араан тодорхой гүрвэж, судсаар нь юулэгдэж байгаа ам амжирлийн шим шүүс яруу чохлохтой айтайхан уянгарна. Нуур чөхөрмийн хөвөөгөр ургасан уталжигэс салхины аяар найгах шивнээ дуулдан. Армаг тармаг бут сухайн орноон олж өвөлжөөд дувдугайхан. Алтан ширгал тоорайн бууралтан чангатаж, чонхны шил дээр хав хатуу чил хүйтнээр мөсжин хуугна. Яг л 3000 жилийн өмнөх нандин болжоо гэмээр үжээд байхлаар хөдлөөд байна, сонсоод байхлаар хүүрнээд байна. Тэр нь миний мөрөөддөг хүслэнгийн орон байлаа. Хүйтэнэ ховлуур чангийн жураг нарны гэрэлт гинэ. Харамсалтай нь улрлын сүнэс нарны илчинд уустдаг ачи. Чангийн жураг гэрэл ба илчинд уяр

0: нь гандарсан орон жүгэн дэгдэн. Гэе чангийн жураг маань нэг л улирлын уран төрхийг өвлийн өдрүүдээр ээлжлэн нэг л өглөөгийн уран жүсийг он оноор үргэлжлэх нь сайхан. Тэнгэрийн ариун амсга газрын чивэр аялаг, тунгалаг шилд амьдаг нүүдлийн чагаан дэлхий, урлагийн гоолог ертөнч, хүйтэн өвлийн чонхны шилд болор ертөнч бүтдэг билээ.
1: Эрхэм сонсогчдоо, эрэн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Яруу Хянагч гэрэлтэй.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүксэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэ оюуныг гэдэрлэг ухаанасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Эрүүнэ мэдээг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр гаргийн 5. Бэлгийн үлрэлийн 4 дугаар сарын 6. Өрөмжтэй үйлдэл 13-аас 25 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсох үйл бол
2: Шин цаг үеийн Шинжаангийн кадрчүүдэн гисайлан тэнхимд зөв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх тусгаас идэвтэй хавсран жолаатах тайлмж гэж Чэн Шаожан архинт хүнийас оролцсон.
3: Тэв хөрөө нэмэх үг нөрчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаах дуулингаас манай өрөндө 12 дугаар хэсгийн олон тэмнэ загтал саргараа илчлэн мэдүүлсэн 26 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
2: Эвран засхорна 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алгасны гих ширс гол сэдвт сонн мэдээ нийтлэх хурлын 2 дугаар сарын гих гэж Хотан аймгийн 15 дугаар 5 жилийн хугацааны хөгжилтийн төлөвжилгийг танилцуулсан.
3: Хайр сэтгэл Тэнгэр хуулийн ерөнхийлөгчдөн сэтгэлийг дулаацуулж Шинжаангийн тусласан улам өр гих дугаараар Чөжэн мужино хуужуу хот ачуулсар Шинжаангийн тусалж гэлбин шинэ онцлогтой дэжэн үржилгүйлсэн дээр ясч нартай хөвжилтийг дайчилсан медалала.
2: 2026 оны Евран засгуурна шин Кюрана ажил олголтын келвер байдлын тусгай царангийн ажилтны нийлсэх цуглараа явагдаж анхдагчудаа шин Кюрана ажил олголтын келвер байдлыг олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэгнаа тусгай зүйлийн хөдөлвөрд бүх талаар оруулсан.
3: Шинжаангийн ажил хөдлөлийн ажилтны альчдын астамралтай гарахыг кино харгуулах ажлыг хоёулагаар битээх шийдэмжээс үлжээнд ашиглал дурж, даатгал дурлсан ажилтны альчд бихэл өдрөөрөө биендаачи эрэмшин битээж чадах болсон зэрэг агуулах болно.
2: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхия.
3: Шинжаан радио телевиз ураан шимэн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн сүв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгохны үйлдвэржүүлэх тухай шихэл үйлдвэртийн хүнсгээс уралцсан туушлууч бие хөрнөөс уралцлого хэмждэг хүнсгээ арилан ботоорлохыг агуулахын төлөө 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Евран засхуурын шин цаг үеийн Шинжаангийн кадрчүүдэн хичээлийн тэнхимийг эрхэлж сүв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэхдээ байрлуулэн Тусгас эдэвт хавсран жолоодох тайлмж хийж, бих урна элбэ шатан намын гэж нудуртох кадрчуудыг нэг дээр баримж, нэг чанга шаардлага, нэг бутаарах хэмжээгээр сурулсулгу хэмжил өрнөвж, ард түмнэ төлө алу намжилдэ гарах, бутаагар ажилж алу намжилдэ гарахыг баримтлэн, үйлдлгү ард түмэн түйкэн шилгалдыг даач атх бута хэрбитүмжийг ширмэн бив улгохтэ хэтлэн жолоадва. Евран засхурна намын хуран шүүжи Чэн Шаочан. Евран засхурна намын хуран дээр шүүжи Евран засхурна тэргэлүгч Эркен Туниад. Евран засхурна артын төлөөлөг шийдний их хурлын байнгын хуран эрхлэгч Зумра Тубул. Евран засхурна улс төрийн зөвлөгөө нат тэргэлүгч Нурлан Авилмажин. Евран засхурна намын хуран дээр шүүжи Бин Тэна улс төрийн гэшин Хожун Ю хавсран жолоодох тайлмжтай оролцов. Тэв хөрөө намын түүх ба сурулж бичгэн судалгааны хүрээлэнгийн 1-р судалгааны хэлтсийн эрхлэгч Ван Ючан залгар тусгаас идэвт хавсран жолоодлох хийж зөв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгох нь

0: Үжилхээс уран сулгуу хэмжлийг хөрнөлхийн шихал чанар ба бачин тулгум чанарыг гүнзгэ таних. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн сөв олон намжилтны үзэлтийг бий болгох нь үйлдэлг жилэх тухай шихал өвлөлт нь шинэ жил ухаанч систем ба баялаг агуулгын гүнзгэ ойлгох. Сурал сулгуу хэмжлийн элбэ сүлийн ачлыг шангатхан бутаатгах зэрэг талаар системтэй бүгэд гүнзгэ тайлбарлая ярва. Урлаас зааж гаргасын. Уда сүйг алуу намжилтны үзэлтийг бий болгоны үйлдэлг жилхээ сурал сулгуу хэмжлийг хөрнөөлхийн яг сэнгэлгэн цаг хугацаанд уур шиш байна. Бихур найдва шат намын зохион байгуулалт намын төв уран шийдвэрт бодлохын байрлуултыг гүнзгэ туушлуудан бодтаруулж нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэндээ сулжиргал идэлүүлэх шинэ жил ухаанчаар шийдвэрт бодлох тогтоох Жинкнер атгчи буттагар ажлах ерөнхө шаардлахыг бат эзэмшиж. Сурулсыжи судлы ярылсхийг хэзээд туушлуулахыг баримталж, тогтоосон зокалыг сайнар сурулсыжи нийтлэг хэрэгэн жишээг сайнар хэрэглэн, сурулсыжи судлы ярылсхийн хандлахта шинэр болон бутта ерөөтөмштай шинэрэг тасралдгүй чангатхах хэрэгтэй. Асуудлыг байсан дэлгхийг хэзээд туушлуулахыг баримталж, эврэн бийтэйгэн ойлдуулж, Тушаал хариуцлагатайг нь уйлдуулж, ажилтайг нь уйлдуулж, асуудлын тодорхой хуудсыг хөдөлгөөгөр шинтгэж, эргүүлжлэн төгөлөржүүлэх хэрэгтэй. Сэтгэлэн сайжруулж, сэтгэлэн засахыг хязгаард туушлуулахыг баримталж, асуудлыг сэдмэгц, мөн даруудын сэтгэлэн сайжруулж, мөн даруудын хэрэгжүүлж, мөн даруудын сэтгэлэн сайжруулахыг баримталж. Уулдлагта сэгслэн засахын өргөн талаар хатуу чанга арга хэмжээ гартах, буудтай хүч оруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, энэ нь буудтай өрөвдөмж болохыг батлах хэрэгтэй. Үйлдлэгийн хөвөрлөлтийг хязгаард туушлуулахыг баримталж, сурал зүйлхүү хэмжлийг шинэ хөгжилтөнд ойлгогдхон ба шинэ цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгүйцэс өнөвчтэй бүх талаар туушлуулахта нэг туйлдуулж. Сурал сулгуу хэмжлийн өрөвдөмжийг үнэнхээр дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулх буудтай өрөвдөмж болох нь хөвөрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Юсупчаа Мэмэд, Хадин Кабин, Ванган тусга сэдвэрт хавсран чулуудах тайлымш дурлсыж Ван Лин эркэлвэ. Еврэн засхур наартын төлөөлэг шидний их хурлын байнгу хураа засгн урдун улус дөрөн сөвүлгээ навдуртху багийн бүрүлдгэн. Еврэн засхур на шүй хура байца хуран гол хариуцлагт нөхөр. Еврэн засхур ба Синжаан дэс ууга төвийн холбогдолтой нэгсэн хариуцлагт Еврэн засхур на намын хуран зохион байгуулахыг хэлцсэн хэлцсэн явдлын хурлын бүрэлдэхүүн. Еврэн засхур на дав хургийн сурал зүйлхүү хэмжлийн наашдын тусгай ангийн холбогдолтой нөхөр. Еврэн засхур на намын хуран намын сургууль засаг захиргааны дээд сургуулийн Идэр залуу кадрчудын боловсролд нэнгийн сурлагтууд гол хурлын царганд оролцва. Элбэ аймагч хот Шэн хот район Бин Төн аалын байгуулах ба Элбэ ши хот Төн талбад хуваар хурлын царган гарахва. Төв хуран Эмах уг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
1: Шинжангийн радио телесуранч мэн. 5-р сарын 21-ний өдөр манай орон Төв хураан Амаах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлгүй 12-р хэсгийн олон тэмнээс загтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн 26 кэрэг голдлогта анхаарж байх 8 кэргийг клан авба. Үүнээ дотор утсаар илчлэл мэдүүлсэн 53 кэрэг, загтлаар илчлэл мэдүүлсэн 13 кэрэг байна. 26 кэргийн дотор Өрөмч хотын 30 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 1 кэрэг, Цанжигийн хуйхуй Евран засагчруугийн 7 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 3 кэрэг, Ахсуу аймгийн 7 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 2 кэрэг, Илийн Хас Евран засагчруугийн 4 кэрэг, Алтай аймгийн 3 кэрэг, Баянгоолын Монгол Евран засагчруугийн 3 кэрэг, Кызыл Сүгэн Кыргыз Евран засагчруугийн 3 кэрэг, Хашхыр аймгийн 3 кэрэг, Тарвтай аймгийн 2 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 1 кэрэг, Карамай хотын 2 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 1 кэрэг, Борталын Монгол Евран засагчруугийн 1 кэрэг, Хамил хотын 1 кэрэг байна. Тус кэсэг тушаан шийдвэрлэх загтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн кэргийн дотор орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэраар хуваавал агаар мандлын бузурдлын 22 кэрэг,

0: Дүү Шүүгана бузурдлын 14 кэрэг, Хату Бийтэ хаягдмал бодсон бузурдлын 9 кэрэг, Амахугийн эвдлэгэн 5 кэрэг, Усна бузурдлын 4 кэрэг, Кэршоран бузурдлын 1 кэрэг, Бүсүд бузурдлын 11 кэрэг байна. 5-р сарын 21-ний өдөр гэртэл Төвхөрөн Амахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах дулаадугаар дугуйлангаас манай орондоо тушаан шийдвэрлэлсэн олон тэмнээ загтал заргаар идэлчлэн мэдүүлсэн кэрэг нийт 12 кэсгүүда 584 кэрэг, голдлогтой анхаарч байх 40 кэрэг болж, Юна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 507 кэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 77 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг нэгэн та тохан азартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Синьяна радио телевиз ураган шимэн. 5-р сарын 12-ний өдөр Төвхөрөн Амахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлангаас манай өрөндө 3-р хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 47 кэргийг тушаан шийдвэрлүүлжээ. Юуны доторх 5 кэргийг хологдлолтой тогтоолыг өндөстөн ил болгохгүй. Одоо шаардлага ёсоор төс хэсэг удаагийн олон тэмнээ загтал заргаараа илчлэн мэдүүлсэн кэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба хинэн байцаахан даху цэгслэн сайжруулахыг хил болгосон байдлын эзмэр хэснэгийг нийгэм нийтэд илэр сарлва. Төс хэснэгийг Синьжангын уйгур эвран засгуурна ардын засгийн ордноос үйлжээгээс байсан давуулж болно.
0: Синьжангын радио телевизоран чимэн. 5-р сарын 20-ны өдөр Еврэн засгуурна намын хураанд дэдшүүжи. Еврэн засгуурна тэргүлэгч Аркин Туниас, Үрэмч хотту аж үйлдвэрийн ажаах уу, голдлогтой төрөл зүйл, гэр газар хөрөнг, соёл зугаслын кэргэлэг зэрэгдээ байцаан судалт кэвэ. Тэр чихэлжилсэн. Үрэмч хот намын төв хураан шийдвэрт бодлогын байрлуулдаг эрс холбуралтгоогоор төвшлүүлж, Еврэн засгуурна намын хураан шаардлага ёсоор, үзэл санаагаан чөлөөлж, итгэл зөргөн баттгаж, давлгаан бадруулан, жинкнаар атхан боттагаар ажилж, хоордгаар үлэрлдөө бүхч арин чирмэн ажилж, жилийн хагас болохтой үйргийг хагасаас давлахыг баталж, дээр ясчинртай көгжилтийн шин үр бүтэмжээр бүх орнаа их талдай хуй нэмэр үзэл хэрэгтэй гэвэ. Шинжангийн даадоо нэрэмштэй тусгаа тоноглолын кизгард компанид Аркин Туниаз ажаахул сайн байдлаан үргэлжлэн баталж, ажил үйлсэн хангаалга хэрэгцээг залгуулдуулахыг чангатах нь Келкасын голлох аж ахуйн хөтлөн дахуулж дайчлах үйлдлийг бадруулж, худалдаачидаар худалдаачдыг татахар дамжин, нэн олон эхнээ гохцаваа сүйлчийн гохцаан аж ахуйг татаж, тоноглол үйлдэн кек аж үйлсийг ихтхэнд күчүргөгжилгийг күсвэ. Шинжангийн Экоорлд көгжилтийн бөлгөлөлөн кизгард компани нэгзүн түмэн ийгэн ковин нэхмэлэн төрөл зүйлэн битайн байгуулалтын тухайн царанд Аркин Туниас чихэлжилсэн. Дээд дэсэн ковин нэхмэлийн зах дэлгэрийг чанга анхаарж, бүтээн байгуулалтын агцаан шамдан төрөхтгэж, тус төрөл зүйлийг манай орноо ковин нэхмэлийн ажилсан кеп дуриал төрөл зүйл болгон байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Үрэмчийн Тяншаншин нэрэмшт үнд тэмүрлэгийн кизгард компани энэ жилийн өмнөх 4 сард үйлдэхнээ өртхөн нэлээд төргөн нэмэгдхийг биелүүлжээ. Аркин Туниаз ажаахуулыг чирмайсан дээрэн чирмайж, алт, зэс болуусурлах зэрэг сан сайхан зах дэлгүрийн байдлыг эзэмшиж, шинжилгээний техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэх ба үр мэрэгчлэн дээгшлүүлэхээр дамжин, дөрлт күчэн дээгшлүүлэхэн хамт тогтвортой нэмэгдлийг биелүүлэх хэрэгтэй гэж зөргжүүлвэ. Аркин Туниаз Үрэмчийн Бэйчэн олон улсын шин энерги машин тэргэнэ төөрөгт өгөрч чихэлжилсэн. Машин тэргээр кэргэлгээг ахуулах хөдөлгөөрийн ухаарлын хүчилтэй нэгтгэж, кэргэлгээнэ нөхөр хөрөн мөнгийг кино хасх акцэг төрөгтгэж, хөрөн мөнгнээ кэргэлтийн үр бүтэмжийг дээгшлүүлж, машин тэргэнэ кэргэлг тасралтгүй сайжрахт хүч нэмрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Аркин Туниаз өмнөх үеэр Жунжэн, Жүшүг гэр хөрөнгийн төрөл зүйл Шинжангын Хуами Шэнгди нэрмштэй зугаслын кизгард компани Лис Кардун Гичин Будлмуд кигээд худалдаа зугаслын ерөнхийлсэн цогцсон төрөл зүйл, Жунгван зэлийн онцлогтой худалдаанаа явган зэлийн төрөл зүйл, Гуанхуа замын кескорна Керим Нуражи хорааг нийлүүлж өөрчлөх төрөл зүйлдөө байцаан судалт гэж, Үрэмч хотын сайн орон суусан бүтээн байгуулалт ба хотын шинжилтийн ажиллагаа хэрэгжүүлсэн байдлыг сонсва. Тэр илэрхийлсэн. Төлөвжилгээр хөтлөн дахуулахыг баримтэлж, улсын чихэл их дайл

0: засах бодлогын хэрэгжүүлэлт ба голдлогтой курантик амар түвшнээ чидүрийн байгуулалт, ик хэмжээнээ тоног төхрөмжийг шинтгэх ба хэргэлгээнээ зүйлийн хуучнаар шинийг сулах зэрэг төрөн бодлогыг сайнаар хэргэлж, хатуу тунгийн сүйр тоног төхрөмжийг төрөгтгөн дээгшлүүлж, хуучин орон сууцны төөргийг өөрчилж, хотын явдлын хоолойн торыг дэс дэвшлэхийг эмх дараатаа акулж, түүх соёлын өвийг хамгаалж уламжлан залгамжлахыг чангатах нь аливаа үндэстнээ олон төм болон зугаацчдын явуулцаа солилцаа үүсэлцаад тавцан ва асаалвар хангаж, сайн орон сууцны битэн байгуулалтаар аливаа үндэстнээ олон төмнийг дайшлын дундуудын үндэстнээ хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй гэв. Шунфан нэрмштэй төргөн зөэлтийн хизгард компани Тяньшан бүрэн бараатай худалдаанаа газрын дэлгэрт архин туниас төргөн кэргэгчүүдийг эргэн үзж мэнд сурж, ол нарын чирмэн ажилхан хамт амар түвшнийг нэн анхаарж, бие цогцоо булгамжлахыг хүсвэ. Тэр хологдлоо салаа мөчрийг шин крэнд ажил олгсуудын эрх ашгийг батламжлахыг чангатгаж, тэднэ ололтоо сэтгэлг, сул жиргал сэтгэлг, амар түвшин сэтгэлгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж шаардва. Байцаан судалтуу архин туниас зааж гаргасын Үрэмч хот улс төрийн зогссан улам нэг алхам дээгшлүүлж, төв хорооны амаах үгэн орчин тойрноо хамгаалтын кинэн байцаах дугуйлангын тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шийдвэрлэх ажлыг тэр хэвээрэн сайнаар гэж, үнэн бутаа цэгцлэн сайжруулсан үр өтмжээр олон төмнөө гүсэл ирмэлдэ хариулт өгөх хэрэгтэй. Ажаахуугийн гүйсдгийг тоогоо судлан магдалхан чангатгаж, нэвтэл келварын задалтыг сайнаар гэж, Кэсэг талын бүх талыг нөлөөлөх голдлогтой ажилс, чихэл их төрөл зүйлийг чан гатгаж, хандлагаа чинэртэй арга хэмжээ тогтоож, ботааруултыг акулж, нэн улам ботаа бидсэн ажлын хэмжээг бий болгох хэрэгтэй. Соёл зугаслын хэрэглэгэн ажлыг сайнаар атгаж, худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж, күчин зүйлийн батламжийг чангатгах нь Альва төрлийн ажаахуул их оруулж, үйлс хөгжүүлэхдөө сайн сайхан орчин тойрныг бий болгож өгөх хэрэгтэй гэв.
1: Синжана радио телевиз ураанч маань. Тавдугаар сарын 20-ний өдөр нүдээс хоор Еврон засгуурны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын эрхлэгч Зумрату бол Еврон засгуурны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан 29 дугаар удаагийн хурлд суулгуулсан сүл сонгосон төлөөлөгчдөд ярилц хурл хийж солилцва. 8 бих улс Еврон засгуурны хот хийгээд Сэнэ шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч Төлөөлөгчний үйлдлэнгийн үйлс бадруулж, үндэснээ бүлхэмдэл давуушилтыг акуулах хуулийг хэрэгжүүлэхийг акуулж, үндэснээ бүлхэмдлийн хуулиар засах үндэс зүйрийг бэхжүүлэхийг их гол сэдэвтэй байрлуулд нь тус биеийн тушаал хариуцлагаан гүйс хөгсөн байдалтай уйлдуулан солилцож яра тавьж, 14 төлөөлөгч бишгэн келвараар яра тавьба. Зумрад өвөл илэрхийлэхтэн. Улна сан сануулхыг нарин киногаас судлын яралцы шийдэв кэта хүлэн авах буюу холгуултаа салам өчөртө шилжүүлэн көргөч судлын яралцы шийдвэрлүүл нагива. Зумрат өвөл сааж гарах сэнэ. Үндэсне бүлхэмдэл давшилтыг акулхы хуулийг тогтаах болвол Си Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төвөрөн шин цаг үе шин айнтг намын үндэсне ажлын түүх норм байр их бодлохолж байрлуулсан чихэл их улс төрний өрг ба хууль тогтоох өрг мэн. Эм болвол намба улсын үндэсне ажлын үндсэн бодлого чиглэлтийг тунхаглсан чихэл хууль цааж дундуудны үндэснэ үндсэн ашиг тус ба бүхэл цогцны ашиг тусыг хамгаалсан акулх хэлбэрийн хууль цааж хийгээд үндсэн хуулийн холбогдлолтой тогтоолыг хэрэгжүүлэх үндэснэ хэрэг явуудыг шийдвэрлэх ба үндэснэ ажлын өрнөлөх үндсэн хууль цааж мэн гэдгийг гүнзгий таньж Хууль цаажийг төвөгчлөлөн хэрэгжүүлэхийг акулах улс төрийн ухаамсар ба үйл ажиллагааны ухаамсарын үнэн хүч чангатгах. Дундуудны үндэстнээ хамтан цогцны эсвэл ухаамсарыг тасралтгүй бат бэхжүүлж, дундуудны үндэстнээ хамтан цогцсон байгуултыг акулж, сэтгэлээ нэгтгэн хүч хамтгч нийгэм журамтай үдгээ ашилсан Шинжангийг бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэв. Зумрад өвөл шигэлчилсэн юм. Элбэ шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд давуулган бадруулж үндэснээ бүлхэмдэл давуушилтыг акулах хуулийг суралцсан ухаарлж түүчлүүдэн хэрэгжүүлэхийг акулах талаар өмнгийн гавшгалж өлхөр дураал болох хэрэгтэй. Нэг алхам урдар суралцж нэг шат гүнзгээ суралцж гүнзгээ суралцж

0: цэний өлөгч дундуудны нэрсний хамтан цогсны эслүү хамсрыг бат бэгчүүлж тэмн төлөөлөгч тэмн өрхт урх гуул зэдэвтийн үйлдэлгийн хэлбэртэй уйлдуулн. Хажи утгы эндэсне бэлхэмдлийн жишээчин үлгэрийг идэвхэт санаачилгасан сайнар ярч хүүл цаажин зэрэг санааг кимсэн сэтгэлд хадан шуулхыг ахуулах хэрэгтэй. Эндэсне бэлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн элвэслийн тогтоолыг жишээчээр журмлон сагч хуулиар засах зэрэг санааг төрөвчлөний үйлдэлгүүлж Биэрэн үлхэр дурал болж үндэсний бэлхэмдлийг ахуулж аль үндэсний уулын тэмнтэй санаачилгасан сэтгэлээ мэдлсэн найж болж харилсан хавсралсан харилсан туслалцэж аль үндэсний уулын тэмнэ өргөн дэлгүй явуулцаа бүх талын соёлцаа гинзгээ уусалцааг ахуулах хэрэгтэй. Хууль цаажийн хэрэгжүүлэлтэд байрлуулн үндэсний шатдаг гинзгээрэн байцаан судлууд хийж Уулын тэмнэ хууль цаажийн хэрэгжүүлэлтэнд өр бүтэмжтэй болсон үнэн бодлоо тусгалыг эзэмшиж. Хууль цааж дүрмийн давхаргаас ерөнхийлэн задлалт гэх санан сануулгад өртхийг чехэлчилэн хууль цааж хууль тогтоолоор нэгэн сайнар ардын санааг илрүүлэн ардын амьдралд өртөж ардын сэтгэлд нийцүүлэх хэрэгтэй гэв. Сүмөр төвөл шаарсын Үйлчлэгийн батламжийг чангадах нь төлөөлөг шидэн сурал сулгы боловсруулалтыг чангадах иш ухаарлж хөтлөн жолоодахыг чангадах нь тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх батламжийг чангадах чи төлөөлөг шидэн гэр төлөөлөгчдөд холбоо авах өртэй ба үндсэн шатны хууль тогтоох харилцагч зэгийг сайнар хэрэгжилж үндэсний бэлхэмдэл давшилтыг ахуулах талд холбогдсон санан зөвлөгөө сануулхыг сайнар шийдвэрлэж төлөөлөг шидэн хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхийг дэмжин батламжилж үндэсний бэлхэмдэл давшилтыг ахуулах нийгэм журмтөд өдгөө ажилсан Шинжаангийн бүтээн байгуулалт уян ухаан ба хүчин шидлэн өргөг хэрэгтэй гэв. 8000 хаадар хурлыг эрхэлв.
1: Шинжаангийн радио телесураан сурвалжлагч Ли Янгийн медальсаар болвол 5-р сарын 21-ны өдрийн үдийн нэмнө Эвран зас гурна 15-р 5 жилийн эхлэлтэн алхмыг алгасан гэхээ ширэс гол сэдэвт сонно медаль нийтлэх хурлын 2-р царан өрөмшдөг хэгдэж Хотан аймгийн 15-р 5 жилийн хугацаанаа көвжилтийн төлөвжил хийгээд голдлогтой харал тэргийг танилцуулва. Энэ жилээс нар Хотан аймаг эхлэлтэн шүвтлэлд гэж Эхнээ алхмыг алхахдаа шийдвэр тэмцэл гэхэд дүр байдлаар Ажахуугийн ажилгаан анх төгс үлрэлдөө сайн эхэлтэй болохыг акулва. Хотан аймгийн намын хураан дэд шүүжи аймгийн дарга Махмут Өмэржан хэлхтэн 1-р сараас 3-р сард аймгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг адил хугацаантгаас 108 цаг 9 хуваар нэмэгдэж 1-р сараас 4-р сард Кевчаажигснаас дээгшгэ аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг Зуна 110 хуваар нэмэгдэж, энгийн олон нийтийн төсвийн орлого зуна 12 цаг 5 хуваар нэмэгдэн. Худалдаачдыг татчи көрөн мөнгө оруулж ботарлогдсон көрөн мөнгө нь зуна 10 хуваар нэмэгдэж, кизгарлсан тоонаас дээгшгийн нийтмийн хэрэглэгэнээ зүйлийн салган хулдсан бүх мөнгөнэ тоон зуна 4 хуваар нэмэгдэн, альва зүйлийн гүйцэтгэх тоон бүх талаар сайжирч жишэлтэй стабба гэв. 14-р 5 жилийн хугацаанд Хотан аймаг Ядугас гэтлгэж бэрх сэдвэг шийдвэрлсэн үрүүтэлэн үргэлжлүүлэн бэхчүүлэн өргөтгөж Кода тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжилхийг бүхтаалаар акулва. Махмут Өмэржан хэлхтэн 15-р 5 жилийн хугацаа болвол шилжилтийн хугацаа төгссөнө дараа Кевинжүлэн хавсран туслахсыг шилжихгээ шин шат болно. Хотан аймаг Кевинжүлэн хавсран туслах арлыг үргэлжлүүлэн сэтгэл тавина хайр сэтгэлгтэй күчлэн сайнар гэж Дахин ядуурхаа ядуурхаас үнэнхүү сэргээлж, дутаад көвжилтийн хөдөлгөгч хүчийг чангахтана. Көвжилтийн күсэл эрмэлзэл ба нөхцөлтэй хавсран туслахд үйшангийг тарж ургах ба тэжээн үржүүлгүйлс, гуйв сайргын төкрөмжт көдажаах уу, гэр хураан ажаах уу көвжилтөд зөргөжүүлж, көдажаахуугийн үйлдэхнийг найрлаг боловсруулах үйлсийг күчүргүйжүүлнэ. Нэхмэл хувц хунур, гурван аж үйлс хийгээд шин эзэгнэлтийн хэлвар зэрэг ажил олгож илсэн хэргэлхэ далд хүчийг уудлахаар барахгүй бас олон төмний газаараан гарч ажил ахуй гэхдээ хөдлөн жолааж хөдөлмөрлөх чидвэртээ олон төмөн бүр ажил олж орлоготой болохыг батлана гэв. Шидрэн жилээс нар Хотан аймаг сургун кэмжил эм эмнэлэг ажил олголт зэрэг ардын амьдралын курандыг өргөлжлөн күчилж

0: Эдийн засгийн 20%-70% дээгшгийг ардын амьдралын кранд үргэлжлүүлэн оруулж, аливаа индэснээ олон төмөдөд хөгжилтийн ашгийг гүйц эдлүүлвэ. Хотан аймгийн намын хураан гишүүн, Закрагийн байнгын дэд тусгай тушаал алдан Жон Хуйг хэлэхдээ, хот болгоснаас сургуулийн багт амжиг өргөдөх нь орон тоог нэмэгдүүлэхийг чангатгаж, нэг кесэг гэрийн эргэнтгэ шилдэг сайн дүмд баг сургуулийг сайнаар эрхэлнэ. Шилдэг сургууль хэмжлийн их байлгаа төрүүнээ сургууль хэмжлийн ойлгогдохныг оруулж, нийслэлийн багшин их сургуулийн харьяат хотайна дээд зэргийн дум сургуулийн битэн байгуулалтыг чангатгахна. Шинжаангийн хотайн дээд сургууль, Шинжаангийн ажилдүрийн дээд сургуулийг дэмжих хүчил сайн үргэлжлэн нэгтгэж, нэн олон сөрөгчүүдийг хотайнд ирж суралцах, ажиллаж амьдрах төв татна гэв.
1: Хайр сэтгэл тэнгэр уулын ерхүүгтэн сэтгэлийг дулаасулж Шинжаангийн тусалсан улмаар. Системэрэн Шинжаангийн туслах болбол улсын дайлдах бодлого мэн. Мөн чиг Шинжаангийн нийгмийн тогтворчл ба утгаар намар төвчнээ ерөн Карлдаг биелүүлэх чихэл арх хэмжээ мэн. Шинжаангийн туслах мөчхөтийн бүх талын тусламжийн Шинжаангийн их газрыг хөдрөөс өдрөө шинэ хөвөрлөлтө болгож, нэг чиг тэнгэр уулын өмнө хөөт биеийн хөгжилтийг нэг хурдустай, ардны амьдралыг нэг хайр халамжтай, нэг сул жиргалтай болох ба.
0: Өнөөдрөөс эхлэн Шинжаангийн радио телевизхороо хайр сэтгэл тэнгэр уулын үр хөвгтийн сэтгэлийг дулаацуулж, Шинжаангийг тусалсан уул морь гихгээ тусгай дугаар гаргаж, Шинжаангийг туслах ажлын шинэ үр өвтөмжд анхаарлаа төвлөрлөн, Шинжаангийг туслах мөч хот болон Шинжаангийн аливаа газар гар холвон хамтаар битэн байгуулж, хөгжилтийг хамтаар агуулсан сэтгэлийг дулаацуулсан үлгэрийг ярна. Өнөөдөр Аксуу аймгийн Кэлпин шанд Жожан мужийн Хуужуу хотын Шинжаангийг туслах жолаатах газар, тохан газрын их байлгийн байгаалэг давлагтай сүйрлэн, төрөн бодлогоор дэмжин туслах, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чидэмж олгох, келвайрын шинийг үйсг зэрэг талаас, тэмэн хар хон зэрэг малажахуугийн ажуйсан хөгжилтийг ахуулж, тараачин малчтыг дайчлэн, орлогийг нь тогтунаар үргэлжүлэн нэмэгдэлсэнийг ярья. Гуандун Шангаан овмуна том булангийн орна түйка соргу гэдэна зах дэлгэрт, Кэлпин шайна, Кэлэпин хар хойна, махин жөөлөн мөртан, шээгийн үнэргүй маш сайн махна чинрээр нь көмсін таашаалыг икар олж байна. Шинжаангийн Хүүкө Жинлай нэрмэштэй тараалийн малажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн кизгард компани кэрэг мэдэгчидэн дарга Янхуан танилцуулан хэлэхдээн. Энэ жил манай компани бас Гуандунгийн нэг хийтнаар хадгалан кэрэг келгасан компанитай 180 төм төргийн закаалх тогтолцоо. Кэлэпин хар хойноо үлтрийг бэх талаар дэлгэрүүлж, бидэн Кэлпина тараачин малчит хойт ажайхыг нэг нэгээр зааж, энэхүү хар хойг Кэлпина хамтар байж хой болгоно гэв. Хуужуу хотын Шинжаангийг туслах голдлогтаа оруулан авчирсан ажахуул болсноо хувьд, Шинжаангийн Хүүкү Жинлай нэрмэшт тараалийн малажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн кизгарт компани, Жожангийн Шинжаангийг туслах шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн онц төмлөгч, Жожангийн тараалийн ойшгуугийн их сургуулийн тусгай мэрэгжилтэндээ холбоолон хөдөлзөж, хоёр жилийн хугацааг хэрглэн хар хойноо үлтрийг сайжруулсна хамт, шишин иш сүрэл зэрэг дахалт бодисыг ашиглан мөхлөгт тэж аварийг судлан нээж, зууна 50% шахуугийн тэж аварийн өврийн нүртгийг дургшлуулва. Ода компани тэж аж байгаа хойноо тон 27,000 ширдэг хөрч, тараачидтай холбоолж тараачидыг дайчлах келвайрын Кэлпин шана 17 сум тосгоно 345 өрх тосгоно ардыг хамарч 2025 онд тараачин малчит 550 өнгөрөө төм төргийн Еренка ашиг орлого олгосон байна. Кэлпин шана ачаал болгосноо төрэ тосгоно тежэн үржилгөрх Арштин Ахмат келхтэн. Ода ажахул ирээд бидэнд хой яж тежэх мэрэгжил зааж байна. Компанира шууд ил мөнгөөр хойг маань хулдан амна. Энэ жил би өлүү хэдэн хэсэг хой тажаакаар төлөвлөж байна гэв. Хар хойноос газаа Тэмэна ажилсчгийн Хуужуу хотын Шинжаангийг туслах голдлогтаа дэмжин туслах чиглэл болно. Кэлпин шана Тэмэна тон 6 төмнөөс давж, жилд 7700 өнгөрөө тонна Тэмэна 9 саана. Хуужуу хотын Шинжаангийг туслах жолаат газрын зохицуулгаар Тохан газар 9 зүйлийн дэмжин туслах төрийн бодлогыг нийтэлж, Тэмэна ажилсан кепчаажигсэн хөгжилтийг агуулва. Төрөвч ажахуул болох Шинжаангийн Шинтон эрмшт цагааны дайнаа үйлсэн кизгарт компани хийгээд, Жожангийн китэд эмэмлгийн сургуул, Темена ажуулсан судалгаанаа Кюралингийг хамтаар байгуулж, шинжилх ухаанаа судалгаанаа бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ба үр бүтээлийг хувирлах ажлыг өрнүүлж, 2025 оноо буралтын мөнгө натуун зүүнаа 40% шахуу нэмэгдвэ. Кэлпин шана намын хураан дээд шүүжи, Хуужуу хотын Шинжангийг туслах жолаатах газрын намын хураан шүүжи, жолаатах дарга, лүүжэ танилцуулан хэлэхтэн. Кэлпина Темена ажуулс нэгэнтэ тэжээн үржүүлэх, боловсруулах, судлан нээх, борлуулах бүх ажуулсан хэлгээсэн байрлалтыг бий болгож, тухайн газрын судлан нээсэн 20 хэдэн зүйлийн Темена үлдэхнэ ерөнхий өртөг 20 дүншүр төвөргөөс давба. Нэгэнтэ байгуулсан Темэ тэжээн үржүүлэхийн хоршаа 6 байхгүйгээд баримжаажигсэн тэжээн үржүүлэх суурин газар 8 байж, 2000 өнгөрийн өрхөө малчтыг дайчлан ажуулсан хэлгээсэн ажлын хуваарлалд оролцуулж, өрхвэрийн жилийн думдш урлагын нэмэгдэл хоёр том төвөргөөс давба. 15-р 5 жилийн хугацаанд төрөл зүйн көрөн мөнгөөр хавсран туслахыг хүчилсэн үргэлжлүүлэн ихтгэж, Кэлпин шана Темена ажуулсан дээр ясч нартай хөгжилтийг акулна гэв.
1: Синжан радио телевиз сууран сруулжлогч Лэймингийн медаль сруулвал 5-р сарын 21-ний өдөр нийтэн амны 2026 оны Евран зас хурна шин гүрэн ажил болголтын хэлбэр байдлын тусгай сарын гин ажилтны нээсгээ цуудраан өрөмжтө явагдва. Ийм болвол Евран зас хурнаас анхдагчудаа шин гүрэн ажил болголтын хэлбэр байдлыг олон нийтэн ажил болголтын үйлчлэгнэ тусгай сарын гин хэлбэрт бүх талаар оруулсан явагдал болно. Ажилтны нийлсгэл цуглараг Евран зас хурна химнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжинт инкмэс голн нэрхилж. 158 наач ахуулын цуглуулын 8390 ажлын байр хангаж 2300 өнгөрөө ажил хайгчийг тухайн царан дэрж оролцогт татж тухайн царанд 814 хэмнүүд ажил болох санамж тогтолцва. Тухайн царанд ахар шигэр ажлах үгэн тэргүн гэрэ тогтолсго тусгаор нь гүйгтэ харгалсаж байгаа ээж нарын амдлигэр ажл болох тусгаор нь хам бүтсэн ажахуудын ажилтны элсгэ тусгаор нь сэргийг тусгаалан гаргаж сүлжэнэ үйлэн тавцангар ажилтны элсг ба шүүд нэвтрүүлгэр ажлын байр танилцуулахыг сэргээр нээв. Синжангийн Синжүнэн нэрэмжит сахалгаа бурлуулах үйлчлэгнэ хийсгэрт компанийн кюмна күшний их байлгийн хэлдсэ хариуцлагтэн Шэньшаомин келхтэн. Манай компанийн күлэн танилдан хэмжээ нэлэдээр байж асуул авулсан ажлын байрчийг маш улам байна. Уда данслуусан жишигдэгч бараг 20 өнгөрөг хэм байна. Хөөшт бидэн бас иймэрхүү сүлжэнэ бусу ажилтан элсгэ цуудранд идэпхэт оруулсэй. Компанид нэг улан жишигдэгсэд хангана гэвэ. Элсэгдэгч ян авга хэлхтэн. Энэ өдөр нийтэн өмнө би нэг электро машин ухааг туршин тохруулах ажлын байр бас буурлуултын ажлын байрыг асуул авалба. Би сахалгана инжтрингийн машинаан автоучултан тусга мэрэгжил сурсан юм. Би ажил хайх санамжан бас тус тусга мэрэгжилдэ өөртөд яг гэж бодж байна. Учрын ажил хүлэн авч хэх үед харьцангуйгаар нэг төргөн сур чадна гэвэ. Тус удаагийн тусга сарынгийн ажилтны элсгэ хөдөлбөр 5-р сараа наад хүртэл өргөлжилж, Бүүк Шинжангийн Альба аймаг жүүгийн Альба район шанд сэргээр өрнүүлнэ. Ерөмж хотын олон нийтийн ажил болголтын үйлчлэгнэ төвийн кимнэ хүчний их байлгын сах дэлгэрэн салан дарах дунху хэлхтэн. Дараалахмд бидний ажил болголтыг тогтворжуулах үйлчлэгийг халуун дутна болгох эрх ашгийг батламжлах талаар өргөлжлөн хөшилж, шин гүрэн ажил болгосуудын тогтвортой ажил болох сайнар ажиллахыг батламжилна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуран сурулжлогч Лиянгийн медальсаар болвол 5-р сарын 21-ний өдөр Шинжангийн Ажахуулын ажилтан ажилчдын насны амралтад гарахыг кино харгуулах ажлыг оюнлагаар битээхэд чидэмж Шинжангийн тоочлсон гимнагчны их баялгаа нийгмийн батламжийн нэг цогцжилсэн сүрэг зангийн тавцанд төвшглэн жинкнэр сүлжээнд ашиглалт дурваа. Шинээс сүлжээнд ашиглалт дурсан насны амралтад гарахыг оюнлагаар битээх үйлчилгийг бүхэл өдрөр улс гоогаар битээхийг биелүүлж олон тэмнээ гэрээсэн гарахгүйгээр тухаалсан ажлаа битээж дуусгах болва. Даатгалд оролцсон нэгс буюу хүүхэмн 3 сар урчлан нас намралтай гарахыг урчлан кинх үйлчлэгээс өнгөрвөл болчихна. Хүйхэмнээ даатгаалд оролцсон сүрэг зангийг нотлох, настаачуудын асрамжийн даатгаалын харьцааг цуглуулах, зардал тушаалсан жил хугацаатай адилаар магадлан тогтоох зэрэг зүйлсийг биелүүлвэл жинкнээр нас намралтай гарахыг эрэмшгүйд Зөвхөн Шинжангийн туучилсан коммуникашны их баялаг ба нийгмийн батламжийг нэг цогцчилсан сүрэг зангийн тавцан буюу Шинжангийн оюнч коммуникашны их баялаг ба нийгмийн батламжийг ихэ баг програм буюу АПР дамжин Сүлжан дээр тушаавал системээс 10 секундын дотор автогаар кино харгуулж мэн дурын битааж дуусгана. Эвран засгорна коммуникашны их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхмэн Настаачуудын насрамжийн даатгалын газрын дарга Майун Пинкелхтэн. Энэ удаа Ажахуулын ажилтан ажилчдын нас намралтай гарахыг кино харгуулах ажлыг оюнлагаар битаки чидэмжийг Сүлжаанд ашиглалт оруулсны нь тохаалсан ажил битаки уламжлалт келварын газар орон цагийн хязгаарлыг эвдвэ. Даатгалд оролцсон ажилтан ажилчид бүх улсын ямарч газарт бүхэл өдөр 24 цагаар биеэн дааж эрэмшин битааж болно. Энэ нь манай насны амралтад гарах нэг хэргийн үйлчлэгнэ яс чинэрва, үр үтэмжийг дахин нэг удаа дээшлүүлвэ гэвэ. Үүнээс өмнө Эвран засгуурна коммуникашны их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхим насны амралтад гарахыг урчлан кинх тогтсыг байгуулахар дамжин, орон сүүс ба хот хөдөөгийн битэн байгуулалт, эмэмлэгийн даатгал зэрэг салаа мэчиртэ хамжилсан холбоолон хөдөлсөх ба тов аримтыг хамтар эдлэхийг чангахдах ба. Майун Пинкелхтэн. Үүнээс өмнө бидэн насны амралтад гарахыг урчлан кинх тогтсыг байгуулахар дамжин, санаачлагт бус үйлчилгийг санаачлагт үйлчилг болгон хувирлж, даатгалд оролцсон ажилтан ажилчдыг хавсран, өнгөрснөө насны амралтад гарах тохиолсон ажлыг битаах үеийн нэг хэсэг төвжирлийн цагийг урчлан саадгаа нэвтрүүлж, насны амралтад гарах нэг хэргийн өөрчлөлтийн ботааруултыг биелүүлж, үгийн 38 нь ажлын өдөр битаах цагийн хязгаарыг нэг ажлын өдөр болгон ахартгаж, Бүтэк материалаас өгдөн 10% тушаах чиглэлтэй байсныг тушаахгүй болгон хөөрүүлвэ гэвэ.
1: Синьяна радио телевиз оран сурвалжлагч Жан Хинги медаль сарвалвал. Тавд урсара 21 өдөр Эвран засгуурна 3 дугаар ухсана анаарын цэсгийн эмэгтэй шүдний шинийг үүсгэж юулэс бүтэк мөрөөсөн өрөмжтө төгсвэ. Бүг Шинжангийн элбэ газраас ирсэн 29 шилдэг юулэс бүтэк төрөлсөд нэг тайсан дэмөрөөсөж. Одын хөдөөжэху бүтсэн бус соёлын өвн битэлч үлдгэн үйлэн тавцангийн шинэг үйсгэх тоочдолд энэ жилд зэрэг 3-1 хүрээг хамарчаа. Тусудаг мөрөөсөг Эвран засхур нэмэгтэйчүүд нь холбоогоос шинжилгээ ухааны техник мэрэгжийн тэнхим гимнагүшний их байлах ба нийгмийн батламжийн тэнхим. Хөдөөжэху хөдөө тусахна тэнхим соёл зугаастын тэнхим. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгтэй хамтран хамтар хооллон эргэлж, 5 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр хүртэл Шинжангийн Совтон Крэлэнд 20 кашид бүрт мөрөөдсөж хийжээ. Хамгийн эцэст 3 нь 1-р дэсийн шагнал, 6 нь 2-р дэсийн шагнал, 9 нь 3-р дэсийн шагнал, 11 шилдэг шагнал хийгээд 3 нь шилдэг зохион байгуулалтын шагналыг шилгэрэлвэ. Шинжангийн Коучан нэрмжит соёлын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжийн хязгаартал компани кимөрөөсөн дуралцуулсан төрөлсөл болох Коуча Жийн гэх нэртэ тэмдгээр хөтлөн дахвуулж гүргмээр тусахны хөгжүүлэн хамтар баяжхай төвлөгийн удын хөдөөжих хөгмөрөөсөн хэсгийн 2-р дэсийн шагнал гөртвэ. Компанигийн ерөнхий захирал хуулийн танилцуулан хэлэхдээ Энэ жил Лувшина Шарваг болгосонд нэгтэй тараачны өргөтэй 2500 мөнгө өргөм тарих хамтран санаа сэвэлцээр тогтолсоч. Хавансны өнгөрө тараачны өргөгийг дайшлын урлагыг нь тогтурда нэмэгдүүлэхийг биелүүл чадна. Энэ удаагийн мөрөөдсөнөөс хоор бидний хөдөл тусна хамтар байсга төвлөгд маш ихтгэлтэй бол ба. 2027 онд 2 дахин нэмэгдүүлэхээр ширмэнэ. Бас нэг улам нэмэгтэйчүүд бидэнтэй хамт шинийг үсгэж, үйл ус битакийн нэд урахыг хүсэж байна гэвэ. Еврон засгуурна анарын цэцгийн эмэгтэйчүүдний шинийг үсгэж, үйл ус битакийн мөрөөдсөгийн нэгт залгаагаар 3 хугацаа эрхэлж, Шинжаангийн нэмэгтэй ачуудны үйлс бүтээхт сэдэмж болохгүй шинийг үүсгэх төрөлсөлийг боожуулах чихэл тавцан болсон байна. Еврэн засгур нэмэгтэй ачууд нь холбоо нам нудрах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн

0: Тэгэхэн дурсгалт зүйлсдг дүмдгийн нэнсэн хамтын цогцоо.
1: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүлэгч Ван Шуэна медальсар болвол Байшана Тэнгэр үлийн гүйнтг бус гэрэг сала намар орхоту. Сүн хэн улсын нэг ас хатг чолон сийлмэл Кияр үлийн ас хат дээр босаагаар харагдана. Чолон сийлмэлийн зөвхөн зүн өнгөрөө үзэгтэй байж, хань улсын төв засгийн эркээс баруун кизгарыг хамьярч байсан боттой бодисон гэрч баримт болно. Үүсүнэ эртнэ замын үүлийн намна хэсэгт энкү мянган оона чолон сийлмэлийг болуу жааста хамгаалтын сарвчаар бүрхчээ. Салхинд хадын хань үлэгдэж, толовт үсгийн тэгийн идэгдэж, одоо зөвхөн пинго гихмэт нь үсгийг л илгэн таних болжээ. Байшана соёл биеийн тамир радио телес болон Зугаслын товжана соёл түүхийн нэвийн алуан гэрийн эрхлэгч Турсанжаа Муса хэлэхдээ энэхүү чулан сэлмэл болвол даруй нийтийн он толлын 158 нуунд Гүсана зүн гарын жанжуин Лю Пингуо, Чин улсын Мэнбо Шан, Диху Пан Зэрикмис энэ килик сагч байсан бөгөөд энэхүү харш садын тэнгиз бас энэхүү бомбтыг байгуулсан байна гэвэ. Энхүү бомб тэнгэзийн өмнө хойд Шинжангийн наар цаар нэвтрэх замыг бат сагч, Докана галын Килин хотын бэхлэлд, Гуанчан хавчлын амсрын зам даху тархаж, Кил хизгарын сэргээлтийн нэг цагараг болсон байна. Энхүү дөрвөлжин хадын сэлмэл болвол, Шинжангийн он толлын хамгийн эртнэ, он тэмдэглэхээр хамаг тодорхой, хань улсын үеийн чулан сэлмэл болох вэ гэд, ховор нандин ут цагаан кермийн үлдэгдэл юм. Шинжангийн хөрс судлын судалгааны газрын судлагч Хүүшин Жүн таньцуулан хэлэхдээ түүхэн материалд зүүн хань улсын дүмд сүйлчийн үеийн баруун норныг засцсан тухай нэлээд товч тэмдэгэл хэлсэн юм. Лю Пингуо бомбт тэнгис засцсан чулан сэлмэлийн боттой бодисон гэрч баримтаар энэхүү хоосон байрыг нөхрөлжээ. Энэхүү чулан сэлмэлээр дамжин зүүн хань улсын цаг үед энэ газрыг бүтэмжтэйгээр хамьяарын засч байсныг тусгаж бас тухайн үеийн түүхийн боттай хэргэгч гэрчилсэн байна. Тэр гүрэн өнөөт бат бэх байваас ард улан амаржин аж тэрмө. Улс орон цэцгэлэн хөгж байс үр хойч спадрын өрнмө гэдэг болвол цөм хань улсын үеийн өлзайт үг болно. Энэ нь хань улсын соёлын баруун норонд үзүүлсэн нөлөөг харуулж байна гэвэ. Чолон сийлмэл дээрх зүүн өнгөрөө үзгийн кил хизгарыг сакан хамгаалж, хот байгуулсан түүхэн боттай хэргийг тэмдэглэснээр барахгүй, бас аливаа үндэстэн хамт оршин амьдарч, хамт ажилласан түүхийг тэмдэглэсэн юм. Турсанжаа Муса хэлэхдээ, Лю Пингуо болвол тохон газрын цөөхөн тоот үндэстэнэ жанжуин байж, Лю Оухтай байгаад китэд үндэстэнэ нэрийг хэргэлжээ. Тэр аливаа үндэстнийг дахуулж, дотрийн байгаа Чин улсын хүмүүс болвол даруй китэд үндэстэн болно. Бас Ачаан болвол чаан үндэстэн болох байгаад бас тохан газрын гүсай хүмүн байж, тохан үйн үндэстэнэ солилцаа явуулсана их үүсэлслийн нэг түүхэн боттай хэрэг болна гэвэ. 1879 онд дахин илэрлснээс нар энэхүү хадантгэ чулан сэлмэлийн үүлэн үйр, салхин шуурган ба зөрүүд эвдүүлэгдэ учирсан байна. Чин улсын үеийн ноёд дармал зүйлийн хамгаалалтаас аваад шин дүмдэд улс байгуулагдсана дараа түүхэн дурсгал зүйлсийн хамгаалтын системд оруулах гэртэл үе ийн түүх соёлын үзэлгэн күмс күч залган сакан хамгаалва. Турсанжаа Муса энд 30 өнгөрөө жил ажиллаж кэдэн удаа ууланд орж чулан сэлмэлийг хайсан байна. Тэр хэлэхдээ түүнд 3 нь хор канал байна. 1 нь күм төрлөктгнэ эвдлэг, 2 дугаар нь үерэн усн, 3 дугаар нь салхин бас маш их юм. 2017 оноос эхлэн тусгаалн 2 тойрон хамгаалах ажилтныг тохируулж, нийтний жил бидэн улсын 2000 төм төргийн түүхэн дурсгал зүйлсийн хамгаалтын төрөл зүйлийг мэдвэлж, үерийн асуудлыг нэгэнтэй шийдвэрлэвэ гэвэ.
2: Одоо төвч мэдээ сонсхье. Энэ жилийн өмнөх 4 сард Шинжангийн газар даралж ана ажиллагаа тогтон байхын дунд үргэж дагуулж, ял шинэр ба юрашг тогтунаар дээгшилж, Азад сурулж газад гаргасан ерөнхий өртөг 1727 дуншир 1000 төмөнд өргөдөг хэрч адил хугацаанд ха зууна дөрөвцөйг хоёр хуваар нэмэгдвэ. Үүнэ дотор дөрөвдүгээр саран тус саран газад сурулж газад гаргасан ерөнхий өртөг 627 дуншир 2000 төмөнд өргөдөг хэрч адил хугацаанд ха зууна 8 цаг дулаах хуваар нэмэгч газад оролж ана нэмэгдлэн хөдөлгөгч энерг

0: хөргөлжлэн илэрчээ уран бүтээлэрсэн бүтс шилдэг жигсэн гол цогс хөвжэнтэ зах дэлгэр олнышт төрөл зүлү дистэвшсэн сэн сайхан байдал илэрвэ.
1: Карамай хотын дур ашигламшт газрын хамяалтын аргыг 5-р сарын 22-ноос эхлэн хэрэгжүүлвэ. Эм болвол Бэкшинжангийн анх төгш дур ашигламшт газрын хамяалтын арга байж үүнд 8 төрлийн дур ашигламшт газрыг магадлан тогтоох баримжааг тодорхойлж газар шорон эх байлгын боомлуулын хязгаарлыг шийдвэрлэх хотын хөгжилтийг нэмэгдэж өргөчгээс хадгаламжийн далд хүчийг уудлахыг хөөрлөхийг акулахт цоо шин хуулаар засах үлгэр кев хангава.
0: Шидр Евран засхур 8-ах үг нурчин төрнө тэнх мэсэ зохон байгуулж ерэмсмэд үлсэн AIR шидэм жолохсан Шинжангын үгр Евран засхурна урчин төрнө кинэн кемжилдэн нэг цогсч өгсөн тавцан болху улсна урчин төрн дүү шүүган хийгээд нийхэмчилсэн кинэл тами ярилтыг туужулсан уян жулсан үйлдлэгин эсдвэр ухсана туужулсан дундуд улсын битэн байгуултан дөрөөчүүд нь хурлын нийтлэг хэрэглэлт амжилтасан уугдн орва.
1: Евран засхурна 2026 оны энгийн дээд зэргийн сургууль хэмжлийн тусгай мэрэгжил нангаас жинхэнэ ангидд дэвш гişилгэлтийн шилгэлөгчүүдийн кэр бүтэмжийг 5-р сарын 25-ны өдрийн 12 цагт жинхэнээр нийтлэнэ. Шилгэлөгчүүд тохан үед олон зүйлийн арга замаар хүү хэмнээ кэр бүтэмжийн байсан ловлж болно.
0: Ерөмжгүүдн ардэн цэцэрлэг тамиг татуулахгүй хамьяарлтыг эхлүүлж 6-р сарын 5-ны өдрөөс эхлэн бүгрэнд тамиг татахыг саалжилна.
1: Цагуурийн хөрилтийг цагийн мэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэкшинжангийн 16 хотын цагуурийн үрчилсэн мэдээгээс сонсхья.
0: Ерөмжд үйлдэ 13-аас 25 градус.
1: Алтад үйлдэгээс бах уртаа 8-аас 22 градус.
0: Харвтад үйлдэгээс бах уртаа 8-аас 24 градус.
1: Гулсд бах уртаагаас их уртаа 14-аас 23 градус.
0: Буурталд бах уртаагаас дүн зэргийн уртаа 11-аас 29 градус.
1: Карамайд үйлдэгээс бах уртаа 16-аас 30 градус.
0: Хийдэнд үйлдэгээс бах уртаа 14-аас 28 градус.
1: Шихэст үйлдэ 12-аас 27 градус.
0: Санжид үйлдэ 12-аас 28 градус.
1: Хамилд үйлдэ 10-аас 30 градус.
0: Турбанд үйлдэ 20-аас 35 градус.
1: Корлд үйлдэгээс чилгэр 17-аас 31 градус.
0: Ахсууд үйлдэ 16-аас 31 градус.
1: Атушд бах уртаагаас үйлдэ 16-аас 32 градус.
0: Хашхард бах уртаагаас үйлдэ 16-аас 31 градус.
1: Хотанд үйлдэгээс бах уртаа 19-аас 32 градус.
0: Ерөмжд үйлдэ 13-аас 25 градус.
1: Өрөөний мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршилж, Жиргал Бадамжав Кинж, Нарма Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Кланар сонсонтон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Сүлүшэтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 22 өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт Үгэсийн Гэ Баатар Зукаа цэцэг маань дуулсан Хайрхан шүтэн сайрмын нүүрмэн гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсгчдаа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулуул гэхээ ширс думдын сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнантай талхан гэхэд үг сонсхъя.

сонсох чаннаара. Тэгвэл удаа Аакен Көкен гэх хасгэлээр дуусан дуу сонсох болов уу?

Күндөс сонсгчдаа. Нитрүлган үгийн чожа зоонима царин зокаж, айсигин утха зокагад утхаан дуусан бөмбин дала бусныр гэх дуугаар өргөжлөөлөө.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самсаханы хэрэг сосгочтой. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр Гэргийн тавн. Синьчжангийн радио телевизора Монгол хэл радио гин. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм танартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогчдоо. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар бидэн хамтаараа Синьчжангийн 6 төрлийн ММЛ-ийн даатгалаараа мөнгө төлөхтэй Тэр дорины битахийг биелүүлсэн тухай ойлгохё. Тавхан өргөшлсөн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Шинжаангийн Күмбүрд дундаж чар нөгдөх биеийн таймрын талбар газрын талба 3 тэгш дөрвөлж метрас давсан тухай ойлгохё. Гэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо Улсын дэсэнэ бодсон бос соёлын нэвийн талаалагч нартай төрөл зүйл болох уламжлалт ковин нэхмэлийн үр мэрэгжлийн уламжлал залгамжлагч Маматчана Турсныг танилцуулъя. Жаавда миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан апс сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевизоран слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгч нэвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Жаахан тасагч та. Шидэр Илдэг их киноны найз төрөл зүлийн эхлэлтийн ёслол Тяньшаны киноны үйлдвэртэй явагдваа. Ардын урлагч наа Ван Мөн Биарана тухайн царан дэрч нийгмийн альва талхсыны күнттэй гэж голоо зохион битаахаа бүлгэм гихэд зуушлуурын төлөөлөгчтэй нэг танхимд хуран зөвлөрч энэ хүү утхурлагын төрөл зүлийн жинкээр эхэлсэнийг хамтар гэрчилвэ. Тус киновыгэ Евразис хорна намын хорон ухаруулах хэлтэс. Тяньшаны киновын үйлдвэрээс хамтрана төсвөлн зохион битааж ардын урлагчин гих улсын ерөөлдрийн цол хэртгч дундад улсын одавийн нэртэ зохиолч соёлын яамна үртэх дарга Ван Мөн

Энэ илдэ гэх адил нэр тавьталаас өөрчлөлт арилж Евразис хорна утхурал гинэ содон биталины голдлох таньж дэрэн гихад утхурал гигэ дэмжин тусалж урам шулуун зэрэгжүүлэх хөрөн мөнгөнө голдлохтай төрөлжил болно. Киновины дундад нь үндэснэ хамтын цогцын нэзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгтэй барилд өгөн 20 дугаар зуна чирадона үеийн илара ар үзэгдэл болгож Альвин дэсна олон төмнө сакан бараалж харилцсан хавсрал Альвин дэсна ард олно жиргал зовлонгана хамтгаж нэг гэрийн күмшиг дотнаа явуулсан Альвин дэсна ард олно жиргал зовлонгана хамтгаж нэг гэрийн күмшиг дотнаа явуулсан сайн сайхан дүрс байдлыг амьдлагаар зургалж ойлгоснаар болвол Зохан битаке бэлкэмэн эхт 2025 оны 9 дугаар сард Илдэг хөрчөө боттой газар тэний бор материал зөвлөлж, жижигний дептрана олон удаа засахаар дамжина нэгт жинк нара их бичгэнэ тогтааж. Альва зүйлийн бэлтгэл ажлаа яг эмг дараатай акулагдж байна. Киновыг 2026 оны дуур хагас жилд эхлэн сүйдрэлж, 2027 оны адгаара үйлч дуусгана олон нийтэд тавьж үзүүлэхээр төлөвлөж байна. Ёслын тухайн царанд гол зокан битагчдын төлөөлөгч зокан биталтын анхны зөрилт болно сэтгэмжэнэ дэс дараатайгаар хаалсч. Тухайн царанд бас ном бичгийг харилцсан бэлгэлхэ сунгадаг хэсгэлэлийн уран нөмшлөгөө зэрэг аунцлагтай гох цаг эрнүүлж. Вангмэнга эврийн гараараана киновын нэрг бишч сүйдрлэн үйлтгэ дугуйлонд түг олгсон байгаад киновын зокан биталттай Төлийн ихэ хүсэл найдлага тавьж. Альва талксины күнттэй гэжтийн хамтын гэрчлэгээр төрөл зүйлийг жинкнаар эхлүүлвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүтийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүтийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтас соёл болол яг нэг мөхлөг өрмит байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн соёалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтас соёл болон нэг тол мэн. Тэрин мана дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн ман оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Тэгэхээр сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Шидра хашхараас өөштө шууд нисгэ агара айлдлийн шугам нэвтрвэ. Эм болвол хашхарын Бэшкект шууд нисгэ агара айлдлийн шугамыг нэвтрүүлснэ дараа ка 2 дугаар зурвсаа Кыргызстанда хөрхө олон улсын анчтын зөвлөлтийн шууд

эсгэ гараалдны шугам болох вэ гэд бас чихэ энэ жилийн хашхарын нэвтрүүлсэн 2 дугаар зурвасаа олон улсын анчтын зөэлтийн агаралдын шугам болно. Үнэсэмнэ хашхараас өөштөгөрх хоёр газрын явуулт сайн голдо. Засмал замын анчтын зөэлт

Чондогийн агаар айлдлийн хазгаартай компани намын хуран гишүүн Еринка нэгтлэн бодогч Хуан Лиин келхтэн. Өнгөрсөн дэх хашхараас өөртөө хөрх засмын замын бүх айлдлийн цагийн 10-12 цаг хэрэгсдэг байж. Айлола залгалтсан өртөлн нисгээ сарайны нисглийн нэвтрэх цагийнутын 18 цагаас үлээ байлаа. Одоо шүд нисгтээ 1 цаг хэрэгснэ. Энийн худалдааны явдал, сугаацл, төрөл саднаа эрг жүсгэ, хөдөлмөр үйлчлэг гэхэд өртөлн явах анчтын айлолда төлийн дөхм болжаа гэвэ. Аралдын шугмины урагштай нэвтрэхийг батламжлахын тулд Хашхарын Лейнинг олон улсын нисгэлийн буудлын нэгдэлтэй төлөвлөг Альвас Саламичер зүйл дараална эмгтгэн дэглж Селяны нисгэлийн бүх явцын батламжийн гоцоог төгөлдөрж өглөн Боомтын Закрага хилийн байцаалтай зэрэг хамтран байцаах нэгст хамтран Боомтар өнгөрхийг байцаан шилхэх хэлбараа шилдэгжүүлж ар тавцсангийн тоо баримтын холболд нь нэвтрэлцгэ холбалн хөдлөсч хамжилтсан байцаан шилхэх тогтцоо төшөглөн Боомтар нэвтрэхийг батламжлах үйлдэл шийдвэрэнэ бүх талаар дэвшлүүлвэ. Синжангийн ажхал агаар айлдлын боомт ба баруун шана чалаатай явуулцга эмэн захын үйдэн өрх болсны хувьд Хашхарын Лейнинг олон улсын нисгэлийн буудлын агаар айлдлын шугамын торана үргэлжлэн нэвтрүүлж нэвтрэх кепчага нөрхтгэн зүүнш холвалж баруун шиг гарах Синжангийн дотоод торж улах гол ба салбар шугамаа холбоолон хөдөлсгөө олон улстай нэвтрэх босоо цогцтой агаар айлдлын шугамын торын байршлыг төрөгдгөн байгуулах болно.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилтас ан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дунуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.

шин савхын учир явдал. Тэгэхээр сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар бид хамтаараа. Шинжангийн 6 төрлийн эмэмлэгийн даатгалаараа мөнгө төлөхдөө тэр дурын битакийг биелүүлсэн тухай ойлгохъя. Манай орон эмэмлэгийн даатгалын дөхм төргнөөрөө мөнгө төлөх ойршлтыг бүх талаараа хүлж Дөнгөн ботх ажил битака үр үтмжиг дээгшлүүлэн 6 төрлийн эмэмлэгийн даатгалаараа мөнгө төлөхдөө тэр дурын битакийг биелүүлвэ. 2025 онд гэртэл бүх Шинжангийн эмэмлэгийн даатгалын зүс ширвэн мөнгө төлхийг хамруулсан эмэмлэгийн байгууламж 4102 болж Дөнгөн ботсон мөнгө төйн 40 дүмшир тавир гассад авчээ. Эвэрэн засхурнай эмэмлэгийн батламжийн товчлана кинин кемчих ба электрон дүнгэн ботхо тавина дэд зэргийн инженер Ли Хайбин танилцуулан гялхтаа. Манай орн эмэмлэгийн даатгалын дөхм төргөнөөрө мөнгө төлөх системийг бүх талаараа дэс дэвшүүлж өвчтөд 6 төрлийн эмэмлэгийн даатгалаараа мөнгө төлөхөд ашиглан дүнгэн ботхо тохиолсон ажлыг 3-аас 15-ноос контоо даруй биелүүлж чадах болва. Зүс ширвэн мөнгө төлхө, нэг кодараа мөнгө төлхө, шилжмэлараа мөнгө төлхө, итгэмжараа мөнгө төлхө, дөрвөн төрлийн мөнгө төлхө арга хэлбэрийн суурин дээр. Гэрийн күмсэн ховсарч эсвэл жагаараа мөнгө төлхө, гэрийн күмсэн харилцааны туслалцсан мөнгө төлхө үйлчилгээг шинэ гүйцэтгэн дөрөгтгч. 6 төрлийн эмэмлэгийн даатгалын мөнгө төлхө хурмал үйлчилгээний системийг байгуулж эмэмлэгийн даатгалын өөрчлөлтээр олон төмөдөд өгмөсөл ба гэвэ. Одоо зүс ширвж мөнгө төлхийн олон ах байдалд үнэлмэл гоогара дүнгэн ботхыг дэмжиж нэг кодараа мөнгө төлөх цагийн 15 секундын дотор болж ахардва. Шилжмэлээрээ мөнгө төлөхд гар утсаараа сүлжандаа дугаар авч зардлаа тушааж болно. Итгэмжараа мөнгө төлхийн харин банкны итгэмж олохгүй мөнгө тоодод төшөглөн өөр дараа оншлын нэмнүүлж дарааны зардал тушаахыг биелүүлвэ. Ерөмж хотын альва том эмнэлгийн хураад альва төрлийн мөнгө төлх арга хэлбэрийн өвчтнийг өвчтэйг үзүүлэхдээ нэг дөхм төргөн болохгүй. Эврэн засхурна ард нэмнэлгийн хураана зардал хураан дүнгэн ботх салан ажилтана жангийн танилцуулан гэлхтэн. Эмэмлэгийн даатгалын зүс ширвж дүнгэн ботх үйлчлүүрийг бүх талаараа байрлуулва. Өвчтөний эмэмлэгийн батламжийн карта биеийн үнэлмэлээ авч явах чиглэлгүй болж. Өвчтөний эмэмлэгийн батламжийн карт биеийн үнэлмэлээ авч явах чиглэлгүй болж. Зөвхөн зүсэн ширвбэл дүнгэн ботхыг биелүүлж гэр бүлийн гисийн гэрийн хүмсийн дансараа дамжна. Гэрийн хүмсэн орлоно дүнгэн бодж болно гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Дагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Загнаа сонсгочдоо. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхын өргөжлөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаангийн Күн бүрд дундч харна өгтөх биеийн таймрын талбар газрын далбаа 3 тэгш дөрвөлж метрассад давсан тухай ойлгохъя. Биеийн таймрын талбар газар болвол бүх ард арааны биеийн чирэгжүүлэхийн үндсэн цалур болох байгаад бас ч их ардны амьдралын сул жиргалын чихэл баримжаа кемжр болно. Шидр Евразис хорна биеийн таймрын товч. 2025 оны Шинжаангийн Уйгур Евразис хорна биеийн таймрын талбар газрын Төвөр төхлийн байцаалтан төв баримтыг нийтлвэ. 2025 онд төртөл Биг Шинжаангийн биеийн таймрын талбар газрын ерөнхий тоо 9900 төрч. 2024 онд тахарчвэл 6100 цэвэр нэмэгдчээ. Хөмбөрдө ногтох биеийн таймрын талбар газрын талбаа 2 цаг 88 тэгш дөрвөлж метр байснаас дэгшлээд 3 цаг 1 тэгш дөрвөлж метрд хүрч анхудаа 3 тэгш дөрвөлж метрийн их вомтыг шувталваа. Энэ Шинжаангийн биеийн таймрын тоног тохиромжийн битан байгуулалттай нэгтэй яс чинэрийг дэгшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэх. Бюхард түгээмэл харгалзал кертак шин хөгжилтийн шатта алхан орсныг харуулж байна. Талбар газрын тоог хэмжээ тогтунараа нэмэгдсэн хамт хангалгын бүтцээ өргөлжлөн шилдэгжиж ардны амьдралын өдөр томжа нэг ил тотволва. 2025 онд шинээс нэмэгдсэн талбар газрын дотор олон төмнө өдөр тутмын биеийн чирэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлагатай өртөлсөн. Бүхар дарана биеийн чирэгжүүлэх арга замын гол гүчин болж 1,65000 байснаас нэмэгдээд 1,82000 гэрч. Хотгод нийгмийн төрөг, сэл гудамж хораагаараа тархсан биеийн чирэгжүүлэх тоног тохиромжийн олон төмнө өөр эргэндэн биеийн чирэгжүүлэхийн кюрэл сүхва талыг бүтэмжтэй нөхрүүлж бүхар дарана биеийн чирэгжүүлэхийг үнэн караа олон төмнө гэрийн хажууд нь кэрхвэ. Биеийн таймрын олон нийтний

байлгийг өргөжлөн үнд шин шатсыг уулгаж бүх орон бүсгээ хамруулгын хот кодагийн нэг цогцжуулсан биян чирэгжүүлэх аюулчилгаан асүрийг цогцлон байгуулва. Туу баримттай илрүүлснээрээ 2025 онд бүх Шинжангийн тосх нар дэний зөвлөлөөс шууд хамярч байх биеийн таймрын талбар газрын талбай нь 1195 төмөн 7500 тэгчлэрүүлж метр болж суугаалардын зөвлөлөөс хамярч байх биеийн таймрын талбар газрын талбай нь 637 төмөн 7000 тэгчлэрүүлж метрдэг хөрч хоёр төрлийн үндсэн шат яс хоёр төрлийн үндсэн шатаас хамярч байх талбар газрын талбай нь нийт тойн бүх Шинжангийн биеийн таймрын газрын ерөнхий талбай нь 481% шахуу гэзэлж өнгөрснөө биеийн таймрын эквайлг хотто төвлөрж үндсэн шатын хангалгаа хөрөлцөхгүй байсан байдлыг хөвөрлж кэда тосхна олон төмөн хотын суугаалардыг цөм өөр эргэндэнэ дөхм төргөнэ биен чирэгжүүлэх үйлчлэг кэрч чадах болгов. Шинжангийн биеийн таймрын тоног тохиромжийн битан байгуулалтын дээр яс чинартай хөгжилтийн онцлог явахт том таам болж тусгай мэрэгжлийн онцлогтой талуур газрын битан байгуулалтын хурдцыг төрөгтгэж яс чинарыг дээгшлүүлж байна. Шинаас нэмэгдсэн талуур газрын дотор 400 метрийн цагарг келварийн гүйлтэн замыг тохируулсан баримжаатай күнд көнгөнө биеийн таймрын талбар 1006 байснаас нэмэгдээд 1142 төгөрч адил хугацаанд хасан 113 цаг 5 хуваараа нэмэгдвэ. Цас мэснэ биеийн таймрын талбар газар 118 байснаас цас мэснэ биеийн таймрын талбар газар 118 байснаас нэмэгдээд 127 хэрвэ. Бүх улсын талаас авч үзвэл тусудагийн Күмбэрийн дунд очоно огтха биеийн таймрын талбар газрын талбай 3 тэгш дөрвөлж метрээс давж нэгт 3 цаг 11 тэгш дөрвөлж метрийн бүх улсын Күмбэрд дунд очоно огтха кирх хэмжээнд өртсөн байна. Удаа бүх Шинжангийн ихэнх газар орн нэгт биян чирэгжүүлэх арга замыг бүгдийн хамруулах ба 15 минутын биян чирэгжүүлэх төргийн бүтээн байгуулалтын харилтыг биелүүлж Шинжангийн боттой байдалд нийссэн биеийн таймрын тоног тохиромжийг тэнцвэртэйгээр хөгжүүлэх замыг сүйгчилж гарах ба энэ жил Евразийн зас хорны биеийн таймрын товч бүх Шинжангийн талбар газрын тоног тохиромжийн байрлуулалтыг хүчлэн шилдэгжүүлж өмнөд Шинжангийн тэнцвэртэй хөгжилтийг акулахын хамт олон зүйлийн арга хэмжээгээр дамжин одоогийн байх талбар ордны эквайлгийг ашиглаж хэргэлх үр ашгийг нь дээгшлүүлнэ. Ялангуяа нийгмийн төрөг зэлийн өнцг булнга зэрэг сул байх орон зайг олон төмнө алхалбул кэр чатах биян чирэгжүүлэх талбар газар болгон хөвөрүүлэхийг акулж гэрийн хажууд биян чирэгжүүлэх үйлчилгээ торыг тасралтгүй төгөлдөржүүлж биеийн таймрын ардын төлөө байх биеийн таймраараа ард ашиг гүртэхийг үнэнхээ биелүүлэх болно.

0: Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвин гамлахта бидний ийг хэрэгтэй.
2: Шинжан фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолуулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
2: Арвч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол нь нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн

0: Нумдутун болсон утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холувсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэрэлсцэн нэр.

Загнах сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлцсэн нэр дугаар тангираад ирлээ. Тэгвэл одоо гэрэлцсэн нэр дугаараар олондоо улсын дэсийн бодисын бусаас соёл нэвийн талаалагч нартай төрөл зүйл болох уламжлалтай ковин нэгмэлийнэ үр мэрэгжилд уламжлан залгамжлагч маматчана турсныг танилцуулъя. Шидра Пейзават шана кызла бойи балгасна. Жүвич тосх нэг тарач найлын баг хураад таржилсан нэг миллиний машина дууна айжим цоглогтой цуураад иж яг л нэг эртнэ дуун шиг сонсогдно. Хора дотор мамачан дурсан мод нэг миллиний машина өмн сууж сумине хавчрууне өвшсэн гар дээр нь өсрөлдөж нэг ширхэг цап цаана ковин гутсна дундаа гураа сүлжилдэж баг багаараа бэс болгон нэгнэ. Мамачан болвола улсын дэсийн бодисын бус соёл нэвийн талаалагч нартай төрөл зүйл болох уламжлалтай ковин нэгмэлийнэ үр мэрэгчлийн уламжлан салгамжлагч болно. Түүнээ байсан ин кэска газар шурайн такламага нэлсэн жилийнэ ковагаар байрлж хол өрдө нэр алдаршсан шилдэг ковингийн гаралт норм болно. Эвэрмэх сонцлог та үр амьсгал ба кэрш шурагас шилдэг сайна ковин гарч ширхэгийн нарх нута чинэрийн жөөлн өнгийн цав цагаан байж тохон газрын ковин нэгмэлийн үр мэрэгжлийг уламжлан залгамжлахдаа өвөрмөгц байгалийн нөхцөлийг хангаж өгсөн байна. Дунд улсын уламжлалтай нэгмэлийн үр мэрэгжил өнөө удаан төвхтэй юм. Шинжанга ковингийн нэлээд эрт тарсна уран бүс болсны хөвдө ковин нэгмэлийн төвхийн өнөө удаан юм. Маматчан болвол Мэмэтчана ковин нэгмэлийн үр мэрэгжлийн гэр ухсана уламжлалаас ирэлттэй байв. 15 настай дана тэр аавын нэ суми хавчурыг тосч авба. Түүн аав турсан муша 16 настай дана үр мэрэгжил сурч бүрнижэ ковин нэгмэлийн үр мэрэгжлийн явцтай цагаарсан байж нэг насанд дана гар урлуулын нэгмэлийг баримталж кедүн наруна шив хэмжүүлжээ. Аавын үг яраа үйл ажиллагаагаараа насан сурхснаас мамачана ковинг номтох үцэрх үцураха үцс торлох үцс чихтэх нэхур торуулах бэс нэг зэрэг иж бүрэн явцыг боловсруулга эзэмшчээ. Аавын ана сумна хавчрыг тосч аваад нэгтэ 40 өнгөрөө жил болж тэр бас 100 өнгөрөө шивэг хэмжүүлсэн байгаад 2016 онд одоовын бэдүүлэг бас үйлдвэрлэж борлуулах тараачна тусгай хоршааг байгуулва. Уран мэрэгжлийг уламжлан залгамжлахдаа кевшмд байдлаа баримтлаад байж болохгүй.

2019 онд Мэмэтчана хараага хөөрүүлэх зав тухалт авулж тэр хашхарын ариун нулн бодсон бус соёл нэвийн уламжлан залгамжлагчтай хамт Шанхай их сургуулийн Шанхайны уран зургийн дээд сургууль Шанхайны олон нийтийн урлагийн хамжилтсан шинийг өсгөх тавиас даашлан нэрхэлсэн бодсон бус соёл нэвийн судлал суралцах ангид орж суралцжээ. Элсэн жилийн Кавагаас Дорнадо тэнгисийн Кавада ирэхдээ Мамачана Харайкара нэгдэж тэр дундад улсын бусууд газар орна ковиг нэхмэлийн үр мэрэгчлэг анхудаа системтэй ойлгох вэ. Тэр Хобийн Вишена хоёрсны өнгөрө төрлийн бодвлог бессийн Кегулсийн Будлянтай байхыг үзад Ихкара гайхч Жансугийн Нантунгийн өнгөт бодвлог бессаараа цэцхник мэрэгжлийн уран сайхныг бишрэж Түүнд хамгийн гүн сүгдлэгсэн баслаа Шанхайн үүний жингийн гарууллын ковин нэхмэлийн үр мэрэгчл болно. Тэр болбол Хуандоу Погийн үлдээс нь үр мэрэгчл болно. Мамачана өврийн үр мэрэгжлийн гахсардмалаараа орших биш. Харин дундуудын ковин нэхмэлийн соёлын чихэл бүрэлтэн гэсг болохыг таньж мэджээ. Ега тэр Шинжангийн элементиг бусууд газар орна үр мэрэгжил та үүсэл цулах бодол тавилжээ. Пезваттана бусцана дараа Мамачана нэхмэлийн бот ажиллагаан дунд шин сурсан гар урлалын мэрэгжлээн үүсэх нь оруулжээ. Зураг дүрсийг байлгжуулахын тулд тэр бас тохон газрын их хавчл чицай шан уулла тэрэн өзэрэг элементиг бөсөөлтөхнө зураг тавилгадаан оруулсан байна. Түүнэ үлдсэн даалин шиммийн зураг дүрстэй байсан эмхтэн богц зэрэг үлдхүйн гар урлалын бэс нэхмэлийн буурагжин чинэрийг хадгалснаар барахгүй авсан газар орна онцлог ба цагийн өнгийн мэдрэмжийг нэмэгдүүлсэн байна. Эдгар үлдхүйн хашхарын эртнэ хоц зэрэг үзмжин орнодо хултсна дараа зугаацгчдийн бахарлыг ихэр татчээ. Одоо тэднэ одоовийн бөдвөлөг бэс үйлдвэрлж борлуулахаа тараачна тус хоршайн гараараа бөснэккар барахгүй басса тохон газрын зугаацлын тойрн үсгэ газар болж 2025 онд клан авсан тойрн үсжээ сурулсан тойрн зугаацсан кюмнато 2000-а кюмнудаг асад авчээ. Мэмэтчан келхтэн нэг бүхэл бөснэгч гарах гэдэ үсгтө түн амархан үнэн дана басса маш хүчтэй юм. Би бэсэнэ нэн сайхан нэгч, нэнгэ холд өгөргөнө уламжилна гэвэ.

Эркмэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слоштин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телескоран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогч

0: хүнээ бүтөмжтэй хангалгийг батлахын тойронд шинжил ухааны судалгааныг зохион байгуулалттай хүчтэй хулан үр байжуулах гэж ангалган шавталтыг явуулж үрийн үйлсийн мэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чечгтэл хөгжилд нэх шавталтыг болохыг явуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чек нэмэргэдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн ирэлтийг өөрөн эчин мэтгийг биелүүлэх болно гэж.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 5 дугаар сарын 21-ний өдөр төрийн явдлын хорооны банкны ажлын хурлын эрхлэн хуралдуулж бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн байгуулах хамаатай ажлыг судлан ахиулж бачин байдлыг аргачлах одоогчлсон системийн байгуулалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэнэн зөвлөж бүгд найрамдах дундад ард улсын дундад улсын ардын банкны хуулийн засвар оруулах төслийг ярилжжээ. Хурлаасаа жаахтан бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийг байгуулах болох хөгжилтийн шин байршлыг байгуулж чанарлаг хөгжилтийг ахиулахын хэрэгцээ болно. Ойрын жилүүдэд бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн байгуулалт идэвх хөтэ үр бүтэмж олж чухал ахилттай болсон боловч үргэлжилэн хүчилж урт хугацаа амжилт гаргах чухалтай. Хамаатай дүрмийн байгууллалтыг гүнжгэ ахиулж өмчийн хамгаалалт, зах дэлгүүр торохыг зөвшөөрөх, эрэг тгшээр өрсөлдөх, нийгмийн итгэл, зах дэлгүүрээс гарах зэрэг дүрм тогтчийг цаашид төгөлдржүүлэн журмлах хууль дүрмтэй байлгах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн бэлтгэл төхөөрөмжийг өндөр баримжаагаар холбож нэвтрүүлэхийг гүнжгэ ахиулж, аж ахуйн орчлыг шулуутган нийгмийн ботсын гүйлгэний өөрийн өртгийг бууруулах хэрэгтэй. Голдлогтой чар хүрээний зах дэлгүүрийг нэгтгэхийг гүнжгэ ахиулж, голдлогтой шавталтаар бүх талыг дайчилан, голдлогтой жийл ба бүх талыг уйлдуулан, олон түм болон аж ахуйлалд нэн дүгэмтөд үжүүлж, ололт хүртэмжтэй болгох хэрэгтэй. Нэн хүчилжээр сад тотхорыг шулуутгаж, ил жийлийн ил ба далд саадыг арилган, зах дэлгүүрийн амжирлын хүчин ба далд хүчнийг гүйчэд бадруулах хэрэгтэй гэлээ.
0: Төвөрөж үгнэтэй. 2026 оны соёлоор улсын хүчрхэжүүлэх байгууллалтын дээд түвшний чуулгуулжилт 21-ний өдөр Гондомжийн Шинжин хотод эхэлсэн. Тус удааны чуулгуулжилтыг төвийн ухуул хилцсээс голлон эрхэлжээ. Соёлын улбаг уламжлан залгамжлах ба соёлын үүдэлт шинжтэлт гэсэн гол сэдвээр явагдсан.
2: Төвөрөж үгэмдээ Кенеягийн баруун биеийн тал гажирт шинээр байгуулсан ус жалах ашлагын амыг дагаж энэ зүйе голын ус нь ус жалах гол сувг болон салбар сувгуудаар дамжин адил бус төсийн тариан гажрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тариачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн тариан гажраа хараад одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахалгаа эрчим хүчний бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан энэ зүйе голын доод урсгалын услалт болон үерэ сэргийлэх инженер нь сав гажрын эргэн тойрны айл тосгоны бэлбэрлэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системтэй чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерэ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, хөдөөж ахуйн хөгжилтөд нэн тогтвортой усан суцыг байгуулж өгсөн байна. Төржүүлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж 2025 оны 10 дугаар сард Кенеягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төржүүл нь Бузы ям муж зэрэг сав гажрын орны төм 2500 тараачин өрхөд шууд ашиг тус хүртээж 4500 хектар шахам тараан гажрын услалтад тогтвортой усны эх сурвалж хангаж тухайн гажрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш энэ зүйе голын доод урсгалын орны хөдөөж ахуйн бэлбэрлэл уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмж дутагдж байснаас болж тухайн гажрын олонхий тараачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан бэлдвэрлэн хурд тундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихээр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Тараачин Мали Окес эргчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд траад хүмүүс тарахад бүрмсэн хурд тунцсанд түшгэлж, хур борооны уларал жарамдаа ихээр хойшилж, жарамдаа таран үрэн суулгаж бартал бороон жогсож, мөхлөг амч хурааж чадахгүй, таран үр хагсаж хагарсан гажарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран гажрын хажуудах ашлахын үүдийг нэмэгч, голын ус сувгаар дамжин таран гажарт урсан орж байна. Окес хэлэхдээ одоо тариа тарахад хурд тунцсанд түшгэлхэн болж хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр

0: орон хашлахын үүдийг нээж тараага усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны их сурвалж нь траа төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй, траачдад бас худааж ахуйн үйлдвэрлэлэн шинээр төлөвж үлэх тохиол олгосон байна. Өнгөрсөн дөжвхөн хур бороотой уралд атар гагалбарлж траа тардаг байсан бол одоо олон уралд бүр траа төмсөн тарж ургулах болж, жарам траачин өрх бас алим жимс ногоо чагаж ирэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
1: Окела сурвалжлагч хэлэхдээ би тариа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ, харин худаа аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед худаа аж ахуйн бүтээгдэхүүнэн гадагш дэми худалдаггүй байсан. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтворж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм а. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж орж ижээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их ховруулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй, хөдөө аж ахуйн эжигнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ бууруллаа. Кениагийн улсын услалтын хамаарлын төвчөөний Булияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртг нь нэн доор байдгаа. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний чахалгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ван Чо танилцуулахдаа энэ зүя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргээлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад ч 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөний үерийн сэргээлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажилч багтсан байдгийм гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын амь ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говьл байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж, сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлсхийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг жогчингүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгт хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах, усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг жангилгийн мэрэгжлийг тухайн орн нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нөөлхийг тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлох хангаж бий. Ван Чо хэлэхдээ бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөх төдий бишээ. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ одоо бид тариан думдуур алхах гэд тосхны чарам ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж өрхийг гожилгож өөрийн баяр баясал төрөл зүйлийг хүлээ мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонн урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм аа.
0: Товараж үгийн мэдээ, Гондон мужийн данс эхмэлийн ордон орд, дундад улсын төрөмхөйсөн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийг хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллаг өрнүүлж, Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын төрөмхөйсөн дайнаа үнэн байдлыг сэргээхэд маргашгүй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батчээжилж, Японы чирэгжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргээлэхийг хүмүүсд дахинтаа сануулсан байна.

0: Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үзүүлсэн дан сэрх мэлдэ голдуу, дундад улсын түрмөхийлсэн Япон чиргийн жахтал, чиргийн сүүдэрлэгчийн жорох сүүдэр, Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайна байдлын тухай мэдээлэл болон түрмөхийллийн тухай жургийн чомог зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл дундад улсын түрмөхийлсэн Япон чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа газраас Японд илгээсэн Япон чиргийн чиргийн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмэлийн олон хов жахтлын уг эхэд тухайн үед Япон чиргийн өмнө торонд чиргийн явдлын түрмөхийлэл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжилийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардын хөнөөсөн жирэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүл түрмөхийлэгч өөрөө түрмөхэй дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгтгэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд түрмөхэлж орсон Япон чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан түрмөхэллийн балмад ажиллагын уг жургах сүүдэр, Асахи жургах сонин зэрэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын түрмөхэлсэн Япон чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхи балмад хүн чан дундад улсын түрмөхэлсэн Япон чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхи балмад хүн чанаргүй түрмөхэллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Япон чирэг булиаж дэрэмдэн алж аш тааж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцэн байна. Үүнд 1939 оны 5-р сард хэвлэгдсэн Асахи жургат сонинд Япон чиргийн дундад улсын Наншаа олторгийн түрмөхэлсэн их баг нь адилгүй нарилган жөрөөтэй олон жургах сүүдэр байсан нь Японы чиргэжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд тангсад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдууштай нь тус бүлэг дан сахимэлд бас харчингуй ховор байдаг Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн өтлөө насны гэрчээрээ багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2-р дайны үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн газар орондоо жохон байгуулалттай хувилдлахтайгаар Бахтарийн дан явуулж байсан юм. Муунар Мондорчолтой 731-р ангаас гадна өмнө торонд Бахтарийн дан хийж байсан 86 тэг 4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрөлхтний эсрэг хэрчгээ ажиллах үйлцсэн юм.
1: Тус удааны дэлгэн үжүүлэгд дурдсан 86 тэг 4-р чирэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Йоситанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе Багчаарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон үсгийн гар бичмэлийн уг эхэд тус чирэг ангийн 4-р хичээл болох Анатомигийн ангид алав хааж байх үед Дундад улсын чирэг ардыг амьдарна ба хүрч хогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг жүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 түм гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан зэрэг ялт ажиллагаан өчгөлсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм а. Тус чирэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиру 1993 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанжуугийн Наншитогийн бэтэрсэн арти төхнүүлсэн газрын худаг болон тэдний идэ умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн ардыг алан хэтсэн зэрэг ялт ажиллагыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандан хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоожиж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрчин маны улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, дан сэхмэл, Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай дан сэхмэл ба зөвлөлт холбоотой улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны ялтны шүүн таслах хуульч хаажийн нутлалтай авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж 2-р дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг илэн далангуу жирчиж багчаарын жир жевсэх хэрэгэлсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна.

0: Түүхээр үннийг өгүүлж, түүхээр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодит шингээлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингээлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы домдод усыг төрмхөйлсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж, төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдгийм. Түүх бол дараа түүх мөн, түүнийг дураараа өөрчилж болохгүй. Бодит хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь баллж болохгүй. Хоёрдугаар дайны үед Японы чирэгжилэх үжил Аз Тиб ба Дэлхий дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарьсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжилэх үжилийг дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн эрс хоригулж, ямарваа хүн дайны дараах олон улсын өмх дэглэмтэй яасан ч өрсөлдөж болохгүй гэсэнийг эдгээр түүхийн данс эхмэл дахинтаа гэрчилсэн байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Өвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Сарул Алтан Түш Найрсаг.
2: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жирэм нисээ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
0: Хотонд малтайган байхад Анчигийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг, энэ л хөшөөний дор өнөртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодордгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байга төрхөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өмтөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймээ. Эх нутаг минь ээ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Баражуугийн Мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө чолгож байна. Бүх дэлхийн анхаарал Бээжинд төвлөрч, Дундад Америкийн төрийн тэргүүн уулзалтын хүрвт болно. Бүх дэлхийн арилж, газар зүйн бус нутагт чухал их үр нөлөө авчрах болно гэж дотоод гадаадын хэвлэл мэдээлэлч мэдээлж байна. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн оролгоор Америкийн ерөнхийлөгч Дональд Трамп 5-р сарын 13-наас 15-ны өдөр болтол Дундад улсад төрийн айлчлалт хийсэн. Энэ бол Дундад Америкийн төрийн тэргүүн Нэтэн 12-р сард Кореягийн Бусанд уулзалт хийсний дараа дахин нэг удаа уулзч байгаа явдал бөгөөд Америкийн ерөнхийлөгч 9 жилийн дараа дахиад Дундад улсад айлчилж байгаа явдал болно.

0: Улсын төрийн тэргүүн Дундад Америкийн харилцаа болон дэлхийн найрамдал хөгжилт зэрэг чухал их асуудлын талаар санал бодлоо гүнзгий солилцсон. Одоогийн дэлхий дээрх хамгийн чухал хоёр талын харилцаанаа нэгэн болсны хувьд Дундад Америкийн харилцаанаа сайн байх хэсэг нь дэлхийн тайван тогтун байдалтай шууд холбогдож байдаг юм. Дундад Америкийн төрийн тэргүүний уулзалт нь хоёр улсын харилцааг лав дуунаар урагшлуулж, хоёр улсыг түнш найж болгож, дэлхийн нийтэд тогтвортой жишлтийг авчрах болно гэж дэлхийн нийтээрэн үтчгэж байна. Төрийн тэргүүний гадаад харилцаа бол Дундад Америкийн харилцааг ямхт лав дуун байлгадаг юм. Дональд Трамп дахинт Америкийн ерөнхийлөгчөөр сонгогдсны дараа Дундад Америк хоёр улсын төрийн тэргүүн 7 удаа санал бодлон солилцож, Дундад Америкийн харилцаанаа ерөнхийдөө тогтун байхыг баталсан билээ. Одоохонд 100 жилд тохиолдоогүй хавсалт төрсөн ахаж, олон улсын байдал будлаантай ховролт ихтэй байдалтай. Дундад Америкийн төрийн тэргүүний уулзалт нь дэлхийн нийтэд амар тогтун байх дохио тэмдгийг илэрхийлсэн. Америкийн төрийн бодлогын судлаачид үзэхдээ энэ удааны уулзалтын харалт бол Дундад Америкийн бүтчин чанартай өрсөлдөөн үргэлжилсэр байгаа ахуй байдалтай. Хоёр талын харилцааг үргэлжлэн тогтворж болон зөв чиглэл тэш нь жалах явдал болно гэжээ. Үүнд онцлог чухалтай зүйл гэвэл Дундад Америкийн харилцааг тогтуунаар батлахад хамгийн чангалах нь Тайваны асуудлыг зөв шийдвэрлэх явдал болно. Энэ бол Дундад Америкийн харилцааны доторх хамгийн чухал асуудал, мөн ч Дундад Америкийн харилцааны хамгийн их төгшүүртэй асуудал болно. Тайван бол Дундад улсын нутаг дэвсгэр. Дундадын тал улс орны эрх мэдэл. Нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалж, Тайваны салан тусгаарлахыг өнд хүлэн зөвшөөрөхгүй юм гэснийг Америкийн тал таньж мэдэх ёстой. Америкийн тал улс Тайванд жир жипсэх худалдах асуудлыг хянуур боломжтой шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дэлхийн түрүү хоёр аж ахуйн чухал болсны хувьд Дундад Америкийн аж ахуйн ерөнхий хэмжээ бүх дэлхийн 3.1 хувийг эжилж, бараа таварын арилжааны өртөх нь дэлхийн ерөнхий хэмжээний 5.1 хувийг эжилдэг юм. Аж ахуйн арилжааны хамтын ажиллагаа үргэлжлэн явагдах нь Дундад Америкийн арилжаанаа суур бөгөөд хөдөлгөгч хүчин байж, дэлхийн аж ахуйн эргэлтийг тогтворж болохыг дэлхийн нийтээрэн хүсэж байгаа юм. 2025 оноос нааш Төрийн тэргүүний гадаад харилцааны удирдлагын дор Дундад Америк хоёр талаараа аж ахуйн харилцааны хүрээнд олон ээлж най дээд түвшинд зөвлөлдж хийж нэг бүлэг идэвхтэй үр бүтээл олсон юм. Дундад улсад байгаа Америкийн худалдааны хурлын 2026 оны 1-р сард нийтэлсэн байчаалтын үр дүнгаас үзвэл сургалт хүлээсэн бараг 6% Америкийн аж ахуйлал Дундад улсад бэл оруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм. Дундад Америк нэг нэгэнтэйгэн ойртож асуудлан нэг нэгээр шийдвэрлэн хамтын ажиллагаа өргөжүүлж бүх дэлхийн аж ахуйн их байдлыг тогтворж болохыг хүмүүс хүсэн хүлээж байна. Сингапурын хэвлэл мэдээллийн мэдээснэр бүх дэлхийн энергийн үн ханш өндөр төвшөнд байж Азийн аж ахуй чохолтод өртсөн байдалд Дундад Америкийн харилцааны тогтун байдал нь нэнч хүмүүсийн анхааралд орсон. Олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Фархан ойрд илэрхийлэхдээ Дундад Америк хоёр улс бүх дэлхийн аж ахуйн дотор чухал баяр суурь ижилдэг юм. Хоёр улсын аж ахуйн харилцаа нь бүх дэлхийн аж ахуйг илэрхэ нөлөөлдөг байна гэжээ. Өнөөдөр бид Дундад Америкийн төрийн тэргүүний сүүлийн үеийн уулзалтаар сэдвэлж төв оражуугийн онц орсон шүүмжлэгч Алтан Сүхийг барьж ярилцсан байна.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
2: Санин мэдэнэ үнэн үлгэрээ. Төв оражуугийн мэдээ мөрдлө.
0: Улсын тэргүүлэгч Си Жинпингийн урилгаар Америкийн ерөнхийлөгч Дональд Трамп 5-р сарын 13-ны өдрөөс 15-ны өдөр болтол Дундад улсад төрийн айлчлалт хийсэн юм. Энэ удааны айлчлалт дэлхийн нийтийн анхаарлыг татж байна. Таны хүчээр дэлхийн нийтээрэн ямар шалтгаан жоролт ус энэ удааны айлчлалтыг дээд хэмжээгээр анхаарч байгаа юм бэ?
3: Трамп ерөнхийлөгч 13-наас 15-ны өдөр Дундад улсад төрийн явдлын айлчлалт хийж байна. Энэ олон талын утга болохтой. Нэгдүгээр Америкийн ерөнхийлөгч 9 жилийн турш анх удаа ингэж төрийн явдлын айлчлал хийж байна. Утгаараа энэ талын чухал болж харагдаж байгаа. Ярангуй Америк дундуур хоёр бол

0: Энэ аж ахуйн цогцлын талаар 1-р 2-р байрлаж байгаа том улс. Энэ дотор аж ахуйн хөгжөө чиглэл, шинжлэх технологийн хөгжилт, гадаад харьцаа, дэлхийд дахин дөх нөлөө. За энэ аль талаар нь хэлсэн ч гэсэн хоёр улс бол яахын аргагүй дэлхийн өмнөр 2-т нь байж байгаа улс. Тийм эс энэ хоёр улс 9 жил турш ингэж одоо өндөр түвшний айлчлал хийгээгүй дээрээсэн. Одоогийн дэлхийн нийтийн байдлаас яг бодлоонтой байх байдлаар ингээд өндөр төвшиндөр хэлчээр хийж айлчлалт хийж байна гэдэг бол ярангуй дэлхийн нийтийн аж ахуй гэсэн маш идэвхтэй нөлөөг өгнө. Энэ хоёр улсын гадаад харьцаа, гадаад арилжаа чөл соёл иргэншил одоо тэгвэл онцгойлон энэ 2 жил яахан гадагтай байгаа бонтин айлын асуудал, Америк дундтын аж ахуйн хөрөө чарыг өргөтгөх нэн өндөр төвшнээ шинжлэх техникийн хүрээ өвчнээ зарим хаш сатыг арилгах хоёр улсын бүх талын харьцааг шулуун шууд болгох дээр бол маш идэвхтэй бэлтгэл гэж болно. Энэ зүгээр л хоёр улсын хоорондох явдал шүү дээ. Мөртлөө дэлхийн нийтэд ч гэсэн энэ хоёр том улсын арилжааж өгшрөөд ирвэл дэлхийн нийтийн арилжаа дагаж өгшрөх энэ хэмжээний утга болохтай байгаа. Иймээс ихэхэн анхаарал төрж байна. Иран гоо ойрхон бас Америкаас Иранд л хэрэг дээр хадалгаа авч арай бүрэн өсөн дуусаагүй. Дунд хугацааны сонгуул боёо улсын урлын сонгуулийн даралт ихтэй. За энэ тал дээр Иран гоо энэ дундад улс шиг юм том нөлөөтэй улсын энэхүү хадалд гаргах үйлдэлийн ахиулах энэ бас Трамп юм уу Америкт авч ичих бол маш тулгым шаардлагатай. Тэр мөртлөө дэлхийн ертөнцийн бүхэлөө чулуун тосны хамгаалгыг шулуутгах тэгвэл усан зам урмас 70 хоолойч юм уу тэдгээр чухал чухал усан замыг шулуутгах тэр мөртлөө энергийн энэ өндөр өөрийн өртөг өндөр байгааг доошлуулах амархад авчиж бол өөрийнх нь зоос хэмтэрж байгаа юм уу барааны үнэ өсөж байгаа ардын амьдрал нэг их өөдтэй болж чадахгүй байгаа энэс болоод одоо Трампийн сонгуульд үзүүлэх нажгай нөлөөг багасгах зэрэг зэрэг утгаасаа онцгой цаг үед ирсэн онцгой айлчлалт юмсан олон нийтийн анхаарал маш их хүрч байна. Энэ удаа бол дундад улсын талаас Трамп ерөнхийлөгч хамгийн өндөр түвшнөөр ухтаж авсан байна. Энэ бол ярангуй энэ хэр зэрэг чухалчлал үүдэж гэнүү гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Зүгээр нисгэлэн талбайд оссон талаас үүчгэд бас дэд тэргүүлэгч улсын дэд тэргүүлэгч очиж тоссон. Одоо өнөөдөр 14 өдрийн өмнө бол маш өвдөгших ухтах ёслол явуулсан. Ухтах ёслол дээр бас одоо Трамп ерөнхийлөгч маш их баярсан сэтгэлээ илтгэж байгаа. Зэрэг олон зүйлүүдээс бол энэ удааны энэ айлтлалтыг хэр зэрэг чухалчилж байна уу гэдгийг үзэж болно. Ингээд Америкийн дагуулсан төлөөлөгчдийн бүлгэн бас урд өмнө байгаа өргөн өвч байна. Энэ дотор хамгийн гол дэлхийн тэргүүний аж ахуйлтан баг бүгдөр ирсэн байна. Ямар ч хүрээ өвчнө бүр байгаа. Энэ утгаасаа үзвэл энэ удааны айлтлалт альж талаар авч үзсэн маш их утга болгохтай болж байна.
1: Энэ 2026 он бол ер үсэн нэг жил. Энэ жил бол дунд улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил. Тэгмэртээ бас Америкийн улс байгуулсан 250 жилийн ой. Тэгмэртээ бас нэг Аз намхан далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгуулгын удирдах хүмүүсийн албан ёсны бусын уулзалт 20 улсын өвсөл бүлгийн удирдах хүмүүсийн дээд түвшний хурал зэрэг олон дээд түвшний хурлууд явсан жил хийсэр байгаа. Хоёр улсын төрийн тэрхүү ингэж өндөр жандаанд уулзж байгаа ач холбогдлыг та яаж ойлгож байна?
0: Тийм ээ энэ бол одоо 26 онд ярих юм бол хоёр улсын төдийгөө дэлхийн нийтийн энэ аж ахуйг зөвшөөрүүлэхдээ зам нөгсөн юм нэг түүхэн чанартай уулзалт болж байна. Яг Ши Жинпингийн дөрвөлөгч хэлсэн шиг 2026 оны дундад Америкийн харилцааны өмнөхийг жалгамжлан ирээдүйд зам нээсэн түүхэд чанартай бэлэг төмөдгийн чанартай ом болгох дуртай байна гэсэн. Энэ дээр л илүү утга нь харагдаж байгаа. Энэ жил үнэхээр сая ярьсан шиг олон утга болгохтай үйл явдлууд байна. Америкийн улс байгуулагдсан 250 жил бүгд наранд тундалд улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жил. Тэр мөртлөө дундад Америкийн харьцаа арай жахан аана байсан 9 жилийг өчсөлүүлж шинэ нэгэн замыг нөөж байгаа. Ганчхан 2026 биш цаашаа бүр ирээдүйд тандсан шинэ замыг нөөж байгаа. Энэ дээр хамгийн сойрыг тавьсан адилгаа болж байна. Энэ дотор яг нөгөө нэг одоо 20 улсын бүлгэллийн оролдооны хоёр талаараа бүр эрхлэн явуулах. Энэ дээр энэ удааны 2 төргүүн аваад

0: жилт бол маш сайн сойри тавина. Тэгэхээр Аз тивийн номхон далайн орны холбоонууд, холбооны улсуудын тийм ажиллагааг явуулахад бас идэвхтэй сойрыг тавина. Энэ утгаараа ганцхан хоёр улсын аж ахуй, хоёр улсын харьцаа төдий биш. Нийт нь номхон далайн Аз тивийн орн буюу бүх дэлхийн аж ахуйг урагшин түлхэн явуулах. Одоогийн энэ маш хүчтэй байдал доор Дундад Америкийн харьцааг тогтуун болгох, эрүүлэр хөгжүүлэх, доктортойгоор хөгжүүлэхэд бол их идэвхтэй бэлтгэлийг үзүүлж байна. Энэ дотор Сэжмийн дэргүүлэгч хэлсэн шиг Дундад Америкийн бүтээл чанартай байлдах бодлогын тогтун харьцааг байгуулна гэдэг маш өндөр түвшинд ирсэн байна. Бүтээл чанартай бол өрсөлдөхийг бол эзэмдэж чаддаг байх хэрэгтэй. Хоёулаа хамтар чадмартлоо хамтаараа ашиг олдог, хамтаараа ялдаг ийм байх хэрэгтэй. Энэ дээр нь Дундад Америк хоёр орчин улсын харьцааг маш өндөр түвшинтээр бол байршлын тогтоогоо өгсөн байж. Энд бас нэг хэдэн асуултыг дурдсан. Эдгээр асуулт бол түүхийн асуулт. Энэ түүхээс хоёр том улс яаж явж ирсэн? Дэлхийн ертөнцид ямар нөлөө гаргах учиртай? Тэгвэл дэлхийн дахны асуулт. Дэлхийн дахны олон улсад хоёр үжир төрөнд байж байгаа хоёр улс ямар үйл гаргах учиртай? Тэгвэл ард түмний асуулт гэсэн гурван асуултыг төргүүлэх дурдсан. Энэ асуултууд бол үнэхээр чухал байна. Энэ яаж зөв шийдвэрлэнэ гэдгийг хамгийн түрүүд орцсон байж гэнэ. Жишээлбэл энэ том улсын хоорондох бүтцийн чанартай мөргөлдөөн ус жайлах. Том улсын харилцааны шин хөв жаврыг нөөх. Бүгдлөхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтаараа давн туулах. Дэлхийн дахин олон доктор чанар нэмэрлэх. Энийг бол хоёр улсын хөв жаантай холбож, хөв жааны хамтын зохицыг байгуулахтай холбож дорцсон. Гурван асуултаар хорнгойлсон бол одоогийн энэ хоёр улсын оршиж тулгарж байгаа түүхэн чагуйг л өндөр төвшөндөр байрын тогтоогод өгсөн. Тэр мөртлөө хоёр улсаас дэлхийн нийтийн нийт хөгжилд үзүүлэх ёстой үйлдэл ач холбогдлын бас өндөр төвшөнд дүгнсэн ийм юм зүйлүүд шийдвэрлэгч яраанаас харагдаж байна.
1: Ерөнхий шүүжи шийдэм хэм бас хэрэгтэй бол Дундад Америкийн аж ахуй харилцааны харилцааны мөн чанар бол харилцан ашиг үртэж хамтар амжилтад хүрэх явдал мөн чилсэн байна. Тэгвэл санал журалтын зөрчилж ураны өмнө бол эрх тэгшэр зөвлөлдчих бол чорын гонч зөв сонголт болно гэж хэлсэн юм байна. Таны үзэхээр энэ удаанаа Дундад Америкийн төрийн тэргүүнээ уулзалт нь хоёр улсын аж ахуйн ирээдүйн хамтын ажиллагаанд ямар нэн сайн ирээдүйг нөх вэ?
0: Ирээдүйд бол тойлын идэвхтэй бэлтгэл явчихна. Учир нь Трамп ирэхлэгж гарснаас хойш арван давааг туулсан гэж хэлж болно хоёр улсын харьцаа. Нэгдүгээр сараас нааша жил гарагийн эдгээр давааг туулах гэвэл олон олон давхар давхар хэлчээр ийх тунд хоёр улсаас энэ хоёр том улсын гадаад харилцаа арилжаа хөдөлтөө аж ахуй хэрэгөө сайхан нэвтрэхгүй бол хоёр улс ямар болох байх вэ? Дэлхийн ертөнд ямар болно гэдгийг гүйж тарсан байна. Яг энэ утгаасаа энэ санал зөрөлдөөн зөрчил жуурганыг бол яаж шийдвэрлэнэ гэдэг арга ухааныг бодох чагвалыг өдөрт тулсан. Энд дээр ярангуу арга нь бол эрэх тгшээр зөвтөлчихнө. Харин нэг нь нэгэн зарлагдах биш. Тэгвэл ямар нэгэн бомтын галаар айлгаах биш, сүрдүүлэх биш. Харин зөвдөж байгаад харьцаагыг зөвшрүүлж чадна гэдгийг.
1: Үндэ цансагчдаа манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулагч Найрсах, хянагч Бүрэн Гүлжи. Бид дараагийн дугаар болтол.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Өөдлөх айлын үгэн нэг, өсөх малын өнгөн нэг гэдэгчлэн гэр бүлийн харилцаа өвтэй найртай байх нь айл амьдралын өөдтэй өнгөтэй байхын үндэс билээ. Амьдралын урт аянд халуунд халжиг хийтэн дөхөрч харилцан нэг нэгэн сэтгэлдэн бахтан тоосод хорвоод тоотой насан илгэнэ гэдэг хүний амьдралын жаяа төөрөх гэлтэй чи туулах амьдралын аянд тоогүй болон даваах давх нь дамжиггүй. Амьдралын хатуу даваах гатлах нэгэн байхад нугуртган ч олон бий. Айлгарын хос багн болсон эхнэр нөхөр хоёр эйтэй өвтэй байвал гэр бүлийн харилцаа учирч үгэн олж хайр найртай халуун

0: дотом байдаг нь зүй ёс юм а. Ингээд манай програмын энэ удаанаа дугаард улсын 2-р дэсийн сэтгэл зүйч Солонготой гэр бүлийн харилцааны талаар хийсэн ярилцлага сонсохор байна.
1: За сайн байна уу Солонго багш?
2: За сайн байна уу та?
1: Чи өнөөдрийн сайхан мэнд өргье.
2: За хариу мэнд төвшүүлье.
1: Ер нь амьдрал дунд хэлдэг хүн гэдэг бол нийгмийн нэгэн бүрэлдэхүүн гэдэг тийм ээ.
2: Хүн
1: гэдэг ер нь биеэн жас чийж, грэн жас чийж, төрөөн жас гэсэн бас сайхан үг байдаг. Гэх мэтчилэн ер нь нийгмийн бүрэлдэхүүн болохоор хүн болгоно одоо өөрийн биетэ хариуцлагатай сайхан байх ёстой. Дараад нь авч хэлвэл гэр бүл хариуцлагатай байж нийгэм амар тогтун сайн сайхан байж чадна гэж үздэг. Тэгэд өнөөдөр бол Солонгохийн ярилцлагандаа залуу хасууд, залуу гэр бүлийн талаар тийм ээ. Одоо сайхан өвтэй төвтэй байх гэдэг ч юм уу олон талаас харж үжиж сонссноо нэг ярьж бас тэдэндээ зөвлөх гэж байна. Тэгэд энэ талаар одоо хоёулаа ярилцлага эхлүүлье.
2: Ер нь одоо энэ гэр бүлийн хөгжил гэдэг чинь одоо нийгмийн хөгжлийг тодорхойлогч гол хүчин зүйлийн нэг байдаг. Тийм ч учраас одоо нэг улс орны хөгжил ямар байна уу гэдэг гэр бүлгээс нэг нийгмийн үндсэн одоо нэгжээс бас энэ хөгжлийн талаас цохох хэмжээгээр бас шалтгаалдаг байна. Тэгэхээр ер нь одоо нийгмийн талаас гэр бүл юм уу одоо энэ тэр тусна дуршлаг дутмаг байгаа одоо энэ залуу гэр бүлд чиглэлсэн сэтгэл зүйн зөвлөгөө юм уу, за сургалт, хичээл, боловсралтын бас байнга одоо хийж байх нь бас зөв юм болоо гэж боддгийн. Учир нь яг тэгэхээр энэ талын вил ажиллагааг ингэ зохион байгуулж байгаа ташрамаар энэ олон одоо дуршлаг дутуу, боловсрал дутуу байж байгаа хүмүүс одоо амьдралынхаа талд одоо мэдгүй чадхгүй зүйлийг авч одоо өөрийнхөө амьдрал дамбас хэрэглэгээ болох энэ тал дээр маш их одоо дус бол чаддгийн. Тэгэхээр амьдрал дээр арай сэтгэл гутралд бага орох юм уу? Эсвэл одоо өөрийгөө зөвөр авч явах амьдрал гэр бүлтэй бол аз жаргалын авчирхад бол илүү төлхө ойрхон байдгаа гэсэн. Энэ талаас бол би бол ингэж боддөг юм аа. За ер нь одоо айл болгонд одоо өөрийн гэсэн асуудлууд бол байдаг. Одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бас нэг судалгаа хийсэн байдаг. Тэр нь юу юм гэхээр 4 хүн дутмын 1 нь бол сэтгчийн гэмтэлд өртсөн байдгаа гэсэн ийм баримтууд бол байгаа. Энэ юу харуулж байна вэ гэхээр бараг л одоо айл болгонд хүн болгонд бараг сэтгчийн гэмтэл их бах хэмжээгээр оршоод байдгаа гэсэн асуудал. Зөвхөн их байна уу, хөнгөн байна уу, хүнд байна уу, дунд байна уу гэсэн ийм шин чанараараа л ялгагдана гэсэн. Тэгэхээр хөнгөн дэсийн сэтгчийн гэмтэлд өртсөн хүн бол одоо хажуу авийнхаа хүнийхэн хавсарлахаар тэр зүйлээс өнгөн хэлбэрээр даваад гарах боломжтой. Хүнд хэлбэрд орсон хүн бол яалтчгүй тэр сэтгчийн зөвлөгч мэрэгжлийн хүнтэй уулзж ижил тэр арга чиглэлээ олж гарах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр би сая ярьсан одоо хүн болгонд бараг л энэ их бах хэмжээгээр сэтгчийн гэмтэл одоо оршдог гэсэн. Учир нь яг ихлээр одоо энэ залуу хосууд ингээд айл гэр болж штэ. За энэ үед хоёр шал ондоо орчинд уссан хүн за одоо ингээд нэг гэрт амьдрахаар тэтгэр хүний чинь нөгөө бүр одоо өөр өөрийн гэсэн үзэл бодолтой хүн, өөр өөр зан суртахуунтай, өөр өөрийн гэсэн хүмүүжилттэй ийм хоёр хүн чинь нэг орчинд, нэг гэр бүлд ингээд хамт амьдраад ирэхийн үеэр за нөгөө таалагдгүй зөрчилдөн гаргадаг, маргалтан гаргадаг тэр олон зан чанарууд нь гарч ирээд таарахгүй, тохирохгүй гэсэн иймэрхүү байдлууд бол гарах нь дамжиггүй байдаг. Тэгэхдээ одоо залуучууд болохоор анхнтаа аар саархан одоо баг зүйлээс болж одоо мууддаг байсан бол сүүлийн үедээ бол нэг 2-3 жил хамт байгаад ирэх үед шууд одоо эрэж ороагүй болоод хэрэлдээд эхэлдэг. Эхлээд бол аль байсан муугаа нууштай. Сүулдэж иржгээд нүүр хагардаг ч гэдэг юм одоо эрээгүй болоод ирэх үеэр нөгөө хөндлөл ус байхгүй болчихно хоорондоо. Ядаж одоо эр нөхрөө хөндлөн гэдэг ийм ойлголт байхгүй болчих нь юу гэж юм одоо эрэгтэйгш байх ёстой шиг гэдэг юм уу янз янзын ойлголтоос болоод тэгэхээр иймэрхүү байдлууд бас гардаг юм байна. Тэгвэл одоо энэ судалгааны үндэслэл бол шүү дээ энэ гэр бүл дотор хамгийн их зөрчил маргаан үүсгэж байдаг шалтгаан чухам юу байдгийг за энд бол арх байна. Тамих тэгэд хадмын талын асуудлууд байна. Хамаатан садан одоо мөнгө төрөх бас хардлт гэж байна. Тэг энэ хайр сэтгэлийн тал дээр хардлт явагдаад байдаг. За нууц амархийн асуудал бас байна. За тэгвэл хүүхдийн хүмүүжлийн асуудал. За хүүхдэн зөв хүмүүжүүлж чадахгүй бол бас хорондоо одоо таралцгүй л нь шүү дээ тийм эргээд бас нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд энэ дагуур

0: хүүхдийн асуудал гарч ирж байна. За энэ дагуур хүүхд нь юу юм гэхээр одоо нэг эрэгтэй эмэгтэй нэг гэр бүл болоод нэг хүүхдтэй болчих нь шүү дээ. Тэгээд эргээд энэ гэр бүл салалт явагдана гэсэн. Тэгээд хүү нь одоо аав нь тахх юм уу, эсвэл хүүх нь ээж нь тахх юм уу? Ингээд энэ нөгөө ээж нь тахсан хүүхд нь эргээд одоо энэ ээж нь өөр хүнтэй гэр бүл үүсгэн шүү дээ. За энэ ээжийн тахж ирсэн хүүхд нь нөгөө хойд автагаа сууна гэсэн. Ийм дагуур хүүхдтэй ийм одоо гэр бүлд бол маш их сэтгэцийн асуудлууд гардаг. За хоорондоо таарлахгүй эргээд зурчил мөргөлдөн гарна. За хүүхдийн талд бол маш их сэтгэлийн одоо хямрал дүртчихэ. Иймэрхүү байдлууд гарч байгаа. Тэгэхлээр одоо би бол битгий хэрэлдэ гэж бас ярьж байгаа биш үү те. Энд юу одоо ярих гэт байна вэ гэхээр нөгөө эрдэмтэн мэрэгтийн бас нэг судалсан зүйл байна. Одоо хэрүүл маргаан бас тэмч муу зүйл биш гэсэн. Яагаад тэгэхээр одоо энэ хосууд хоорондоо ингээд гомдж байгаа юм уу эсвэл хэлж гарахгүй зүйлээ яг хэрүүлийн үед хэлж гаргадаг байхгүй юу? Тэ яг хэрэлдэж байгаа үед аль нөгөө ботсон шаналгаасан хэдэн өдөр одоо ингэж дотроо дарж байжсэн тэр бодлоодаа яг хэрүүлийн тэр нэг хүчтэй сэтгэл хөдлөлөөр ил гаргаж чаддаг. Тэ энэний нөгөө одоо эсрэг этгээд нь болохоор одоо энийг сонсоод оо эн чинь манай хүн чинь эн үгээ надад ерөөсөө хэлтгэв. За өнөөдөр бид хоёр хэрэлдээд эн үгийг ярьж гаргасан юм байна. За хөрхи бас иймэрхүү юм бодоод надад гомдоод хэдий ч хонсон юм бол ингээд хэрвээ энийг зөвөр ашиглаж чадвал шүү дээ тийм. Буруугаар ашиглах юм бол бас эргээд гомдно гэсэн үг тийм. Тэгэхээр зөвөр ингээд ойлгоод чадчих юм бол энэ хэрүүл чинь бага хэмжээний хэрүүл бас эргээд бас хүнд эрэх зүйлийг авчирч өгнө гэсэн ийм байдал байна.
1: Жишээл чи угаасаа ийм шүү дээ. Чи ер нь л ийм юм чинь гэж хэлдэг нэ. Тэрний оронд чи яагаад өнөөдөр ингэж байгаа юм бэ? Гэвэл тийм ээ. Би өнөөдөр жоох өвгүй болчихлаа ч юм уу гэсэн бодол орхоос шүү. Чи угаасаа ийм штен гүйдвэл аа за би угаасаа ингэж муухай харагддаг юм байна. Муу хүн л юм байна гэсэн бодол ордог юм байна. Тэгэхээр нь яг одоогийн сэдв дээрээ хэрэлд. Яг одоогийн сэдвэн барьж хэрэлд өнгөрснийг нэгч битэм алт. Одоо дээрээ л хэрэлд. Одоо чаг дээр хэрэлд гэсэн бас энэ хэдийгээр одоо хошин шогших боловч бас үнэндээ амьдралын дунд бол үнэхээр хэрэгтэй зүйл юм.
0: Хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр энэ хэрүүлий үүсгэж байгаа шалтгаанууд одоо энэ хосууд штэ хэрэлчгээ тэр үедээ барин шийдвэрлэх нь маш чухал байхгүй нь. Одоо ямарваа цаг үед штэ санал зөрөлдөх юм уу эсвэл муудалцах маргах үедээ анхаарал зохих бас нэг хэдэн зүйлүүдийн санал болгож зөвлөмөр байна би. Тэгвэл нэгдүгээр болохоор нөгөө ханаан доромжилсан үгээр битгий яраа. Доромжилсан үгээр. За манайханд бол зарим хосууд бэбигийнэ хэлдэг. Чи надтай гэрлэхээс өмнө ийм ийм хүн байсан шүү дээ. Иймэрхүү цантай, тийм гоё, дулаахан байсан. Өнөөдөр ч яг ийм болчих юм. Ингээд асуудаг. Тэ. Эргээд одоо жишээлбэл 30 40 хүрээд үр хөвгтө болсон гэр бүлд бол ийм үг ярагддаг. Чи миний хүчинд чи одоо ийм жаргалтай амьдр чинь гэдэг юм уу? Заавал ингээд нэг доошоно татах гад. Тийм ийм үгээр орлуулж ярьдаг. Тэгэхээр би одоо энэ залуу хосууч гэсэнгүү одоо амьдрал дээр гэр бүлээ үүсгэж байгаа бүхэл хүмүүст бол иймэрхүү талын одоо ханаан доромжилсан муухай үгээр ингэж гацаасан үгээр битгий одоо харилцаач. Энэ үг чинь нөгөө хүний чинь маш ихээр ихтгэл алдруулдаг, гомдуулдаг. Тэгээд одоо цаашдаа одоо чамд аль талаараа би таалагдахгүй гэдэг тал дээр ингээд их бодол болдго юм байна. Одоо би ер нь юу хийвэл одоо эсвэл би мөнгө төгрөг олох одоо зөвч бай бурууч вэ нэг молж хийтгч юм уу энэ ч одоо ингэж хүнээр доор үзэгдээд бас хэцүү юм шиг янз янз магадгүй заримдаа мануусыг бодож олохгүй юмуудыг теднүр бодож нь гэсэн теднүс. Тэгэхээр энэ талын одоо хүнийг ингэж шаналгаасан шарах сорив үлдээдэг үгийг хамаг гол нь одоо ярихгүй байвал зүгээр. Тэг яаж ер нь хүн тийм байдгийг шүү дээ ингэж ууралж байгаа үедээ л хамгийн хорон санааттай муу санааттай тийм үгүүдээ бол ур одоо бишлгэж олж ийж ярьдаг хүн чулуу шиг шийтээд нөгөө хүнд чинь яаж тусна хүн дээр тусна юу бодно гэдэг нэг ч хамаарахгүй. Тэгэхээр би ер нь одоо хүмүүс зүгэлд яг ингээ ууралж байгаа үед ядаж нэг цомоо ус уугаад аваа. Тэр хооронд одоо цаашаа энэ үгийг ярьж болно уу болохгүй юу гэдэг нөгөө хүний одоо нөө оюун санааны дээр бодлын эргэлт чинь бас нэг явагдаад ирчихнэ гэсэн нэг 10 секундын хооронд энийг бас анхааруулж үйтэй. За хэрвээ үр хүүхдтэй болсон гэр бүл бол одоо хүүхдийнхэн дэргэд муудалцах энийг бол хичээвэл зүгээрээ. Энэ хүүхдийнхэн дэргэд эцэг эхүүд одоо бэбитэй одоо харцсан юм уу? Бэбитэй одоо ингэж ууралсан янз янзын байдлаар ингэж муудалцах юм уу? Зөвхөн зодолдох

0: иймэрхүү байдлыг та бэбийн дормжилсан үгээр ингэж няцаах энэ байдлыг үүсгэхэд хүүхэд нөгөө эцэг эхийн хөндлөх энэ талын хөндлөл багасдаг. Тийм, энэний маш их анхаарах хэрэгтэй. Эргээд хэрүүлийн домд хизээч битгий хүч хэрэглээ. Хүч битгий хэрэгэл. Одоо ер нь ингээд ууран дээрээ одоо бачимж байгаа, бачуурж байгаа энэ үед бол хүмүүс яалтчгүй нөгөө махан биеийн тал дээр нэг ингээд нэг цохоод авчих гэдэг юм уу нэг ингээд тийм нэг хүч цаанаасаа мэдрэгддэг шүү дээ. Энэ үед яасан ч одоо өөрийгөө эзэмдэж сурах хэрэгтэй. Ямар нэгэн аргаар эсвэл хөдөлгөөн хийж үздэг ч юм уу эсвэл гадуур нь алхаад ирдэг юм уу. Тэгээ иймэрхүү одоо өөрийнхөө хэр хэмжээндээ юм уу байдалтай тохирсон аргуудаа бас сонгож хэрэглэх хэрэгтэй. Аа нөгөө нэг зүйл нь болохоор маргаанд хизээч ялагч байдаггүй. Одоо яг ингэж өөрийгөө таньж чадсан хүн ямар байдалтай байдгүй гэхлээр өөрөө зөв байсан ч нөгөө хүндээ буруу хүлээж чаддаг байхгүй нь. Тэгээ учир нь яа гэхлээр энэ нөгөө хэрүүлийн муухай цагаан хурдхан одоо эрүүл болгоё, сайхан болгоё, аз жаргалтай болгоё. Хурдхан энэ ухраа шийдвэрлэе гэсэн бодлоосоо болж буруутсан хүн өртөр бурууга хүлээдэг. А зөв байж байгаа хүн өртөр бурууга хүлээдэг байхгүй нь. Тэгэхэд буруутсан хүн чинь бүр илүү өөрөөсөө ихжиж одоо хэлээ шүү дээ нөгөө хүүхдүүд юм байдаг шүү дээ нэг нэгэнтэй буруу хүлээх гээд одоо нэг маш хинжиж очиж за миний буруу боллоо уучлаарай гэх хэлэнгүүд нөгөөтг нь барин миний бас буруу боллоо гэдэг яг ийм байдаг үгийн гүч чинь яг ийм байдаг тэгэхээр хүн болгон энийг амьдрал дээр нь зөв ашиглавал одоо зүйтэй болов гэж бодож байна тэгэхээр тэр нөгөө хэрэлцээ уур амьсгал чинь удаашрах байдал гарахгүй гэсэн барин сэргэж одоо ингээд улам дот нь болж хайр одоо хайр тэжээлэр тэжээгднэ гэсэн ухаантай. Тийм, ийм байдал гарна. Дахиад нэмээд хэлэхэд энэ залуучууд хоорондоо хэрэлж байгаа үедээ одоо нөгөө хана илүү сонсож сурах. Илүү ярахасаа нөгөө хүний ярьж байгаа зүйлийг илүү сонсох. Хэрэлж байгаад манаас хин айлантаа баг буулт хийхгүй, баг сонсохгүй. Тэр юу ярьж байгааг нэг тархинд орохгүй. Тэгээд л өөрийнхөө юм зөв бурууг ингээд ярьж хилэн уудсна. Яг үндэндээ ингээд өөрийнхөө жинхэнэ тань чадсан хүн хүнийхээ илүү сонсч чаддаг. Бүгдийг сонсч урчхад за нэг хоолойн өнгөнд тэгшлээд одоо ярна одоо тайлбарлалт хийнэ тэгж одоо чадсан нөгөө хэрүүлийн голоос их юм бол чаддаг байхгүй юу үүндээ хэрүүлий зүгээр ашиглах юм бол маш олон юм олж чадна харин буруугаар ашиглах юм бол бие дээр одоо бүх порсол уур авчирна л гэсэн үг одоо ер нь энэ асуудлыг шийднэ гэж яриад байдаг шүү дээ энэ асуудлыг шийднэ гэдэг нь одоо ховон ботсон энэ сэтгэлээс бол ангижирч тэг бусдын төлөө гэсэн сэтгэлийг олж одоо буруу үйлдэлээ зөв болгож эвдэрсэн харилцааг нь түргэн хугацаанд сэргэнэ гэдгийг тэг энэ асуудлаа шийднэ л гэж хэлдэг. Гэхдээ харин миний зөв гэж буулт хийхгүй юм уу? Одоо бүх зүйл төр бид нэг ихэд нэг өөр төрөөсөн буруу хайх дурггүй байдаг шүү дээ. Одоо хэрэлцсэн ч гэсэн маргасан ч гэсэн өөрийгөө зөвтгөөгд байдаг. Би ингэсэн шүү дээ, чи ингэгээгүй шүү дээ гэдэг юм уу? Яг ингэж болохгүй. Тэг орон байраа сольчиж тэгжиж бид нар харилцаагаа зөв тал руу авч явна л гэсэн.
1: Хүндэтө сонсогчдоо сая та бүхэнд улсын 2 дугаар дэсийн сэтгэл зүйч солонготой гэр бүлийн харилцааны талаар хийсэн ярилцлага сонсголоо. Манай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын хөгжлийн найруулгын бэлтгэж хүнсэн нөхдрүүлэн дэж хэмжээ. Хүлээгч сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 22 ноёдөр гаргийн 5. Бэлгийн үлрэлийн 4-р сарын 6. Үрэмжтэй үйлдэл 13-аас 25 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох хөсөй бол
0: Шин цаг үеийн Шинжаангийн кадрчүүдэн гисайлан тэнхимд зөв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх тусгай сэдвт хавсран жолаатах тайлмж гэж Чэн Шаожан архинт хүнээс оролцсон.
1: Тэв хөрөө нэмэх үг нөрчин тэр нэ хам

0: Балтын кинэн байцаах дугулин гас ману урунду 12 дугар кескин олун тюмна захтыл саргара элчил медүүлсін жерін зурган кергийг тушан шедүрлөлсін.
1: Эвран засхорна 15 дугар 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алхсанын гэх ширс гол сэдэвт сонно медаа нийтлэх хурлын 2 дугар сарын гэж Хотан аймгийн 15 дугар 5 жилийн хугацаанд көвжилтийн төлөвжилгийг танилцуулсан.
0: Хайр сэтгэл тэнгэр уулын өрхөөгтөн сэтгэлийг дулаацуулж Шинжаангийн тусласан улам өргөхийг дугаараар Чөжэн мужин хуучу хот ачуулсар Шинжаангийн тусалж Келпин шинда онцлогта тэжэн өржөлдөхийг үлсэн дээр ясчнартай көвжилтийг тайчилсан медалалаа.
1: 2026 оноо Эвран засгуурна шин Кюрана ажил олголтын келвар байдлын тусгай царангийн ажилтны нийлсэх цуглараан явагдаж анх төгчүүдэ шин Кюрана ажил олголтын келвар байдлыг олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэгна тусгай зүйлийн хөтөлбөрд бүх талаар оруулсан.
0: Синжангын ажил хөдөлн ажилтны алчдын астамралт гарахы кино харгуулах ажлыг хоёулагар битэ хэчидэмж сүлжэн дашглал дурч Таатхал дууралсан ажилтан альчад бихүл өдрээр биен даачи эрэмшин бүтэ ажи шатах болсан зэрих агуулах болна.
1: Ода дэлгүрүнгэ агуулгийг сонсхия.
0: Синьян радио тэйлбэ суран шимэн. Ерүнхэ шүүжи Си Цзиньпингийн сүв алуу намжилтан үзлтийг бий болохын үйлдлэг жүлхэ туха чихл үгдүүлтийг хэнсгэ суралцан туушлуулч бих урна суралцулгу кемиштийг хэнсгэ арлан бота арлахыг агуулахын төлө. Табдуур сар 21 өдөр Эвран засхорын шин цаг үеийн Шинжаангийн кадрчуудын хичээлэнтэн кимэх эрхэлж, сүв алуу намжилтны үзэлтийг болгон үйлдвэрлэгчлэгтэй байрлуулн. Тусгай сэдэвт хавсран жолоодох тайлмж хийж, бих урна элбэ шатны намын гис нуудртх кадрчуудыг нэг дээр баримжа, нэг чанга шаардлага. Нэг буудаарах хэмжээгээр сурулцлого хэмжил өрнүүлж, ард түмнэ төлө алуу намжилт гарах Боттагар ажилч алуу намжилтай гарахыг баримтлан үйлдэлг артимын түүхэн шилгэлтийг дааж чадах боттаг хэр битүмжийг ширмэн бий болгохдо хөтлөн жолаадва. Эвран засхурна нами хуран шүүж Чэн Сяочан. Эвран засхурна нами хуран дээр шүүж Эвран засхурна тэргэлөгч Эркин Туниад. Эвран засхурна артин төлөөлөгчийн их хурдын байн гуран эрхлэгч Зумра Тубул. Эвран засхурна улс төрийн зөвлөгөөний тэргэлөгч Нурлан Авилмажин. Эвран засхурна нами хуран дээр шүүж Бин Туна улс төрийн гишүүн Хэ Жунъю хавсрын жолоодох тайлмжт оролцсоо. Төв хуран намын төвх ба сурулж бичгэн судалгааны хүрээлэнгийн 1-р судалгааны хэлтсийн эрхлэгч Ван Ючан залгар тусгай сэдвт хавсрын жолоодох хийж Сүв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгохын үйлдэлгжлэхээ суралцлого хэмжлийг хөрнөлхийн шихэл чинэр ба бачин тулгум чинэрийг гүнзгэ таних. Ерүнхэ шүүжи Си Цзиньпингийн сүв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгохын үйлдэлгжлэх тухай шихэл өглөлтөн шинжилгээ ухаанч систем ба байлаг агуулгыг гүнзгэ ойлгох. Суралцлого хэмжлийн элбэ сүлийн ажлыг чангатхан буттаатгах зэрэг талар системтэй бүгэд гүнзгэ тайлбарлая ярва. Урлаас зааж гаргасын. Уда сүв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгохын үйлдэлгжлэхээ суралцлого хэмжлийг хөрнүүлэхийн яг сэнгэлгэн цаг хугацаанд оршиж байна. Бихур найдва шат намын зохион байгуулалт намын төвөөрөн шийдвэрт бодлохын байрлуултыг гүнзгэ туушлуулан буттааруулж Нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд сулжиргал эдлүүлэх шинжил ухаанчаар шийдвэрт бодлох тогтоох шинхнэр атгчи буттагар ажиллах ерөнхий шаардлагыг батизмшиж сурулсаж судлал ярилцахыг хязгаад туушлуулахыг баримтлж тогтоосон зохиолыг сайнар сурулсаж нийтлэг хэргийн жишээг сайнар хэрэглэн сурулсаж судлал ярилцахыг хандлахтай шинэр болон буудтай өрөөтмөстэй шинэрийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Асуудлыг байсан дэлгэхийг хязгаад туушлуулахыг баримтлж эврэн бийтэйгэн уйлдуулж Хошол хариуцлагатайгаан уйлдуулж, ажилтайгаан уйлдуулж, асуудлын тодорхойлох хөдөлгөөн хөдлөнгөөр шинтгэж, өргөлжлөн төгөлөржүүлэх хэрэгтэй. Сэргэлэн сайжруулж, сэргэлэн засахыг хязгаард туушлуулахыг баримтлж, асуудлыг сэдмэгс мөн даруудын сэргэлэн сайжруулж, мөн даруудын хэрэгжүүлж, мөн даруудын сэргэлэн сайжруулахыг баримтлж. Уулдлахта сэгслэн засахын өргөн талаар хатуу чанга арга хэмжээ гартах буудта хүч оруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, энэ буудта өрөвдөмж олохыг батлах хэрэгтэй. үйлдэлгээ

0: Хөрлөлтийн хэсэд туушлуулахыг баримтлж, суралцлуулах хэмжлэг шин хөгжилтэндээ ойлгогдсон ба, шин цаг үеийн намын Шинжаанг засгарах бодлогыг бүрэнгүйсэс өнөвчтэй бүх доллар туушлуулахдаа нэг туйлдулж. Суралцлуулах хэмжлэгийн өрөвдөмжийг үнэнхээр дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулх, буудтай өрөвдөмж болох нь хөрлөлтөх хэрэгтэй гэв. Юсупча Мэмэд, Хадин Кэбин, Ванган тусга сэдэвт хавсран чулаатх тайлымш дуралсыш Ван Лин эркел ба. Еврэн засхур на артын төлөөлэг шидний хурдин байнгу хора засг нордун улус дөрін сөйлгэ навдуртху багин бюрлдгэн. Еврэн засхур на шүй хора байца хуран гул харвслэхт нөкөр. Еврэн засхурн ба Синжанда сүүга төвгэ холугдалта нэгсэ харвслэхтэн. Еврэн засхур на нами хуран зохан байвулху хэлдсэн явдлин на хурдин бюрлдгэн. Еврэн засхурна дав хургийн суралцлуулах хэмжлэгийн наашдын тусгай ангийн холбогдолтой нөхөр. Еврэн засхурна намын хуран, намын сургууль, засаг захиргааны дээд сургуулийн Идэр залуу кадрчудын боловсролын ангийн сургуультууд гол хурлын царганд оролцва. Элвэ аймагч хот Сэн хот район бийн төнө олон байгуулах ба Элвэ ши хот төн талбад хуяр хурлын царган гарах ба. Хөв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. 5 дугаар сарын 21-ны өдөр манай орон Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангийн тушаан шийдвэрлэлгүй 12 дугаар хэсгэн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэм мэдүүлсэн 26 кэрэг голдлогтой анхаарж байх 8 кэргийг клан авба. Үйна доктор утсаар илчлэм эдүүлсэн 53 кэрэг, загтлаар илчлэм эдүүлсэн 13 кэрэг байна. 26 кэргийн доктор Үрэмч хотын 30 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг, Цанжигийн хуйху эвран засгчүүгийн 7 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 3 кэрэг, Ахсу аймгийн 7 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 2 кэрэг, Илийн хас эвран засгчүүгийн 4 кэрэг, Алтай аймгийн 3 кэрэг, Баянгуулын Монгол Эвран засагчруугийн 3 кэрэг, Кызыл Сүгэн Кыргыз Эвран засагчруугийн 3 кэрэг, Хашхар аймгийн 3 кэрэг, Тарвтай аймгийн 2 кэрэг, Голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг, Карамай хотын 2 кэрэг, Голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг, Борталын Монгол Эвран засагчруугийн 1 кэрэг, Хамил хотын 1 кэрэг байна. Тус кэсэг тушаан шийдвэрлэлгүй загтал заргаар илчлэм мэдүүлсэн кэргийн дотор Орчин тойрна бузурдлын төрөл келвараар хуавал, агаар мандлын бузурдлын 22 кэрэг, дүү шүүгана бузурдлын 14 кэрэг, хату бийтэ хаягдмал бөдсэн бузурдлын 9 кэрэг, амахугийн эбдлэгэн 5 кэрэг, усна бузурдлын 4 кэрэг, көрш оран бузурдлын 1 кэрэг, бусуд бузурдлын 11 кэрэг байна. 5-дугаар сарын 21-ны өдөргөртөл, Төв хуран амахугийн орчин тойрна хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангаас манай орнд тушаан шийдвэрлэлсэн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэм мэдүүлсэн кэрэг нийт 12 кэсгүүда 584 кэрэг голдлогтой анхаарч байх 40 кэрэг болж үйна дотор утсаар илчлэм мэдүүлсэн 507 кэрэг загтлаар илчлэм мэдүүлсэн 77 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэм мэдүүлсэн кэргийг нэгэн та тохан газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж холбогдлоо тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Синьян радио телевиз ураган шимэн. 5 дугаар сарын 12-ны өдөр Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангаас манай орнд 3 дугаар хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэм мэдүүлсэн 40 дугаар кэргийг тушаан шийдвэрлүүлж Үйнэ дутрых таун хэргий холуғдалда тогтоғалыг үндістін ил болуғығғғы. Уда шаардлаг юсар тус кэсг удаагин олун тэмнэ захтал заргара илчлэм мэдүүлсэн хэргийг шилжилэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахан даху цэгслэн сайжруулхийг хил болуғсан байдлэн үзмэр хэснэгийг нийгэм нийтэ илэр сарлва. Тус хэснэгийг Шинжангын үйгэр эвран засхурна артын заскан ордна сүйлжайгас байцан лауулч болна.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. 5-дугаар сарын 28 өдөр Эврэн засхурна намын хураан дэд шүүжи, Эврэн засхурна тэргэлэгч Аркин Туниас, Үрэмч хотод аж үйлдвэрийн ажаах уу, голдлогтой төрөл зүйл, гэр газар хөрөнгө, соёл зугаслын кэргэлэг зэрэгдээ байцаан судалт кэвэ. тэр чихэлж

0: худалдаачидаар худалдаачдыг татахар дамжин, нэн олон эхна гохцаава сүйлчин гохцаан ажахуулыг татаж, тоноглул үйлдэн кэг ажуэсэг ихтхэнд күчіргөгжилгийг күсва. Шинжангийн Экоорлд көгжилтэн бөлгілөлін кизгард компана негзүн түмін ийгін көвін нехмілін төрл зүйлін бүтән байгылөлтін тохан царанд аркан туниас чихалжилсын. Дээд дэсэн көвін нехмілін захтэлгірг чанган харж, бүтән байгылөлтін ахцан шамдан түрхтгэж, тус төрл зүйлийг мана орна көвін нехмілін ажуэлсэн кэп дүриал төрл зүйл болгон байгылх кэрхтагэва. Үрімчин Тяньшаншин нэрімшді үнд төмірілген кизгард компан эн жилін өмніхө дөрвін сарды үйлтхна өртхін нелад түргін эмгтхэг бийлүүлжа. Аркан туниазы ажахуулыг чирмасын дээрэн чирмаж, алт, зэс болусурлху зэрэгэ сан сайхан захдэлгүрін байдлэг эзімшиж, шинжилгүхан техник мэргжилін шинийг үйсгүх ва үр мэргшлэн дээгшлүүлгар дамжин дөрлт күчан дээгшлүүлгэн хамт тогтуртан эмгэдлэг бийлүүл гэрэхтагэж зөргжүүлва. Аркан туниазы үрімчин Бэйчэн олон улсын шин энергийн машин тэргэнэ төөрөгдөй гөрч чихалжилсын. Машин тэргээр кэргэлгээг ахгүлху көдлөөрийн ухаарлтын күчилцай нэгтгэж, кэргэлгээнэ нөхөр көрін мөнгийг кинэ хасхы акцэг түрүгтгэж, көрін мөнгэнэ кэргэлтийн үр бүтэмжийг дээгшлүүлж, машин тэргэнэ кэргэлг тасралгүй сайжрахтүй күч нэмрүүлэх гэрэхтэйгэвэ. Аркан туниаз өмнөх өнөр Жунжэн, Жүүшүг гэр көрөнгийн төрөл зүйл. Шинжангийн Хуамин Шэнгдийн нэрмштэй зугаслын кизгард компана Лиси Кардун гийчин буудалмуд кигээд худалдаа зугаслын ерэнхайлсан цогцсон төрөл зүйл, Жунван зэйлийн онцлогтой худалдаана явган зэйлийн төрөл зүйл, Гуанхуа замын кескорна Керим Нуражи хорааг нийлүүлж өөрчлөх төрөл зүйлдөө байцаан судалгэж, Үрэмч хотын сайн орон суусан бүтээн байгуулалт ба хотын шинжилтийн ажиллагаа хэрэгжүүлсэн байдлыг сонсва. Тэр илэрхийлсэн. Төлөвжилгээр хөтлөн дахуулхийг баримтэлж, улсын чихэл их дайлдах бодлогын хэрэгжүүлэлт ба голдлогтой курантг амар түвшнэ чидүрийн байгуулалт, их хэмжээнэ тоног төхрөмжийг шинтгэх ба хэргэлгээнэ зүйлийн хуучнаар шинийг солох зэрэг төрөн бодлогыг сайнаар хэргэлж, хатуу тунгийн сүйр тоног төхрөмжийг төрөгдөхөнд дээгшлүүлж, хуучин орон суусан төргийг өөрчилж, хотын явдлын хоолойн торыг дэс дэвшлэхийг эмх дараатаа акулж, түйх соёлын өвийг хамгаалж уламжлан залгамжлахыг чангатах нь аливаа үндэстнээ олон төм болон зугаацгчдийн явуулцаа солилцаа үүсэлцаад тавцан ва асаалвар хангаж сайн орон суусан битэн байгуултаар аливаа үндэстнээ олон төмнийг дайшлын думдуудын үндэстнээ хамтын цогцсон үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй гэв. Шүнфэн нэрэмжтэй төргийн зөвлөлийн кизгард компани Тяньшань бүрэн бараатай худалдаана газрын дэлгэрт Аркан туниаз түргэн күргөгчүүдийг эргэн үзж мэнд сүрж, олнаар нь чирмэн ажилхан хамт амур төвшнийг нэн анхаарж, бие цогцаан булгамжлахыг күсвэ. Тэр хологдолтой салаам өчрийг шин крэнд ажил олгсуудын эрх ашгийг батламжлахыг чангатгаж, тэднэ ололттой сэтгэлг, зул жиргалт сэтгэлг, амур төвшин сэтгэлгийг дээшлүүлэх гэрхтэй гэж шаардва. Байцаан судалтай Аркан туниаз зааж гаргасын. Үрэмч хот улс дээрийн зогссан улам нэг алхам дээгшлүүлж, төв хорон амаах үгэн орчин тойрны хамгаалалтын кинэн байцаах дугуйлангын тушаан шийдвэрлүүлсэн захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шийдвэрлэх ажлыг тэр кэвайрн сайнаар гэж, үнэн ботаа цэгцлэн сайжруулсан үр бүтэмжээр олон төмнө күсэл ирмэлдэ харилт өг гэрэгтэй. Ажахуугийн гүйсдгийг тоогоо судлан магдалхан чангатгаж, нэвтэл кэлвайрын задалтыг сайнаар гэж, Кэсэг талын бүх талыг нөлөөлөхөй голдлогтой ажиус, чихэл их төрөл зүйлийг чан гатгаж, хандлагаа чинэртэй арга хэмжээ тогтоож, боттааруултыг акулж, нэн улам боттаа бодсон ажлын хэмжээг бий болгох гэрхтээ. Соёл зугаслын хэрэглэгээний ажлыг сайнаар атгаж, худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж, күчин зүйлийн батламжийг чангатгах нь аливаа төрлийн ажахуул их оруулж үйлс хөгжүүлэхдөө сайн сайхан орчин тойрныг бий болгож өгөх хэрэгтэй гэв.
1: Синжана радио тэлбэс ураанч мэн. Тавдугар сара 20-ний өдрний үдээс хоор Еврон засгуурна ардын төлөөлөгчид нэг хурлын байнгуурын эрхлэгчид зумрату бол Еврон засгуурна 14-р хугацааны ардын төлөөлөгчид нэг хурлын байнгуу хоран 29-р удаагийн хурлд сул оролцсон сул сонгосон төлөөлөгчдөд ярилц хурл хийж солилцва. 8 дэх улус Еврон засгуурын хот хийгээд Сенэ шатны ардын төлөөлөгчид нэг хурлын төлөөлөгч Үлээлэгчин үйлдлэнг үйлс бадар үлжи үндэсне бүлхэмдэл даушылдыг акулхо хуулийх

0: хэрэгжүүлэхийг ахиулжээ. Үндэс нэв хүмүүдийн хуулиар засгийн үндэс зүйрийг бэхжүүлэхийг их гол сэдэвтэй байрлуулдын тус биеийн тушаал хариуцлагангийн үүсгэсэн байдалтай уялдуулан солилцож яраа тавьжээ. 14 төлөөлөгч бишгэн хэлбэрээр яраа тавьба. Зумра дубл илэрхийлэхтэн. Улна сан сануулхыг нарин киногаас судлын ярилцээ шидэв ката хүлэн авах буюу холгуулта салам өчөртө шилжилэн хөргөч судлын ярилцээ шийдвэрлэл нагива. Зумра дубл сааж гаргасын. Үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг тогтоох болвол Си Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төвөраны шин цаг үе шин айнтг намын үндэсний ажлын төвийг норм байр их бодлохолж байрлуулсан чихэл их улс төрний үүрэг ба хууль тогтоох үүрэг мэн. Энэ болвол намба улсын үндэсний ажлын үндсэн бодлого чиглэлтийг тунхаг болсон чихэл хууль цаач дундад үндэсний үндсэн ашиг тус ба бүхэл зөвсөн ашиг тусыг хамгаалсан ахуулах хэлбэрийн хууль цаач хийгээд үндсэн хуулийн холбогдолтой тогтоолыг хэрэгжүүлэх үндэсний хэрэг явдлыг шийдвэрлэх ба үндэсний ажлын өрнөлөх үндэсний хууль цаач мэн гэдгийг гүнзгий таньж хууль цаажийг төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг ахуулах улс төрийн ухаамсар ба үйл ажиллагааны ухаамсарын үнэнхүү чангадхыж дундад үндэсний хамтан цогцсон нийслэл ухаамсарыг тасралтгүй бат бэхжүүлж дундад үндэсний хамтан цогцсон байгуултыг ахуулж сэтгэлээ нэгтгэн хүч хамтгч нийгэм журамтай үүдгээ ашигласан Шинжаангийг бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Зумра дубл шигэлчилсэн Элбэ шатны ардын төлөөлөгчид их хурдын төлөөлөгчид Давулган Бадруулж үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг суралцсан ухаарлж түүчлүүдэн хэрэгжүүлэхийг ахуулах талаар өмнгийн гавшгалж өлхөр дураал болох хэрэгтэй. Нэг алхам урдар суралцж нэг шат гүнзгээ суралцж гүнзгээ суралцсны ойлгоч дундад үндэсний хамтан цогцсон нийслэл ухаамсарыг бат бэхжүүлж тэмн төлөөлөгч тэмн өрхтө урх гол сэдвтийн үйлдэлгийн хэлбэртэй уялдуулна. Хажи утгын үндэсний бэлхэмдлийн жишээч нь үлгэрийг идэвхтэй санаачилгасан сайнар ярьж хууль цаажин зөрөх санааг кимсэн сэтгэлд хадан шуулахыг ахуулах хэрэгтэй. Үндэсний бэлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн альвэслийн тогтоолыг жишээчээр журмлон сагч хуулиар засгийн зэрэг санааг төрөвчлөний үйлдэлгүүлж биеэрэн өлхөр дураал болж үндэсний бэлхэмдлийг ахуулж аль үндэсний уламжлалтай санаачилгаасан сэтгэлээ мэдлэлсэн найж болж харилсан хавсралсан харилсан туслалцаж аль үндэсний уламжлалтай өргөн дэлгүүр явуулцаа бүх талын солилцаа гүнзгий уусалсаг ахуулах хэрэгтэй. Хууль цаажийн хэрэгжүүлэлтэд байрлуулдын үндсэн шаттай гүнзгийрэн байцаан судлууд хийж улан тэмнэ хууль цаажийн хэрэгжүүлэлтний өрөвдөмжтэй болсон үнэн бодлоо тусгахыг эзэмшиж хууль цааш дөрмийн давхаргаас 90 калин задлалт гэх санан сануулгад өртхийг чехэлчилэн хууль цааш хууль тогтоолоор нэг сайнар ардын санаа хилэрүүлэн ардын амьдралд өртөж ардын сэтгэлд нийцүүлэх хэрэгтэй гэв. Сумра тубл шаарсын үйлчлэг батламжийг чангадах нь төлөөлөг шидэн суралцлого боловсруулалтыг чангадах иш ухаарлж хөтлөн жулаатхыг чангадах нь тушаал хариуцлагангийн үүсгэх батламжийг чангадах чи төлөөлөг шидэн гэр төлөөлөгчтэй холбоо авах үүртэй ба үндсэн шатны хууль тогтоох харилцаг цэгийг сайнар хэрэгжилж үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах талд холбогдсон санал зөвлөгөө сануулхыг сайнар шийдвэрлж төлөөлөг шидэн хууль ёсоор тушаал хариуцлагангийн үүсгэхийг дэмжин батламжилж үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах нийгэм журамтай үүдгээ ашигласан Шинжаангийг бүтээн байгуулахад уян ухаан ба хүчин шидлэн өргө хэрэгтэй гэвэ. Наймтын хаадар хурлыг эрхэлвэ.
1: Шинжаангийн радио телесуран сурвалжлагч Ли Янгийн медальсаар болвол 5-р сарын 21-ний өдрийн үдийн өмнө Эврэн засгуурна 15-р 5 жилийн эхлэлтэн алхмыг алгасан гэх ширэс гол сэдвт сонгон медаль нийтлэх хурлын 2-р сарын өрөмжтөг хэгдэж Хотан аймгийн 15-р 5 жилийн хугацаанд ковжилтийн төлөвжил хийгээд голдлогта харалт үргийг танилцуулваа. Энэ жилээс нар Хотан аймаг эхлэлтэг шүвтлэд гэж Эхнээ алхмыг алхахдаа шийдвэр тэмцэл гэхэд дөрв байдлаар Ажаахуугийн ажиллагаа нь анх төгш үлрэлдөө сайн эхэлтэй болохыг акуулва. Хотан аймгийн намын хураан дэд шүүжи, аймгийн дарга Махмут Өмэржан Келхтэн 1-р сараас 3-р сард аймгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг адилах хугацаантгаас 108 цаг 9 хуваар нэмэгдэж, 1-р сараас 4-р сард Кевчаж ихснээс дээгшгэ аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг 110 хуваар нэмэгдэж, энгийн олон нийтийн төсвийн орлого 112 цаг 5 хуваар нэмэгдэн, худалдаачдыг татчи хөрөнгө мөнгө оруулж ботаарлогдсон хөрөнгө мөнгө нь 110 хуваар нэмэгдэж, хязгаарлсан тоонаас дээгшгэ нийгмийн хэрэглэгэнэ зүйлийн салган хулдсан бүх мөнгнө тон 104 хуваар нэмэгдэн, альваа зүйлийн гүйцэтгэх тон бүх талаар сайжирч жишэлтэй стабба гэв. 14-р 5 жилийн хугацаанд Хотан аймаг ядуугаас гэтлгэж бэрх сэдвэг шийдвэрлсэн үрүүтэлэн үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, кода тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжилхийг бүх талаар акуулва. Махмут Өмэржан Келхтэн 15-р 5 жилийн хугацаа болвол шилжилтийн хугацаа төгссөнө дараа кевэнжүлэн хавсран туслахсыг шилжгээ шин шат болно. Хотан аймаг кевэнжүлэн хавсран туслах арлыг үргэлжлэн сэтгэл тавина, хайр сэтгэлэгтэй күчлэн сайнар гэж Дакан ядуурхаа ядуурхаас үнэнхүү сэргайлж, дутаад көгжилдэн хөдөлгөгч гүчийг чангатахна. Көгжилдэн күсэл эрмэзэл ба нөхцөлтэй хавсран туслахуд үйшангийг тарж ургаах ба тэжээн үржүүлгүйлс, гуйб сайрган төкрөмчт көдажаху, гэр хураан ажаху көгжилдэн зөргжүйлж, көдажахугийн үйлдэхнийг нарлиг болуусурлах үйлсийг күчүргүйжүйлна. Нэхмэл хувц хунур, гурван аж үйлс хийгээд шин эзэгнэлтийн келвар зэрэг ажил олгож илсэн хэргэлхэд далд күчийг уудлахаар барахгүй, бас олон төмний газаран гарч ажил аху гэхдээ хөдлөн жолааж, хөдөлмөрлөх чидвэртэй олон төмөн бүр ажил олж орлоготой болохыг батлана гэв. Шидрэн жилаас нар, Хотан аймаг сургун кэмжил эмэмлэг ажил олголт зэрэг ардын амьдралын күрээнд үргэлжлэн күчилж, эдийн засгийн көрөнгө мөнгнө 170 хувиас дээгшгийг ардын амьдралын күрээнд үргэлжлэн оруулж, аливаа индэснэ олон төмөндө көгжилтийн ашгийг гүйс эдлүүлвэ. Хотан аймгийн намын хураан гишүүн, Закрагын байнгу дэд тусгай тушаалдан Жан Хуи Келхтэн хот болгоснаа сургуулийн багтаамжийг өргөтгөн орон тоог нэмэгдүүлэхийг чангатгаж, нэг кэсэг гэрийн эргэнтгэ шилдэг сайн дунд баг сургуулийг сайнаар эрхэлнэ. Шилдэг сургун кэмжлийн их байлгуа төрүүнаа сургун кэмжлийн ойлгогдохныг оруулж, нийслэлийн багшин их сургуулийн харьяат Хотана дээд зэргийн дум сургуулийн бүтээн байгуулалтыг чангатахна. Шинжангийн Хотан дээд сургууль, Шинжангийн аж үйлдвэрийн дээд сургуулийг дэмжих хүчил сайн үргэлжлэн нэгтгэж, нэн олон сөрөгчүүдийг Хотанд ирж суралцах, ажиллаж амьдрахтай татна гэв.
0: Хайр сэтгэл Тэнгэр уулын ерхийгтэн сэтгэлийг дулаасулж Шинжангийн тусалсан улмаар. Сэстмэрэн Шинжангийн туслах болвол улсын дайлдах бодлого мэн. Мүнчиг Шинжангийн нийгмийн тогтворчл ба утгаар намар төвчнээ ерөн каралдаг биелүүлэх чихэл арх кенжэмэн. Шинжангийн туслах мөчхөтийн бүх талын тусламжийн Шинжангийн их газрыг хөдрөөс өдрөө шин хөвөрлөлтөд болгож, нэг чиг тэнгэр уулын өмн хөтө биеийн хөвжөлтийг нэг хурдуста, ард амьдралыг нэг хайр халамжтай, нэг сул жиргалтай болохва.
1: Өнөөдрөөс эхлэн Шинжангийн радио телевизхураа хайр сэтгэл тэнгэр уулын үр хөвгтийн сэтгэлийг дулаацуулж, Шинжангийг тусалсан уул морь гихгэ тусгаа дугаар гаргаж, Шинжангийг туслах ажлын шин үрөвтөмжд анхаарлаа төвлөрлөн, Шинжангийг туслах мөч хот болон Шинжангийн альва газар гар холвон хамтар битэн байгуулж, көгжилтийг хамтар акулсан сэтгэлийг дулаацуулсан үлгэрийг ярна. Өнөөдөр Аксу аймгийн Килпин шанд Жожан мужийн Хужуу хотын Шинжангийг туслах жолаатах газар, тохан газрын их байлгийн байгаалаг давлагтай сүйрлэн, төрөн бодлогоор дэмжин туслах, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чидэмж олгох, келварын шиний гүйск зэрэг талаас темэн хар хон зэрэг малажахуугийн ажилсан хөгжилтийг акулж, тараачин малчтыг дайчлан урлагыг нь тогтунаар үргэлжлэн нэмэгдэлснийг ярья. Гуандун Шанган овмна том булангийн орна түйка сургу гидана зах дэлгэрт, Килпин шана, Кэлэпин хар хона махын жөөлөн мөртэн, шээгийн үнэргүй маш сайн махна чинраар нь көмсэн таашаалыг икээр олж байна. Шинжангийн Хүүкэ Жинлайн ирмэштэй тараалийн малажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн кизгард компани кэрэг мэдэгчидэн дарга Янхуан Танцүлэн Келхтэн. Энэ жил манай компани бас Гуандунгийн нэг хийтнаар хадгалан гэрк келгасан компанита 180 төм төргийн закаалах тогтолцоо. Кэлэпийн харх өнөө үлтрийг бэгталаар дэлгэрүүлж, бидэн Килпина тараачин малчитт хойт эж айхыг нэг нэгээр зааж, энэхүү харх өгөө Килпина хамтар байж хой болгоно гэвэ. Хуужуу хотын Шинжангийг туслах голдлогта оруулан авчирсан Ажахул улсны хувьд Шинжангийн Хүүхүү Жинлайн нэрмшт тараалын мал ажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани, Жожангийн Шинжангийг туслах шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн онц төмлөгч, Жожангийн тараалын ойшгуугийн их сургуулийн тусгай мэрэгжлэнтэй холбоолон хөдөлсөж, хоёр жилийн хугацааг хэрглэн хар хөнөө үлтрийг сайжруулснаа хамт шишин иш сөрөл зэрэг дахалт бодисыг ашиглан мөхлөгт тэж аварыг судлан нээж, зүүнээ 50% шахуугийн тэж аварын өврийн нүртгийг дурагшлуулва. Ода компани тэжээж байгаа хойно тон 27,000 ширдэг хөрч, тараачидтай холбоолж тараачидыг дайчлах келварийн Килпин шана 17 сум тосхон 345 өрх тосхон ардыг хамарч, 2025 онд тараачин малчитт 550 өнгөрө төм төргийн Еринка ашиг орлого олгосон байна. Килпин шана ачаал балгасна, төрэ тосхна тэжээн үжилгөрх, арштин Ахмат келхтэн. Ода ажахул ирээд бидэнд хой яж тэжээх мэрэгжил зааж байна. Компани ра шууд ил мөнгөөр хойг маань хулдан амна. Энэ жил би үлүү хэдэн хэсэг хой тэжээхээр төлөвлөж байна гэвэ. Хар хойноос газаа Тэмэна ажилсчгийн Хуужуу хотын Шинжангийг туслах голдлогта дэмжин туслах чиглэл болно. Килпин шана Тэмэна тон 6 төмнээс давж жилд 7,700 өнгөрөө тонна Тэмэна 9 саана. Хуужуу хотын Шинжангийг туслах жолаат газрын зохицуулгаар тохан газар 9 зүйлийн дэмжин туслах төрийн бодлогыг нийтэлж Тэмэна ажилсан кепчаажигсэн хөвжлтийг акуулва. Төрөвч ажахул болох Шинжангийн Шинтон эрмшт цагааны дана үйлсэн кизгарт компани хийгээд Жожангийн китэд ММ-гийн их сургуул Тэмэна ажилсан судалгаанаа Кюралингийг хамтар байгуулж шинжилх ухаанаа судалгаанаа бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ба үр бүтээлийг хувирлах ажлыг өрнүүлж 2025 оноо буралтын мөнгөнө тон зүүнэ 40% шаху нэмэгдвэ. Килпин шана намын хураан дээд шүүжи, Хуужуу хотын Шинжангийг туслах жолаатх газрын намын хураан шүүжи, жолаатх дарга, лүүжэ танилцуулан келхтэн. Килпина Тэмэна ажулс нэгэнта тэжээн үржүлг, болусурлах, судлан нээх, борлуулах бүх ажулсан келгасын байрлтыг бэ болгаж, тохан газрын судлан нээсэн 20 кэдэн зүйлийн Тэмэна үлтэхнэ Еринка өртөг 20 дүншүр төвөргөөс давба. Нэгэнтэй байгуулсан Тэмэ тэжээн үржилгэх хоршаа 6 байхгүйгээд баримжааж гисэн тэжээн үржилгэх суурин газар 8 байж 2000 өнгөрөө өрхө малчтыг дайчлан ажулсан келгасын ажлын хуваарлд оролцуулж өрхвэрийн жилийн думдш урлагын нэмэгдэл 2 төм төвөргөөс давба. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд төрөл зүйлийн көрөн мөнгөөр хавсран туслах хүчил сайн өргөлжүүлэн нэгтгэж Килпин шана Тэмэна ажилсан дээр яс чинэртэй хөгжилтийг акуулна гэвэ.
0: Синьяна радио телевиз сууран сурвалжлагч Леймингийн медаль сарвалвал 5 дугаар сарын 21-ний өдөр нийтний өмнө 2026 оны Евранза сурна шин гүрэний ажил болголтын хэлбэр байдлын тусга сарын гин ажилтны хэсгээ цуглараан өрөмжтө явагдва. Ийм болвол Еврон засгуурнаас анхдагчуд шин хүрээний ажил болголтын хэлбэр байдлыг олон нийтийн ажил болголтын үйлчлэг наа тусгай сарынгийн хэлбэрт бүгд доллар оруулсан явдал болно. Ажилтны хэлсгэ цуглараг Еврон засгуурна химнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхмээс голн эргэлж. 158 ажилтны цуглуулын 8390 ажлын байр хангаж 2003-ны өнгөрөө ажил хайгчийг тухайн царан дээрж оролцохдо татж, тухайн царанд 814 км ажил болох санамж тогтолцва. Тухайн царанд ахар чихэр ажиллах үг нь тэргүн гэрэ тогтолцох тусгаар нь гүйгдө харгалсаж байх ээж нарын эмдлэгэр ажил болох тусгаар нь хам бүдсэн ажахуудын ажилтны хэлсгээ тусгаар нь сэргийг тусгаалан гаргаж, Сүлжэнэ үйлэн тавцангар ажилтан нэлсэг ба шүүд нэвтрүүлгар ажилтан байр танилцуулахыг сэргээр нээв. Шинжангийн Синжүнэн нэрэмжит сахалгаа борлуулах үйлчлэг нэ хийсгээрт компанийн кимнэ күшнэх байлгийн хэлдсэ хариуцлагтэн Шэншаумин келхтэн. Манай компанигийн хүлэн танилт нь хэмжээ нэлээдээр байж, асуул авалсан ажлын байр чих маш олон байна. Удаа дангслуусан жишигдэгч бараг 20 өнгөрөг юм байна. Хөөшдө бидэн бас иймэрхүү сүлжээнэ бусу ажилтан нэлсгээ цуулранды идэбхэ тоорлсый. Компанид нэн олон жишигдэгсэд хангана гэвэ. Элсэгдэгч ян авгаа хэлэхтэн. Энэ өдөр нийтнэмнэ би нэг электромашин ухааг туршин тохруулах ажлын байр бас буурлуултын ажлын байрыг асуул авалба. Би сахилгана инжтрингийн машинаан автоушултан тусга мэрэгжил сурсан юм. Би ажил хайх санамжан бас тус тусга мэрэгжилдэ өөртөд яг гэж бодж байна. Учрын ажил хүлэн авч хэх үед харьцунгуйгаар нэг төргөн сур чадна гэвэ. Тус удаагийн тусга сарынгийн ажилтны хэлсгийг хэлбэр 5 дугаар сараа надах хүртэл өргөлжилж. Бүгд Шинжангийн альва аймаг жуугийн альва район шанд сэргээр өрнүүлнэ. Ерөмж хотны олон нийтийн ажил олголтны үйлчлэг нативийн кимнэ хүчний их байлгын сах дэлгэрэн салон дарах дунху хэлхтэн. Дараалхамд бидний ажил олголтыг тогтворжуулах үйлчлэхийг халуун дутна болох эрх ашгийг батламжлах талаар өргөлжлэн хөшилж. Шин гүрэн ажил олголтсууд нь тогтвортой ажил болох сайнэр ажиллахыг батламжилна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Ли Янги медальсаар болвол 5-р сарын 21-ны өдөр Шинжангийн Ажахуулын ажилтан ажилчдын насны амралтад гарахыг кино харгуулах ажлыг оюнлагаар битээх чидэмж Шинжангийн тоочлсон гимнагшны их баялгаа нийгмийн батламжийн нэг цогсжуулсан сүрэг зангийн тавцанд төвшглөн жинкнэр сүлжээнд ашиглалт дурва. Шинээс сүлжээнд ашиглалт дурсан насны амралтад гарахыг оюнлагаар битээх үйлчилгийг бүхэл өдрөр улс гоогаар битээхийг биелүүлж Олон тэмнээ гэрээсэн гарах гоогаар тохаалсан ажлаа битээж дуусгах болва. Даатгаалд оролцсон нэгс буюу хүүхэмэн 3 сар урчлан насны амралтад гарахыг урчлан кинх үйлчилгээс өнгөрвөл болчихна. Хүүхэмнээ даатгаалд оролцсон сүрэг зангийг нотлох, настаачуудын асрамжийн даатгаалын харьцааг цуглуулах, зардал тушаалсан жил хугацаатай адилаар магадлан тогтаах зэрэг зүйлсийг биелүүлвэл Жинкнэр насны амралтад гарахыг эрэмшгүйд Зөвхөн Шинжангийн тоочлсон гимнагшны их баялга нийгмийн батламжийг нэг цогсжуулсан сүрэг зангийн тавцан буюу Шинжангийн оюнч гимнагшны их баялга нийгмийн батламжийг их баах програм буюу АФР дамжин сүлжээнд ир тушаавал системээс 10 секундын дотор автогаар кино харгуулж мэн дурын битээж дуусгана. Эврэн засгорна гимнагшны их баялга нийгмийн батламжийн тэнхмэн Настаачуудын насрамжийн даатгалын газрын дарга Майун Пин хэлэхдэн. Энэ удаа Ажахуулын ажилтан ажилчдын насны амралтад гарахыг кино харгуулах ажлыг оюнлагаар битээх чидэмжийг сүлжээнд ашиглалт оруулсан нь тохаалсан ажил битээх уламжлалт хэлбэрийн газар орон цагийн хязгаарлыг эвдвэ. Даатгалд оролцсон ажилтан ажилчид бүх улсын ямар ч газарт бүхэл өдөр 24 цагаар биеэн дааж эрэмшин битээж болно. Энэ нь манай насны амралтад гарах нэг хэргийн үйлчлэгнээ яс чинэрва, үр өтөмжийг дахин нэг удаа дээшлүүлвэ гэвэ. Үүнээс өмнө Эврэн засгуурна гимнагшна их баялгаа нийгмийн батламжийн тэнхим насны амралтад гарахыг урчлан кинх тогтсыг байгуулахар дамжин орон сууцва хот хөдөөгийн битэн байгуулалт эмэмлэгийн даатгал зэрэг салаа мөчөртө хамжилсан холбоолон хөдөлсөх ба тов аримтыг хамтар эдлэхийг чангахтах ба Майун Пин хэлэхдээ Үүнээс өмнө бидэн насны амралтад гарахыг урчлан кинх тогтсыг байгуулахар дамжин санаачлагт бус үйлчилгийг санаачлагт үйлчилг болгон хувирлж даатгалд оролцсон ажилтны ажилчдыг хавсран өнгөрснө насны амралтад гарах тохаалсан ажлыг битээх үеийн нэг хэсэг төвжирлийн цагийг урчлан саадгаа нэвтрүүлж насны амралтад гарах нэг хэргийн өөрчлөлтийн ботааруултыг биелүүлж үг нь 38 ажлын өдөр битээх цагийн хязгаарыг нэг ажлын өдөр болгон ахирдгаж Бүтээг материалаас үгдан 10% тушаах чихэлтэй байсныг тушаахгүй болгон хөөрүүлвэ гэвэ.
0: Синьян радио телевиз суран сурвалжлагч Жан Хингийн медальсаар болвол 5-р сарын 21-ны өдөр Эврэн засгуурна 3-р хугацаана анаарын цэцгийн эмэг тайшуудны шинийг үүсгэж юулес бүтээг мөрөөдсөн өрөмжтө төгсвэ. Бүгд Шинжангийн альва газраас ирсэн 29 шилдэг юулес бүтээг төрөлсөл нэг тайсан дэмөрөөдсөж Одын хөдөө жах уу бидсэн бус соёлын нөөм битэлч үлдхэн үйлэн тавцангийн шинэг үйсгэх туушдолтой энэ жилд зэрэг 3-1 хүрээг хамарч

0: Төс удаагийн мөрөөсөг Евран засхур нэмэгтэй ачуудны холбоогоос шинэ жил ухаан техник мэрэгжийн тэнхим гүмнэ күшний их байлах ба нийгмийн батламжийн тэнхим хөдөө жаху хөдөө тусахна тэнхим соёл зугаастын тэнхим шинэ жил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгтэй хамтран хамтар хооллон эргэлжэ. 5 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр хүртэл Шинжангийн Совтон Кюрэлэнд ерөнхий шийдвэрт мөрөө цахиж Амгийн цэст 3-ын 1-р дэсэн шагнал 6-ын 2-р дэсэн шагнал 9-ын 3-р дэсэн шагнал 11 шилдэг шагнал хийгээд 3-ын шилдэг зохион байгуулалтын шагналыг шилгэрэлвэ. Шинжангийн Коучэн нэрмжит соёл шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хэлсгээрт компани кимерасан дуралцуулсан төрөлсөл болох Коча Жуин гэх нэртэ тэмдгээр хөтлөн дахвуулж гүргмээр тусахны хөгжүүлэн хамтар баяжих төвлөгийн удын хөдөөжих хөгмөрөө цэнэ хэсгийн 2 дугаар дисэн шагнал гөртвэ. Компаниг ерөнхө захирал хуулийн танилцуулан хэлэхдээ энэ жил Лувшин Шарваг болгосон дүнэхтэ тараачны өргөтө 2500 мөг гүргэм дарах хамтарл санаа сэвэлцээр тогтлосч. Аунсны өнгөрө тараачны өрхөг дайшлын урлагыг нь тогтурда нэмэгдүүлэхийг биелүүлж чадна. Энэ удаагийн мөрөөдснээс хоороо бидний хөдөл тусна хамтар байсах төвлөгд маш их хэл тавул ба 2027 онд 2 дахин нэмэгдүүлэхээр ширмэнэ. Бас нэг уул нэмэгтэй ачууд бидэнтэй хамт шинийг үсгэж үйлс битэхийн нэ дөрхийг хүсч байна гэвэ. Еврон засхурна анарын цэцгийн эмэгтэй ачуудны шинийг үүсгэж юулиус бүтээхийн мөрөөдсөгийн нэгт залгаагаар 3 хугацаа эрхэлж Шинжангийн эмэгтэй ачуудны үүлс бүтээхт сэдэмж болохгүй шинийг үүсгэх төрөлсөлийг боожуулах чихэл тавцсан болсон байна. Еврон засхурны эмэгтэй ачуудын холбоо нь нам нүдэртх дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дэд тэргэлөгч Соола Пасин Кэлхтэн Шинжангийн аль бүндэсний эмэгтэй үйлс бүтээгчид сөрөгтэйгээр дахуулагч болж мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх хэлбэрийн шинийг үүсгэх нэрт тэмдгийг байгуулах талаар тасралтгүй шовтлолд гаргаж шинийг үүсгэсний өрөвтэйг жинхнэр буудтай үйлдвэрлэн хүчин болго хөвөрлөх юмд нийгмийн хариуцлага мартахгүйгээр нэг улан эгч дүүнрэн дайшлан ажлуулагч урлахыг нэмэгдүүлж Хэр халамжтай, хэр сэтгэлэгтэй, хариуцлах өргөлх үйлс бүтээгч болохыг хүсч байна гэвэ.
1: Тэгэн туршилт зүйлсдг дундгийн нэнсна хамтын цогц.
2: Шинжангийн радио телевизоран сүрүүлжүлэгч Ван Шуна медальсар болвол Байшана Тэнгэрүүлийн гүнтг буц керак саланамар орхтой. Сүн хэн улсын нэг ас хатг чулан сийлмэл кияр үлийн ас хат дээр босаагаар харагдана. Чулан сийлмэлийн зөвхөн зүн өнгөрөө үзэгтэй байж, хэн улсын төв засгийн эркээс баруун кизгарыг хамьярч байсан бутта бодсон гэрч баримт болно. Үүсүнэ эртнэ замын үлийн амна хэсэгт энкү мянган оона чулан сийлмэлийг болож жааста хамгаалтын сарвчаар бүрхэж. Салхинд хадын хан үлэгдэж, толовт үсгийн тэгин идэгдэж, Одоо зөвхөн пингуа гих мэтэн үсгийг л илгэн таних болжа. Байшана соёл биеийн тамир радио телевиз болон зугаслын товжана соёл түүхийн өвийн алуан гэрийн эрхлэгч Турсанжаа Муса хэлхтэн. Энэхүү чулан сэлмэл болвол даруй нийтийн он толлын 158 нуунд Гүсана Зүнгарын жангжин Лю Пингуа, Чин улсын Мэнбо Шан, Диху Панзэрик мэс энд килих сагч байсан бөгөөд Энкү хар саадын тэнгиз бас энкү бомтыг байгуулсан байна гэвэ. Энкү бомт тэнгизийн өмнө хой Шинжангийн наар цаар нэвтрэх замыг батсаагч, Докана галын Килин хотын бэхлэлд, Гуанчан хавчлын амсрын зам дахуу тархаж, Кил хизгарын сэргээлтийн нэг цагарг болсон байна. Энкү дөрвөлжин хадын сэлмэл болвол Шинжангийн он толлын хамгийн эртнэ, он тэмдэглэгээр хамаг тодорхой, хань улсын үеийн чулан сэлмэл болох вэ гэд Хоёр найдан ут цагаан кермийн үлдэгдэл юм. Шинжангийн хөөс судлын судалгаанаа газрын судлагч Хуушин Жүн танилцуулан хэлэхдээ Түүх материалд Зүн хань улсын дүмд сүйлчийн үеийн баруун норныг засцсан тухай нэлээд товч тэмдэглэл хэлсэн юм. Люпингуа бомбт тэнгис засцсан чулан сэлмэлийн бутта бодсон гэрч баримтаар энэ

0: уусан байрыг нөхрөлжээ. Энэхүү чулуун сэлмэлээр дамжин зүүн хань улсын цаг үед энэ газрыг бүтэмжтэйгээр хамьяарын засж байсныг тусгаж бас тухайн үеийн түүхийн боттай хэргэгч гэрчилсэн байна. Төр гүрэн өнөөт Батбек байваас ард улан амаржин аж тэрмө. Улс орон цэцгэлэн хөгж байс үр хойч спадрын өрнмө гэдэг болвол цөм хань улсын үеийн өлзайт үг болно. Энэ нь хань улсын соёлын баруун орондоо үзүүлсэн нөлөөг харуулж байна гэв. Чолон сэлмэл дээрх зүүн өнгөрийн үзгийн кил хязгаарыг сакан хамгаалж хот байгуулсан түүхэн боттай хэргийг тэмдэглэснээр барахгүй бас аливаа үндэстэн хамт уршин амьдарч хамт ажилласан түүхийг тэмдэглэсэн юм. Турсанжаа Муса Кэлхтэн Люпинго болвол тохон газрын цөөхөн тоот үндэстнээ жанжин байж Люо өхтавэгээд китэд үндэстнээ нэрийг хэргэлжээ. Тэр аливаа үндэстнийг дахвулж дотрийн байгаа чин улсын күмэн болвол даруу китэд үндэстэн болно. Бас Ачан болвол Чан үндэстэн болох байгаад бас тохан газрын Гүсай күмэн байж тохан үеийн үндэстнээ сул цаа явуулсанаа их үүсэлслийн нэг түүхэн боттай хэрэг болно гэв. 1879 онд дахин илрүүлснээс нар энэхүү хадантгэ чулан сэлмэлийн үүлэн үер салхин шуурган ба зөрүүд эвдүүлэгдэж учирсан байна. Чин улсын үеийн ноёд дармал зүйлийн хамгаалалтаас аваад шин дундад улс байгуулагдсанаа дараа түүхэн дурсгал зүйлсийн хамгаалтын системд оруулах гэртэл үе үеийн түүх соёлын үзэлгэн күмс күч залган сакан хамгаалваа. Турсанжаа Муса энд 30 өнгөрөө жил ажиллаж кэдэн удаа ууланд орж чулан сэлмэлийг хайсан байна. Тэр хэлхтэн түүнд 3 нь хор канал байна. 1 нь күм төрлөктгнээ эвдлэг, 2 дугаар нь үерэн усан, 3 дугаар нь салхин бас маш их юм. 2017 оноос эхлэн тусгаалн 2 тойрон хамгаалах ажилтныг тохируулж, нийтний жил бидэн улсын 2000 төм төргийн түүхэн дурсгал зүйлсийн хамгаалтын төрөл зүйлийг мэдүүлж, үерийн асуудлыг нэгэнтэй шийдвэрлэвэ гэвэ.
1: Одоо төвч мэдээ мэдээ сонсхиа. Энэ жилийн өмнөхд өрвөн сард Шинжангийн газар даралжааны ажиллагаа тогтон байхын дунд үргэж дааггүйч, ял шинэр ба юрашг тогтунаар дээгшилж, Газада суруулж газад гаргасан ерөнхийдөө 1727 дунширо 1000 төмөн төөрөгтө хөрч адил хугацаанд хасууна дөрөвцэй хоёр хуваар нэмэгдвэ. Үүнээ дотор дөрөвдүгээр сарын тус заран газада суруулж газад гаргасан ерөнхийдөө 627 дунширо 2000 төмөн төөрөгтө хөрч адил хугацаанд хасууна 8 цаг дулаа хуваар нэмэгч. Газар даралжана нэмэгдлэн хөдөлгөгч энерги хөргөлжлөн илэрч, уран бүс төвлөрсөн бүтс шилдэг жигсэн гол цогц хөвжэнтэй зах дэлгэр олон ишт төрөл зүйл дис төвшсөн сайн сайхан байдал илэрв.
0: Карамай хотын дур ашгламшт газрын хамяарлын аргыг 5-р сарын 22-ноос эхлэн хэрэгжүүлвэ. Эм болвол Бэкшинжангийн анхдагш дур ашгламшт газрын хамяарлын арга байж Үүнд 8 төрлийн дур ашгламжтай газрыг магадлан тогтоох баримжааг тодорхойлж, газар шурааны эх байлгын боомлуулын хязгаарлыг шийдвэрлэх, хотын хөгжилтийг нэмэгдэж өргөчгээс хадгаламжийн далд хүчийг уудлахыг хөөрлөхийг акулахт цоо шин хуулаар засах үлгэр кев хангава.
1: Шидр Евран засхур 8 хүг норчин төрнө тэнхмээс зохион байгуулж ирэмш мэдүүлсэн AIR шидэмж болгосон Шинжангийн Уйгур Евран засхурна орчин төрнө кинэн хэмжилд нэг цогц өгсөн тавцсан болох усны орчин төрн дүү шүүган хийгээд нийгэмжилсэн кинэл тами ярилтыг туужулсан уянжулсан үйлдлэгийн эцдвэр хугацаанд туужулсан дундд улсын битэн байгуултан төрөөчд нь хурлын нийтлэг хэрэглэлт амжилтаасан уугднорва.
0: Еврэн засхурна 2026 оны энгийн дээд зэргийн сургууль хэмжлийн тусгай мэрэгжил нангаас жинхэнэ ангидд дэвш гişилгэлтийн шилгэлөгчүүдийн кэр бүтэмжийг 5-р сарын 25-ны өдрийн 12 цагт жинхэнээр нийтлэнэ. Шилгэлөгчүүд тохан үед олон зүйлийн арга замаар хүү хэмнээ кэр бүтэмжээ нь байсан ловлж болно.
1: Ерөмжгүүд нь ардын цэцэрлэг тамиг татуулахгүй хамьяарлтыг эхлүүлж, 6-р сарын 5-ны өдрөөс эхлэн бүгрэнд тамиг татахыг саажлана.
0: Цаг үрийн хөрилтийг цагийн мэхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн надагт Бэкшинжангийн 16 хотын цаг үрийн үрчилсэн мэдээгээс сонсхья.
1: Ерөмжд үйлдэ 13-аас 25 градус.
0: Алтаады үйлдагасын бахүрдаа 8-нас 22 градус.
1: Харубтаады үйлдагасын бахүрдаа 8-нас 24 градус.
0: Гулзды бахүрдагасын их хүрдаа 14-нас 23 градус.
1: Буурталды бахүрдагасын дүн зэргэ

0: хүртэл 11-аас 29 градус.
1: Карамайд үйл тагаасан баг хүртэл 16-аас 30 градус.
0: Хийдэнд үйл тагаасан баг хүртэл 14-аас 28 градус.
1: Шихэст үйлдээ 12-аас 27 градус.
0: Санжид үйлдээ 12-аас 28 градус.
1: Хамилд үйлдээ 10-аас 30 градус.
0: Турбанд үйлдээ 20-аас 35 градус.
1: Корлд үйл тагаасан чилгэр 17-аас 31 градус.
0: Ахсууд үйлдээ 16-аас 31 градус.
1: Атушд баг хүртэгаасан үйлдээ 16-аас 32 градус.
0: Хашхард бах хуртагаас нь үйлдээ 16-аас 31 градус.
1: Хотанд үйл тагаасан бах хуртаа 19-аас 32 градус.
0: Ерөмжд үйлдээ 13-аас 25 градус.
1: Энудагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршилж, Жиргал Бадамжав Кинж, Нарма Нарнчмиг нэвтрүүлвэ. Кланар сонсонтон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Сүлүүшитин кэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кевжилтийн зураг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эртний гүндэн сонсмын сайн байцган та. Энэ дөрөвлө хоормын хөрөн рууна. 5 дугаар сарын 22 гэргийн 5 болно. Шинжаг нарад төлөсхрон Монгол хэд нарадогийн кэданутгийн көгдөл нэвтрэлэг маань эргэм танартагаан мэндэлсэн толглаа. За би ухлах хөтлөгч Тэв баяр та болно. Эргэн гүндэн сонсдаа. Тэхнэн удаагийн нэвтлэхээр нь. Ерөм чотон мэдэн арайна, эдэш нугана гарал тэн гадраас шүд тасан тэгийг биелэг гурн талаар аш гүрдсэн. Тогсон шана голбой сумна шүр тусахна. Линхай Юэнлин нилхмудна күрайлин сүйрін газрын харивцултын шысамин гэв сайрхлэг цэцгэн дала болон хөрүүлсэн. Бик улсан зуна амуда хулдан авху көгжанта үлэрл удалгүа эхлэхар байх. Уда гол гарлан урна Тара хулдан авху дундаш юнийн килограмм бертан хоур тэвэрг 50 мэнг байж. Улсын нийтлсэн хамгийн дур хулдан авху энэ болох килограмм бертан хоур тэвэрг 38 мэнгаас дээр болсон. Бигшин жанг нангтагчи китэд эм энэснэмин уин жихсэн үйлдэрлэн сүйрэн газар ашгалд урсан зэргээ авулгий байршвилла. Ча удаатлаа нэвтэлгэн дэлрүнг оглый хэлэн нам сонсголу. Нэвтэлгийг Шинжангын Арада Телесхран Сүлүүштийн шин зуучларын хэлдэгчний үлтөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг Виктор Акулхтө, манай тусахнаа кадрчд лабдун ботгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Удаа. Кэдэд олсноор эргэн явж. Цэсгэлэл хөглийг өсгөд угараар нь бидэн. Ерөм чотон бидэн гарайна. Кэдэд олснаа хүйлэхнэ. Гаралтан азраас шүд. Тасан твэж байгаа байдлыг ойлгоё. Энгэс хугацаанд өөр саймаг зү ерөм чотон бидэн гарайна. Чонг шанс болгосноо. Гүмүүдий болгосноо. Идэш нугаанаа хүлэмждэ. Идэш нугаанаа тараачид. Нугаагаа нэхлэн хурааж байна. Удлгой өрөөнө шигдэр булсан шинхэн тарминг газраас тасан дэвсэн баг багаар буудсан. Моо байцаа нугаа, юу байцаа нугаа, буудсаа нугаа, юу байцаа нугаа гухла сүлэв утар савлна. Дэрний өнгөрөө цаган дараа шин сургал хэдэш нугааг дэвэрлажсан тохруулан хөргүй машин тэрген хөдөлж 10 км хол байх мэдэн арайна. Шуха зайлгу домжи зүг айлна. Тэргна багондо шинжангын Ийшин ванда нэрмэртэй арал жавдалдааны хасгаард компанийн ажилтан буудлыг байцааны үзчи. Нэг нэг буудлын идэшин нугааг бүр шин сургаг байгаад сугаларт нь хэдэн хуулна. Кэжи итгэн сатаакуа байхыг батлана. 11 сагт шуха зайлгуудамжийн хараат хурна. Жари, Жашан, Гуамын зэрэг дулаан нэгэн төрөгтэй идэшин нугаанаа дэлгэцгийг зэрэгдэн босох ба. Сугаларт асрын дур идэш нугаанаа дэлгэцэн нуудыг босгоч дөрөн зүйлийн идэш нугаагаар ус нэвтрэхээс сэргээлгэ дэлгэцтэй тэр тэгш нь дэлгэн тавьж байла. Чаару нэгмэн төрөг нь шуха 15 дугаар төрөг нь сугаларт нь уран сууцын төрөг нь идэш нугаанаа дэлгэцэн нэмнэ кэмс нэгтэ урт мэрлэл зогсч 16 настай сугаларт 26 настай сугаларт ван жилийн дэлгэцэн нэмнэ гэрч гараан сунгын нугаа навчд Нугаанаа навчиган байхтай чиглэж ойлон байлаа. Көнкөн углахлаа нугаанаа ишаас ухлаа цээлхэн дун гарнаа. Вонгдлэн нугаа бүрээс хуур буудал авбаа. Тэр хэрэгтэй. Энэ нугаа нэг шин сургаг байна. Өнөрлөлт бас шавар сураан өнөртж байна. Чинэр бас сайн болохоор шинэ сунгасна чихэлгүй. Дураар махлал авахлаа болчихна гэвэ. Нийгмийн төрхөн сайн нур наахс төргөн шалангаар кендигийн жингэж төрөл хуван уудан савлж сугаларт тасалгаар үйлжнэ. Энд хангшин пэз дэрхэ гинэн бохла инэр ким байж бууцан нугаа килограмм бертэн хоор төрг юу байсан нугаа болоод моо байсан нугаана килограмм бертэн гурван төрг юу байсан нугаана килограмм бертэн бохла гурван төрг 50,000 байж сагт дээр нь инээс зуна 15 хвэс зуна 20 хв кимд байна. Зарим сугаларт Юун дохло юм кимдвэ гэж асуухд сайн дурнаа гэсэн гаралтын газраас шүд тасн твэж авсан юм гэж хариулв. Гаралтын газраас шүд тасн твэхийн шил тайныг 4 дугаар сарын 1-наас эхлэн ярахч хэлтэ. Шинжаан Юшин банда нэрмжтэй арал жавдааны хасгаард компанийн хариуцлалт нь Хүүш Юшин зэл гудамжид хөрч хавсралг гүйжэ. Тэр хэлэхдээ бидний зэл гудамжийн капитанд буулцлыг агуулх хөтөр хөрнөлгөө санаатай байна. Гэвчгэ сан арга олцсонгүй гэвэ. Тухайн үед шуха сэл гудамжин нийгмийн эле нийгмийн төрөг нь улан тэмнээ хүсэл санааг ухлаа хөвлөхдөө цэгмус нас цаашид идсэн нугааг дөхм тэргнэр хулдан авахд болсон. Кэрэгтэй чаалгын мас чанга байхыг ол мэдсэн байна. Ига сэл гудамжаар төрөвчлэн ажахулда хамтран Кэдэж ахны үйлхнэ яс чиндрийн амар төвшнийг батлснаа урдлд ороо. Шүд өөр эргэнэ сум болгоснаас кэдэд уснаа үйлхнэг. Хулдан авах болсон байна. Иклэ идэш нугаанаа тараачтай үлүүсэр мэнг болж, сугаларт багцар мэнг болж сарж, тохруулан көрөхгүй аж ахуйд бас кэрлэш нь ирэлтаг нэмэгдсэн байна. Ингээд гурван талаар хамтар ашиг гүртэх битүү цагаргын сугалардын асран доторх идэш нугаанаа дэлгэцтэй байвал. 4-р сарын 16-ны өдөр аутч өдөр төршин үзэж, шуха зайлгуудамжийн дулаан торт цэгийн дэлгэцтэй нийт 4,000 кг идэш нугаа борлуулж Утг цагаар ухлаа шинжаан Ийшин банда нэрмжтэй арал жавдааны хасгаард компанийн хам дэлгүүрт гаргасан трафик хавсрах уу ард ашгуртайг идэш нугаанаа хангалган цагийн баглаа. Их хэмжээний сугалардык татш. Тухайн өдрийн эзэнтэн магнат тон 5,000 төгрөгийг 5,000 төгрөг нэмэгдсэн байна. Жаашин нэгэн төгрөгтэй бас Никэски явс ухтан дөхөн баг мэс байна. Нийгмийн төрөгн ажилтан сайн нунаагс явж суухтан дөхөнгө кэдэн өрхө нас цаашд идэш нугаа хөргөж гэнэ. Адилхан хайр халамж хөргөө хайлгана. Гуамын нийгмийн төрөгн асрын сэлд явагдана. Үе тоншууд он мендэлск дун нас цаашны найлагт он боглаа. Кэх нугаана англим сайхан инэрэн дунд сонсгдана.
Тасан тивгээс аваад хулджид ус хүртэл 6 цаг болгоогаар Кёкногаа хулджи болов. Шуха залгадамжин нам налин хураан дээд сүүжи кэргэрлэх газрын эрхлэгч. Лювьяо хилэрхайлаг тань. Ардын амьдралын хэрэгцээ шалгах хэрэгжлэн хангаж биелэл болуултыг залгуулах хэлээрээр тасалдгаа төгөлвжүүлнэ. Нэн олны шавар шураан юнартай шин сургаг кэдэжахын үйлдэхнийг нийгэм тэрэг. Сугал ардын гэртэг хэрэгжи. Гурван талаар нь хамтар ашиг гүртгэ. Битүү загаргийг хэрэгжэнтэй байдлын дунд эргэжлүүлнэ гэвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, элементэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болов.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайнт хараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, төсөл бэлгсэн газар байдаг.

Сонсгонара. Тавдугаар сараас наар тогтон сэнэ голбой сумна шүр тосгона линхай юэнлин нэлг модна күрэйлэн сүйрін газарин сумму цэнэ цэцг салагаар бадам дэлгэрч. Тус газар нь олон тэмбулаад гадар урна зугаасын селевцэн зугаасго сүлжанды нэр гарсан. Газар тухлаа зугаасын адху халамшта зөрилтэн газар болсан байна. Чиэдэх нуда байдын замбэй гавшгана дугаараар нь олонду. Линхай юэнлин нэлг модна күрэйлэн сүйрін газарин хариц үлтэн. Шисамин гөөс архал атар газрыг цэцгэн далаа болгосон хөрүүлсэн явдыг ярьж өгье. Шидэр шүр тосгоно Линхай Юэнлин нэлх модна Күрэйлэн сүрэн газарт зогсож Күрэйлэнгаар дүүрэн мэрэнсэн дэлгэрсэн цэцгийг үсэд сүрэн газрын хариуцлалт нь Шисамин Байрланд хин амсгална. Тэр хэлэгтэн 3-р сараас эхлэн миний энд цэцг тасралдгаа дэлгэрнэ. Алтан зул цэцгэ илэгдэг цэцгээс Цэнэ цэцг хүртэл удаа Шоуны хоц цэцг бас дэлгэр бай гэвэ. 24 настай Ашин Самиг Энгис газрыг хэзгэнэд нэгта 10 хэдэн жил улсан байна. 10 хэдэн жилийн хоорондоо тэр мянган өнгөрөө төм төгрөгө гарууд чи тарж байжсан сүнд өнгөрөө юм уу? Эвс цэцг нь их халуунд хат чи өгсөн байгаад бас нэг кимнэ зэргэн өндөр даалын хоц цэцг нь их салхин дохлоо хөгөрсөн нэг дармахлуу улс юм байна. Анх экстам охлоо нэлх мод бөөжлхаас аваад келлерийн хөрүүлэн цэсгөөс тарг гүртлээ. Дагн үзмөр ба эмд хэрлэхийг үйлдүүлсэн хос үйлдлүү тарлын келлерийг сүвчилт гүртлэн. Ямар цагт энкэск күрэлэнгар урлаа. Шисамин ирм охлоо тарблан газартаан яарн ажилдаг. Юнас болжи удаа гүртлээ зөрм охлогоор энэг газарыг эрхлэн кэжи ирснийг бөгж асуусан дуу. Тэр биен айдалда дуртай юм. Цэсгөөс царх дуртай гэс болсон юм гэж энэ амжиг гэсэн байна. Энхэ дур сонхол баримтлаар нь ашиг самын амжилтулж шидсэн ба сургамжаан бохлоо нарин хэмга тунгаан бодголж сэлэх зам бохлоо тасалгаа шиндэгч гадаран гарч байцаа суралцсан байна. Игатар тогсон дуу цэск тарихтай

Эсэх тухлаа сайхныг бодоод байж болохгүй. Эрэхгүй. Даамгаа төрөл зүйлийг хайж болохгүй. Тухан газар нь уур амьсгалуулаад, Кёрсрадад зогссон байх хэрэгтэй гэдгийг маш дэргээр хулж мэдсэн байна. Тэр дахин давтан байсан судалт гэхээр шилэн сунгакаар дамжин. Азаахын ирашкара дээр измэр хийгээд эмнэл хэрлэх давхар энэ сантай цэцгэвсэг нөлөөс байна. Өнгөрсөндө гогт тарж, хол өрдөнд нэр гарсан шүр тусхан шүс амийн яг ингэж баг багаар хөрүүлэн тогсонд халамжилта цэцг нь далаан төрнөсгүй газар болгосон байна. Шүс амийн баярлан хэрэгтэй нь энэ жил би цэнэсгийн хоёр удаа тарваа. Сүлөбриквчи хэргэлснаас тулаанаг хэмжээнд дээр болзий. Цэцгэлх хугацааг бохлоо утгачидна. Төрөө нэг удаа мохлоо ашинхэн тарж дуус мөхсөн мохлоо. Тус удаа эхлүүлж улнаа сонирхон өсөх цаг хугацаа нэг ут болоо гэв. Имэрхээ цэцгэлх хугацааг утгахгүй арган мохлоо. Алерт энэ жилийн 3 дугаар сард нэгтэй төрчөө өнгөрсөн байна. Алтан зул цэцг нь хүлэмжид нийлэгчхэн мохлоо бөөжлөх хийгээд их тарим газарт нүүлгэн тарихыг сүлэлэлэн байршлахлаа. Юмнуудад нь тарсна. Цэцгс улуурд даруудаа тарсан цэцг нь салган дэлгэрсэн. Бихэл зогц нь хүзмэрийн үйлэн хугацааг илэрхэ хутгсан байна. Сэтгэн бололж урлаг дуртай шис амийн сөвхөн газар тухла тарим тарих мэрэгжилдэг сайжруулалт анхаарлаа төвлөрснөр барахгүй нэмж крал горна ийж үлгэх тоног тохиромж ба сэтгэл тарын төвлөржүүлэх сугаалсан сугаалсан наадах бие чөлгөлтийг шилдэгжүүлэлт анхаарлаа төвлөрүүлж энэ жил хавар нөлөөлөд тархиларын урна юзмэрийн тоног тохиромжийг онцгойл нэмж сургаг сэсгэн байрлалд болно юзмэрийг тэрн үсгэ шугамар нарнин бай төлөвжүүлж Сэсгэн далайн үзмэрийг нэг дэс давхаргын төрөлд болгосон байгаад бас зугаалсагт зүрхт орж дурсуулдагт нэг олон шилдэг ах байдлыг хангаажээ. Сэсгэн далайн сонорхон өсгөх юмс эргүүлжилэн уулзрыг. Тухайн газрын олон тэм өөр эргэндээ ажил олгохдоо битэмжтэйэр дайчлаа. Сүйрэн газар жилэн турш шүр тусган гээд өөр эргэнаа тусгана ардыг хэлсгч. Ань лах уу хэлэгч цагаар бодож цалин улгамжин дэрмиг ухлаа хэрэгжүүлжээ. Үйн тухлаа газар шурааг тэгшлэг нийлэгчгийг бэжүүлэн артлан хамгаалга. Крайлан горныг цэвлэх сугаас зүйлчлэх зэрэг улан айлын байрыг хамарч тусган ард гэрэн хажуудан адлах уу хэж мэн голох ба гэрэн амьдралын харгалзах аль нэгэн сатавка байхыг ухлаа биелүүлгэж голгожээ. Дөрөн жил нарийн нэмбэ бэжүүлэхээр дамдан шис амийн тарсан чинээс эцгийн энэ жил зинг дар ухлаа гитэд эмин зэг нь гадаран борлуулгачээ. Энэ боглоо тэр утгацана Эх оролт энэ. Хугацааг охно өнгөрөөгээд эцсэн мохлоо урлаг болох хугацаанд нь урсныг харуулж байна. Гэвч их самын шургу хадвалтаагаар уралдах алхам мохлоо ирээ зугсаасан го юм. Энэ жил тэр бас келка сарнаа төршин тарьчи. Келка сарнаа тогснаа. Сунаа үлрэлд уур амьсгал зугсаж тахаар эсгийг ухлаа үсч. Төршин тариад амжил холмогцсан. Тархи хэвжааг нь уламдаг алхам өргөдгээр болжээ. Учир мохлоо келка сарнаа бас сонорч болох байгаад эм дурах. Хоёр талын хэрэгцээтэй шин шинэлт байдаг. Шисамин хэлэгтэн. Удаа миний энд цэнэ цэцгээс газаа бас. Шоли ухаа цэцгэ, гуруулжинд хариулагч цэцг зэрэг олон зүйл нь юзмэрийн цэцгэ, өвсөн төрөл зүйл байна. Эдбус үйлдэлд эдбус цэцгэл гэрч сугаас зэрэг цэцг сонорч болохоор барах бас. Пангзанд ургуулсан цэцгийг сунган хулдан авч болно гэв. Удаа тэрэг яг Зургаан зам сүрэн газрын бүхэл зогсон хөвдөлтийг алхмалмаар төлөвж хөвлж. Ээлжин тарих ба кэлмжид тохролн хэзэмтгэр дамжин. Гурн дуулд цэцгтэй, дөрн дуулд хүзмэртэй байх өглөө үндсэндээ биелүүлж. Жил бүр нь өөр өргөнэ ба гадруурна төмн өнгөрөө кэмнудаг ин. Зугаасыг сонирхон өсгдө татж байна. Ухаард хэж зугаасыг татах арга самар өргөтгөн төлөө. Шис амийн бас сараалгаас нь шин зүйл төрөй ойлгон уралдаж. Ахар хадана давтамжиг төсөлөнд үйлдэхийг эврэм бахлаас сурч. Сүлжаанд цэцгэн талаан өнгөсмруулаад унсагтаа цэцг өвснэ. Ажилсыг таньцуулах нэрэл гүшнэн мохлоо өргөжлөнд өргөдсөн байна. Шисамин арын хэдэн жилийн бат баримтлал хийгээд дур сонирхол харна. Хүчээр бэрхшлийн төвөнд нугуршгаа тэмцэх цөс зэрэг. Хүслэнгаа зөрөгтэйэр хөшөлдөх цемент тэмцэх эрс зэрэг л байдгийн мохлоо говь сайрхал адар газар нийт эрэлзэм цэсэг тарьж дэлгэрчэд нагдгийг ярьсан байна.

0: Нингголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Иркмэн дөсөлдө. Одоо хада жаах уу? Хада тосхон тарайна тухай мэдээг сонсгоё. Шидэр улсын Амбудама Эдбитсэн халамн тавжаагаас хуурмын 26 оноо Суна Амбудаа хулдан авах уу? Кёгжанта үлэрл удалгүй эхэлж. Одоо аливаа газрын бэлтгэл ажил нэгтэй бэлгэн болва. Кичг тарааг хулдан авах уу? Хэмжэ. Бараг салдаруулаа нэг дүншир тоннаа урчин болно гэв. Улсын Амбудаба Эдбитсэн халамн тавчаан Амбудана халамжийн зурхнаа дарга. Лоо шүчэн тансрын хэлэгтэн. Суна Амбудаа хулдан авах уу? Кёгжанта үлэрлийн 5 дугаар сарын сүйлчаас эхэлж 9 дугаар сар нь адгаар дуусна. Тохируулдаг үндэслэл энэ жилийн Суна Амбудаа нь хураалтан цаг нь дээр жилингээс нэг гариг урчим хөшөлж. Хоби Сычуан зэрэг газрын Суна Амбудаа нэг тавхлаа, баг баг орохлаа, сах дэлгэртүү гарваа гэвэ. Лоо Шүчэн хэлэгтэн. Ан халхын залдаас үсгэлээ. Тара хулдан авах Кёгжанта үлэрлийн хэмжээ нэг дүншир тоннаа урчин байж гаралтын бараг. Суна 70% эзэлж. Нэгэн жилд энэсэндээ тэнцв байна. Удаа гол гаралтын урна. Тара хулдан авах дунд шиг 1 кг бертэн ховор төгрөг 50,000 байж улсын нийтлсэн хамгийн дор хулдан авах энэ болох. Кг бэрэн ховор төгрөг 35,000-аас

38 мянгаас дээр болоо гэв. Лоошуучан илэрхийлэгтэн. Дараалханд зунаан буда хулдан авах уу айлэг. Бигчээр нь сайнар адахши. Тараатын тарсан ам будагаа хулдаж гаргацдах. Сүйр шугмыг эрс сагчи. Ам будаараа энэ хан шиг сүй зогсдаар кемжанды байлгахыг ахулна гэв. Тэр хэлэгтэн. Удаа илүү газар нэг та зунаан буда хулдан авах уу хэмэрэг нь Багтамжигийн нэг дүншир. Нэмгэн тэм тунна бэлтгчи. Тараат нам будаа хулдах уу хэрэгсэ шаардлага хангаачдах болва. Бидэн заг дэлгэрэн хинэл хамаардаг чангадч нөхцөл нийсг гадар урна хамгийн дур хулдан авахын хүнийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл төслийг цаг дарууд нь хэрэгжүүлжээ. Сүлжана буспа. Сүлжана зэрэг аркеларыг нэгэлдэ төвлөглөх аргы. Хэрэглэн хулдан авахын хайлыг эм таратаар хөрнүүлжээ. Амбуданаа заг дэлгэрэг тогтнаар явагдахыг батамжилдан гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гэхтэй.
1: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: хөхрөн харах туултай, төлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлж болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсан та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арадад төлөс хорон. Монгол хэлний Арад өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дан. Арад өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлье. Шинжаанг нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өрөвжлэн. Анхааран сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

За нэвтрүүлгээ нүргэлүүлээ. Шидрэ Шинжаанг ин дулаан нэрмжтэй эмнэлсэн хөвөлсөн Кызгарт компанийн китэдэм эндэснэмин ажилсэн хүрээлэнгэн төрөл жинкнар ашгал дуурва. Шинжаанг голлогтай байгуулсан ангтагч китэдэм эндэснэмин уян жигсний үдрлийн сүрэн газар болсны хэвтэ төрөл зүйлийг бодтаарлсан. Шинжаанг эндэснэ эмин ажилсэн уян жигсэн тоожилсан эдгэлсэн зүгэ килограмм хөрүүлэхт сангилг нь алхмыг алгасныг харуулж байна. Шинжаанг нэг долоо нэрмэгтэй эмнэлсэн хөвнэлсэн Кызгарт компанийн китэдэм эндэснэмин ажилсэн хүрээлэнгэн эдгэлсэн уян жигсэн тоожилтуу анхаарлаа төвлөрүүлж улсын китэдэм эндэснэмин эдгэлжилтэн сулгаанаа тав үйлдэлж үйлдэг тав шинэ ухаанаа сулгаанаач дэвтэн цуглуурсан төв болоод китэдэм эмнэг нь соёлын гадаад сул санаа тавиг бүх царин цуглан байгуулав. Шинжаанг нэг долоо нэрмэгтэй эмнэлсэн хөвнэлсэн Кызгарт компанийн Эренка Закрлаа Хонди тэнцлэн хэлэгтэн. Ажилсан хүрээлэнгэн үйлэрэн тоног тохромжиг бэр алсаас эдмэлж болно. Ажилсан хүрээлэнгэн өдөр бүрийн ус сахалган байгалийн шатмаг хизэрэг энергийн хургдын хэмжээнч эзмэлийн тавиас алсаас тоо баримт цуглуулахар дамжин садлан шинжилж хөрөндүүлэхтө дөхөн болгож энергийн хургдлыг хэсгаарлагт тоо баримтын батлан хангаад болно. Эзмэлийн тавиг цаг дарууд нь дамжуулан тэмдэглэж садлан шинжигдэх дөхөн болгож хөөшт бид нь энергиг нэг нарилаг өнөвчтэйгээр хуваарлагт дөхөн болгоно. Жил бүрийн цахлааруулах хэмжээ 3258 тэмн градус байж хоор тэмн хоормын тонна нэгтгэсэн давхрасан гадаагшлтыг багсах байгаад хоор тэмн 9000 тонна бузруусна гадаагшлтыг багсах гэж байна гэв. Сонсгондара энэ хэсэг хугацаанд манурна элуу газрын улстай зэмс болсолон сагтэлгүүд гарч сагтэлгэрийн хэрцээ шалгыг хангаснаар барахгүй нэмч тарайт нурлагыг нэмдэлвэ. Пайзават шэнэ гол тугурга болгосна кэлэмжд гувгийн сайхны нэр хонхолна. Ноб нуган урангууд идэд өрөн бэгээд гэлгэр бэдэн эрдэ болсолох пайзаватын гу дүйлэгдэж кимнаж илүү хэрэгнэ. Ингэсгүүг энэ жилийн хуурлагаа сарын эхрохлоны үйлгэн тарж пикапс кэлэмжин нарилаг тарих калориг хэрглэж дусуул нусах нарилаг оновчтой тусалтын мэрэгдэг тохируулсан до болцолох үйлэн ухсааг ухлаа шикар агтгснаар барахгүй бас пайзават гуугийн чинэр шинсгийг батлаа. Тарилтан эрх Сайр Абдла яг гэрэнэн гэмстаган тасан төвж хуан илгэж хайрцлын яарч чирээдэн элэг хуралтын баяр батлан билэхнэ. Тэр хэлэгдэн. Өнгөрсөн жилдээс 15 өдөр үрчилсэн сах дэлгэртэй гаргасан байгаад бас. Хулд навхуу худлаач нь маш олон байж килограмм бүрэн хүний 25 төгрөг орчим болно гэв. Тогсон шинэ 8700 мөв бишгэн цагаан дөргийн хикэпжагаар уулсрлан сах дэлгэртэй гарч тухайн газар шүд дэвлэгээр бараа таньцуулан борлуулах болно. Төрөн хөргөлтийн киднар хадгалан хөрөг килкасаар дамжин. Хос чиглэрээр читэмж болгож юм. Гарал нурнаас бикүүлсэн яло газар төв шүд хэрэг борлуулт нь нэвтрэх замыг нэвтрүүлвэ. Тогсон шана гол бой сумна. Кэсгэр тусгнаа бишгэн цагаан өргө хулдан авах цагт тусгнаард шин сург өргийг зөөвөрлж ажилтд ухаан илгэж хайцлан хулдан авах хөдөлгөөд сэмсэг байсан шилгэж кэндиг мохлоо чингэн дүнгэн бодож идэл өрн амтайхан бишгэн цагаан өргийг тарминг газараас тэргэн хуран цуглуулж хийд нар хадгалан хөрх килгасын барана гүйлгэ нар дамжин бикус нь ялгаад туу явуулж байна. Шидэр лобшина наваа сумна. Капрас тусхна. Ин торон тарилтан багста элгүр алт болж бидэн цагаан ин тор саланамагаар дүрс мэлэ. Тон газрын мейзо мейни зовдааг зэрэгэв. Олон шинэр сайтай энэ торон төрөл зүйлийг уралн авчирч өөрмөц ус уурдар энэ. Кэрас өөрмөц ус хөрс шуран их байлг нь давлагтан төшклэн баримжааж гисэн нарилж гисэн тарилын газрын хамяарлт хамгаалдаар хавсрамж болгоно. Фураж авсны энэ торон хидэ моглоо дөөрөн амтын амтайхан шинэр шинсэх нь сайн байж өргөн орн хэрэгжлэн таашаалг ихээр болваа. Энэ тор болсролтон бас цөөхмөс зугаас багс ирж үлсэн хэлвараар кэда тусгнаа.
Кэдаагын тасан төвхий хавц ангидыг бичнээ өлөгдөв татсан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памдур соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Ирмэг нь сооста. Энэ удаагийн хэдэн өсгөн хөгжил нэвтрэлэг маань энэ дөрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг он лавлаг сонсоё хла. Та нар бас сүлүртин коллекцийн үлчрэг бүлгэн сонсолноо. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяртай хөгжил нэвтрэл бай. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрөглөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 22 өдөр гэргийн 5. Шинжангийн радио телевизураан Монгол гэлн радиогийн уянгатуу ханкнагсан утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг үйлг маань та бүхэндээ сайхан мэндчлэн дэвшлэн суулгач байна. Би хөтлөгч бүү юм бэлгэ. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг үйлгээр та бүхэндээ Авдан дуулах дуу, барын урдна дуулал, тал нутгийн үндэснээ нөхрөлөл зэрэг уянгатуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлэг нь эхэндээ үгийн нэмжав зокааж, айсгийн сант цогт зокаагаад гонцөгч явын дуулсан Авдан дуулах дуу гихтүүг сонирхуулъя.

Гүнээ сонсогчдаа, удаа Тэнгэр уулын өмнө хойд би энэ шинэ дуулуулгаараар та бүхэнд баран нуурна дуулуул гэхээ хуйлсгалт сонгодог сонсох яа.

сонсож ханнараа нэвтрүүлэг маань үгийн ирэнчээ зукааж айсгийн цэва зукаагаад бадам цэцгэн дуулсан Монгол бүсгэ гихтүүгээр өргөлжилж байна.

хүндээ сонсогч та уян дууна куртал болсон утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хурад өнөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэл котлон нэвтрүүлвэ. Тавхнагла сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлэг Шинжаангийн радио телевиз хураан Solution-ийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгч өөчлөлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргэн сонсч болно. Дараа

Күндэс сонсогч та сайн байна уу? Өнөөдөр улбулу 2026 оны 5 дугаар сарын 22 өдөр Гаргийн 5. Шинжангийн радио телесхураан Монгол Келна радиогийн эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлэг маань танартайгаа мэдээлэл суулгаж байна. Би хөтлөгч Цэрламу. Күндэс сонсогч та тутраг гуйр тосо гойлолын үйлдэхэн зэргийг ийм эмлэгийн батламжийн карт хэрэглэн хулд навч болохгүй. Эмэмлэгийн даатгалын хувь кюна дансаар зардал төлөхтэй нэрсийн цагаан данстай болсон. Ягаад ба цагтаан хуул итгэхгүй кюна бодисын сул цаба эс алдаах чидүрийн бүрээ дурагшилдаг вэ? Үдийн хуулна дараа нургаан керемд наалдулуун 5 минут зогсвол гэдсийг эсай чадна уу? Удаа эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нийлгэе. Кюланопч сонсгохид нь баярлан нөхтж байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телесхураан Слушитин шинжүүлчлүүрийн хэрэглэгч нэвшлүүрт зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань эргүүлэн сонсч болно. Удаа өнөөдрийн нэвтрүүлгийн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу?

Хүнд сонсогч та удаа эрүүл мэндийн сууны медана төргөн дамжуулах дугаараар дутрах гуйр тос гойлын үлдгэн зэргийг эм эмнэлгийн батламжийн карт гэрглэн хулд навч болохгүй. Эм эмнэлгийн даатгалын хүү хүна дансаар зардал төлөхтэй нэрсийн цагаан данстай болсон тухай ойлгоё. 5 дугаар сарын 19 өдөр улсын эм эмнэлгийн батламжийн төвчөө эдийн засгийн яам нь тогтсон цагийн салган хулдах эмэн дэлгүрийн ажилтан ажилчнаа үндэсн эм эмнэлгийн даатгалын хүү хүна дансын хэрэглэлтийн кинэлт хамяарлтыг улам нэг алхам чангатах тухай мэдгдлийг нийтлэв. Тогтсон цагийн салган хулдах эмэн дэлгүрийн хүү хүна дансаар зардал төлөх нэрсийн цагаан дансын дүрмийг байгуулахар дамжин зардал төлөх төрөн бодлогын саг хизгаарыг тодорхойлж

Сүйз өгстай тогтаалд нийссэн эмэмлгийн хэрэглэгэнэ хэрэгцээ шаардлагыг дэмжинэ. Эмэмлгийн даатгалын хүйг үнэ донсын өркийн хэрэглэх кепчааг өргөтгөж эмэмлгийн даатгалын сүйр мөнгийн эмэмлгийн даатгалын сүйр мөнгийг үндсэн эмэмлгийн бүс хэрэглэгэндээ хэрэглэхийг эрс хөргөлн олон төмнө сүйз өгстай эмэмлгийн хэрэгцээ шаардлагыг гүйцэд хангахын хамт хүйг үнэ донсын үндсэн эмэмлгийн даатгалын үндсэн зүйлийг батламжлах чидэмжийн байр тогтолтой нийцгэ үйлдэгнэ зардал төлөхтэй хэрэглэхээ эрс хөргөлнө гэж. Мэдэгдэлдээ тодорхой тогтоосын ажилтан ажилчна үндсэн эмэмлгийн даатгалын сүйр мөнгөний нэгдэлтэй төлөвлөхөө сүйр мөнгө ба хүйг үнэ дансаар бүрэлдэнэ. Хүйг үнэ данс болвол ажилтан ажилчна үндсэн эмэмлгийн даатгалын сүйр мөнгөний чихэл бүрэлдэхүүн хэсгэмэн. Алва мужинэ дэсин эмэмлгийн даатгалын салаа мөчрө зарчимдэнэ. Зарчим дээрэн 2026 оны 9 дугаар сарын сүйлчээс өмнө бүх мужийн нэгдэлтэй тогтсон цагийн салган хултху эмэн дэлгүүрийн ажилтан ажилчна эмэмлгийн даатгалын хүйг үнэ дансаар зардал төлөх нэрсийн цагаан дансыг нийтлэх хэрэгтэй. Нэрсийн цагаан дансны доторхийг хүйг үнэ дансаар тогтсон цагийн салган хултху эмэн дэлгүүрт зардал төлж болно. Нэрсийн цагаан дансаас газаахийг хүйг үнэ дансаар төлж болохгүй. Нэрсийн цагаан дансны доо жигсгт нь урсны эмэн зүйлийн кинэлт хамяарлтын салаа мөчрээр жинкнаар зөв шаарвлын данслуулсан буюу тэмдэглүүлсэн байж салган хултху эмэн дэлгүүртөө борлуулж болох мөртэнэ. Эмчилгээнтэй нэгт хулагдалтай эмчилгээнэ шин чанараар чанга үн өртгийн тохиромжтой эмэн зүйл эмчилгээнэ багж хэрэгсэл болон эмчилгээндээ хэрэглэхэ хургадл материал байх хэрэгтэй. Зарчим дээрэнэ дээр дурдсан нөхцөлд нийцэх зүйлд дорог хэдэн зүйл багтана. 1. Эмэн зүйл. Манай улсд жинкнаар зөв шаргадэн зах дэлгүүрт гарсан хэмээ нэм амд үдсийн бүтээгдэхүүн бэлэн китэд бэлэн нэмэ китэд гэрчмэм улсдаа үйлдвэрлсэн газаадас уруулсан Шангон өмнө Тайван орна үйлдвэрлсэн эмэн зүйлийг багтаасан эмэн зүйлийг бүр нэрсийн цагаан дансанд уруулж болно. 2. Эмчилгээнэ багж хэрэгсэл. Биеийн дулаана кемжүр цусна даралтын кемжүр цусна шикрийг байцаах кемжүрлэг эрүүлжүүлэгтэй туслах багж хэрэгсэл зэрэг эмчилгээнэ багж хэрэгслийг зөөм нэрсийн цагаан дансанд оруулж болно. 3. Эмчилгээндээ хэрэглэх хоригдлын материал. Эмчилгээндээ хэрэглэх амөвчөө ковинг тишвэ шабесийн оралто шархын алто халууныг бүрүүлэх наалт зэрэг эмчилгээнд хэрэглэх хоригдл материал өвчин үсгэгчийн шилгэн байцаах үрвэлж эрт чирэмслэх үрвэлжийн цаас зэрэг биеийн газаак өншлөлтийн үрвэлж нэг л удаан чанартай гарын хөрвнөөс цус авах зү биер келварте тарлагын багжгээд зүйнэ зүр юттай гоорсын бөглас гэвлийн кэсгтг зокамл амсрын сүйлэлтийн нүүц зэрэг урт хугацаагаар эмнэхтэй хэрэглэх хоригдл материалыг зөөм нэрсийн цагаан дансанд оруулж болно. Дурак үйлдэгнэ төрөл зүйлийг эмэмлгийн даатгалын хүйг үнэ дансаар зардал төлж болохгүй. 1. Дутрог гуйур тус зэрэг итана зүйл гойлолын үйлдэгн эрүүлжлийн нэд өдөр дутмын амьдралын хэрэгсэл зэрэг эмчилгээнэ бүсөө төрлийн таварыг нэрсийн цагаан дансанд ягсан ч оруулж болохгүй. 2. Шидэрхэн зүүшлүүрийн медальсын шүтнэ ханда, шүтнэ шваз, шүтнэ утц, нүрийн наалт, наранд шаргатхаа сэргайлах хэрэгсэл, эмэгтэйчдийн сүвлэлтийн дэвсгэр зэрэг улсын нэмчилгээнэ багж хэрэгсэл үйлдвэрлэх зөв шаарлын үнэмлэг улсын үйлдэгэн болно. Үүнд зөвхөн эмэмлгийн даатгалаар зардал төлөхтэй тохирох буттай эмчилгээнэ үн өртгөгөө буюу буттай эмчилгээнэ үн өртгээр нэлээд дуур зарим үйлдэгэн багтана. Үүнийг нэрсийн цагаан дансанд оруулж болохгүй. Энэ төрлийн үйлдэгнийн хэдвээр улсын эмчилгээнэ багж хэрэгсэл үйлдвэрлэх зөв шаарлын үнэмлэх улсын үйлдэгнэ кэр кемта боловч амархан ажахлуулдэ өдэгдэн хэрэглэх гэж худлах үүрэгээр ухааруулж

үнэн дааны гол дүү амьдралын чидэмжтэй хэргэлдэг. 3 дуу. Үндсэн эмэмлэгийн даатгалын үндсэн зүйлийг батламжлах чидэмжийн байр тогтолтой Ницко кесэгэ эмчилгээнэ багж хэрэгслэг нэрсийн цагаан дансанд өөрүүлж болохгүй. Жишээлбэл далд нүдний шил, илж нухлах тоног төхрөмж зэрэг болно.

Хүндэ сонсогч та удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлголоо дугаараар ягаад цагтаа хоол идэхгүй гэнэ бодсын сул цава эс алдах чи дөрөв бүрэ дургшилдаг тухай ярья. Өрөөнд адаг жаран уу өрөөнө хоол идэхгүй цаг нэмж ажилласнаас уулж уран хоол идэх цагаасаа нь өнгөрөх. Гаргийн сүйлжтэй

урандаан зал хурж гэвтаад 2 цагийн хоолоо хамттай нэтх зэргийн удаахна. Нэг удаа дэлсчээ, нэг удаа цатлаа нэтгүй тогтсон цагтаан хоол итгэхгүй байх нь маш улангүнэ амьдралын кевин байдал болжээ. Дээрх мэтээ эргүүлж тогтолдог идэн умдаанаа дадгалын хотаадыг гемтэй хар барахгүй болсоо мэдгэдэхгүйгээр эс салдах системийг самурулж бодисын сулцаан дараасыг күндрүүлдэг. Гэдэснэ амьд бодисын цагийг нөлөөлнө. Кевин байдал дээр гэдэснэ эс салдах системийн өдөр сөгийн кимнэлийг жүрмөлн ажилдаг. Хоол итэх цагийн самурх үед гэдэснэ эс салдах эсийн цэргалах чидэмжийн самурж бактер эсэргүүцхүй факторын шүүрэлтийн жим ёсоо алдаж үйнэ улмаас гэдэснэ архаг чинартай бах кемжана үрүслэг юскаж би цогцын өвчин юскагчийг эсэргүүцхүй чидүрийг бүрүүлнэ. Нөөрийн нарлын эдийн шүүрүүлтийг харшилнэ. Хоол итэх цаг самурвал нөөрийн арлын эд ба кэрсмгийн алкоголь зэрэг чихал хүрмнээ шүүрүүлтийн кемнэлийг харшилж хоол итэх цагийн хөвөшлөгдөхө буюу нэг цагийн хуулаан цагтаан ицсэнгөн нөөрийн арлын эдийн сэдэмтгэ чинэрийг дургшлуулна. Цуснай шкрийн тэнш хариулт кевин байдлаа нь алтхуулна. Дараас ба нөөр дутуу болохын харин сөгийн кэрсмгийн алкоголын кемжан кевин бус байдлыг хөндрүүлж үйнэ улмаас сул цаг нөлөөлнө. Амрхын эльхгэклхийг үсгэнэ. Кюмнабийн ам наснаа бодисын сул цаан кэрэгцээг батлахын тулд шикэр үүрэг гигад өөк харилцан үлрэн шилждэг. Жишээлбэл өлсөх байдалд цуснай шикрийн кемжааг батлахын тулд би махмуд өөкийг задруулж цусан дотор ко чолайт өөкн күчлийг дээгшлүүлж ик кемжана өөкн күчл элхэн дураад энд хүрмддэг. Тэгээд цатл идэж өвөл элхнэ өөк хадгалах чидүрийг дээгшлүүлж шим тажаал үлүтэж элхэнд калцурт 3 нисторийн келвараар хадгалагдаад элх өөклхийг үсгэнэ. Цуснай чулуушрал үсгэ айл түгшрийг нэмэгдүүлнэ. Судлагаанд илрүүлснээр үрт хугацаагаар өрөөнө хоол итэхгүй болвол цэснэ шингэнийг цэснэ үүдэн дотор тэгээд өтгөрүүлж цэснэ чулуушрал үсгэ айл түгшрийг илэрхэ нэмэгдүүлнэ. Юнас газар нэг судалгаанд илрүүлснээр жим ёстойгоор хоол итэхгүй гүнэ ясна эдэс сэрэгчгсэн чанартай яс хугарах айл түгшүр ихээр нэмэгдэж энэ нь баг калц фосфорын сулцаан самуурултаа хулагдалтай байж мэднэ гэж. Хоол итэх цагийн хүрмнээ шүрүүлтэй хамжилцах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтнээ илрүүлснээр би махмуудын ажиллагааг тэнш харуулхгүй өдөр сөгийн кемнэлгээд зөвхөлдсөн цаг хугацаана альваа зүйлийн хүрмнээ шүрүүлтийн нэг өдрийн дотор ямар цагт юм идвэл нэн сайн болохыг тогтаасан байна. Нэг зүйлийн судалгаанд олон зүйлийн хүрмнээ шүрүүлт болон хоол итэх цагийн хоорондох харьцааг дүнжээ. Телетон хүрмэн ба кэрсмгийн алкоголь. Кюмнабийн физиологийн ухаанд нэг өдрийг хоёр шат хуваадаг. Өдөр болвол хөдөлгөөнө үйлөл, сөө болвол амралт. Сөө болвол амралтын үйлөл болно. Телетон хүрмэн ба кэрсмгийн алкоголын энэ хоёр шатна өдөр сөгийн кемнэлийн тохиролто зангилгын үйлдэл тавигаад эсрэг үйлдэл тавиадаг. Жишээлбэл өрөөнө 9 цагаас 10 цагт би цогцын кэрсмгийн алкоголын өргүлийн кемжигдэлдээ кэрсэн ба телетон хөрмнээ шүрүүлтийн дуур кемжигдэлдээ байх учраас серкар бэлтгдэг. Өлсөх хөрмөн. Өлсөх хөрмөнийн лүгшилтийн аажмаар шүрүүлж нэг өдөрт 3 шүрүүлтийн өргүлийн хугацаа байдаг. Даруй үдийн нэмэх 8 цаг, үдийн хойнох 1 цаг ба урайн 6 цаг болно. Шүрүүлтийн өргүлийн хугацааны үед күнэ хоолн туршил ба идэнэ шингээлтийн кемжаа нэмэгдэг. Иймээс бид энэ 3 хугацаанд хоол итгэе дадгалтай байж, энэ мөнчгөө күнэ биеийн амьд үдсийн цагийн гайхамшигт тохиролт болно. Өөкийн холболт эд өөкийн холболт эдийн шүрүүлтийн үргэлжлэх цагийн нэлээд утвааж, үдийн нэмнэх 10 цагаас орой 8 цаг болтол үргэлжилж, үдийн нэмнэх 11 цаг болвол шүрүүлтийн өргүлийн хугацаа болно. Өөкийн холболт эд болвол үзмийн шикэр ба өөкөн бодисын сул цаан чихал

шаарулах фактор байж үзмэн шикрийн ашиглалт ба нейрийн нарлын эдийнэ сэдэмтгэ чинэрийг нэмэгдүүлдэг. Хамгийн чухлын энергийн сул цаан задруултыг түргэтгэж эг хүрэмдхийг сэргэлнэ. Кэрвэ уран 10 цагаас хоороо их хэмжээгээр хоол идвэл өөхөн холвол дэдэ шигэр болон өөхийн төрлийн задралтын сул цаад уралдсан гоогос болж нэн амархан өөхийн хүрэмдлийг үсгэнэ. Ийм болоо уран хулаан дэгээд ураа идэж болохгүй нэг шилтэн болно. Нөрийн нарлын эд үдийн хоногт 4 цагаас 8 цаг болтол нөрийн нарлын эд нөрийн бүлжирхагаас үснэ. Үдийн хоногт 6 цагаас 7 цагт ургуулын хэмжигдэлд хүрдэг. Ийм хугацаанд өөхийн холвлт эдийн өдөлтөөс болсон задралтын сул цаан нөрийн нарлын эдийн өдөлтийн нийлгийг нөрийн нарлын эдийн өдөлтийн нийлгийн сул цаа болон түнтэй зэрэгснэ. Нөрийн нарлын эдийн үзмэн шигэр болон үүргийн нийлэг хадгалалтыг акулж калийн ион, магний ион, фосфор гичлийн давсна эст өрхийг акулж маш олон архаг жинэртэй өвчнэ. Маш олон архаг өвчнээ бүр нөрийн нарлын эдийн сул цаа кевийн бүс болсонтай холбогдлоо юм. Эцгэд эцгэдийн үдийн хоног 6 цагаас хоор эхлэн дээгшилж уран 9 цагт өргөлийн кемжигдэл гүрч өрөөнө 4 цагт урагшлаад сүйр шугамын кемжандан гүрдэг. Тэрийн күнэ итана шингэн авах кемжааг багсгач өөхийн шүрүүлтийг нэмэгдүүлэн өөхийн хурамтлыг хөргөлнө. Үнэ сүсгтөө эдгээр хурамнаа задралт ба нийллэг бодисын сул цаан бүр нэг өдрийн доторхоо хамгийн сайн цагтуу явагдана. Иймээс идэн умдана цагийн хамжилцхыг шаардна. Улнараа нь өдөр бүр тогтсон цагтаа нь хоол идэхийг сануулъя. Илэнгийн өрөөнө хоолыг өмдгалж болохгүй. Кэрвэ гентийн байдал юусчи хоолан цагтаа нь идэж чадахгүй болвол зарим эрүүл ахарч гэрэдэн ба зэмс бэлтгэчи түр зүүр энерг нөхөрлж болно.

Күндө сонсогч та эдийн хуулна дараа нургаан керемтнал 7-5 минут зогсвол гэдсийг эцээ чадна уу? Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар үнэ тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн уландуу танилцуулга баг үйлдэг болвол эдийн хуулаан идэж барсна дараа керемд дух, эм, өгзгэн кесик, колинеска зэргээ дөрөн кескан керемтэй наалдуулан 5 минут зогсна. Хуулна дараа цусу хотоодна кесктүй төвлөрээд күн амархан нөөр күрчи залхуурн суугаад гэвлийн кесктүй өө күрхийг үсгадаг. Керем түшчи зогсхын бие цогцыг албдлагаар төв биеийн келвартай байхыг баталж гол бүлчингүүдийг чангалж хотоод гэдснэ гөрвөлсхийг акулун шингээлттэй тустай байдаг. Энэхүү биеийн келварын гэвлийн кündлэн бүлчин гүн давхаргын гэвлийн бүлчингийг гидв хайжулж яг л байгалийг бүслөрийг чангалах бүст айдлаар бүслөрийг чангална. Кек голдлогын 2 колин эм тагаан адлах нь байлгажи кермаас хагас колин зайтай байж хойшаан түшийн 4 кескан бүр керемтэй наалдулна. Өргөн хураажи эмэн дурагш буулгаж кисан гол нуруу зүгэн татаж айндан амсахна. Кэрва бүслөр нургана ар талду зай завсарта болвол арцгийн яс өмнөш келвисник харуулж байна. Сүлийн ясаны өмнөшөө хүмж болох байгаад 5 минут баримтлж гар утсаараа цаг тэмдэглэж болно. Энэ хугацаанд көгжим сонсох буюу нүдэн анжи таркан амруулж болно. Өдөр бүр хуулна дараа нэг удаа зогсвол нэг сарын дараа бүслүрийн хэмжээ 1-2 см багасч мэднэ. Өнөөдөр хуулаан идэж барсна дараа тэр дорой нь кептлгогоор керем түшчи 5 минут гар утс үзээрэй. Зогсоогоор гар утс үсэх ба сүүж байгаад гар утс үсэхийн бүслүрийн зориан яг л 5 минуттай байдаг. Күндө сонсогч та энэ удаагийн эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ күлэн сонссонд баярлалаа. Нин улн агуулгыг таваас Slow Shit-ийн хэрэглэгчний үйлчлүүргээ буулгаж сонсч байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Цэрлам уу Кэтлэн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэг дүр гэрэлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Манай улсын аж ахуй нэгэнт дээд хурдчаар нэмэгдэх шатнаасан чанар сайтай хөгжих шатанд шилжижээ. 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журам шин цаг үед орж, манай улсын аж ахуйн хөгжилт ч шин цаг үед орлоо. Шин цаг үедх манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн ончлог гэвэл намын 19-р их хурлын илтгэлд миний чухалчилсан манай улсын аж ахуйн нэгэнт дээд хурдчаар нэмэгдэх шатнаасан чанар сайтай хөгжих шатанд шилжсэн явдал болно. Энэ бол нэгэн чухал их магадлалт мөн. Бид эрхвэж түүний чухал их бодот ач холбогдол ба алс гэтийн түүхэд ач холбогдлыг гүнжгээ таних хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, энэ бол аж ахуйн үргэлжилэн эрүүлэр хөгжихийг батлахын зайлшгүй шаардлага мөн. Манай улс яг хөгжилтийн арга маягийн ховруулах чангилгийн шатанд оршиж байна. Хөдөлмөрийн хүчнээ өөрийн өртөг нэмэгдэж, их баялаг орчин авахын хязгаарлал ихсэн, бүдүүлэх хөгжилтийн арга маяг үргэлжилгүйе бэрх болж, аж ахуйн орчил ялган бос байх асуудал маш давын болж байна. Үүний дагуу дэлхийн шин нэгэн ээлжийн шинжилгээний мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт өрнөн хөгжиж, олон талаар шувталтай болж байгаа юм. Бид эрхвэж чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж байгаад шинжилгээний мэрэгжлийн шин ховролт, ард түмний шин хэрэгцээд зохицуулан чанар сайтай, өндөр бүтэмжтэй, олон янзсан хангалгын системийг бүрдүүлж, нэн олон чанар сайтай үйлдэгүүн ба үйлчилгээ хангах хэрэгтэй. Ингэмэнчин хангалах хэрэгцээ сая шин төвшин дээр тэнцвэртэй болж, манай улсын аж ахуй сая үргэлжилэн эрүүлэр хөгжиж чадна. Хоёрдугаарт, энэ бол манай улсын нийгмийн гол зөрчлийн хувиралтад зохичих ба чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх нийгэм журамд одоогчлсон улсын бүх талаар бүтээн байгуулахын зайлшгүй

ардлага мөн. Манай улсын нийгмийн гол зөрчилд чухал их ховролт гарч, манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн шатанд ч түүхэн чанартай ховролт гарч байна. Тэнцвэргүй, гүйцэтгүй хөгжилт бол хөгжилтийн чанар чанасаа сайн биш байхын илрэл мөн. Манай улсын нийгмийн гол зөрчлийн шийдвэрлэхэд ирэх үеш чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Бид тоо хэмжээний хөгжилтийг чухалчлах хэрэгтэй. Гэхдээ чанар чанасны асуудлыг шийдвэрлэхийн нэн илүү чухалчилж чанар чанасаг ихээр дээшлүүлэхийн дагуу тоо хэмжээний бүтэмжтэй нэмэгдлийг биелүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмчлийн харалт юм.

3 дугаард. Энэ бол аж ахуйн чим ёсыг журмлан хөгжүүлэхийн цайлшгүй шаардлага мөн. Дээр 160 оноос нааш бүх бүмэрчхийн жуугарай дунд жиргэн орлоготой аж ахуйн чогчийн дотроос 10 хэдхэн нь амжилттайгаар өндөр орлоготой аж ахуйн чогч болсон юм а. Амжилт олсон тэдгээр улс бол дээд хурдчаар нэмэгдэх шатыг өнгөрүүлсэний дараа аж ахуйн хөгжилтөө тоо хэмжээний өргөжлөөс чанар чанасны дээшлэлт тээшээ шилжүүлсэн юм. Зогсонгүй рад урагшилхгүй цаашлаад ухарсан тэдгээр улс бол иймэрх үндсэн чанартай ховролтыг биелүүлж чадсангүй. Аж ахуйн хөгжилт бол эргүүлгэн хэлбрээр дээшлэх явж болно. Харин шугамн хэлбрээр дээшилдэг бишээ. Тоо хэмжээ нь хурамдаад жохиг шатанд хүрвэл ирэх биш, чанар чансааг дээшлүүлэх тээшээ шилжих хэрэгтэй. Манай улсын аж ахуйн хөгжилтөч энэх зим ёсыг журмлах хэрэгтэй. Чанар сайтай хөгжилт бол ард түмний өдөр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг маш сайн хангаж дийлэх хөгжилт болно. Шинэ хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг илрүүлэх хөгжилт болно. Шинийг үүтгэхэр нэгдүгээр хөдөлгөгч хүчин болгосон, жогчлтай байхаар дотоод ончлого болгосон, ногооноор түгээмэл хэлбэр болгосон, нээлтэр зайлшгүй замнах зам болгосон, хамтар эдлэхээр үндсэн жарлаг болгосон хөгжилт болно. Хангалгаас үзвэл чанар сайтай хөгжилт нь аж үйлсийн систем нэлээд бүрэн дүүр, үйлдвэрлэлийн жохон байгуулах арга маяг сүлжээтсэн ба оюунчилсан, шинийг үүдэх хүчин, хэрэгцээг олж мэдэх хүчин, нэрт тэмдгийн нөлөөлөх хүчин, голлох, өрсөлдөх хүчнээр чанг үйлдгүн ба үйлчилгээний чанар чансаа сайн байхыг биелүүлсэн байх хэрэгтэй. Хэрэгцээгээс үзвэл чанар сайтай хөгжилт нь ард олны өвөр мэчилсэн, олон янзалтсан, тасралтгүй дэс давшиж

байгаа хэрэгцээг тасралтгүй хангасан байх хэрэгтэй. Иймэрх хэрэгцээнд бас хангалгын систем ба бүтцийн хувиралтыг хөтлөн дагуулж, хангалгын хувьсалт нь бас шинэ хэрэгцээг тасралтгүй бий болгодог. Оруулалт гаргалтаас үүсвэл чанар сайтай хөгжилт нь хөдөлмөрийн үр бүтөмж, хөрөнгөний үр бүтөмж, гажир шорын үр бүтөмж, эх баялагын үр бүтөмж, орчин авахын үр бүтөмжийг тасралтгүй дээшлүүлж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн давшилтын хувь нэмрийн нормыг тасралтгүй дээшлүүлэн, бүх элементийн үйлдвэрлэлийн нормыг тасралтгүй дээшлүүлсэн байх хэрэгтэй. Хуваарлалтаас үүсвэл чанар сайтай хөгжилт нь бэл оруулвал хариу ашигтай, ажих үйл ашиг хонжвортой, ажилтан орлоготой, засгийн ордон гайлын орлоготой байхыг биелүүлсэн байх хэрэгтэй бөгөөд бас зах дэлгүүрээр үнэлсэн тус тусынх нь ховь нэмүрийг гүйцэд тусгасан байх хэрэгтэй. Хорвоо аж ахуйн орчлоос үүсвэл чанар сайтай хөгжилт нь үйлдвэрлэл, гүйлгэ, хуваарлалт, хэрэглэгчийн орчил, ялгамшулгуун, улс ардын аж ахуйн чухлын харьцлын харьцаа ба орон зайн байрлуулалт нэлээд жиж өгөх ёстой. Аж ахуйн хөгжилт нэлээд тогтун, ихэр өөдөлж ихэр уруудах байдал гарахгүй байхыг биелүүлсэн байх хэрэгтэй. Нэн тодорхой хэлбэл чанар сайтай хөгжилт бол байх эсэг байснаасаа сайн эсэг тийшин шилжих явдал болно. Чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулах хэрэгтэй. Энэ бол манай улсын хөгжилтийн байлдах бодлогын харалт болно. Энэх байлдах бодлогын харалтыг биелүүлэхэд эрх хүч чанар сайтай хөгжилтийн шаардлагыг батгажимдж, чанар чансааг төрөнд тавих, үр ашгийг урдаар бодлого хийлхий баримтлах хэрэгтэй. Ажлын гол шижмийг батгажимдж, хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг эрс ахиулах хэрэгтэй. Үндсэн арга замыг батгажимдж, чанар чансааны ховьсалт, үр бүтөмжийн ховьсалт, хөдөлгөгч хүчний ховьсалтыг ахиулах хэрэгтэй. Хүчлэх чигийг батгажимдж, бодит шогчийн аж ахуй, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт, одоо үеийн мөнгөн гүйлэг, хүний хүчний эх баялаг хамжилчин хөгжсөн аж үйлсийн системийг түргэлэн байгуулах хэрэгтэй. Байгуулгын баталгааг батгажимдж, зах дэлгүүрийн тогтч нь бүтөмжтэй, бичил бич шогч нь амтлах хүчинтэй, хорвоо тохируулал эзэмдлэн хэм хэмжээтэй аж ахуйн байгууллыг байгуулах хэрэгтэй. Чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах бол манай одоохны ба хойшийн нэх хугацааны хөгжилтийн сэтгэмжийг тогтоох, аж ахуйн төрийн бодлогыг тогтоох, хорвоо тохируулал эзэмдлийг хэрэгжүүлэхийн үндсэн шаардлага мөн. Эрх хүч чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах гүйцэтгэл тооны систем, төрийн бодлогын систем, баримжааны систем, тоо бүртгэлийн систем, амжилт бүтөмжийн үнэлэлт, засгийн ажлын бүтөмжийн хянан шалгалтыг түргэлэн бий болгож, байгууллын орчин нөхцөлийг үүдэн байгуулах ба төгөлдржүүлэн, манай улсын аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэх талаар тасралтгүй шин ахилттай болохыг ахиулах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дунддын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарын бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгч

Өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

одоо хчилсэн аж ахуйн системийг түргэн байгуулъя. 2018 оны 1-р сарын 30-ны өдөр. Одоо хчилсэн аж ахуйн системийг байгуулах бол нэгэн том явдал болно. Энэ нэгэн чухал их онлын сэдв болох бөгөөд нэнч нэгэн чухал их үйлдэлгийн сэдв болох учраас онол ба үйлдэлгийг уялдуулах талаар гүнзгий судлан ярилцах чухалтай. Одоо хчилсэн аж ахуйн системийг байгуулах бол манай улсын хөгжилтийн байлдах бодлогийн харалт болно. Бас ч аж ахуйн хөгжилтийн арга маягийг ховруулах, аж ахуйн бүтцийг шилдэгжүүлэх, аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчнийг ховруулахын тулгам шаардлага болно. Бүх намаараа заавал одоо хчилсэн аж ахуйн системийг байгуулахын чухал чанар ба бэрх хатуцалтай чанарыг гүнзгий таньж, одоо хчилсэн аж ахуйн системийг байгуулах харалт ба голдлогыг шинжилгээ ухаанчаар эзэмдэн, манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн шин амьдлах хүчнийг бадруулах ба шин дэгтэрт гарахыг ахиулах хэрэгтэй. Одоо хчилсэн аж ахуйн системийг байгуулах бол намын төв хорооноос нам ба улсын ажил бийсийн бүх талаас үүсэн хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин цаг үед орсон шин шаардлагад нийцүүлэхийг бодлого хийж гаргасан чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт мөн. Улс хүчрэх байхад аж ахуйн систем эрхүүлсийг хүчрэх байх хэрэгтэй. Ганц одоо хчилсэн аж ахуйн системийг бүрдүүлвэл сая одоо хчлэх хөгжилтийн урсгалыг нэн сайн дагаж олон улсын өршөлтөний санаачлалт байрыг олж чадах бөгөөд бусад хүрээний одоо хчлэлтэд хүчтэй тулгуурлал хангаж чадна. Бид нийгэм журамт одоо хчилсэн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулах шаардлага ёсоор одоо хчилсэн аж ахуйн системийг түргэн байгуулж нийгэм журамт одоо хчилсэн хүчрхэг улсын харалтыг хугацаа ёсоор биелүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Одоо хчилсэн аж ахуйн систем бол нийгмийн аж ахуйн ажиллагааны ил гогцоо, ил давхарга, ил хүрээний хоорондох харьцаа ба дотоод холбоогоор бүрэлдсэн нэгэн органог бүхэл цогц болно. Шиний үүтгээр хөтлөн дагуулах ба хамжилчин хөгжих аж үйлсийн системийг байгуулж бодит цогцын аж ахуй, шинжилгээ ухаан, мэрэгжлийн шин үүдэлт, одоо үеийн мөнгөн гүйлэг, хүний хүчний эх баялагын хамжилчин хөгжихийг биелүүлж бодит цогцын аж ахуйн хөгжилтөд үзүүлэх шинжилгээ ухаан, техник мэрэгжлийн шин үүдэлтийн хов нөмөрийн ховдчийг тасралтгүй дэвшүүлэн бодит цогцын аж ахуйд үйлчлэх одоо үеийн мөнгөн гүйлгээний чадварыг тасралтгүй чангатгаж хүний хүчний эх баялагын бодит цогцын аж ахуйн хөгжилтийг тулгуурлах үйлдэлийг тасралтгүй шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Нэгдэлтэй бөгөөд нээлттэй, өрсөлдөөнтэй бөгөөд өмөх жоромтой зах дэлгүүрийн системийг байгуулан зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлөн саадгүй зах дэлгүүрийн нээлт нь өмөх жоромтой, зах дэлгүүрийн өрсөлдөөн нь гүйчэд, зах дэлгүүрийн өмөх дэглэмэн жоромжун байхыг биелүүлж, аж ахуйлал буян дааж эжгэнэн голчоор өрсөлдөх, хэрэглэгчид чөлөөтэй сонгож буян даан хэрэглэгээ хийх тавар ба элементийг чөлөөтэй шилжүүлж эрэг тэгшээр солилжох одоо үеийн зах дэлгүүрийн системийг түргэлэн бий болгох хэрэгтэй. Үр бүтэмжийг харуулсан голч байхыг ахиулсан орлогын хуваарлалтын системийг байгуулж орлогын хуваарлалт нь жий жохстой нийгэм төв голч шударга ёстой бүх ард түмэн хамтаар чинээлэгчхийг биелүүлэн олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгш болгохыг ахиулж орлогын хуваарлалтын зөрөөг алхам алхмаар багасгах хэрэгтэй. Давуулгаан илрүүлсэн, жогчлдон, холболдон хөтлөлтсөн хот хөдөөгийн орон бүсийн хөгжилтийн системийг байгуулж, орон бүсийг сайн нөхцөлдүүлэх,

0: Хот хөдөө уусалчулан хөгжүүлэх эх хурэ далай тангисыг нэгдэлтэй төлөвлөн бүхэл чогчоор нь шилдэгжүүлэхийг биелүүлж, орон бүсийн харьцуулсан дагуулгыг байжуулан бадруулж, орон бүсийн дагуулгаараа харилч нөхөрлөлхий чангатгаж, орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийн шин байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Эх баялгийг арвилах, орчин ахуйтай нөхөрсөг байх ногоон хөгжилтийн системи байгуулж, ногоон хөгжилт, орчил хөгжилт, нүүр төрөгч багтай хөгжилт хүн хийгээд байгалийн өй жогчилтойгоор хамтран оршихыг биелүүлж, номин ус хөхөмтөг уулбал алтан уул мөнгөн хайрхан мөнгөх ойлгохт хууны бат бий болгон үйлдлэгжүүлж, хүн хийгээд байгаал өй жогчилтойгоор хөгжсөн одоогчлох бүтээн байгуулалтын шин байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Олон иштэ бөгөөд тэнцвэртэй, амар төвшин бөгөөд өндөр бүтэмжтэй бүх талаар нөөлтийн системи байгуулж, нэн дэд дэс давхаргын нөөлт маягийн аж ахуй хөгжүүлэн, нөөлтийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, гүнчиг өргөтгөх, үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэлтэйш ховируулахыг ахиулах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулах, засгийн ордны үйлдэлийг нэн сайн бадруулах аж ахуйн байгууллыг байгуулж, зах дэлгүүрийн тогтч нь бүтэмжтэй, бичил бэйч чогч нь амьдлах хүчинтэй, хорвоо тохируулал эзэмдлэн хэм хэмжээтэй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Дээр хөдөн систем бол нэгдэлтэй бүхэл чогч мөн. Эдгээрийн нэг чогчжуулан байгуулж, нэг чогчжуулан ахиулах хэрэгтэй. Манай байгуулах одоогчлсон аж ахуйн систем нь хөгжсөн улсын ашигтай арга хийдлээр тойл болгох хэрэгтэй. Нэнч дундад улсын байдалд нийчиж дундад улсын онцлогтой байх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь Явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн

0: тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулахад лавдун баттай бөгөөд ач тустай төрийн бодлого арга хэмжээ ба ажиллах шаардлагатай. Үүнд доор хэдэн талын ажлыг довойлгон сайтраах хэрэгтэй. Нэгд бодож хогчийн аж ахуйг ихээр хөгжүүлж одоогчлсон аж ахуйн системийн бат суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Бодож хогчийн аж ахуй бол нэг улсын аж ахуйн оршин тогтнохын үндэс мөн. Их баялагийг үүдэн бүтээхийн үндсэн сурвалж мөн. Улс орны хүчрэгч мандахын чухал тулгуур мөн. Хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж тэрүүнээ үйлдэх үйлсийг түргэн хөгжүүлж интерсүлж том дата жохомл оюунлагыг бодож хогчийн аж ахуйтай гүнзгий уусалцуулахыг ахиулж их баялагын элементийг бодож хогчийн аж ахуй тээш төвлөрүүлэх төрийн бодлого арга хэмжээг бодож хогчийн аж ахуй тээш хэлбийлгэх ажлын хүчнийг бодож хогчийн аж ахуй тээш чангаруулахыг ахиулж лавдуунаар ажиллах ажилч хөдөлмөрчөөр адал биелэс чогчлох аж үйлсээр чинээлэгжих хөгжилтийн орчин нөхцөл ба нийгмийн уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Хоёрт чиний үүдгээр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлогыг түргэн хэрэгжүүлж одоогчлсон аж ахуйн системийн байлдах бодлогын тулгуурлыг чангатгаж улсын шинийг үүдэх системийн байгууллалтыг чангатхан байлдах бодлогын шинжил ухаан мэрэгжлийн хүчнийг чангатгаж шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт болон аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн гүнзгий уусалчлыг ахиулж шинийг үүдгээр хөдөлгөөгөр болгох гэд нэн илүү түшигэлсэн урдч давуулгын нэн илүү бадруулсан хөтлөн дагуулах хэлбэрийн хөгжилтийг бий болгох хэрэгтэй. 3-д хот хөдөө орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийг идэвхтэй дайхуулж одоогчлсон аж ахуйн системийн орон зай байршлыг шилдэгжүүлэн орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийн байлдах бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж Бөөжин Тянжин хөөбийн хамжилтсан хөгжилт ба Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахиулахын хамт Гуандун, Шанган, Омны том болонгийн орны хөгжилтийг жогчингүйгээр ахиулах хэрэгтэй. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах бол нэгэн их хөлөг шатар мөн. Энийх хөлөг шатрыг сайтар нүүлгэх хэрэгтэй. 4-д нээлттэй маягийн аж ахуй хүчлэн хөгжүүлж одоогчлсон аж ахуйн системийн дэлхий дээрх өрсөлдөх хүчний дээшлүүлж бүх бөмбөрчгийн их баялаг ба зах дэлгүүрийг нэн сайн ашиглаж нэг бүс нэг жамын бор төлөвийн доорх олон улсын солилч хамтарлжааг үргэлжилэн идэх үетэй ахиулах хэрэгтэй. 5-д аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж одоогчлсон аж ахуйн системийн байгууллын баталгааг төгөлдржүүлэн нийгэм чармын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг түргэлэн төгөлдржүүлж ил талын байгуулл тогтчийн гэм сугагийг эрс арилгаж нийгэм даяарын шинийг үүтэх ба адал биелэс чогчлох амьдлах хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чохоолын 3-р ботын агуулгаас сонсглоо. Тус чохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлэн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Дэлхийд төрүүлж байгаа дундад улсын ойр жагийн түргэн тэшилтийн тамирчин 23-тай Ууд Азийн 39.584 секундээр дэлхийн тэмдэглэлийн шинтэглээ.
2: Та тэмдэглэл үүсэж байна уу?
3: Байлгүй дээ. Тосхондон ядуу дэтгэх бэлмэн чуглуулахын төлөө аав нь сард 500 гараа газар гүйж 20 хэдэн түмэн төгрөг чуглууллаа. Энэ чинь л миний тэмдэглэл шүү дээ.
4: Минутад 7 түмэнжин, 3 минутад 14 түмэнжин, 24 цаг жираад түмэнжин төмс хөдөлчихлээ. Энэ бол сүлжээний хулдаа чидийн ядуу дэтгсэн тэмдэглэл.
3: Бид

0: Судалгааныхан үр бүтээлийг аваачиж жааж түгээмэлжүүлсэн. Одоо төм илүү мүү тариад байгаа.
1: Дундад улсын инженерингийн академийн академич Жуюу Юнгийн дагуулгаар Ланцан шинэ лагун үндэсний олон түмний ядуурлын ном 141 байснаас буураа 116 болсон байна. 2002 оноос нааши дундад улсын ядуу үчиртэй 9400 түмэн хүн ядуугаас амжирж залгаагаар 7 жил 1000 түм гарай хүн ядуугаас амжирсан бөгөөд 193-7-ийн ядуу үчиртэй хошуу шинэ ядуугаас амжирж ядуу хүчиртэй хошуу шинэ малчин тариачны төгсөлтгөөсөн орлого жилд дунджаар 107-7-оор нэмэгдэн хүн төрөл хийднээ ядуу тэтгсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
2: 2020 онд одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаагаар өдөө тосгоно ядуу хүчиртэй хүмүүсийн бүгдийг ядуугаас ангижруулна гэж намын төв хороноос төв чанга амласан юм. Ядуугаас ангижруулах чангалгийн ажилд бид бас олон тэмдэглэлийг үүдэх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн араачуу төлөвлөсөн өрөнхий хорооны үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол араачуугийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чалгаж байна. Энэ удааны дугаараар жохолч Тэнли Шангийн шалдар болдор нас гэх бүтээлийн эхний хэсэг ба Сэрэн Манжилын ээжийн шувуу гэсэн бүтээлийг ордсон араачуу төлөвлөс хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонирт хүрэхээр бэлтгэлээ таалан болгоно уу.
2: Шалдар болдор нас. Харнууд Тэнли Шан. Баг насаа гэж баярлвал инээж гомдвол вайлан хэрэлдсэн ч өнгөрөөд гарвал мартчихдаг ариун чайлган чагүй. Бургасан морь унчхаад нүчгэн хөлөнг гялалжуулан гүйж тоглож байсан үеэн эргэж хүлхүйе. Үнэн байтлаан үлгэрч гэмээр жарим учир яг л холын нэгэн жиргэлгэнэ домд торолжих шиг хаяа тод хая бүдэг бодолт буух юм. Тэр үед 5-6 настай өлөөд дүү бид хоёрын гол үүрэг бол тугал хариулах ажил. Хоёулаа өглөө хоолоо идчихвэл эмгийн ногт ууж өгсөн бургасан мориндоо мордоод туглаан туугаад гардаг. Ингээд л гэрээс жайдуу манхан далд орлоо гэвэл манай хоёрын алья хөдөлж морон гуйдсан дээр нь гуйдаж хідэн тугал бируугаан тоос бутартлан туугаад давхин. Өглөө сэрүүн болохоор бируу тоглоом бэлчээртэн тавьчихвал манхан ороод гарахыг яаргүй хөндийн жүлгэд тал дээр уралдаан жаралдаг юм. Уралдах болгонд би 2 нас бага дүүгээсээ урдчихдаг болохоор дүү минь уруу чарайлан уруулдар тайлган урам нь муудчихна. Үүнийг би шал тоодгүй жолоо сунгаж дахиулаад байдаг ч өдрийн удаандаа дийлэгдсээр байдаг дүү минь наадах урамгүй болчихж би ч хөксөн баярлаж дийлэхгүй хөр наргаанчгүй болчихыг мэдээд хэд удаа тоглвол түүнийг нэг удаа санаачлагтайгаар өмнөө гаргадаг болов. Тийм үедэн би нааш чааш сүлжин дахиж морнохон амийг датаж дийлэхгүй байна гэдэл тонгочнгүйвэл дүү минь ом томгүй баярлаж намайг харан харан инээд алдаж бүхсэн алгадан давхина. Ингэж хэсэг наадвал манхан хажуугийн бүдүүн бургаснаас морин уйчхаад манхан ороод мачин гарч ийшэн тийшэн ажиглан аль манхан орой нь өндөр бол тэр жүхтэ шахаагаан тайлж бариадгүйдэг. Манай нутгийн хүмүүс манхан орон бургасыг хаддаггүй болохоор хөл хатхна гэж айх хэрэггүй. Гэвч манхны нам налуу газраар нь бургас ургаж байх тул явах жаман ажиглахгүй бол бүдэрж унах юм уу нүүр нүдэн бургасаар гуйдуулж мэднэ. Энэ үед гүйх хурдчаан удаашируулах хэрэгтэй. Тэгээд чивэр сайхан манхан ороогоор сэрүүн амьсгал татуулан гүйлдээд ойр хавдаан хамгийн өндөр оройд нь гарвал яг л дээр хөхрөгч тэнгэрт ойртсон шиг санагдах нь мөн л жугатай сайхан наадам билий. Зарим өдөр нь тугал бируугаан хомж

явчхад чад хөндөй болон ар хөрч туулай гургуул үргэж наадах дур хөдөлж нааш чааш гүйлдэж ягаад хөтөл даврахаг газрын бургасан домдаас тэмэн хөх тааралдвал туулай гургуул үргэхэ мартчгаад ховчсан тайлж ханчигаан бор бургасаар битүү уйчгаад тэмэн хөх түүн. Нарыг харж байгаад үд ойртуул олсон олжаан үүрчгээд туглаан алгуурхан хомсоор гэрж үгэн бучдаг. Гэр ойрт сорл миний хойгуур урдуур савлжгүйсэн дүү минь намайг хавиргадаж ирээд «Эхчээ, тэмээн хөхийг одоо би үүрий» гэхэд нь би хөдийгөөр дураар аанай болгож түүнээ үгээр болвол манай хүн чинь туглаанч хамаархан байгаад гэрж үгэн «Эмгээ, үждээ, би ийм ариун тэмээн хөх түүсэн шүү» гэж бахарсаар гүйдэг байсан. Өнөө бодож үжвэл дүү минь тэр жахан насандан амин данжуув сэргэлэн ухаантай байж даа хөргий. Эмэг манай түүсэн тэмээн хөхийг угааж чивэрлээд доторх голын жөөхөйтэй хутгаад манд бариулж, гадар тогтой гарн ногоо чинахад алинч ихэл амттай санагддаг. Бид бас хээр гадан наадан тоглож байгаад малын хевтэш хуучин аргалын химхтэгтэй гажар чагаан мөөг дугуйлан ургасантай тохиолдоно. Бид хоёр эдгээр мөөгий түүж авчирдаг бөгөөд чөөхөн хідэл олдвол эмэг минь угаагаад жаахан давс үрж жөөхи төрхөн жөөлөн гал дээр шараад бидэнд хувааж өгөхд манай хоёр ёстойл аман олохгүй ховдоглон идэж байсан юм. Харин нилээд арван олсон бол хонин махан шүлтэй ногоо чанж бүгдээр иддэг. Ингэж өдөржин тугал хариулахын жиргээр бид хоёр аль арван мөөг тэмэн хөх түүгээд ирвэл эмэг минь «Миний муу хоёр чинь тусанд орчихжээ» гэж бид хоёрт эрхий шагнан урамшуулж нүүрт нь баярын инээд тодордогч. «Та хоёр бороон чихтэй өдөр бол тэмээн хөх мөөг түүх гэж тугал бируугаасан холдож болохгүй шүү. Чихтэй тугал бируун туурай дэвтвэл тогтхон байчдаг юм. Ихтэйгаа нийлхийг онч анхаарах хэрэгтэй. Үний тугал нийлээд сурчихвал та хоёр олж наадгүй шүү» гэж жахахад бид хоёр толгоогоо дохсон дээр нь дохно. Жунай чаг үхөрмөр баавал ер нь үжигдэхгүй байсан бамбуу хорхой яаж мэдсэний мэдгүй доороо жүгжүгээсээ нисэн ирж ногоон чагийн баасан дээр дүүртэл сууж авганаад хачин бужир үжигддэг. Бид бужир гэж живүрж байгаад бас гайхахын эрхээр хажууд нь очиж суучгаад энэ амтад шинхэн үхрийн баасыг яагаад тийм хурдан мэдчихдгийг. Жаавал баасан дээр суудаг яасан бужир амтан бай. Чухам идэж байх юм уу? Наадаж байх юм уу? Гэж олон асуулт тавин харилч нэг нэгнээсээ асууж дахин өөрсдийн төсөөлснөөрөө бэй бэйндээ тайлбарлахаар мэрийн. Бамбуу хорхой жогсолгүй авганан хөдөлхөөр нь үживэл наадаж байх шиг мөн идэж байх шиг боловч аман ангаж жажилахын бид олж үчгүй тул тэвчээр алдаж урт бургас авчирч бамбуу хорхойг хөдөлгөн аав чин дуудаж байна амсан будааган идгэн ээж чин дуудаж байна эрнээ хоолон идгэн төргөн төргөн харжгаа гэж савлвал бүр авганан ниссээр явчихна. Чухам хаан исэд явчихсныг овойлж ажиглах ухаан орхоос өмнө алга болдог ирж явх нь мэдэгдэхгүй шидтэл хорхой гэж мэд. Гэтэл жарим нэг нь бэйнээсэн хідэн дахин бүдүүн баасан бөмбөгийг хойд хоёр хөлөөрөө түлхэн явахыг үжвэл бид бургасан морин хөтлөөд дагна. Тэгээд уруу газар тохиолдвол бөмбөгтэйгэн тас жууралдан бөмбөрөөд буудаг ба өөд газар таарвал байн дахин бөмбөрөн бууж мачин дээшилсээр даваан ороод гарчгадагтан сонирхон энэ амтан бас бөмбөг наадах дуртай гэж гайхдаг. Баасан бөмбөгөн чухам хаа аваачхыг мэдэх гэж үргэлжилэн дагаж явхад хөндлөнөөс нь өөр нэг бамбуу хорхой ирвэл бөмбөрүүлж байсан нэг нь явхаан жогсож хоёулаан хэрэлдэж байхч гэмээр жөвдөж байхч гэмээр нааш чааш хөдөлөлчж байснаа уулын түлхэж байсан бамбуу нь бөмбөгөн дээрээ наалдаж сүүлд ирсэн нь түлхэж явна. Миний дүү үүнийн харсаар байж энэ алжуу гайхлууд бусдын түлхэж яваа бөмбөгий булиалаа гээд гуйдах гэхэд битгий харшил чухам яах нь үжи. Уулын жүтгэж байсан нь бөмбөгөн харамлаад жуурж байх юм уу? Эсвэл бид айлын хасаг тэргэнэ арх хойноосон дүүжилэгдэр наададаг шиг бөмбөгнөөсөө жуурж амраад нөгөөтгөн хонжиж байх ч юм уу? Үжи
гээд аргадан дагуулж ажигласаар явхад өнөөх гайхлууд нэг нүхэн амсарт хүрээд ийш тийш хөдөлгөсөөр байж нүхэн дэнд түлхэд оруулчихдаг. Үүнийг хараад бид хоёр "Оо, эд чинь нүхэндээ хадгалчаад өвлийн идэш болгохоор нөөчилж байна" гэж ихэл мэдэм хээрч энэ хоёр бамбуу хорхой дахиад бас баасан бөмбөг нүүлгэхээр явах магад гэж нэлээд хүлээгээд гарч ирэхгүй болохоор тоглан алдхаа сайгаад явахдаа бамбуу хорхой нүхэн амсрыг хүчтэй хід дэвсхийн дагуу хижээд бүү гарч ирэ хэрэг гарсан ч бүү гарч ир гэж бахирлдаад тоглан үчгээр бургасан мориндоо мордчгоо. Заримдаа бид хоёр туглаан аль нэгэн үжигдсэн нүхнээ аманд баалгах гэж хорж хашаад дийлгүйдэн нэг нэгнээ буруу шааж муудалчаж явдаг ч удаатай. Манай гэрээс баруунтай Дэми холгүй Төгрөг булан Мори худаг гэдэг хоёр их хөндий бий. Төгрөг булан нь араараан дугуйрсан манхтай манхан ингэрээр нь сахлаг жужаан бургастай дундаа нуур тойромтай нилээд их өвөст газар болох юм. Мори худгийн ар тал баруун хэсгээр манх далагнаж, манх нороогоор нь чагаан бургас, даагийн сүл их чуурн ургасан бөгөөд хөндий дүүрэн бор бургас найхжээ. Тойроод жигс хулас ургасан нарийнхан урталжин нууртай байж, нууран тойроод жүйлийн чичиг дэлгэрсэн хөх бүрдтэй сайхан хөндий юм. Бид хоёр үргэлж энэ хөндийд тугал бируугаан тавиад манх нороод нь гарч наадан, наадах жуур бэлчээсэн тугал бируундаан байн байннууд хаяж, толгоо өндийлгүй идэшилж байгааг нь харавал санаа амарч, манх нороон чагаан бургасыг морилгон сүлжиж, овоохоо босгоод дотрон суудаг. Эхчээ, бас нэгэн гэр бариад хоёулаан айл болж наадый гэж дүүмэн сануулга гаргахад болно гэд хоёулаан удсан чгүй бас нэгэн жижиг овоохоо босгодог. Бид авахаа барихтаан өвгийн үргэлж хэлдэг манх нороон бургасыг хадаж хуугчвал өвөл хаврын салхинд манх хийсч хөндөний өвс бэлчээрийг дартаг гэдэг сургалаар бургасыг ерөөс хуугчдаггүй. Оройгийн нийлүүлж уйснаан явахтаан алтаргаж тавина. Бид хоёр авахаа гэр барьчхаад бидүүдэн "Чи баг юм чинь баг гэрийн аваарэ" гэхэд тэр "Эгч хүүхэн хүн юм чинь баг гэрт нь суу" гин. Үүнийг сонсоод миний дотор ахус гин "Яагаад?" гэж баахан эгдүүтэй дуугархад тэр харин "Авга эгч нар төрхөмдөө харж ирвэл чай уун хоол идэн заримдаа бас хүүхдээ дагуулж ирээд хагас сар хорхондог биш үү? Их гэргүй бол яаж сууж багтанда? Иймээс би их гэрийг авахгүй болохгүй" гэх юм. Миний санаанд оромгүй үгийг дүүмэн хилээд гаргахад би сочин гайхаж доорн зөвшөөрөв. Ингээд л бид хоёр өөр өөрийн гэр хүрээгэн жасаж тэгшлээд харилцан нэг нэгнээн эргэж тойрно. Дүүмэн нутгаан сахисан төрхмийн ах буюу дүү болж намайг очивол хоол бодаа бэлтгэж байна гэд хоёул мөнгөндөг. Гэрийн дундаа нойтон шороогоор жижигхэн ширээ босгож хоод дээр нь аяг пял гээд их баг нь адилгүй хотхор гаргана. Аяг пялан дотор нь ногоо аягалж байна гээд тэмээн хөхний намаа баг багаа жичиг чавга өвсн үржиргий түүж ирээд савлчихна. Тэмээн хөхийн жил дээрх будаагийн түүж будаа болгоно. Эсвэл улалжийн навчаар тугалтан болгох буюу тэмээн хөхийг ястай мах химэн ихэл ямбтай иддэг. Хэрвээ яруу явж байна гэвэл ногоо будаа бэлтгэхгүй жөөхийтэй хуурсан будаа идүүлэх гээд үхэр өргөний навчанд нойтон шороо хийж бургасан савхаар идэж байхаар маяглана. Манайд дөрвөн авга эгчтэй болохоор аль авга эгчийн ирснээр тоглолвол түүнээ хөдлөл барил хэлэх үг инех дууны ёсчлон дуурай хар чирмайдаг. Удаа болгон тоглож бархаар хоёулаа нэг нэгнээн илэглээд элгэн хүштэл инээлчээд бүр манхан дээр өнхөр дөтлөн баярлсаар байж тоглаанч мартчихах удаавь. Үнээр нэг удаав лээ. Наадсаар инээсээр байж гинт тугал бируугаан санаанд орж үтсэн чинь бараагүй болчихж. Хоёулаан бачимдан сандарч орой барингүйгээд ийшэн тийшэн хичнээн ажиглууч юрүүжигдгүү.
Ялгараад гүүн бургасанд орчихсан магад гээд орой дээрээс хэдий ажигласан ч

ойр хавийн бургасан орой хөдөлхгүй л байна. Энэ үед нилээд орой болсон тул эмэгдэн л хурдан хилээгээд гэрж үгэнгүй ихтэн бургасан морон унхан хүртэл мартжээ. Энгийн өдрийн харж ирдэг чагаасаа нилээд орой болчихсон болохоор гэр хүрэхэд өвөг эмэг хоёр гаран орон ажиглжил байсан бөгөөд эмэг маний үжимэгч та хоёр чинь өлөсч умдаасхан мартчих уу? Туглаан яагаад авчирсэнгүү өөрсдөөгөөгээд ирчихв? Айж чочсонгүү ба? Гэж хойно хойноос нь асуулт чавруулв. Бид өвгийн хажууд хэлэхээсээ айж байсан ч хэлэхгүй байхын аргагүй болж гялан гялан гэсээр туглаан гөөчгчээ гэж уйлан алдан хэллээ. Өвөг доор нь уурлаж муухай хоёр дам шиг ийм орой ирсэн нь хэрэг татсан байна штэ. Бас л тэмэн хөх түүж идсээр байж туглаан хаашаан явсан нь ч анхаарсангүй байлгүй. Чавлж түргэн гертэ орж будаагаан ид туглыг ирж олохгүй болов гэж хилмэгчэн манай ирсэн мөрөөр гараад явлаа. Бид өвгийн хойноос усан нүдэлж харж жогсоход өвгийн нилээд хол явснаа хойно эмэг өвг чин туглыг олчих юм аа. Миний хоёр гертэн орж будаагаан ид. Эмэг нь та нарын дуртай амсыг хийгээд тавьчихсан гэж хэлхий сонсоод бид доороо баярлчихсан билээ. Өвөг яваад нилээд удаснаа сүүлээр эмэг гаднаас орж ирээд хэрэг гаргаснаан хижээний мартаж аяга сахуан ахуйлаад шаа тоглож ихэлсэн бид хоёрт. За, өвөг чинь туглаан хураагаад ирлээ. Төргөн тосхоор очтоо. Өөдөөс нь тосхоор гарвал өвгийн чинь уурн намдах байлгүй гэвэл жаасан ёсоор нь харайлган хүрэхэд өвөг маний үжингүүд инээчгээд ай да та хоёрыг уурлах чинь да. Бутны туулай босоод гарахд ч айхнас шүү дээ. Энэ хід чинь хожирын үнрээр салих бариад талын бэлчээрд гарчихж гэж хэлхийн дагуу дүү бид хоёрыг өвөг хөндөл байдаг тийм энэрэнгүй харчаар харахад нүдэнд нь нулмас дүүрсэнийг би олж үзв. Хүүхдээ гэж хаашил хүүхэд юм байна. Ямар явдал тохиолдсон ч эргээд харвал бүр мартчихдаг нь хайрлалтай. Гэвч онц жарим явдал нь бодлын гүнээс бүрмөсөн арчигдггүй нь мөн ч гайхалтай шүү. Том болсны хонхон эргэжүүлэхэд өвгийн тэр оройгийн нүд дүүрэн нулмас нь баярлснаах биш. Харин хоёр өнчнөө юунд ч тэгж их дуугар агсрав гэж бэем буруушаасна харамслын нулмас байсан нь оновчтой байх. Манай нутгаар элэ гэдэг махчин шүв олон байдаг. Хавар мал төлөж ихэлсээр л айл орчны агаар дээгүр хид хидээр эргэлдэн нисэн. Эмгийн хэлэхээр төлөсөн малын гээдэс олж идэх гэж хайж байгаа юм гин. Эсвэл унтж байгаад сүргээсэн хочирсан ишиг хургандж санаатай эргэж байгаа юм гин. Гэвч миний үчгээр энэ амтан дахаанд л онч дуртай шигдээ. Тэгээд харанхан сайн гихчээ. Үчгүй юу? Гэрээс баахан жайтай газраар дахаад юм түүж идэж байх юм уу? Чорвох дагуулсан дахаа таарвал тэр өндөр дээрээс шууд л шунгам бууж ирээд бүдүүн дахаа юм уу чорвогыг ганчхан шүүрээд л дээшэн хөөрөн аваад явчихдаг. Иймээс эмэг манд элэ хэрвээ гэрээс ойрхон нисж ирвэл хараал хийхэд л жайлаад явчихдаг юм гээд элийн хараалыг жааж өгчвүлээ. Би элэ манай хараахыг төхөрнө гэхэд эмэг төхөрнө. Тэр чинь хүүхэдтэй хэл нэвтэрч чаддаг мэрэгэн амтан шүү. Тэгээд бас хүүхдийн гүйх нь хурдан үсэрх нь өндөр болохоор энэ бичхэн хоёр хүлтэн чинь нисчих юм байна, барьчих юм байна гэд дутаад гим гэв. Иймээс дүү бид хоёр элэ нисэх үжигдвэл энэ өндөр тэнгэрийн амтныг дээлээ гэж элэ элэ хөөш эргэн эргэн ирвэл эрүүгийн чин салгая дахин дахин ирвэл тархи чин чоолы элэ элэ хөөш гэж бархирхын дагуу дахаадын дэргэд хүрч үнээр нисэх гэж байгаа юм шиг гараан савлан эргэлдүүлж хэд дахин өндөр дуунаар бахирхад элэ үнээр нисэж холтдог юм. Үүний нүжвэл эмгийн жаасан хариал үнээр шидтэй гэж боддог байжээ. Харин нэг удаа алд хэрэг алавчтай бүдүүн илээ доогуур шиг эргэлдсээр байж гинэт тун түргэнээр шунгам бууж дахааг шүүрч гисэн.
Элиэн далавч нэ тэрх шуугсан чимээ.

0: бид үнэхээр их айдас хүрсэн бөгөөд шүүрүүлсэн дахиа муу дуу гарч өдөн бутарч унахыг үзээд би уйлчихсан билээ. Гэвч ганчлуудаа ингэж алдаж гарснаас өөр үед бид үсрэнд хүчиж эмгийн жаасан хараалаар хараагаад элег бүр жайлуулж чадсан болохоор өөрийгөө итгэж жоригждаг болжээ. Тэгэхээр бид хоёр намрын сэрүү орвол тугал бируугаан туугаад морын хутгийн баруун дэх харгана шавг олонтой хөндөд очдог. Тэндэх харгана шавгийн дунд жүгийн үүр олон, уур амьсгал сэрүүн болвол жүгийн хааш явдгийг мэдгүй, юу ч гэсэн жүгийн бүр үгүй болчихдог. Иймээс бид хатхагдан гэж айхгүй туглаан тавьжгаад харгана бургасын дундаас жүгийн бал ирнэ. Айлч өдөр 5-3 дүүрэн балтай жүгийн үүр олоод эмэгдэн авчирж өгвөл эмэг миний хоёр хүүхэд чинь өсөх тосмон ухаатай болж байна шүү. Жүгийн бал хаа байгааг бас мэдчихэж. За, аваад ирсэн чинь сайн боллоо. Эмэг нь балыг гоожуулж авъя. Ханаад өвчнийг жасдаг юм шүү гэхийн сонсоод эмэгдэн хэдий ч их гавьяа байгуулчихсан шиг баярлж байв та. Эмэг жигнүүр дээр аяг тавьж аяган дээрээ савх хөндлүүлж дээр нь жүгэн үрийг хөмөрж тавиад тогоогоон бүтээж усаан бочлгахад жүгэн бал нь хайлаад аяганд гоожно. Эмэг бал авчирсан хүүхдийн хов гэж дүү бид хоёрт хавлаг балыг усаар жуурж өгснээн амтрахан уугаад аяган аажим долон нүднийхэн булангаар эмгийн гарыг өөрийн ирэхгүй байн дахин харна. Эмэг үүний мэдчгээд аяга наашаан аль гэж хэлж бархаас нь өмнө манай аяга хэдийнэ эмгийн гарт хөрчгдэг. Бидэнд дахин нэг хавлаг бал хийгээд жуурж өгвөл ихэл олж уурхан долоож тамшаалж байдаг бөгөөд дотроон мөсөн шигэр гэдэг чинь балаар хийсэн байхаа гэж боддог байлаа. Хүйт орвол тугал бирөөг ихтэнэ дагуулчдаг болохоор эмэг надаар аяга сав угаах аргал түлш нэмэх ажлыг хийлгэн. Тэр үед эд бодос ховор болохоор эмгийн ойдлын жүүн хугарвал надаар үжүүрлүүлдэг бөгөөд надад жүүгэн хэрхэн барих жүүн үжүүрийн талбарыг адил тоогоор үрхийг нарийн жааж өгдөг байлаа. Эмэг бас олос шижимлүүлэх аргыг жааж надаар өөрийн тамж байгаа утаснахан олосыг шижимлүүлдэг. Хүүхэд химээгч сонсгохгүй гэсэн жоогийг сонсох дуртай, хийж үжээгүй юмыг хийх дуртай гэдэг үнэнтэй. Би олос шижимлэх тун бахтай. Үүний хийхтэл том охтын игнэнд орчихсон шиг санагдахаар аливаа анхаарлаа төвлөрүүлэн саартай өвдгөн гаргачхаад ихэл дуртай шижимлэн. Саартай өвдөг олос ирчимлэхэд их дөгөн байжээ. Хэдэн өдөр болсонгүй өвдгийн хар саар бүр үгүй болчдогт нь үжүүргүй баярлана. Харин сая эхэлж сурахтаа саар нунс нь өвдөг дэми удалгүй арсан улайгаад ирхэлж өвдөх нь хичүү болоход жоргилж ягаад эмгийн өгсөн олсыг бүр шижимлэж дуусгаад эмгээ миний өвдөг арай чус гарахгүй биз дээ гэхэд эмэг өвдгийг үжснээн энэ тэнэг охин өвдөгч нь өвдөж байвал пайчих нь биз дээ. Чиний энэ нэрэ мах дэсх юм уу? Жаа. Одоо сайн болтол нь хийх хэрэггүй бүүе. Хүүхэд хүнээ арас мах эдгэрхэн ч хурдан гээд үлээж өгдөг. Тэгээд миний шижимлсэн олсыг авч үзээд хөөй, миний охин чин хурдан ч сурч сайхан ч шижимлж аа гэж хэлж байтал ах орж ирээд эмэг энэ тэнэгэ магтсаар байгаад өндөр малгай нь хажаачихлаа гэхээр би хоёр гараан толгой дээрээ өргөөд унах гэж байгаа малгайгаан түшиж байгаа ов гаргаж тэднийг инээлгэж байсан юм.
1: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол
2: Тубара жоохийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Ээжийн шүү. Энгэр догын нууртан ээжийн минь хоёр улаан шүү. Жил жил ирж, жил жил бочно. Ээжийн шүү гэдэг хоёр сайхан улаан шүү намайг ухаан орсноос аваад энэ дугуй чагаан нуурын эргэж хээлд

0: нисэн сууж байсан ба. Намартан бочин хавартан ирсээр сүүлд нь бүрч хүнэ унаж босох сэтгэлийн уянган болж энэ нуурын эрг мандал энэ нутгийн агаар усыг баяр жаргал гуниг гутрал дурсал мөрөөдөл эрмэлжил тэмүүлэлээр жавхтан байж харагддаг болж үлээ. Миний тэр олон мэддэггүй юмыг ээж минь бүгдийн мэддэгт нь би их баяртай байж ээжээ энэ ямар шоу вэ гэж их олон юм асуух дуртай байдаг. Энэ шоуг ээжийн шоу гэдэг шүү. Маныг мөн чам шиг баг байхад ээж минь ингэж ярьж л байдаг. Болчдоо хөөрхий ээжийн шоу ирчихлээ. Энэ жил муу сайн хүүхдүүд минь хідэн мал минь амар тайван өөд эсрэгтэй жил болох нэ гэдэг. Сайн шоу шүү хүү минь буу мод хад шидэж үемүүлээ. Ээжийн шоу харж явсан хүнээ сэтгэл хижээд өнчирдэггүй амар тайван байдгийн гэж ээж минь ярьж байсныг би энэ нуур энэ шоуг харах болгондоо санаж жун чаг дугуй чагаан нуурын хөвөнөөс хөрөн өнгөтэй саалийн тэрлэгийн хормой хийсгэн ирдэг ээжийн санаж нэг удаач гисэн хардаг болоосэй гэж энэ хорвоогийн мөнх усч яанд сэтгэл хайлган явж байна. Энэ одны эрүүл чагаан хөх энгэр тохойн чагаан нуур олон сайхан эхчүүлийн тухай олон сайхан сэтгэл төрүүлэн төвөөж эрэг хөвөнөөхн чагаан чулуудтай нь хүнээ хүүхдүүд өржөрхөн холууч халуун хөйтөн уйлрыг уйлах чагт нь уйлж дуулах чагт нь дуулж явсныг санахад хай дэлхийн минь чи эчхийн шүрүүн алга эхийн халуун өвөр байна. Энэ хавар ээжийн минь хоёр улаан шүү бас л ирлээ. Ээжийн үгэлсэн өнчин сэтгэлийн нүдэнд энэ хоёр сайхан жүүртэн ээж минь хүрээд ирчихсэн шиг санагдаж уулундаан, усандаан, унжава, мориндоон ухаараагүй хүүдэн юу нэгэ хэлмээр сэтгэл хөксүүлж дугуй чагаан нуурын долгоо бүхэн их хүнэ хайраар шууган байгаа адил даанч жүүлхэн бэндриадан харагдана. Ээжийнхэн хоёр шувууг харж сайхан дэлхийн гэрэл агаар хур ус эжигнэн жусаалын чагаан гэрүүд шиг амгалан тайван жусна гэдэг миний сэтгэлийн жаргалж явал байлаа. Ээжтэй хүнээ жаргалж явал гэдэг ээж хүн их хүнээ өсч төрсөн амьсгаж явсан ярьж дурссан энэ сайхан байгаал ус чинхэг агаар жүүртэн амтнаа мөнх оршихуйд түшиж намартан унаж хавртан босох даанч өрөвчхэн дэлхий влээ. Ээж минь ярьдаг хайрладаг уулахад юм даа гэхээс өнчин илгэн өндийж өдн унсныг үживэл хөрхи өгтөлж байхч болов уу гэж оройд нь бутарсныг хараад уул миндаа хөрхи гэж сэтгэл алгасаж аливаа муу муухайг жанан хорсож аливаа сайн сайхны хүсэн эрмэлжилж өмөрхөн хамгаалж явна гэдэг ээжтэй л хүнээ бодлооч. Яагаад ч юм бэ? Харихын чинь хагчилт чимээг би гажраас чагнаж хүмэн ээж нь явлаа. Ээжгүй чагийн хоногуд эмдэг ардгийг чэжил. Эр хүнээ жам, эрх ганг олон юм шүү. Эндгүүжээ мөхөө минь гэж ээжэн жүүдэлж уайлж хонснай дараа өглөө нь эрт гарч энгэр тохойн чагаан нуран харахад эгэ яагаачгүй юм шиг ээжийн минь хоёр улаан шүү эргэн дээр нь сууж байсан ч чаана нэг л ойтхартай шиг харагдахын эрхээр алх хоёр нүдэнд нь дүүрэн нулмастай байсныг би харж үлээ. Хүнээ нутгийн уул хайрхан барабарадан гансарч хол явхын сэтгэл энгэр хөтлийн шарч амууд дэрвж олон олон жижиг нуур хөвөөгөр нь тоосорсон намрын сүүлчийн нэг өдөр ээжийн минь хоёр улаан шивүү энгэрийн хоёр мөнгөн товч тасрах шиг энэ нуураасан нисч явлаа. Олон олон ээжийн үе тэмн хүүхдүүдийн дугуй чагаан нуурын чинкэр мандал шиг дөлгөөн тайван аж төрөх баяр жаргал үйлс бүтээл ба маргаашийн өөрийг уулахад ус мөрөн ой хөвч хот сууранд дуулан дуулсаар мөнгө шаргал нартайган бучлаа. Эчиг их болгосод үр хүүхдтэй юу нэгийг үлдээж сануулхын тусад их олон юмыг ярин ярсаар байж энэ хоёр хөөрхий шувуу шиг уулахад говь хөндөй ус нууран орхин хол явчдаг билүү гэж би дандаа ингэж бодно. Ээжийн шувуу гэж сонссон өдрөөсөө эхэлж хідэн дүүтэйган бид эргэн тойрноон хувааж миний ээжийн шувуу миний аавын динж гэж нэрэлдэг болсон юм. Эцэг эхийн хайр хүнээ ухаанд ингэжл эхэлж хөвөрч төлжин эцэст энэ нуур, энэ газар ус, энэ чингэр одны нэр болж мөнгө үлддэг учиртай байжээ.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн том газрын Монгол радиогийн өрөн үеийн гөгөрөл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч нэвтрүүлэгч Яруу Хянагч бүрэн үлжий.
2: Дээжийн цаг 16.
3: Шинжаангийн радио төлөвс хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үрхүхтийн өр зөрхөнд байдаг.
2: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
3: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
2: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элх бүтэн гертэн би хайртай.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самаа санаа хэрэгс олж таа. Синжангийн радио телевизора Монгол хэл радио гэхин миний equals миний гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм танартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм үндэс сонсогч таа. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сайн хөхөн учир явдал дугаараар бидэн хамтаараа Синжангийн 6 төрлийн эмэмлэгийн даатгалаараа мөнгө төлөхтэй тэр дорины битакийг биелүүлсэн тухай ойлгохъя. Таухын өргөшлсөн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Шинжаангийн Күмбүрд дундаж чар нөгдөхөй биеийн таймрын талбар газрын талбаа 3 тэгш төрүүлж метрас давсан тухай ойлгохъя. Гэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо улсын дэсийн бодисын бос соёлын нэвийн талаалагч нартай төрөл зүйл болох уламжлалт ковин нэхмэлийн үр мэрэгжлийн уламжлал залгамжлагч Мэмэтчэн турсныг танилцуулъя. Тяуда мини эколс мини гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг кланапс сонсгохтой баярлалаа нөгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаан радио телевизоран слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгч нэвтрүүлгээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Жанхан тасаасгч та. Шидэр Илдэг их киновын найд төрөл зүлийн эхлэлтийн ёслол Тяньшаны киновын үйлдвэртэй явагдва. Ардын урлагчна Ван Мөн Биарана тухан царан дэрж нийгмийн альва талхсыны күнттэ гэж голо зохион битаахи бүлгэм гэхэд зуучлуурын төлөөлөгчтэй нэг танхимда хуран зөвлөрч энэхүү утхурлагын төрөл зүлийн жинк нар эхэлсэнийг хамтар гэрчилвэ. Тус киновыгэ Евразис хорна намын хураан ухааруулах хэлтэс. Тяньшаны киновын үйлдвэрээс хамтарна төсвөлн зохион битааж ардын урлагчин гэх улсын ерөөлдрийн цол хэртгч дундад улсын одавийн нэртэ зохиолч соёлын яамна уртх дарга Ван Мөнгийн Илдэ гэх адил нэртэ биталаас өөрчлөлнө арилж Евразис хорна утхурлагын содон биталийн голдлох тайнч дэрэн гэхэд утхурлагыг дэмжин тусалж урам шулуун зэрэгжүүлэх хөрөн мөнгөнө голдлохтой төрөл зүйл болно. Киновын дундад нь үндэснэ хамтын цогцын нүзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгтэй барилд өлөн 20 дугаар зуна жирад оноо үеийн илара ар үзэгдэл болгож альвин дэснэ олон төмнө сакан бараалж харилцсан хавсралсж харилцсан ойлголсж харилцсан үүсэлцсэн хайр сэтгэлгээр бэлхэм өнгөрснө явдлыг ярьж альвин дэснэ ард олно жиргал зовлонгана хамтдахж нэг гэрийн күмшигэ дотна явуулсан сайн сайхан дүрс байдлыг амдлгаар зургалж ойлгоснаар болвол зохион битаахи бэлгэмэ нэгт 2025 он 9 дугаар сард Илдэг хөрчөө боттой газар тиний бор материал зөвлүүлж жөжгийн дептрана олон удаа засахаара дамжина нэгт жинк нара их бичгэнэ тогтааж альва зүйлийн бэлтгэл ажлаа яг эмг дараатай акулагдж байна. Киновыг 2026 он дуур хагас жилд эхлэн сүйдрэлж 2027 он адгаараа үйлч дуусгана олон нийтэд тавьж үзүүлэхээр төлөвлөж байна. Ёслолын тухайн царанда гол зохион битаачдын төлөөлөгч зохион битаалтын анхны зорилт болно сэтгэмжэнэ дэс дараатайгаар хаалсч тухайн царанд бас ном бичгийг харилцсан бэлгэлэх сунгадаг хэсгэлэлийн уран нөмшлөгөө зэрэг аунцлагтай гох цаг эрнүүлж Ван Мөнгө өврийн гараараа киновын нэрийг бичж сүйдэрлэн үйлдэх дугуйланд түг олгосон байгаад киновын зохион битаалт төлөвийн их хүсэл найдлага тавьж альва талхсыны күнттэ гэж дийн хамтын гэрчлэгээр төрөл зүйлийг жинкнаар эхлүүлвэ.

0: Шинжанг радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан лултус соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан лултус соёл болвол нэг тол мэн. Тэрин мана дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд ягж кэмэн болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбт алмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв көрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

0: Тэгэхээр сонсогч та.
1: Миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидра хашхараас өөштөө шууд нисгэ гарайдлын шугам нэвтрвэ. Эм болвол хашхарын бэшгэхтэ шууд нисгэ агарайлын шугамыг нэвтрүүлснэ дараака 2 дугаар зурвсаа. Кыргызстан дэх хөрхө олон улсын анчтын зөвлөлтийн шууд нисгэ агарайлын шугам болох вэ гэд. Бас ч энэ жилийн хашхарын нэвтрүүлсэн 2 дугаар зурвсаа олон улсын анчтын зөвлөлтийн агарайлын шугам болно. Үнэсэмнэ хашхараас өөштөг өрх хоёр газрын явалт сайн голдо. Засмал замын анчтын зөөлт гэхэд эртал нисгэ селена нисгэлд төшгөлж байва. Шууд нисгэ агарайлын шугамын нэвтрсэн хоёр газрын килаалсан аяллыг багсгаад цагийн дэстэ кэрх болгоо. Чондогийн агарайлын хазгаартай компани намын хоран гишүүн Еринка нэгтлэн бодогч Хуан Лиин келхтэн. Өнгөрсөндө хашхараас өөштөг хөрх засмун замын бүх айлын цагийн 10-аас 12 цаг хэрэгсдэг байж. Айлала залгалтсан эртал нисгэ селена нисглийн нэвтрэх цагийнутын 18 цагаас үлүү байлаа. Одоо шүд нисгэдэ 1 цаг хэрэгснэ. Энэ худалдааны явдал, сугацл, тэрл саднана эрг жүсгэ, хөдөлмөр үйлчлэг гэхэд эртал нь явах анчтын айлалда төлийн дэхэн болж байгаа. Аралдын шугамын урагштай нэвтрхийг батламжлахын тулд хашхарын Лейнин олон улсын нисгэлийн буудлын нэгдэлтэй төлөвлөг Альва Саламичер зүйл дараална эмгтгэнд гэлж Селена нисгэлийн бүх явцын батламжийн гогцааг төгөлдөрч өглөн Боомтын закрага хилийн байцаалтай зэрэг хамтран байцаах нэгстэй хамтран Боомтар өнгөрхийг байцаан шилгэх хэлбарааны шилдэгжүүлж ар тавцангийн тоо баримтын холболдн нэвтрэлцгэ холбаална хөдлөсч хамжилтсан байцаан шилхгэ тогтцоо төшөглөн боомтар нэвтрхийг батламжлах үйлдэл шийдвэрэнэ бүх талаар дэвшлүүлвэ. Синжангийн чихэл агаар айлын боомт ба баруун шана чалаатай уулзсага эмэн захын үйдэн өрхө болсна хөвд хашхарын Лейнинг олон улсын нисгэлийн буудлын агаар айлын шугамын торана үргэлжлэн нэвтрүүлж нэвтрхэ кепчага нөрхтгэн Зүүнш холвалж баруун шиг гарха Шинжангийн дотоод торж улах гол ба салбар шугам холбаалан хэдлэлцгээ олон улстай нэвтрэх босоо цогцтой агаар айлын шугамын торын байршлыг төрөгдгөн байгуулах болно.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Номдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус тавны нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хийхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний экулс, миний гэрэ.

0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Загнас сонсогчдаа. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бид хамтаараа Шинжаангийнээс 6 төрлийн эмээмлэгэн даатгалаараа мөнгө төлөхдөө тэр дур инээ битакийг биелүүлсэн тухай ойлгохъя. Манай орон эмээмлэгэн даатгалын дөхм төргнөөрөө мөнгө төлөх ойршлалтыг бүх талаараа хүлж Дөнгөн бот ажил битаак үр үтэмжийг дэгшлүүлэн 6 төрлийн эмээмлэгэн даатгалаараа мөнгө төлөхдөө тэр дур инээ битакийг биелүүлвэ. 2025 онд гэртэл бүх Шинжаангийн эмээмлэгэн даатгалын зүс ширвэн мөнгө төлхийг хамруулсан эмээмлэгэн байгууламж 4102 болж Дөнгөн бот цана мөнгнө тойно 40 дөмшөр тэрэг ассад авчээ. Эвран зас хурнаа эмээмлэгэн батламжин товчана кинин кемчих ба электрона Дөнгөн ботхо 50-ийнэ дэд зэргийн инженера Ли Хайбин танилцуулан гялхтаа. Манай орон эмээмлэгэн даатгалын дөхм төргөнөөрөө мөнгө төлөх системийг бүх талаараа дэвшүүлж өвчтөд 6 төрлийн эмээмлэгэн даатгалаараа мөнгө төлөхөд ашиглан Дөнгөн ботхо тухалсан ажлыг 3-аас 15-ноос конто даруй биелүүлж чадах болва. Зүс ширвэн мөнгө төлөх, нэг кодараа мөнгө төлөх, шилжмэлээрээ мөнгө төлөх, итгэмжаараа мөнгө төлөх, дөрвөн төрлийн мөнгө төлөх арга хэлбэрийн суурин дээр. Гэрийн кэмсэн хавсарч эсвэл жагаараа мөнгө төлөх, гэрийн кэмсэн харилцааны туслалцсан мөнгө төлөх үйлчилгээг шинэ гүйцэтгэн өргөтгч. 6 төрлийн эмээмлэгэн даатгалын мөнгө төлөх хурмын үйлчилгээний системийг байгуулж, эмээмлэгэн даатгалын өөрчлөлтээр олон төмөдөд өгөхмөсөл байгива. Одоо зүс ширвэж мөнгө төлөхийн олон ах байдалд үнэлмэл гоогаараа дүнгэн ботхыг дэмжиж, нэг кодараа мөнгө төлөх цагийн 15 секундын дотор болж ахардва. Шилжмэлээрээ мөнгө төлөхд гар утсаараа сүлжанда дугаар авч зардлаа тушааж болно. Итгэмжаараа мөнгө төлөхийн харин банкны итгэмж олохго мөнгө тоодо төшөглөн өөр дараа уншлын нэмнүүлж дарааны зардал тушаахыг биелүүлвэ. Өрөмж хотын альва том эмнэлгийн хураад альва төрлийн мөнгө төлөх арга хэлбэрийн өвчтнийг өвчтэйг үзүүлэхдээ нэгэ дөхм төргөн болохва. Эвранс ус хурна ард нэмлэгийн хураана зардлаа хураан дөнгөн ботхо салан ажилтана жангийн танилцуулан гэлхтэн. Эмэмлэгийн даатгалын зүс ширвж дөнгөн ботхо үйлчлүүрийг бүх талаараа байрлуулва. Өвчтэн эмэмлэгийн батламжийн карт биеийн үнэлмэлэн авч явах чиглэлгөө болж зөвхөн зүсэн ширвбэл дөнгөн ботхыг биелүүлж гэр бүлийн гисийн гэрийн кэмсийн дансараа дамжана. Гэрийн кэмсэн орлоно дөнгөн ботч болно гэвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмж тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лултус соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчиг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лултус соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лултус соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээсүр бидна цогс үлдийм. Дундуудын шилдэг улам жултоо соёлыг бадруулан мандлуулж улам жулан залгамжлая.
2: Чагнас сонсгочда. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхын өргөжлсөн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа. Шинжаангийн кем бүрд дундч харна өгдөх биеийн таймрын талбар газрын талба 3 тэгч дөрвөлж метрас давсан тухай ойлгоё. Биеийн таймрын талбар газар болбол бүх ард арааны биеийн чирэгжүүлэхийн үндсэн ац халуур болох байгаад бас ч ардны амьдралын сул жиргалын чихэл баримжаа кемжр болно. Шидр Эвразис хорна биеийн таймрын товч 2025 оны Шинжаангийн Уйгур Эвразис хорна биеийн таймрын талбар газрын төв бүртгэлийн байцаалтын төв баримтыг нийтлвэ. 2025 онд хүртэл Бүх Шинжаангийн биеийн таймрын талбар газрын ерөнхий тоо 9900 төрч 2024 онд харьцуулбал 6100 цэвэр нэмэгдчихэ. Кэмбюрд ногдох биеийн таймрын талбар газрын талба 2.88 тэгч дөрвөлж метр байснаас дээгшлээд 3.1 тэгч дөрвөлж метрд хүрч анхудаа 3 тэгч дөрвөлж метрийн их бомтыг шүтлээ. Энийн Шинжаангийн биеийн таймрын тоног тохиромжийн битан байгуулалтаа нэгтээ яс чинэрийг дээгшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэх. Бюхард түгэмэл харгалзал кертак шин хөгжилтийн шат алхан орсныг харуулж байна. Талбар газрын тоо хэмжээ тогтунараа нэмэгдсэн хамт хангалгын бүтцээ үргэлжлэн шилдэгжиж ардны амьдралын үдр томж нэг ил тотволва. 2025 онд шинээс нэмэгдсэн талбар газрын дотор олон төмнө өдөр тутмын биеийн чирэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлагатай өртөлсөн. Бүкар дарааны биеийн чирэгжүүлэх арга замын гол хүчин болж нэг төмөн 6500 байснаас нэмэгдээд нэг төмөн 8200 төрч хотгод нийгмийн төрөг, сэл гудамж хораагаараа тархсан. Биян чирэгжүүлэх тоног тохиромжийн олон төмнө өөр эргэндэнэ биян чирэгжүүлэхийн кюрэл цуква талыг битэмжтэй нөхрүүлж бүх ардараана биян чирэгжүүлэхийг үнэн кара олон төмнө гэрийн хажууд нь кэрхвэ. Биеийн таймрын олон нийтнийх баялагийг өргөжлөн үндсэн шатсыг уулгаж бүх уран бүсийг хамруулна. Хот кодагийн нэг цогцжуулсан биян чирэгжүүлэх аюулчилгааны сүрийг цогцлон байгуулвэ. Төв баримттай

Улснараа 2025 онд Биг Шинжангийн тосх нардны зөвлөлөөс шууд хамярч байх. Би энэ таймрын талбар газрын тал байна. 1195 төмөн 7500 тэгш төрүүлж метр болж. Суугаалардын зөвлөлөөс хамярч байх. Би энэ таймрын талбар газрын тал байна. 637 төмөн 7000 тэгш төрүүлж метрд гөрч. Хоёр төрлийн үндсэн шатаас хамярч байх талбар газрын талбаан нийт тойны Бүхшинжангийн биеийн таймрын газрын ерөнхий талбаан 481 хүү шахуу гэсэлж өнгөрснөө биеийн таймрын эквайлга хотто төвлөрж үндсэн шатын хангалгаа хөрөлцөхгүй байсан байдлыг хөвөрлж кеда тосхна олон төмөн хотын суугаалардыг цөм өөр эргэндэнэ дөхм төргөнө биеэн чирэгжүүлэх үйлчлэг хөрч чадах болгоо. Шинжангийн биеийн таймрын тоног тохиромжийн битан байгуулалтын дээр яс чанартай хөгжилтийн онцлог явах тутам тоон болж тусгай мэрэгжлийн онцлогтой талуур газрын битан байгуулалтын хурдцыг төрөгтгөж яс чанарыг дээгшлүүлж байна. Шинаас нэмэгдсэн талуур газрын дотор 400 метрийн цагар кэлбарийн гүйлтэн замыг тохируулсан баримжаатай күнд көнгөнө биеийн таймрын талбар 1006 байснаас нэмэгдээд 1142-т гөрч. Адил хугацаанд касан 113 цаг 5 хуваараа нэмэгдвэ. Цас мэснэ биеийн таймрын талбар газар 118 байснаас нэмэгдээд 127-д гөрвэ. Бүх улсын талаас авч үзвэл тусудагийн Күмбэрийн дунд очоно огтха биеийн таймрын талбар газрын талбаа 3 тэгш дөрвөлж метрээс давж нэгт 3 цаг 11 тэгш дөрвөлж метрийн бүх улсын Күмбэрд дунд очарно огтха кирх хэмжээнд өртсөн байна. Удаа Бүх Шинжангийн ихэнх газар орн нэгт биеэн чирэгжүүлэх арга замыг бүгдийн хамруулах ба 15 минутын биеэн чирэгжүүлэх төрхийн битан байгуулалтын харилтыг биелүүлж Шинжангийн боттой байдалд нийсцэн биеийн таймрын тоног тохиромжийг тэнцвэртэйгээр хөгжүүлэх замыг сүйгчилж гарах ба энэ жил Евразийн зас хорны биеийн таймрын товч Бүх Шинжангийн талбар газрын тоног тохиромжийн байрлуулалтыг хүчлэн шилдэгжүүлж өмнөд Шинжангийн тэнцвэртэй хөгжилтийг акулахын хамт олон зүйлийн арга хэмжээгээр дамжин одагийн байх талбар ордон эквайлгийг ашиглаж кергэлх үр ашгийг нь дээгшлүүлнэ. Илэнгуя нийгмийн төрөг зэлийн өнцг булнга зэрэг сул байх орон зайг олон төмнө алхалбул хүрч чадах биеэн чирэгжүүлэх талбар газар болгон хөвөрлөхийг акулж гэрийн хажууд биеэн чирэгжүүлэх үйлчилгээ торийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж биеийн таймрын ардын төлөө байх биеийн таймраараа ард ашиг хүртэхийг үнэнхээ биелүүлэх болно.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвин гамлахта бидэн ийг хэрэгтэй.
2: Шинжан ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: та бидний оюуны эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрөн шиндэж, яг нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидний оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Улам жилтэ зан татгалын энцэн батл сүйрин бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг улам жилтөө соёлыг улам жилэн залгамжална.
3: Гэлэлсцэн нэр.

Цагаан сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэрэлсэн нэр дугаар тангирадэрлээ. Тэгвэл удаа гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо улсын дэсийн бодисын бусаас соёл нэвийн талаалагч нартай төрөл зүйл болхоо. Уламжлалтай ковин нэгмэлийн үр мэрэгжилд уламжлан залгамжлагч Маматчана Турсныг танилцуулъя. Шидра Пейзаватшана Хазла Бойи Балхснаа Жувич тосх нааныг тарач найлын багхураад таржилсан нэхмэлийн машина дууна айжим цоглогтой цуураад иж яг л нэг эртнэ дуун шиг сонсогдно. Хора дотор мамачан дурсан мод нэхмэлийн машина өмн сууж сумийн хавчрын өвшсөн гар дээр нэсрэлдэж нэг ширхэг цап цаана ковин гутсна дундаагаараа сүлжилдэж баг багаараа бэс болгон нэхнэ. Мамачан болвола улсын дэсийн бодисын бус соёл нэвийн талаалагч нартай төрөл зүйл болох уламжлалтай ковин нэгмэлийн үр мэрэгчлийн уламжлан салгамжлагч болно. Түүнэ байсан энэ хэсэг газар ширайн такламага нэлсэн жилийн ковагаар байрлж хол өрдө нэр алдаршсан шилдэг ковингийн гаралт норм болно. Өвөрмөх сонцлог та үр амьсгал ба кэрш шрагас шилдэг сайна ковин гарч ширхэгийн нарх нута чинэрийн жөөлн өнгийн цап цагаан байж тохон газрын ковин нэхмэлийн үр мэрэгжлийг уламжлан залгамжлахта өвөрмөц байгалийн нөхцөлийг хангаж өгсөн байна. Дунд улсын уламжлалтай нэхмэлийн үр мэрэгжил өнөө удаан төвхтэй юм. Шинжанга ковингийн нэлээд эртэ тарсан уран бүсө болсны хөвдө ковин нэхмэлийн төвхийн өнөө удаан юм. Мамачана ковин нэхмэлийн үр мэрэгжлийн гэр өгсөнө уламжлалаасаа ирэлттэй байв. 15 настай дана тэр аавын нэ сумын хавчрыг тосч авба. Түүн аава турссан муша 16 настай дана үр мэрэгжил сурч бүрнижэ ковин нэхмэлийн үр мэрэгжлийн явцтай цагаарсан байж нэг насандана гар урлуулын нэхмэлийг баримталж кедүн наруна шив хэмжүүлжээ. Аавын үг яраа үйл ажиллагаагаараа насан сурхснасаа Мамачана ковинг номтох үцэрх үцурах үцс торлох үцс чихтэх нэхр торуулах бэс нэхгэ зэрэг иж бүрэн явцыг боловсруун гэзэмшиж аавын ана сумна хавчрыг тосч аваад нэгт 40 өнгөрөө жил болж тэр бас 100 өнгөрөө шивэг хэмжүүлсэн байгаад 2016 онд одоовийн бэдүлэг бэс үйлдвэрлж борлуулах тараачна тусга хоршааг байгуулва. Уран мэрэгжлийг уламжлан залгамжлахтаа кевшмд байдлаана баримтлаад байж болохгүй. 2019 онд мамачана хараагаа хөөрүүлэх зав тукалтай болж тэр хашхарын ариун улна бодисын бусаа соёл нэвийн уламжлан залгамжлагчтай хамт Шанхай их сургуулийн Шанхайн уран зургийн дээд сургууль Шанхайны олон нийтийн урлагийн хамжилтсан шинийг өсгөх тавиас даашлан нэрхэлсэн бодисын бусаа соёл нэвийн судлал суралцах ангид орж суралцжээ. Элсэн жилийн Кавагаас Дорнадо тэнгисийн Кавада ирэхдээ Мамачана Харайкара нэгдэж тэр дунд улсын бусуудаа газар орно ковин

хөгжмөлийн үр мэрэгчлэг анхуда системтэй ойлгох вэ. Тэр хобийн вишэна хорсноөнгөрө төрлийн бодлог бессэнэ кегулсэнэ будлянтай байхыг үзад их гарагаахч. Жансугийн нантунгийн өнгөтэй бодлог бессара цэцхник мэрэгжлийн уран сайхныг бишрэж. Түүнд хамгийн гүн сүгдлэгсэн баслаа Шанхайн үүний жингийн гарууллын ковин нэхмэлийн үр мэрэгчл болно. Тэр болвол Хуандоу Погийн үлдээсэн үр мэрэгчл болно. Мамачана өврийн үр мэрэгжлийн гахсардмалаараа орших биш. Харин дундуудын ковин нэхмэлийн соёлын чихэл бүрэлтэн гэсг болохыг таньж мэджээ. Ега тэр Шинжангийн элементиг бусууд газар орноо үр мэрэгжил та үүсэлцүүлэх бодол тавилжээ. Пезваттана бусцана дараа мамачана нэхмэлийн бот ажиллагаан дунд шин сурсан гар урлуулын мэрэгжлээн үүсэх нь оруулжээ. Зураг дүрсийг байлгжуулахын тулд тэр бас тохон газрын их хавчл, чи цай шан уулла, тойрон өө зэрэг элементиг бөөс үлдэхнэ зураг тавилгадаа оруулсан байна. Түүнээ үлдсэн даалин шиммейнэ зураг дүрстэй бөөс эмхтэн богц зэрэг үлдэхүйнэ гар урлалын бөөс нэхмэлийн буурвжин чинэрийг хадгалснаар барахгүй бас газар орноо онцлог ба цагийн өнгөний мэдрэмжийг нэмэгдүүлсэн байна. Эдгар үлдэхүйн хашхарын эртнэ хоц зэрэг үзмж норонд хултсна дараа зугаацгчдийн бахарлыг ихэр татчээ. Одоо тэднэ одоовийн бөдвөлөг бэс үйлдвэрлж борлуулха тараачна тус хоршайн гараараа бөснэккар бархгүй басса тохон газрын зугаацлын тойрон нүсгэ газар болж 2025 онд клан авсан тойрон нүсжээ сурулсан тойрон зугаацсан кюмнато 2000-ын кюмнудаг асад авчээ. Мэмэтчан келхтэн. Нэгэ бүкэл бөснэгч гарах гэдэ үсхтэ тун амархан үнэн дана басса маш хүчтэй юм. Би бөсэнэ нэн сайхныгч нэнгэ холд өргөнө уламжилна кэвэ.

Recommend сонсогч та. Миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хурд өндөрлөх боллаа. Та бүхэн Echoes-аа сонссонд баярлалаа. Нэг гол навлгыгээ сонсох гэвэл та бас Slush-ийн хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизхоранын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 22 найдэр гаргийн 5. Билгийн үлрэлийн 4 дугаар сарын 6. Үрэмжтэй үйлдэл 13-аас 25 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох хөсөлд үйл бол
0: Шин цаг үеийн Шинжангийн кадрчүүдэн гисайлан тэнхимд зөв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгон үйлдэлэг жүлх тусгай сэдвт хавсран жолаадах тайлмж гэж Чэн Шаожан архин тунияс оролцсон.
1: Тэв хөрөө нэмэх үг нөрчин тэрнэ хамгаалтан кинэн байцаах дугуул юнгас ману өрөнд 12 дугаар хэсгийн олон тэмнэ захтал саргаараа илчлэн мэдүүлсэн 26 хэргийг тушаан сэдвэрлүүлсэн.
0: Эвран засхорна 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алгасны гихэ ширс гол сэдвт сонон медаа нийтлэх хурлын 2 дугаар сарын гихэж Хотан аймгийн 15 дугаар 5 жилийн хугацааны көвжилтийн төлөвжилгийг танилцуулсан.
1: Хайр сэтгэл тэнгэр уулын ерөнхийдөө сэтгэлийг дулаацуулж Шинжангийн тусласан улам ергэхийн дугаараар Жожан мужийн хуужуу хот ачуулсар Шинжангийн тусалж гэлбин шинэ онцлогта тэжээ нөржилгүй үлсэн дээр яс чанартай хөвжөлтийг дайчилсан медалалаа.
0: 2026 оны Эвран засгуурна шин Кюрана ажил олголтын келвар байдлын тусгай царингийн ажилтны хэлсэх цуглараан явагдаж анхдагчудаа шин Кюрана ажил олголтын келвар байдлыг Олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэгнаа тусгай зүйлийн хөтөлбөрд бүх талаар оруулсан.
1: Синжангын ажилтны ажилтны алчдын настамралт гарахыг кино харгуулах ажлыг хоёулагаар битээх шийдэмжээс үлжээн дашглал дурч. Даатгал дурлсан ажилтны алчд бүх л өдрөөрө биен даачи ирэмшин битээж чадах болсон зэрэг агуулх болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
1: Синжан радио телевиз оран шимэн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн сүв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгохын үйлдэлж өлхөх тухай шихэл үйлдэлтийн хүнсгээс уралцсан туушлууч бих орноос уралцлого хэмждэг хүнсгээ арилан ботоорлохыг агуулхын төлөө 5 дугаар сарын 21 өдөр Евран засхурын шин цаг үеийн Шинжангийн кадрчүүдэн хичээлэн тэнхимийг хэрхэлж сүв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгохын үйлдэлж өлхөхтэй байрлалдүүлэн Тусгас эдэвт хавсран жолоодох тайлмж хийж, бих орно элбэ шатан намын гэж нудуртох кадрчүүдийг нэг дээр баримжа, нэг чанга шаардлага, нэг бута арах хэмжээгээр сурулцулгу хэмжил өрнөж, ар түмнэ төлө алу намжилдэ гарах, бутагар ажилж алу намжилдэ гарахыг баримтлэн, үйлдлэг ар түмэн түйкэн шилгалдэг даа чадах бута хэрбитүмжийг ширмэн бэв олгохтэ хэтлэн жолоадва. Евран засхурна намын хуран шүүжи Чэн Шаочан, Евран засхурна намын хуран дээр шүүжи Евран засхурна тэргэлөгч Аркин Тунияз, Евран засхурна артын төлөөлөг шийдний их хурлын байнгын хуран эрхлэгч Зумра Тубул, Евран засхурна улс төрийн зөвлөгөөний тэргэлөгч Нурлан Авилмажин, Евран засхурна намын хуран дээр шүүжи Бин Туна улс төрийн гишүүн Хэ Жунъю хавсран жолоодох тайлмжтай оролцов. Тэв хөрөө намын түүх ба сурулж бичгэн судалгааны хөрэлэнгийн 1-р судалгааны хэлтсийн эрхлэгч Ван Ючан залгар тусга сэдвт хавсран жолоодлох хийж зөв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгохын үйлдэлж өлхөө сурулцлого хэмжлийг хөрнөлхийн шихэл чанар ба бачин тулгум чанарыг гүнзгэ таних Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн сүв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгохын үйлдэлж өлх тухай шихэл

0: нэ шинэ жил ухаанч систем ба баялаг агуулгын хүнсгэ ойлгох. Сурулцлого хэмжлийн элбэ сүлийн ачлыг шангатхан бутаатгах зэрэг талаар системтэй бүгэд гүнзгэ тайлбарлал ярва. Урлаас зааж гаргасын. Уда сүйг алуу намжилтны үзэлтийг бий болгоны үйлдэлг жилгээ сурулцлого хэмжлийг хөрнөөлхийн яг сэнгэлгэн цаг хугацаанд ууршиж байна. Бихур найдва шат намын зохион байгуулалт намын төвөрөн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгэ туушлуулан бутаар үлжи. Нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэндээс олжргал идэлүүлэх шинэ жил ухаанчаар шийдвэрт бодлох тогтоох жинхнэр атгч буттаг ажиллах ерөнхий шаардлагыг бат эзэмшиж сурулсаж судлы ярилцахыг хязгаад туушлуулахыг баримтлж тогтоосон зохиолыг сайнар сурулсаж нийтлэг хэргийн жишээг сайнар хэрэглэн сурулсаж судлы ярилцахыг хандлахта шинэр болон буутаа ирээтмэжтэй шинэрийг тасралтгүй чангатхах хэрэгтэй. Асуудлыг байсан дэлгэхийг хязгаад туушлуулахыг баримтлж эврэн бийтэйг нь уйлдуулж тушаал хариуцлагатайг нь уйлдуулж ажилтайг нь уйлдуулж асуудлын тодорхой хуудсыг хөдлөнгөөр шинтгэж эргүүлжлэн төвлөржүүлэх хэрэгтэй. Сэкслэн сайжруулж сэкслэн засахыг хязгаад туушлуулахыг баримтлж асуудлыг сэдмэгс мөн даруудын сэкслэн сайжруулж мөн даруудын хэрэгжүүлж мөн даруудын сэкслэн сайжруулахыг баримтлж уулдлагта сэкслэн засахыг өргөн талаар хатуу чанга арга хэмжээ гаргах буудтай хүч оруулахт анхаарлаа төвлөрүүлж энэ буудтай өрөвдөмж олохыг батлах хэрэгтэй. Үйлдэлгийн хөвөрлөлтийг хязгаад туушлуулахыг баримтлж сурулцлого хэмжлийг шинэ хөгжилтөнд ойлгогдхон ба шинэ цаг үеийн намын Шинжаан засгарах бодлогыг бүрэнгүйсэс өнөвчтэй бүх доллар туушлуулахта нэг туйлдулж сурулцлого хэмжлийн өрөвдөмжийг үнэнхээр дээр ясч нартай хөгжилтийг агуулх буудтай өрөвдөмж болох нь хөвөрлөх хэрэгтэй гэвэ. Юсупча Мэмэд, Хадин Кабин Ванган тусга сэдвэрт хавсран чулаатх тайлэмж дурлсэж Ван Лин эркэл ба. Еврэн засхур наартын төлөөлэг шидний их хурдын байнгу хура засг нордун улус дөрэн сөвлэгэ навдурдху багин бүрлдгэн. Еврэн засхур на шүй хура байца хуран гул харвслахт нөкөр. Еврэн засхурн ба Синжанд сүүга төвгий холугдалта нэгсэ харвслахтэн. Еврэн засхур на нами хуран зохан байгулху хэлцэн кэлцэн ёвдлийн хурлын бүрлдгэн. Еврэн засхурна дав хургийн сурулцлого хэмжлийн наачтын тусгай ангийн холбогдолтой нөхөр. Еврэн засхурна намын хуран намын сургууль засаг захиргааны дээд сургуулийн Идэр залуу кадр шүтэн боловсруулалтын ангийн сурулгатууд гол хурлын царганд оролцва. Элвэ аймагч хот Сэн хот район Бийн төн алуун байгуулах ба Элвэ ши хот Төн талбад хуар хурлын царган гарах ба. Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
1: Шинжангийн радио телесоранч мэн. 5 дугаар сарын 21-ны өдөр манай орон төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлгэ 12 дугаар хэсгэн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн 96 кэрэг голдлогта анхаарж байх 8 кэргийг клан авба. Үйна дотор утсаар илчлэм эдүүлсэн 53 кэрэг, загтлаар илчлэм эдүүлсэн 13 кэрэг байна. 96 кэргийн дотор Үрэмч хотын 30 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 1 кэрэг, Цанжигийн хуйхуй эвран засгчүүгийн 7 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 3 кэрэг, Ахсуу аймгийн 7 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 2 кэрэг, Илийн хас эвран засгчүүгийн 4 кэрэг, Алтай аймгийн 3 кэрэг, Баянголын Монгол эвран засагчруугийн 3 кэрэг, Кызыл Сүгэн Кыргыз эвран засагчруугийн 3 кэрэг, Хашхыр аймгийн 3 кэрэг, Тарвтай аймгийн 2 кэрэг, Голдлогта анхаарж байх 1 кэрэг, Карамай хотын 2 кэрэг, Голдлогта анхаарж байх 1 кэрэг, Борталын Монгол эвран засагчруугийн 1 кэрэг, Хамил хотын 1 кэрэг байна. Тус кэсэг тушаан шийдвэрлэлгэ загтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн кэргийн дотор Орчин тойрна бузурдлын төрөл хэлвараар хуавал агаар мандлын бузурдлын 22 кэрэг, дүү шүүгана бузурдлын 14 кэрэг, хатуу бийтэ хаягдмал бодсон бузурдлын 9 кэрэг, амахугийн эвдлэгэн 5 кэрэг, усна бузурдлын 4 кэрэг, кэрш шоран бузурдлын 1 кэрэг,

0: бүсүүд бүзрдийн 11 хэрэг байна. 5-р сарын 21-ний өдөр гэртэл Төв хураан Амаахугийн орчин тойрны хамгаалтын хинэн байсаах дулаадугаар дугуйлангаас манай орондо тушаан шийдвэрлэлсэн олон тэмнээ загтал заргаар идэлчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 12 кэсгүүда 584 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 40 хэрэг болж, Юна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 507 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 77 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгэн та тохан азартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Синьяна радио телевиз ураанчман. 5-р сарын 12-ний өдөр Төвгөрөн Амаах Үгэн Урчин Төрний хамгаалтын хинэн байцаахад 7-р дугуйлангаас манай өрөндө 3-р хэсгийн уулын тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 47 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлжээ. Юуны доторх 5 хэргийг хологдлолтой тогтоолыг үндэслэн ил болгохгүй. Одоо шаардлага ёсоор төс хэсгүүдийн уулын тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба хинэн байсайхан даху цэгслэн сайжруулахыг хил болгосон байдлын эзмэр хэснэгийг нийгэм нийтэд илэр зарлава. Төс хэснэгийг Синьцзянгийн Уйгур Аваран Засгуурна Ардын Засгийн Урднаас үйлжээгээс байсан давуулж болно.
0: Синьцзянгийн радио телевизоран чимэн. 5-р сарын 28 өдөр Эвран засгуурна намын хураан дэд шүүжи, Эвран засгуурна тэргүлэгч Аркин Туниас, Үрэмч хотту ажилдүрийн ажаху, голдлогтай төрөл зүйл, гэр газар хөрөнг, соёл зугаслын кэргэлэг зэрэгдээ байцаан судалт кэва. Тэр чихэлжилсэн. Үрэмч хот намын төв хураан шийдвэрт бодлогын байрлуултыг эрс холбуралтгоогоор төвшлүүлж, Эвран засгуурна намын хураан шаардлага ёсоор, үзэл санаагаан чөлөөлж, итгэл зөргөн баттгаж, давлгаан бадруулан, жинкнаар атхан боттагаар ажиллаж, хоордгаар үлэрлдөө бүхч арин чирмэн ажиллаж, жилийн хагас болохдоо үергийг хагасаас давлахыг баталж, дээр ясчнартай көгжилтийн шин үр бүтэмжээр бүх орнаа их талдаа хуй нэмэр үзэл хэрэгтэй гэвэ. Синьцзянгийн даадоо нэрэмштэй тусгаа тоноглолын кизгард компанид Аркин Туниаз ажаахул сайн байдлаан үргэлжлэн баталж, ажил үйлсэн хангаалга хэрэгцээг залгуулдуулахыг чангатах нь Келкасын голлох ажаахуулын хөтлөн дахуулж дайчлах үйлдлийг бадруулж, худалдаачидаар худалдаачдыг татахар дамжин, нэн олон эхнээ гохцаваа сүйлчин гохцаан ажаахуулыг татаж, тоноглол үйлдэн кек ажуйсыг ихтхэнд күчүргөгжилгийг күсвэ. Шинжангийн Экоорлд көгжилтийн бөлгөлөлөн кизгард компана нэгзүн түмэн ийгэн көвэн нэхмэлэн төрөл зүйлэн бүтээн байгуулалтын тухайн царанд Аркин Туниас чихэлжилсэн. Дээд дэсэн ковиг нэхмэлийн зах дэлгэрэг чанга анхаарж, бүтээн байгуулалтын агцаан шамдан төрөхтгэж, тус төрөл зүйлийг манай орноо ковиг нэхмэлийн ажилсан кеп дуриал төрөл зүйл болгон байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Үрэмчийн Тяншаншин нэрэмштэй үнд тэмрэлгийн кизгард компани энэ жилийн өмнөхөө 4 сард үйлдэхнээ өртхийн нэлээд төргөн нэмэгдхийг биелүүлжээ. Аркин Туниаз ажаахуулыг чирмайсан дээрэн чирмайж, алт, зэс болуусурлах зэрэг сан сайхан зах дэлгүрийн байдлыг эзэмшиж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэх ба үр мэрэгчлэн дээгшлүүлэхээр дамжин, дөрлт күчэн дээгшлүүлэхэн хамт тогтвортой нэмэгдлийг биелүүлэх хэрэгтэй гэж зөргжүүлвэ. Аркин Туниаз Үрэмчийн Бэйчэн олон улсын шин энергийн машин тэргэнэ төөрөгт өгөрч чихэлжилсэн. Машин тэргээр кэргэлгээг ахуулах хөдөлгөөрийн ухаарлын хүчилцээ нэгтгэж, кэргэлгээнэ нөхөр хөрөн мөнгийг кино хасах акцэг төрөгтгэж, Көрүн мөнгнай кэргэлтийн үр бүтэмжийг дээгшлүүлж, машин тэргэнэ кэргэлэг тасралгүй сайжрахтай күч нэмрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Аркин Туниаз өмнө хойноор Жунжэн, Жүшүг гэр хөрөнгийн төрөл зүйл, Шинжангийн Хуами Шэнгди нэрмштэй зугаслын кизгард компани, Лис Кардун Гичин Будлмуд кигээд худалдаа зугаслын ерөнхийлсэн цогцсон төрөл зүйл, Жунван зэлийн онцлогтой худалдаанаа явган зэлийн төрөл зүйл, Гуанхуа замын кэсгорна керим нурааж хорааг нийлүүлж өөрчлөх төрөл зүйлдөө байцаан судалт гэж, Үрэмч хотын сайн орон сүүсэн бүтээн байгуулалт ба хотын шинжилтийн ажиллагаа хэрэгжүүлсэн байдлыг сонсва. Тэр илэрхийлсэн. Төлөвжилгээр хөтлөн дахуулахыг баримтэлж, улсын чихэл их дайлдах бодлогын хэрэгжүүлэлт ба голдлогтой курантик амортившнаа чидүрийн байгуулалт, их хэмжээний тоног төхрөмжийг шинтгэх ба хэргэлгээний зүйлийн хуучнаар шинийг сулах зэрэг төрөн бодлогыг сайнаар хэргэлж, хатуу тунгийн

0: Тэр холбогдлоо салам өчрийг шин крэнд ажил олгсуудын эрх ашгийг батламжлахыг чангатгаж, тэднээ олдтаа сэтгэлг, сул жиргалт сэтгэлг, амар төвшин сэтгэлгийг дээшлүүлэх гэрхтэй гэж шаардваа. Байцаан судалтуу архин тунья зааж гаргасын. Үрэмч хот улс дээрийн зогссан уламныг алхам дээшлүүлж, төй хорон амаах үгн орчин тойрны хамгаалалтын кинэн байцаах дуулингэн тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг шийдвэрлэх ардыг тэр кэвайрн сайнаар гэж, үнэн бутаа цэгцлэн сайжруулсан үр үтэмжаар олон тэмнээ күсэл эрмэлзэлдээ хариулт өгөх гэрэгтэй. Ажаахуугийн гүйцэтгэх тоогоо судлан магадлахан чангатгаж, нэвтэл кэлвайрын задалтыг сайнаар гэж, кэсэг талын бүхталыг нөлөөлгөө голдлохдаа ажиус, чихэл их төрөл зүйлийг чанга гатгаж, хандлагаа чинэртэ арах кемжаа тогтоож, ботааруултыг акулж, нэг улам ботаа бидсэн ажлын кемжааг бий болгох гэрэгтэй. Соёл зугаслын хэрэглэгэн ажлыг сайнаар атгаж, худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж, күчин зүйлийн батламжийг чангатгах нь альва төрлийн ажаахул эх оруулж үйлс хөгжүүлэхдөө сайн сайхан орчин тойрныг бий болгож өгөх хэрэгтэй гэв.
1: Синжан радио телевиз ураанчман. Тавдугаар сарын 20-ны өдрийн үдээс хоёр Еврон засгуурны ардын төлөөлөг шийдний их хурлын байнгын ураны эрхлэгчээс Умрату бол Еврон засгуурны 14-р хугацааны ардын төлөөлөг шийдний их хурлын байнгын хураан 29-р удаагийн хурлд сул оролцсон сул сонгосон төлөөлөгчдөд ярилц хурл хийж солилцва. 8 дэх улс Еврон засгуурны хот хийгээд Сенай шатны ардын төлөөлөг шийдний их хурлын төлөөлөгч Төлөөлөгчийн үйлдэлэнгийн үйлс бадар улж үндэснээ бүлхэмдэл давуушилтыг акуулах хуулийг хэрэгжүүлэхийг акуулж, үндэснээ бүлхэмдлийн хуулиар засах үндэс зүйрийг бэхжүүлэхийг их гол сэдэвтэй байрлалдуулан, тус биеийн тушаал хариуцлагаангийн үйлс хөгсөн байдалтай уйлдуулан солилцож яраа тавьж, 14 төлөөлөгч бишгэн хэлбэрээр яраа тавь. Зумра дубл илэрхийлэхтэн. Улна сан сануулхыг нарин киногаас судлын ярилцээ шийдэв гэдэг хүлэн авах буюу холбогдолт салам өчөртө шилжүүлэн хөргөж судлын ярилцээ шийдвэрлүүлнэ гэв. Зумра тубл сааж гаргасын. Үндэснээ бүлхэмдэл давуушилтыг акуулах хуулийг тогтоох болвол Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв ураны шин цаг үе шин аянтг намын үндэснээ ажлын төвийг норм байрих бодлохолж байрлуулсан шихэл их улс төрийн үүрэг ба хууль тогтоох үүрэг байна. Энэ болвол намба улсын үндэснээ ажлын үндсэн бодлого чиглэлтийг тунхаг болсон чихэл хууль цааш дундад үндэснээ үндсэн ашиг тус ба бүхэл зөвсөн ашиг тусыг хамгаалсан акуулах хэлбэрийн хууль цааш хийгээд үндсэн хуулийн холбогдолтой тогтоолыг хэрэгжүүлэх үндэснээ хэрэг явуудыг шийдвэрлэх ба үндэснээ ажлын өрнөлөх үндсэн хууль цааш мэн гэдгийг гүнзгий таньж Хууль цаажийг төвшлөлөн хэрэгжүүлэхийг акуулах улс төрийн ухаамсар ба үйл ажиллагааны ухаамсарын үнэнхүү чангатгах. Дундад үндэснээ хамтан цогсон нийслэл ухаамсарыг тасралтгүй бат бэхжүүлж, дундад үндэснээ хамтан цогсон байгуултыг акуулж, сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтгч нийгэм журамтай үдгээ ашилсан Шинжангийг бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэв. Зумра тубл шигэлчилсэн. Элбэ шатны ардын төлөөлөг шийдний их хурлын төлөөлөг шид Давулган Бадруулж үндэснээ бүлхэмдэл давуушилтыг акуулах хуулийг суралцсан ухаарлж түүшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг акуулах талаар өмнгийн гавшгалж өлхөр дураал болох хэрэгтэй. Нэг алхам урдар суралцж нэг шат гүнзгээ суралцж гүнзгээ суралцсны ойлгоч Дундад үндэснээ хамтан цогсон нийслэл ухаамсарыг бат бэхжүүлж, тэмн төлөөлөгч, тэмн өргөт урх, гол сэдвтийн үйлдэлгийн хэлбэртэй уйлдуулна. Хажи утга үндэснээ бүлхэмдлийн жишээчин үлгэрийг идэвхтэй санаачилгасан сайнаар ярьж, хууль цаажин зөрөх санааг кимсэн сэтгэлд хадгалахыг акуулах хэрэгтэй. Үндэснээ бүлхэмдэл давуушилтыг акуулах хуулийн альвэслийн тогтоолыг жишээчээр журмлон сагч, Хуулиар засах зэрэг санааг төрөвчлөн үйлдэлгжүүлж, бие харин өлхөр дураал болж үндэснээ бүлхэмдлийг ахуулж, аль үндэснээ олон тэмнтэй санаачилгаасан сэтгэлээ мэдэлсэн найж болж, харилсан хавсралсан, харилсан туслалцаж, аль үндэснээ олон тэмнээ өргөн дэлгүй явуулцаа, бүх талын солилцаа, гүнзгий ууслалцааг ахуулах хэрэгтэй. Хууль цаажийн хэрэгжүүлэлтэд байрлуулан

0: Үнсэн шаттык үнсгэрэн байцан судуул хэжээ. Олон тэмнэ хүүл цаажин хэрэгжүүлд нь өр бүтэмжтэй болсон үнэн бодда тусхлыг эзэмшэж. Хүүл цааж дүрмэн давхургаас ерөн калын задлалд гэх санан сануулгод өртхийг чехэлчэлэн. Хүүл цааж хүүл тогтолар нэн сайнар ардын санаа кэдэрүүдэн ардын амдралды өртэж ардын сэтгэлді нийсүүл хэрэгтэг ба. Сумрат өвөл шаарсын. Үйлчилгээ батламжийг чангадах нь дөлөөлөг шидэн суралцуулга боловсруулалтыг чангадах иш ухаарлж хөтлөн жулаатахыг чангадах нь тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх батламжийг чангадах чи дөлөөлөг шидэн гэр дөлөөлөгчтэй холбоо авах үүртэй ба үндсэн шатны хууль тогтоох харилцаг цэгийг сайнар хэрэгжилж үндэсний бүлхэмдэл давуушилтыг ахиулах талд холбогдсон санал зөвлөгөө сануулхыг сайнар шийдвэрлэж төлөөлөг шийдэн хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхийг дэмжин батламжилж үндэсний бүлхэмдэл давуушилтыг ахиулах нийгэм журамтай үүдгээ ашилсан Шинжаангийн бүтээн байгуулалт уян ухаан ба хүчин шидлэн өргө хэрэгтэй гэвэ. Наймтын хаадар хурлыг эрхэлвэ.
1: Шинжаангийн радио телесуран сурвалжлагч Ли Янгийн медальсаар болвол 5-р сарын 21-ны өдрийн үдийн өмнө Эврэн зас гурна 15-р 5 жилийн эхлэлтэн алхмыг алгасан гэх ширэс гол сэдэвт сонун медаль нийтлэх хурлын 2-р царан үрэмшдэг хэгдэж Хотан аймгийн 15-р 5 жилийн хугацаанд Көвжилтийн төлөвжил хийгээд голдлогта харалт үргийг тань цөлвэ. Энэ жилээс нар Хотан аймаг эхлэлтэн шүвтлэлд гэж Эхнээ алхмыг алхахдаа шийдвэр тэмцэлгээгээ дүр байдлаар Ажахуугийн ажилгаан анх төгш үлрэлдөө сайн эхэлтэй болохыг акулва. Хотан аймгийн намын хураан дэд шүүжи аймгийн дарга Махмут Өмэржан Кэлхтэн 1-р сараас 3-р сард аймгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг адил хугацаантгаас 108 цаг 9 хуваар нэмэгдэж 1-р сараас 4-р сард Кевчаажигснаас дээгшгэ аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг Зуна 110 хуваар нэмэгдэж, энгийн олон нийтийн төсвийн орлого зуна 12 цаг 5 хуваар нэмэгдэн. Худалдаачдыг татчи көрөн мөнгө оруулж ботаарлогдсон көрөн мөнгө нь зуна 10 хуваар нэмэгдэж, кизгаарлсан тоонаас дээгшгийн нийгмийн хэрэглэгэнээ зүйлийн салган хулдсан бүх мөнгнөө тоон зуна 4 хуваар нэмэгдэн, альва зүйлийн гүйцэтгэх тоон бүх талаар сайжирч жишэлтэй стабба гэвэ. 14-р 5 жилийн хугацаанд Хотан аймаг Ядугас гэтэл гэж бэрх сэдвэг шийдвэрлсэн үрүүтэлэн үргэлжлүүлэн бэхчүүлэн өргөтгөж Кода тосхныг цэцгэлүүлэн хөвжилхийг бүх талаар акулва. Махмут Өмэржан Кэлхтэн 15-р 5 жилийн хугацаа болвол шилжилтийн хугацаа төгссөнөө дараа Кэвэнжүлэн хавсран туслах зүг шилжихгээ шин шат болно. Хотан аймаг Кэвэнжүлэн хавсран туслах ажлыг үргэлжлүүлэн сэтгэл тавина хайр сэтгэлэгтэй күчлэн сайнаар гэж Дахин ядуурхаа ядуурхаас үнэнхүү сэргээлж, дутаад Көвжилтийн хөдөлгөгч хүчийг чангатахна. Көвжилтийн күсэл эрмэлзэл ба нөхцөлтэй хавсран туслахуд үйшангийг тарж ургах ба тэжээн үржүүлэх үйлс, гүв сайргын төкрөмжт Кодаж аху, гэр хураа Нажаху Көвжилтөд зөргөжүүлж, Кодаж ахугийн үйлдэхнийг найрлаг боловсруулах үйлсийг күчрхүүжүүлнэ. Нэхмэл хувц хунур, гурван наж үйлс хийгээд шин эзэгнэлтийн келвар зэрэг ажил олгож илсэн хэргэлэхэд далд хүчийг уудлахаар барахгүй бас олон төмний газараан гарч ажил аху гэхдээ хөдлөн жолааж хөдөлмөрлөх чидвэртээ олон төмөн бүр ажил олж орлоготой болохыг батлана гэвэ. Шидрэн жилээс нар Хотан аймаг сургам хэмжил ММ-ийг ажил олголт зэрэг ардын амьдралын крэнди үргэлжлэн күчилж эдийн засгийн көрөн мөнгнөө зуна 70 хувиас дээгшгийг ардын амьдралын крэнди үргэлжлэн оруулж Алва үндэснэ олон төмөндөө Көвжилтийн ашгийг гүйс эдлүүлвэ. Хотан аймгийн намын хураан гишүүн Закрагын байнгу дэд тусгай тушаалдан Жон Хуи Кэлхтэн хот болгоснаа сургуулийн багтаамжийг өргөтгөх нь орон тоог нэмэгдүүлэхийг чангатгаж нэг кэсэг гэрийн эргэнтгэ шилдэг сайн дунд баг сургуулийг сайнаар эрхэлнэ. Шилдэг сургууль хэмжлийн их байлгуу төрүүнээ сургууль хэмжлийн ойлгогдохныг оруулж Нийслэлийн багшин их сургуулийн хариат Хотана дээд зэргийн дум сургуулийн бүтээн байгуулалтыг чангатахна. Шинжаангийн Хотан дээд сургууль, Шинжаангийн аж үйлдвэрийн дээд сургуулийг дэмж хүчил сайн үргэлжлэн нэгтгэж, нэн олон сөрөгчүүдийг Хотанд ирж суралцах, ажиллаж амьдрахд татна гэвэ.
0: Хайр сэтгэл Тэнгэр уулын ерхүүгдэн сэтгэлийг дулаасулж Шинжаангийн тусалсан улмаар Системэрэн Шинжангийн туслах болбол улс

0: Дээлт хуудлог мэн. Мэн чиг Синжанг нийгмэн тогтур жилба утэйгэр намар төвшнэ ерүн каарлдэг биелүлгэ чихл арх кемжа мэн. Синжанги туслэхо мүчхотийнэ бүйх толн тусламжинэ Синжанг нийг газрыг хөдрэс өдрэ шин хөвэрлтэ болгж. Нэн чиг тэнгэр үлэн өмн хөөтө биен көвжилдэг нэн хурдуста, ард нэмдэрлэг нэн хайр халумшта, нэн сул жиргалта болохва.
1: Өнөөдрөөс эхлэн Шинжангийн радио телевизхороо хайр сэтгэл тэнгэр үлийн үр хүүхдийн сэтгэлийг дулаацуулж Шинжангийг тусалсан ул морь гихгэ тусгаа дугаар гаргаж Шинжангийг туслахын ажлын шин үр хөдөлгөөнд анхаарлаа төвлөрлөн Шинжангийг туслахын мөч хот болон Шинжангийн альва газар гар холвон хамтар битэн байгуулж көвжилтийг хамтаараа хүлсэн сэтгэлийг дулаацуулсан үлгэрийг ярна. Өнөөдөр Ахсуу аймгийн Кэлпин шанд Жожан мужийн хуужуу хотын Шинжангийг туслахуу жолаатах газар, тохан газарын их байлгийн байгаалэг давлагдөө сүйрлэн, төрин бодлогаар дэмжин туслах, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чидэм жолгох, келвайрын шинийг үйсг зэрэг талаас, тэмэн хар хон зэрэг малажахуугийн ажуулсан көвжилтийг ахгүлж, тараачин малчдыг дайчлэн, урлгийгийн тогтунаар үргэлжүлэн нэмэгдэлсэнийг ярья. Гуандун Шангаан овмуна том булангийн орна түйка соргу гидана зах дэлгэрт, Кэлпин шана, Кэлэпин хар хуна махин жөөлөн мөртан, шээгийн үнэргүй маш сайн махна чинрарин көмсин ташаалыг икар олж байна. Шинжангийн хүүкэ жинлайн ирмштэ тараалин малажахуугийн шинжилх ухаан техни мэрэгжилин кизгард компана кэрэг мэдэгчидэн дарга Янхуан танцүлэн келхтан. Энэ жил манай компани бас Гуандунгийн нэг хийтнаар хадгалан кэрэг келгасан компанта 180 төм төргийн закаалах тогтолцоо. Кэлэпин хар хуна үлтрийг бэгталаар дэлгэрүүлж, бидэн Кэлпина тараачин малчит хөт ажайхыг нэг нэгээр зааж, энэгүй хар хуйгүй Кэлпина хамтар байчих хуй болгоно гэвэ. Хуужуу хотын Шинжангийг туслахыг голдлохдаа оруулан авчирсан ажахуул болсна хувьд, Шинжангийн хүүкү жинлайн ирмшд тараалин мал ажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжилэн кизгарт компани, Жожангийн Шинжангийг туслахыг шинжилх ухаан техник мэрэгжилэн онц төмлөгч, Жожангийн тараалын өйшүүгийн их сургуулийн тусгай мэрэгжилтэнтэй холбоолон хөдөлзөж, хоёр жилийн хугацааг хэрглэн хар хуйна үлтрийг сайжруулсна хамт, шишин иш сүрэл зэрэг дахалт бодисыг ашиглан мөхлөгт тэжээврийг судлан нээж, зууна 50% шахуугийн тэжээврийн өврийн нүртгийг дургшлуулва. Одоо компани тэжээж байгаа хуйна тон 27,000 ширдэг хөрч, тараачидтай холбоолж тараачидыг дайчлах келварийн Кэлпин шана 10 дулаан сум тосхон 345 нэрк тосхон ардыг хамарч 2025 онд тараачин малчит 550 нөнгрө төм төргийн Еринка ашгурлог олгосон байна. Кэлпин шана ачаал болгосна төрэ тосхона тежан үржилгөрх Арштин Ахмат келхтэн. Одоо ажахул ирээд бидэнд хөө яаж тежаах мэрэгжил зааж байна. Компанираа шууд ил мөнгөөр хөйг маань хулдан амнаа. Энэ жил би өлүү кедэн кэсэг хөй тэжээкээр төлөвлөж байна гэвэ. Хар хойноос газаа тэмээнэ ажвилсчгүй хуужуу хотын Шинжангийг туслахуу голдлохдаа дэмжин туслах чиглэл болно. Кэлпин шана тэмээнэ тон 6 төмнээс давж, жилд 7,700 нөнгрө тонна тэмээнэ 9 саана. Хуужуу хотын Шинжангийг туслахуу жолаат газрын зохицуулгаар Тохан газар 9 зүйлийн дэмжин туслах төрин бодлогыг нийтэлж, тэмээнэ ажуулсан кепчаажигсэн көвжилтийг агуулва. Төрөвч ажахул болох Шинжангийн Шинтон эрмшт цагааны даана үйлсэн кизгарт компани хийгээд, Жожангийн китэд эмэмлгийн их сургуул, тэмээнэ ажуулсан судалгаана күрайлингийг хамтар байгуулж, шинжилх ухаанаа судалгаана бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ба үр бүтээлийг хөвөрлөх ажлыг өрнүүлж, 2025 оны буралтын мөнгөний тон зүүнээ 40% шахуу нэмэгдвэ. Кэлпин шана намын хураан дээд шүүжи, хуужуу хотын Шинжангийг туслах жолаатах газрын намын хураан шүүжи, жолаатах дарга лүүжэ танилцуулан келхтэн. Кэлпина тэмээнэ ажуулс нэгэнта тэжээн үржүүлг, болусурлах, судлан нээх, борлуулах бүх ажуулсан келгасан байрлалтыг бий болгож, тохан газрын судлан нээсэн 20 кэдэн зүйлийн тэмээнэ үлдэхнэ ерэнка өртөг 20 дүншүр төвөргөөс давба. Нэгэнтэй байгуулсан тэмээ тэжээн үржилгэх хоршаа 6 байхгүйгээд баримжаажигсэн тэжээн үржилгэх сүйрэн газар 8 байж, 2,000 өнгөрийн өрх малчтыг дайчлан ажуулсан келгасын ажлын хуваарлд оролцуулж, өрх бүрийн жилийн дундш урлагын нэмэгдэл 2 төм төвөргөөс давба.

0: 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд төрөл зүйн кэрин мэнгар хавсран туслахыг хүчилсэн үргэлжлэн нэгт гэж Килпин Шена Темена ажилсан дээр ясч нартай хөгжилтийг Акулна гэвэ.
1: Синьяна радио телевиз сууран сурвалжлагч Лэйминги медаль сарвалвал 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Нэдэмнө 2026 нууна Евранза сурна шин гүрэн ажил болголтын хэлбэр байдлын тусгай сарын гин ажилтны хэсгээс уулран өрөмжтө явагдва. Ийм болвол Евранзас хорноос анхдагчуд шин гүрэн ажил болголтын хэлбэр байдлын их олон нийтийн ажил болголтын үйлчлэг нэ тусгай сарын гин хэлбэрд бүх талаар оруулсан явагдал болно. Ажилтны хэлсгэс уулрааг Евранзас хорноо химнэх хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхмэс голн эрхэлж 158 ачаах хуулийг суулгуулсан 8390 ажлын байр хангаж 2300 өнгөрөө ажил хайгчийг тухайн царан дээрж уралцахд татж тухайн царанд 814 минут ажил болох санамж тогтолцваа. Тухайн царанд ахар чихэр ажиллах үг нь тэргүн гэрээ тогтолцоход тусгаар нь гүйгт харгалзаж байх ээж нарын амьдлигээр ажил болох тусгаар нь хам бүтсэн ажахуудын ажилтны хэсгээ тусгаар нь сэргийг тусгаалan гаргаж Сүлжэн үйлэн тавцангаар ажилтан хэлсэх ба шүүд нэвтрүүлгээр ажилтан байр танилцуулахыг сэргээр нэвэ. Синьжангийн Синьжүнэн нэрэмжит сахалгаа борлуулах үйлчлэг нэ хийсгэрт компанигийн кимнэ күшний их байлгийн хэлдсэ хариуцлагтэн Шэньшаомин гэлэгтэн. Манай компанигийн хүлэн танилтан хэмжээ нэлэдээр байж асуул авулсан ажилтан байрчийг маш олон байна. Уда данслуусын жишигдэгчээ барыг хөрн өнгөрөө хэм байна. Хөөшді бидан бас емеркөс үлжайна бусу ажилтан элсгээ цуғдаранды идэбхэт оғрылсый. Компаниды нэн олун жишигдэгсэд хангаана гэвэ. Элсгэдэгчэ ян ауға келхтэн. Энэ өдөр нүдінөөмні бинэг электромашин ухааг туршын тохруулха ажилтан байр бас борлултан ажилтан байрыг асуула улба. Би сахалгана инжтерингийн машинаан автошултан тусга мэрэгжил сурсан юм. Би ажил хайх санамжан басла тус тусга мэрэгжилда өөртөөд я гэж бодж байна. Учрын ажил хүлэн авч хэх үед харьцангуйгаар нэг төргөн сур чадна гэвэ. Тус удаагийн тусга сарынгийн ажилтны хэлсгэ хэлбэр 5 дугаар сараа надад хүртлээ өргөлжилж. Бүг Шинжангийн Альбай аймаг жуугийн Альбара юан шанд сэргээр өрнүүлнэ. Ерөмж хотны улс нийтийн ажил болголтын үйлчлэг нэвийн кимнэ хүчний их байлгын сах дэлгэрэн салан дарах дунху хэлхтэн. Дараалхамд бидний ажил болголтыг тогтворжуулах үйлчлэгийг халуун дутна болгох эрх ашгийг батламжлах талаар өргөлжлөн хөшилж, шин гүрэн ажил болгосууд нь тогтвортой ажил болох сайнэр ажиллахыг батламжилна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Ли Янгийн медальсаар болвол 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Шинжангийн Ажахуулын ажилтан ажилчдын насны амралтад гарахыг кино харгуулах ажлыг оюунлагаар битээхэд чидэмж Шинжангийн тоочлсон кимнагшны их баялгаа нийгмийн батламжийн нэг цогцжилсэн сүрэг зангийн тавцанд төвшглэн Жинкнар Сүлжаанд ашиглалт дурва. Шинэс Сүлжаанд ашиглалт дурсан насны амралтад гарахыг оюунлагаар битээх үйлчилгийг бүхэл өдрөр улс гоогаар битээхийг биелүүлж Олон тэмнээ гэрээсэн гарахгүйгээр тухаалсан ажлаан битээж дуусгах болва. Даатгаалд оролцсон нэгс буюу хүйкмэн 3 сар урчлан насны амралтад гарахыг урчлан кинх үйлчилгээс өнгөрвөл болчихна. Хүйкмнээ даатгаалд оролцсон сүрэг зангийг нотлох, настаачуудын асрамжийн даатгаалын харьцааг цуглуулах, зардал тушаалсан жил хугацаатай адилаар магадлан тогтоох зэрэг зүйлсийг биелүүлвэл Жинкнар насны амралтад гарахыг эрэмшгүйд Зөвхөн Шинжангийн туучилсан кимнагшны их баялгаа нийгмийн батламжийг нэг цогцжилсэн сүрэг зангийн тавцан буюу Шинжангийн оюунч кимнагшны их баялгаа нийгмийн батламжийг их баг програм буюу АФР дамжин Сүлжаан дээр тушаавал системээс 10 секундын дотор автогаар кино харгуулж мэн дурын битээж дуусгана. Евран засхурна кимнагшны их баялгаа нийгмийн батламжийн тэнхмэн Настаачуудын насрамжийн даатгалын газрын дарга Майун Пин хэлэхдэн. Энэ удаа Ажахуулын ажилтан ажилчдын насны амралтад гарахыг кино харгуулах ажлыг оюунлагаар битээхэд чидэмжийг Сүлжаанд ашиглалт оруулсан нь тохиолсон ажил битээхэд уламжлалт хэлбэрийн газар орон

0: цагийн хязгаарлыг эвдвэ. Даатгалд оролцсон ажилтан ажилчид бүх улсын ямар ч газарт бүхэл өдөр 24 цагаар биеэн дааж эрэмшин битайж болно. Энэ нь манай насны амралт гарах нэг хэргийн үйлчлэгнэ ясч нэрва, үр өтөмжиг дахин нэг удаа дээшлүүлвэ гэвэ. Үүнээс өмнө Эврэн засгуурна Кюмнай Кюшнэ их баялагва нийгмийн батламжийн тэнхим насны амралт гарахыг урьдчилан хинах тогтсыг байгуулахар дамжин орон сууцва хот хөдөөгийн битэн байгуулалт эм эмлэгийн даатгал зэрэг салаа мэчиртаа хамжилсан холбоолон хөдөлсөхва тов аримтыг хамтар идэлхийг чангахтахва. Маюн пин хэлхтэн үүнээс өмнө бидэн насны амралт гарахыг урьдчилан хинах тогтсыг байгуулахар дамжин санаачлагт бус үйлчилгийг санаачлагт үйлчилг болгон хувирлж, даатгалд оролцсон ажилтан ажилчдыг хавсрын өнгөрснөө насны амралт гарах тохиолсон ажлыг битэх үеийн нэг хэсгийг төвжирлийн цагийг урьдчилан саадгаа нэвтрүүлж, насны амралт гарах нэг хэргийн өөрчлөлтийн ботааруултыг биелүүлж, үгийн 38 ажлын өдөр битэх цагийн хязгаарыг нэг ажлын өдөр болгон ахартгаж, битэх материалаас үгдэн 10% тушаах чиглэлтэй байсныг тушаахгүй болгон хөөрүүлвэ гэвэ.
1: Синьяна радио телевиз оран сурвалжлагч Жан Хингийн медальсаар болвол 5-р сар 21-ний өдөр Эврэн засгуурна 3-р ухсана анаарын цэсхи эмэг тайшүүдний шинийг үүсгэж юулэс бүтээхэн мөрөөцөн өрөмжтө төгсвэ. Бүг Синьянгийн элбэ газраас ирсэн 29 шилдэг юулэс бүтээхэ төрөлсөл нэг тайсан дэмөрөөцөж. Одын хөдөөжэху бүтсэн мус соёлын өвн бүтээл чийлтгэн үйлэн тавцангийн шинийг үүсгэх тоочлолд энэ жилд зэрэг 3-1 хүрээг хамарчаа. Төсөвдөгийн мөрөөсөг Эврэн засгуурны эмэгтэйчүүд нь холбоогоос шинэ жил ухаан техник мэрэгжийн тэнхим Кюмнай Кюшнэ их баялах ба нийгмийн батламжийн тэнхим хөдөөжэху хөдөө тусахна тэнхим соёл зугаастын тэнхим шинэ жил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмтэй хамтран хамтар холлон эргэлж 5-р сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр хүртэл Шинжангийн Совтон Крайланд 90 шилбэрт мөрөөдсө хийж. Хамгийн эцэст 3-1-р дэсийн шагнал, 6-2-р дэсийн шагнал, 9-3-р дэсийн шагнал, 11 шилдэг шагнал хийгээд 3 шилдэг зохион байгуулалтын шагналыг шилгэрэлвэ. Синьянгийн Коучэн нэрмжит соёл шинжилгээ ухааны техник мэрэгжийн хязгаартай компани Кимэрасан дуралцуулсан төрөлсөл болох Коуча Жийн гэх нэртэ тэмдгээр хөтлөн дахвуулж гүргмээр тусахны хөгжүүлэн хамтар баяжих төвлөгийн Удын хөдөөжих хөгмөрөөцөнө хэсгийн 2-р дэсийн шагнал гөртвэ. Компаниг ерөнхий захирал Хуулийн танилцуулан хэлэхдээ энэ жил Лобшина Шарваг болгосонд нэгтэй тараачны өргөтэй 2500 мөнгө өргөм тарих хамтран санаа сэвэлцээр тогтлосч. 5000 өнгөрө тараачны өргөг дайшлын урлагыг нь тогтурда нэмэгдүүлэхийг биелүүлж чадна. Энэ удаагийн мөрөөдсөнөөс хоороо бидний хөдөө тусна хамтар байсах төвлөгд маш итгэлтэй болба. 2027 онд 2 дахин нэмэгдүүлэхээр ширмэнэ. Бас нэг улам нэмэгдээчүүд бидэнтэй хамт шинийг үсгэж, үйлс бүтээхийн нэд уурхийг хүсч байна гэвэ. Еврэн засгуурна анарын цэцгийн эмэгтэйчүүдний шинийг үсгэж, үйлс бүтээхийн мөрөөцөгийн нэгтэй залгаагаар 3 хугацаа эрхэлж, Синьянгийн эмэгтэйчүүдний үйлс бүтээхт сэдэмж болохгүй шинийг үсгэх төрөлсөлийг боожуулах чихэл тавцан болсон байна. Еврэн засгуурны эмэгтэйчүүд нь холбоон нам нүдэртх дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дэд тэргэлөгч Соола Пасин Кэлхтэн. Синьянгийн аль үндэсний эмэгтэй үйлс бүтээгчид сөрөгтэйгээр дахвуулагч болж мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх Кэлбэрийн шинийг үүсгэх нэрт тэмдгийг байгуулах талаар тасралтгүй шовтлолт гаргаж шинийг үүсгэсний өрөвтэйлийг жинкнэр буутаа үйлдвэрлэн хүчин болгох хөвөрлөх юмт нийгмийн хариуцлага мартахгүйгээр нэг улан эгч дүүнран дайшлан ажлуулагч урлахыг нэмэгдүүлж хайр халамжтай хайр сэтгэлэгтэй хариуцлах өргөлх үйлс бүтээгч болохыг хүсч байна гэвэ.
2: Тэйкэн дурсгалт зүйлсдэг дүмдгийн үнсэн хамтын цогцоо.
0: Синьянгийн радио телевизоран сурвалжлагч Ван Шуна медальсаар болвол Байшана Тэнгэр уулын гүнтг Бозкерак Салаа намар орхтой

0: зүн хань улсын нэг ас хатг чулан сийлмэл Кияр уулийн ас хад дээр босаагаар харагдана. Чулан сийлмэлийн зөвхөн зүн өнгөрөө үзэгтэй байж, хань улсын төв засгийн эркээс баруун кизгарыг хамьярч байсан боттой бодисон гэрч баримт болно. Үүсүнэ эртнэ замын уулийн амна хэсэгт энхү мянган оона чулан сийлмэлийг болуу жааста хамгаалтын сарвчаар бүрхчээ. Салхинд хадын хань үлэгдэж, толовт үсгийн тэгийн идэгдэж, одоо зөвхөн пингуа гихмэтэн үсгийг л илгэн таних болжа. Байшана соёл биеийн тамир радио телевиз болон зугаслын товжана соёл түүхийн нэвийн алуан гэрийн эрхлэгч Турсанжаа Муса хэлгдэн. Энэхүү чулан сийлмэл болвол даруй нийтийн он толлын 158 нуунд Гүсана зүнгарын жанжуин Лю Пингуо, Чин улсын Мэнбо Шан, Диху Пан зэрэг хүмүүс энд килик сагч байсан бөгөөд энэхүү хар саадын тэнгиз бас энэхүү бомбтыг байгуулсан байна гэв. Энхү бомб тэнгэзийн өмнө хой Шинжангийн наар цаар нэвтрэх замыг батсагч, Докана галын Килин хотын бэхлэлд, Гуанчун хавчлын амсрын зам даху тархаж, Кил хизгарын сэргээлтийн нэг цагарг болсон байна. Энхү дөрвөлжин хадын сийлмэл болвол, Шинжангийн он толлын хамгийн эртнэ, он тэмдэглэгээр хамаг тодорхой, хань улсын үеийн чулан сийлмэл болох вэгээд, ховор нандин үт цагаан кермийн үлдэгдэл юм. Шинжангийн хөрс судлын судалгааны газрын судлагч Хуушин Жүн танилцуулан хэлэхдээ түүхэн материалд зүүн хань улсын дүмд сүйлчийн үеийн баруун норныг засцсан тухай нэлээд товч тэмдэгл хэлсэн юм. Люпингуа бомбт тэнгис засцсан чулан сийлмэлийн боттой бодисон гэрч баримтаар энхүү хоосон байрыг нөхрөлж. Энхүү чулан сийлмэлээр дамжин зүүн хань улсын цаг үед энэ газрыг бүтэмжтэйгээр хамьяарын засч байсныг тусгаж бас тохан үеийн түүхийн боттай хэргэгч гэрчилсэн байна. Тэр гүрэн өнөт бат бэх байваас ард улан амаржин аж тэрмө. Улс орон цэцгэлэн хөгж байс үр хойч спадрын өрнмө гэдэг болвол цөм хань улсын үеийн өнзайт үг болно. Энийн хань улсын соёлын баруун норонд үзүүлсэн нөлөөг харуулж байна гэв. Чолон сийлмэл дээрх зүүн өнгөрийн үзгийн кил хизгарыг сакан хамгаалж, хот байгуулсан түүхэн боттай хэргийг тэмдэглэснээр барахгүй, бас аливаа үндэстэнд хамт оршин амьдарч, хамт ажилласан түүхийг тэмдэглэсэн юм. Турсанжаа Муса хэлэхдээ, Лю Пингуо болвол тохан газрын цөөхөн тоот үндэстэнэ жанжин байж, Лю Овхтай байгаад китэд үндэстэнэ нэрийг хэргэлж. Тэр аливаа үндэстнийг дахуулж, дотрийн байгаа Чин улсын хүмүүс болвол даруй китэд үндэстэн болно. Бас Ачан болвол Чан үндэстэн болох байгаад бас тохан газрын Гүсай хүмүүс байж, тохан үеийн үндэстнээ солилцаа явуулсана их үүсэлслийн нэг түүхэн боттай хэрэг болно гэв. 1879 онд дахин илрүүлснээс нар энхүү хадантгэ чулан сийлмэлийн үүлэн үер, салхин шуурган ба зөрүүд эвдүүлэгдө учирсан байна. Чин улсын үеийн ноёд дармал зүйлийн хамгаалтаас аваад шин дүмдүүд улс байгуулагдсанаа дараа түүхэн дурсгал зүйлсийн хамгаалтын системд оруулах гэртэл үе үеийн түүх соёлын үзэлгэн хүмс күч залган сакан хамгаалваа. Турсанжаа Муса энд 30 өнгөрөө жил ажиллаж, кэдэн удаа ууланд орж чулан сийлмэлийг хайсан байна. Тэр хэлэхдээ түүнд 3 нь хор канал байна. 1 нь күм төрлөгтхнэ эвдлэг, 2 дугаар нь үерэн усн, 3 дугаар нь салхин бас маш их юм. 2017 оноос эхлэн тусгаалн 2 тойрон хамгаалах ажилтныг тохируулж, нийтний жил бидэн улсын 2000 төм төргийн түүхэн дурсгал зүйлсийн хамгаалтын төрөл зүйлийг мэдүүлж, үерийн асуудлыг нэгэнтэй шийдвэрлэвэ гэв.
1: Одоо төвч мэдээ сонсхье. Энэ жилийн өмнөхд 4 сард Шинжангийн газар даралжааны ажиллагаа тогтон байхын дунд үргэлжлэх болох ял шинэр ба юрашг тогтунаар дээгшилж, Газадас оруулж газад гаргасан ерөнхий өртөг 1727 дуншруу 1000 төмөн төөрөгтөг хөрч, адил хугацаанд хас зүүнө дөрөвцэг хоёр хуваар нэмэгдвэ. Үүнэ дотор дөрөвдүгээр саран тус заран газадас оруулж газад гаргасан ерөнхий өртөг 627 дуншруу 2000 төмөн төөрөгтөг хөрч, адил хугацаанд хас зүүнө 8 дулаа хуваар нэмэгч, Газад оруулжана нэмэгдлэн хөдөлгөгч энергийн хөргөлжлөлийн илэрч, Уран бүс төвлөрсөн бүтсө шилдэг жигсэн гол цогсоо хөвжэнтэй цах дэлгэр олон нэшт төрөл зүйлүү дис төвшсөн сайн сайхан байдал илэрвэ.
0: Карамай хотын дур ашгламшт газрын хамяарлын аргыг 5 дугаар сарын 22-ноос эхлэн хэрэгжүүлвэ. Эм бол

0: Олимпик Шинжангийн анх төгсдөр ашигламжтай газрын хамгаалалтын арга байж, үүнд 8 төрлийн дур ашигламжтай газрыг магадлан тогтоох баримжааг тодорхойлж, газар шорон экпайлгийн бомблолын хязгаарлыг шийдвэрлэх, хотын хөгжилтийг нэмэгдэж өргөчгээс хадгаламжийн далд хүчийг уудлахыг хөөрлөхийг акулахт цоо шин хуулаар засах үлгэр кев хангава.
1: Шидр Евран засхур 8 хүг нурчин төрнэт инхмэс зохон байгуулж ирэмсмэд үлсэн AIR шидэм жолохсон Шинжанг нүүгр Евран засхурна урчин төрнэ кинэн кемжилдэн нэг цогсч өгсөн тавцан голхо улсна урчин төрн дүү шүүгэн хийгээд нийхэмжилсэн кинэл там ярилтыг тоочулсан ойнжулсан үйлдлэгин эствэр ухсана тоочулсан дундуд улсын битэн байгуултан дөрөөчөд нь хурлын нийтлэг хэрэглэлт амжилтасан угдн орва.
0: Евран засхурна 2026 оны энгийн дээд зэргийн сургам хэмжлийн тусгай мэрэгжил нангаас жинхэнэ ангид дэвшгэ шилгалтын шилгэлөгчүүдийн кэр бүтэмжийг 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн 12 цагт жинхэнээр нийтлэнэ. Шилгэлөгчүүд тохан үед олон зүйлийн арга замаар хувь хэмнээ кэр бүтэмжийн байцаан ловлж болно.
1: Ерөмжгүүд нь ардын цэцэрлэг тамиг татуулахгүй хамьяарлтыг эхлүүлж 6 дугаар сарын 5-ны өдрөөс эхлэн Бүкрэнд тамиг татахыг саажлана.
0: Цагуурийн хөвөлтийг цагийн мэхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүкшинжангийн 16 хотын цагуурийн үрчилсэн мэдээгээс сонсхья.
1: Ерөмжд үйлдэ 13-аас 25 градус.
0: Алтаад үйлдэгээс бах хуртаа 8-аас 22 градус.
1: Харвтаад үйлдэгээс бах хуртаа 8-аас 24 градус.
0: Гулсд бах хуртаагаас их хуртаа 14-аас 23 градус.
1: Буурталд бах хуртаагаас дунд зэргийн хуртаа 11-аас 29 градус.
0: Карамайд үйлдэгээс бах хуртаа 16-аас 30 градус.
1: Хийдэнд үйлдэгээс бах хуртаа 14-аас 28 градус.
0: Шихэст үйлдэ 12-аас 27 градус.
1: Санжид үйлдэ 12-аас 28 градус.
0: Хамилд үйлдэ 10-аас 30 градус.
1: Турбанд үйлдэ 20-аас 35 градус.
0: Корлд үйлдэгээс шилгэр 17-аас 31 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 16-аас 31 градус.
0: Атушт бах хуртаагаас үйлдэ 16-аас 32 градус.
1: Хашхард бах хуртаагаас нь үйлдэ 16-аас 31 градус.
0: Хотанд үйлдэгээс бах хуртаа 19-аас 32 градус.
1: Ерөмжд үйлдэ 13-аас 25 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, Жиргал Бадамжав Кинж, Нарма Нарынчмиг нэвтрүүлвэ. Кланаар сонсонтон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Сүлүүшитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын зам

0: Нэг нээж Кэданутгтай кэвжилтийн зураг тавилгыг биелүүлье.
1: Кэданутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэданутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэданутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүнд сонсмын сайн байцгаан та. Шинжаг нарад төлөсхрон Монгол хэл нарад огин кэданут гин кэгдэл нэвтрэлэг маань эргэн тандагтаган мэндэлсэн толглаа. За би ухлаг хөтлөгч Тэв баяр тавлно. Эргэн гүнд сонсдаа. Тэхнээ нудаг нэвлэхэрн. Ерөм чотон мэдэн арайна. Идэш нугана гаралтын газраас шүд тасн тэгийг биелэлг гурн талаар аш гүрдсэн. Тогсон шана голбой сумна шүр тусгна. Линхай Юэнлин нэлх модна Кралин сүрэн газрын хариуцлалт нь Шисамин говь сайрхлыг цэцгэн далаа болон хөрүүлсэн. Пикулсон зуна амууд ахулдан авахуу Кагжанта үлэрл удалгүй эхлэхэр байх. Удаа гол гаралтан орна тараа хулдан авахуу дунд шинийн килограмм бертан хоор төгрөг 50,000 байж. Улсын нийтлсэн хамгийн дур хулдан авахуу энэ болох уу. Килограмм бертан хоор төгрөг 38,000-аас дээр болсон. Игшин жанг нангтгч гитэд эм энснэмин уян жигсний үлрэний сүрэн газар ашгилд урсан зэрэг авлагыг байршууллаа. За удаатлаа нэвтрэлгэн дэлрүнг авлыг хэн нам сонсголо. Нэвтрэлгийг шинжангын араад төлөсхрон сүлүүштийн шин зуучларын хэлдэгчний үлрэлтэд зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Удаа. Кэдэ тосноор эргэн явж. Цэсгэлэн хөглийг өсгөх дугаараар нь бидэн. Ерөмч хотон мэдэн гарайна. Кэдэ тоснаа хүйлэхнэ. Гаралтын газраас шүд тасан твж байгаа байдлыг ойлгоё. Ингис хугацаанд өөр саймаг зү ерөмч хотон мэдэн гарайна. Чанг шанс болгосноо. Гүмүүдий болгосноо. Идэш нугаанаа хүлэмждэ. Идэш нугаанаа тараачд. Нугаагаа нэхлэн хурааж байна. Удлгой өрөнөө шигдэр бусна. Шинхэн тарминг газраас тасан твсэн баг багаар буудсан. Мо байсан нугаа, юу байсан нугаа, бууцаа нугаа, юу байсан нугаа гохла сүлээ уутар савлна. Дэрний өнгөрөө цаган дараа шин сургах идэшин нугааг дээвэрл ажсан тохруулан хөргүй машин тэргэн хөдөлж 10 км хол байх мэдэн арайна. Шуха зэлгүү дамжи зүг айла. Тэргэна багонд шинжангын үйшин ванда нэрмэртэй арал жавдалдаана хасгаард компанийн ажилтан буудлыг байцаан үзжи. Нэг нэг буудлын идэшин нугааг бүр шин сургаг байгаад сугал ард нь хэдэн хуулна. Кэжи итгэн сатапка байхыг батлана. 11 сагт шуха зайлгуу дамжин хараат хурна. Жари, жашан, гомгийн зэрэг дулаан нийгмийн төрөгт идэшин нугаанаа дэлгэцгийг зэрэгдэн босох ба. Сугал ард асран дур идэшин нугаанаа дэлгэцэн нүдийг босгоч. Дөрөн зүйлийн идэшин нугаагаар ус нэвтрэгээс сэргээлгээ. Дэлгэцтэй тэр тэгшин дэлгэн тавьж байлаа. Жару нийгмийн төрөг нь шуха 15 дугаар төрөг нь сугал ардын уран сүүсийн төрөг нь идэш нугаанаа дэлгэсэн юм нэ кемс нэгтэ урт мэрлэн зогсч 96 настай сугал ард ван жилийн дэлгэсэн юм нэ гэрч гараан сунгын нугаан авч туу нугаанаа авчиг байхтай чиглэж ойлон байлаа.

Кэнкэн улсаа ногааны шаасуухлаа цэлхэн дун гарна. Вангдын ногаа бүрээс хуур буудал авба. Тэр хэрэгтэй. Энэ ногаан их шин сургал байна. Энэрлэлт бас шавар сураан энерт жана. Чинэр бас сайн болохоор шинэн сунгасна чихэлгүй. Дураар мохлол авахлаа болчихна гэв. Нийгмийн төрхөн санур наахс төргөн шалангаар кендигийн жингэж төрөл хуван уудан савлж сугал арт тасалгаар үйлчлэнэ. Энд хангшин пэз дэрхэ гинэн бохла инэр ким байж бууц нога килограмм бертэн хоор төрг. Юу байсан нога? Моо байсан ногана килограмм бертэн гурван төрг. Юу байсан ногана килограмм бертэн бохла гурван төрг 50,000 байж. Сах дэгэрн динаас суна 15 хвэс суна 20 хв кимд байна. Сарм сугал арт Юунд тохло юм кимдвэ гэж асуухд сайн дурнаа гэсэн гаралтын газраас шүд тасн твэж авсан юм гэж хариул байв. Гаралтын газраас шүд тасн твэхийн шил тайныг 4 дугаар сарын 1-наас эхлэн ярахч хэлтэй. Шинжаан үеийн банда нэрмжтэй арал явдааны хасгард компанийн хариуцлалт нь хүүши шин зэл гудамжтай хөрч хавслаг гүйж тэр хэлэхтэй. Бидний зэл гудамжийн капчаанд буулцлыг агуулх хөдөр хөрнөлгөө санаатай байна. Гэвч сайн арга олцсонгүй гэв. Тухайн үед шиха зэлгудамжин элэн нийгмийн төргөн улан тэмнэ хүсэл санаагүй хла хөүлхт сөгмөс настаачд эдсэн дугааг дөхм төргнэр хулдан авахт болсон хэрэгцээ чаалгын мас чанга байхыг олмэтс байна. Ига зэлгудамжаар төрөвчлэн ажахулда хамтран кэда жахны үлхнэ яс чиндрийн амар төвшнийг баталсна хурдл дор шүд өөрэрген сум балгаснаас кэда дусна үлхнэг хулдан авах ус байна. Иклэ эдсэн дугаана тараачд үлүүсэр мэнг болж сугал ард багцэр мэнг сарж Тохролон көрөхгүй ажахулд бас кэрлэш нь ирэлтэг нэмгдсэн байна. Ингээд гурван талар хамтар ашиг гүртэх битүү цагаргын сугал ардын асран доторх эцэн дугаана дэлгэстэй бай болов. 4 дугаар сарын 16-ны өдөр аутч өдөр төршин үзэж шуха зайлгуудамжийн дулаан тур цэгийн дэлгэстэй нийт 4000 кг эцэн дугаа борлуулж утх цагаар ухла шинжаан ийшин банда нэрмжтэй арилжаа хулдааны хасгард компанийн хам дэлгүүрт гаргасан. Тараатик хаусруху ард ашгүртайг эдсэн дугаана хангалган цагийн их хэмжээна сугал ардыг татши. Тухайн өдрийн эзэнтэн мэгна тун тоо мэнгэн төвөрг нэмгдсэн байна. Жаашин нийгмийн төвөргт бас нэкэски яб суухтан дөхөн гуаг мэс байна. Нийгмийн төвөргн ажилд нь сайн нурнаагс ябж суухтан дөхөн гуа кэдэн өргө нас цаашд эдсэн дугаа хөргөж өгнө. Адилхан хайр халамж хөргөө хайлгана. Гуангмийн нийгмийн төвөргн алсын сэлд явагдана. Үй тоншууд он Мендельсгт он насаатын нэлэгт он Кёкногана англим сайхан энэрийн дунд сонсгдна. Тасн твигаас аваад хулдж дуус гүртэл 6 цаг болгоогаар Кёкногаа хулдж болов. Шуха зэлгдэмжин нам налын хураан дээд шүүж кэргэрлэх газрын эрхлэгч Лювёо илэрхийлэг тань. Ард намдрын хэрцээ шалгах хэрэгжлэн хангаж биелэл болуултыг залууд болох гэлээрээр тасралтгүй төгөлж илэн. Нэг голны шавар сураан юнартай шин сургаг кэда жахны үйлдэхнийг нийгэм төрөг сугал ардын гэрте хөргөж гурван талаар нь хамтар ашиг гүртгэ битүү заграгыг хөргөж жантай байдлын дунд өргөжлүүлнэ гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн кичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Хөхрөн харах туултай, хөлсөн нурсах үстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Баяжлын замд би гавшгална.
1: Сонсгонара. Тавдугаар сараас наар тогтон санаа голбой сумна шүр тосхна. Линхай Юэнлин нэлг модна Кралингийн сүрэн газрын суммо цэнэ цэцг салагаар бадам дэлгэрч. Тус газар нь олон том болоод гадар урна зугаасан селевцэн зугаасго сүлжанд нэр гарсан. Газар тухлаа зугаасан аадах халамжтай зөрилтэн газар болсон байна. Чиадхнода байдлын зам би гавшгана дугаараар нь олонд. Линхай Юэнлин нэлг модна Кралингийн сүрэн газрын хариуцлт нь Шисамин гөөс архал атар газрыг цэцгэн далаа болгосон хөрүүлсэн явдгийг ярьж өгье. Шидэр шүр тосхна Линхай Юэнлин нэлх модна Кралингийн сүрэн газарт зогсож Кралингаар дүүрэн мэрэлсэн дэлгэрсэн цэцгийг үзээд сүрэн газрын хариуцлт нь Шисамин Байрланд хинэ амсгална. Тэр хэлэгтэн 3-р сараас эхлэн миний энд цэцэг тасралдгүй дэлгэрнэ. Алтан зул цэцэг элэгдэг цэцгээс цэнэ цэцэг хүртэл удаа Шонин хоц цэцэг бас дэлгэр бай гэвэ. 24 настай Ашил Самын Инкс газрыг хэзэгнээд нэгтаа 10 хэдэн жил улсан байна. 10 хэдэн жилийн хоорондоо тэр мянган өнгөрөө тэм төгрөг гаруудч тарж байжсан сүнд өнгөрөө юм уу? Эс цэцэг нь их халуунд хатч өгсөн байгаад басна. Нэг гимназ эргэн өндөр даалын хоц цэцэг нь их салхинд тухла хөгрсөн нэг

Мохло улсын хэсэг мэнэ. Анх Хекстан мохло нийлх мод бөөжлөхөөс аваад келлерийн хөрүүлэн Цэсгэвс тарг гэртлээ. Дагн Юзмөр ба эмд хэрлэхийг үйлдүүлсэн хос үйлдэлү тарлын келлерийг сүвчилд гүртэн. Ямар цагт Инкеск Крэлингар урлаа. Шилсамин ирэм мохло тарлын газартан яарн ажилдаг. Юунаас болж удаа гүртлээ зөрг мохлогоор энэг газрыг эрхлэн кэж ирснийг бөгж асуусан дуу. Би энэ ажилдаа дуртай юм. Цэсгэвс царах дуртай гэс болсон юм гэж энэ амжиг гэсэн байна. Энэ хэд дур сонхол баримтлаар нь ашиг самын амжилтулж шидсэн ба сургамжаан бохлоо нарин хэмга тунгаан бодголж сэлгцэн бохлоо тасалгаа шиндэгч гадаран гарч байцаа суралцсан байна. Игатар тогсон дуу цэсг тарахтай зөвхөн нисэх тухлаа сайхныг бодоод байж болохгүй эргэж даамга төрөл зүйлийг хайж болох тон газар нь уур амьсгалуулаад Хөрсрад зогссон байх хэрэгтэй гэдгийг маш дэргээр холж мэдсэн байна. Тэр дахин давтан байсан судал гэхээр шилэн сунгахаар дамжин. Азаахын нүрашхара дээр юзмэр хийгээд эмэл хэрлэх давхар энэ сэнтэй цэсгөөсөг дэлсэн байна. Өнгөрсөнд гогт тарж хол өрдөн нэр гарсан шүр тусхна шисамын яг ингэж баг багаар хөрүүлэн тогсонд халамжилта цэсг нь талаан төрнөсгөө газар болгосон байна. Шисамын байрлын хэрэгтэй нь Энэ жил би Ценесискийн хоёр удаа тарваа. Сүлөбриквчи кэргэлснаас дулаана хэмжээн дээр болзий. Цэсгэлх хугацааг бохлоо утгачиднаа. Төрөөн яг удаан бохлоо шинхэн тарчид уул нөхцөн бохлоо. Тус удаа эхлүүлж улнаа сонирхон өсөх цаг хугацаа нэн ут болоо гэвэ. Имэрхээ цэсгэлх хугацааг утгахгүй арган бохлоо. Алерти энэ жилийн 3-р сард нэгтэй төрч өнгөрсөн байна. Алтан зул цэсг нь хүлэмжид нийлгчхэн бохлоо бөөжлөх хийгээд Их тарны газар туу нүүлгэн тархыг сүлэлэлэн байршлахлаа. Юмнуудад нь тарсан цэцэг сулгууд даруудаа тарсан цэцэг нь салган дэлгэрсэн. Бихэл зогцын хүзмэрийн үйлэн хугацааг илэрхэ хутгсан байна. Сэтгэн бололж урлаг дуртай шил самын сөвхөн газар тухлаа тарм тарх мэрэгжилдэг сайжруулалт анхаарлаа төвлөрснөр барахгүй нэмж. Крэлэн урнаа ийж зүйлх тоног тохромж ба сэтгэл тарын төгөлдөрж өлөх сугаалсан зугаалсан наадах бие чалгалтыг шилдэгжилтөө анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Энэ жил хаврын үйлөлөд тэр кларын урна юзмэрийн тоног тохиромжийг онцгойлон нэмж сургаг сэсгэн байрлалд болно. Юзмэрийг тэрн үсг шугамар нарнин бай тэлбжүүлж сэсгэн далааны юзмэрийг нэг дэс давхаргын төрөлд болгосон байгаад бас сугаалсагт зүрхт орж дурцуул дайгт нэг олон шилдэг ах байдлыг хангаажээ. Сэсгэн далааны сонорхон үсгийг хэмс эргүүлжлэн уулсэрж Тон газрын олон тэм өөр эргэндээ ажил олгохдоо битэмжтэйэр дайшлаа. Сүрэн газар жилэн турш шүр тусган гээд өөр эргэнаа тусна ардыг эзэгч. Ань лах уу хэлэгч. Цагаар бодож салан улгамж ин. Дэрмиг ухлаа хэрэгжүүлжээ. Үүн дохлоо газар шурааг тэгшлэг нийлгчгийг бэжүүлэн ардлан хамгаалга. Крэлэн горныг цэвлэх сугаас зүйлчлэх зэрэг. Улан айлын байрыг хамарч. Тусган ардыг гэрэна хажуудан ань лах уу хэжээ. Мэнг болох ба. Гэрн амьдралын харгалзах аль нэгэн садавка байхыг ухлаа биелүүлгэж тулгажээ. Дөрөн жил нарийн бай бийжлэхээр дамдан шисамигийн тарсан Ченес эцгийн энэ жил зинг дар ухлаа гихтэд эмэн зэгэн гадаран борлуулгачээ. Энэ бохлоо тэр ут хугацаана эх уруулт нь хугацааг ухлаа өнгөрөөгээд эцсэн бохлоо урлаг болох хугацаанд нь урсныг харуулж байна. Гэвч шисамийн шургуу хадвалтаагаар уралдах алхмаа бохлоо ирээ зугсаасан го юм. Энэ жил тэр бас Келгас арнаа туршин тарьж, Келгас арнаа тогсноо. Сунаа үйлрэлд уур амьсгал зогсож чадхаар эсгий ухлаа үзэж. Туршин тариад амжилт олмогцсан. Тархи хэвжээг нь улмнаг алхам өргөдгөр болж. Учир мохлын Келгас арнаа бас сонорч болох байгаад эм дурах хуур талын хэрэгцээтэй шин шинэртэй байдаг. Шисамин Келгтэн удаа миний энд Ценес эцгээс газаа бас Шоли ухаа цэцг гуруулжинд хариулагч цэцг зэрэг улан зүйл нь Юзмэрийн цэцг өвсөн төрөл зүйл байна. Эдбус үйлдэлд эдбус цэцгтэл гэрч сугаас зэрэг цэцг сонирч болохоор барах бас пангзанд ургуулсан цэцгийг сунгын хулдан авч болно гэв. Одоо тэр яг 600 мө сүрэн газрын бүхэл зогсон хөвдөлтийг алхмалмар тэлбж хөвлж ээлжин тарах ба кэлмжид тохруулн хэзэмтгэр дамжин гурван үйлдэлд цэцгтэ дөрөн үйлдэлд юзмэртэй байх хөкла үндсэндээ биелүүлж жил бүр нь өөр эргэнэ ба гадруурна тэмн өнгөрөө кэмнудаг Зугаасыг сонирхон үсгэд татж байна. Ухаард хэж зугаасыг татах арга самар өргөтгөн төлөө. Шил замын бас сараалгаас нь шин зүйл төрөй ойлгон уралдаж. Ахар хараанаа давтамжиг төсөлнө үйлдэхийг өврэн бохлос сурч. Сүлжаанд цэцгэн талаа
Энгийн зэмруулаад уулсаг

Та цэцэг хөөснө. Аз үйлсийг танилцуулах үе. Нэлээлэг гүш наймхлаа үргэлжлэн өргөдсөн байна. Шилсамын 10 хэдэн жилийн бат баримтлал хийгээд дур сонирхол харна. Хүчээр бэрэгслийн тэмд нугуршгаа тэмцгээ цөс зэрэг. Хүслэн газ зөрөгтэйр хөшөлдөх чимэн тэмцэх ярс зэрэг л байдган бохлоо. Говь сайрхал, адар газар тоо. Нийт эрэлзэм цэсэг тарж. Дэлгэрчэд нагдгийг ярсэн байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруй ик хэмжана цаг күч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхтаа. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн дээ суулдаа. Удаа хадаж авах уу? Хадаа тосхон тарааш на тухай мэдээгээ сонсгоё. Шидэр улсын Амбудама эдбэдсэн халамд тавжаагаас хуурмын 26 оноо суна Амбудаа хулдан авах уу? Кэгжанта үлэрл удалгаа эхэлж. Удаа аливаа газрын бэлтгэл ажил нэгтэй бэлгэн болов. Кэшг дарааг хулдан авах уу? Хэмжээ. Бараг салдарухлаа нэг дүнсэр тонна урчм болно гэвэ. Улсын Амбудаба эдбэдсэн халамдын тавчаан Амбудана халамжийн зурхнаа дарга. Лоо шүвчэн тансын хэлэгтэй. Зуна Амбудаа хулдан авах гэж жантаа үлэлийн 5 дугаар сарын сүүлчээс эхэлж 9 дугаар сар нь адгаар дуусна. Тохируулдаг үндэслэл энэ жилийн Зуна Амбудаан хураалтын цаг нь дээр жилийнхээс 1 гариг урчим хөшөлж. Хөби Сүчэн зэрэг газрын Зуна Амбудаа нэг тавхла баг багарахла сах дэлгэртүү гарва гэвэ. Лошуучан хэлэхтэй. Ан халбын задалдаас үсгэлээ. Тара хулдан авах гэж жантаа үлэлийн хэмжээ. Нэг дүнсэр тонноо урчим байж. Гаралтын баг. Зуна 70% эзэлж. Нийт жил нь энэсэндээ тэнц байна. Удаа гол гаралт нь урна. Тара хулдан авах дунд ши хинэн килограмм бертэн. Ховор төр 50 мянга байж. Улсын нийтлсэн хамгийн дор хулдан авах энэ болох. Килограмм бэрэн ховор төр 38 мянгаас дээр болоо гэвэ. Лошуучан илэрхийлэгтэй. Дараалхамд зунаан будаа хулдан авах айлэг. Бигчаар нь сайнар атгах. Тарайт нь тарсан ам будаагаа хулдаж гаргачдах. Сүйр шугмыг эрс агч. Амбудааны энэ хангшиг зүй зогсдоор кемжанды байлгахыг ахуулна гэвэ. Тэр хэлэхтэй. Удаа аливаа газар нэгтэй зуна амбудаа хулдан авах хэмрэг нь баг тамжигийн нэг дүнсэр нэмгэн төм тунна бэлтгэж. Тарайт амбудаа хулдах хэрэгсэл шаардлага хангаждах болов. Бидэн зах дэлгэрэн хинэл хэмэрдэг чангадч нөхцөл нийск гадар урна. Хамгийн дор хулдан авах хүнийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл төслийг цаг дарууд нь хэрэгжүүлж. Сүлжана буспа. Сүлжана зэрэг аркеларыг нэгэлдээ төвлөглөх аргыг хэрэглэн хулдан авах хайлыг эм таратаар хөрнүүлж. Амбуданаа зах дэлгэрийг тогтнаар явуудахыг батламжилна гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Шинжаг нь радио телескуран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнав.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол рахгуулхтаа манай

0: Усна кадрчд лаптоп мутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олны давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах гэхтэй.
1: Өргөн удам Кёданут өгсөл эрмслэр билхэм. Кёданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Эрдэнэ гүн сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада Тэлүс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод аялга. Цэнгэн цайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчэд байгаад тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арада өгөн хэрэгжлэн. Анхаарал сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

За нэвтрүүлгээ нүргэлүүлээ. Шидэр Шинжаанг нэг долоон ярмжтэй эмнэлсэн хөвөлсөн Кызгард компанийн хитэд юм үндэснэмин ажилсан крайлингэн төрөл жинкнар ашгалдуурва. Шинжаан голлогтай байгуулсан ангтч хитэд юм үндэснэмин уянжгсны үдрлийн ширэн газар болсон хэвд төрөл зүйлийг бодтарлсан. Шинжаан үндэснэй эмин ажилсан уянжгсн тоожилсан эдгэлсэн зүгэ килограмм хөрүүлэхт сангилг нь алхмыг алгасныг харуулж байна. Шинжаангийн долоо нэрмжтэй эмнэлсэн хөвнэлсэн Кызгард компанийн хитэдэм үндэснэмин ажилсан крайнгийн эдгэжсэн уянжгсн тоожилтуу анхаарлаа төвлөрүүлж улсын хитэдэм үндэснэмин эдгэжлтэн сулгаанаа төв үйлдвэрлж үйлдэх төв шинэ ухааны сулгаанаач дэрдэн цугларсан төв болоод хитэдэм эмнэг нь соёлын гадаад сул санаа төвийг бүх царн цуглан байгуулв. Шинжаангийн нэг долоо нэрмжтэй эмнэлсэн хөвнэлсэн Кызгард компанийн Эренка Закрла Хонди Тэнсэлэн хэлэгтэн. Ажилсан Крайлингийн үйлэрн тоног тохромжиг бэр алсаас эдмэж болно. Ажилсан Крайлингийн өдөр бүрийн ус сахалган байгалийн шатмаг хизэрэг энергийн хургалын хэмжээнч эзмэлийн тавиас алсаас тоо баримт цуглуулахар дамжин задлан шинжилж хөрөндүүлэхд дөхөн болгож энергийн хургалыг хязгаарлагт тоо баримтын батлан хангаад болно. Эзэмлийн төвийг цаг дарууд нь дамжуулан тэмдэглэж, задлан шинжигтэд дөхөн болгож, хөөшт бидэн энергиг нэгэн нарилаг өнөвчтэйгээр хуваарлагт дөхөн болгоно. Жил бүрийн цахлааруулах хэмжээ 3258 тэмн градус байж, хоор тэмн хоормгон тонна, нэвэртшин давхрасан гадаагшилтыг багасгах байгаад, хоор тэмн 9000 тонна, бузруусна гадаагшилтыг багасгах гэдэг юм. Сонсгонороо энэ хэсэг хугацаанд Мадурна элүү газрын улсдаа зэмс болсуулан сах дэлгүүрт гарч сах дэлгэрийн хэрцээ шалгыг хангаасаар барахгүй нэмч тарааж нуурлагыг нэмдэл байна. Файзаваад шинэ гол тугарга болгосон кэлэмжд гуугийн сайхны нэр хонхолно. Ноб нугаан урангууд идээд өрөн байгаад гэлгэр бэдэн эрдэ болсолох Файзаваатын гуу дүйлэгдэж кимнаж илүү хэрэгнэ. Янгаскууг энэ жилийн хуурлагаас сарын эхрохлоны үйлгэн тарж пикапст хөдөмжн нарилаг тарих калорик хэрглэж дусуул нусхуу нарилаг оновчтой дусалтын мэрэгдэг тохируулсан до боловсрох үйл

Уг цаг уухлаа. Шикар агтгаснаар барахгүй. Бас Пайзаватгүйг нь чинэр сэнсгийг баталваа. Тарилтан дээрх Саир Абдулла яг гэрэнэ гэмстэйгэн тасан төвж Хуан илгэж хайрцгийн яарч чирээдэн элүү хралтын баяр багт билэхнэ. Тэр хэлэгдэн. Өнгөрсөн жилдээс 15 өдөр үрчлсэн саг дэлгэртэй гаргасан байгаад бас хулднав хүү худлаач нь маш олон байж килограмм бэрн хүнийн 25 төгрөг орчим болно гэв. Тогсон шинэ 8700 мөн бишгэн цагаан дөргийн хикэпжагаар уулсрлан саг дэлгэртэй гарч тухайн газар шишиг дэвлэгээр бараа таньцуулан борлуулах болно. Төрөн хөргөлтийн киднар хадгалан хөрөг килкасаар дамжин хос чиглэлээр читэмж болгож гаралтын урнаас бикүүлсэн яло газар төв шүд хөрөг борлуулт нь нэвтрэх замыг нэвтрүүлвэ. Тогсон шинэ голбой сумнаа Кэзгэр тусгана бишгэн цагаан дөргө хулдан авах цагт тусгнаар дах шин сургу ергийг зөөвөрлж ажилтнад хуан илгэж хайцлан хулдан авах хөдөлгөөнд сэмсэг байсан шилгэж кэндиг мохла чингэн дүнгэн бодож идэ дөрөнг амтайхан бишгэн цагаан дөргийг тарминг газраас тэргэн хуран цоглуулж гид нар хадгалан хөрг килгасын барана гүйлгэ нар дамжин бикусн ялгад ту явуулж байна. Шидэр лобшина нава сумна гапрас тусгана энэ торон тарилтын багста элхралт болж Бэдэн цагаан хин тор саланамагаар дүрсмэлэ. Тон газрын мейзо, мейни, зоодаагаа зэрэгэв улан шинэр сайдаа энэ торон төрөл зүйлийг урал навчирши. Өөрмөгц ус хөрс, шуран их байлг нь давлагтан түшклэн, баримжаач гисэн, нарилж гисэн, тарилн газрын хамяаралд хамгаалдаар хавсрамд болгоно. Фураж авсны энэ торон хидэ моглоо, дүүрэн, амтын амтайхан, шинэр шинсхэн сайн байж. Өргөн орн кэрэлжтэн таашаалг ихэр улваа. Энэ тор болсорлон бас Чекмус зугаасд багс ирж үлсэн хэлвээрээр Кведа тусгна. Кведагийн тасан төвхий хав цангидыг биечний өлөхтөй татсан байна.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй кедвичнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангын радио телевизийн сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Иргэнгэн ус оостаа. Энэ удаагийн кодон үсгэн көгжил нэвтрлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнэ кулан сонсон баярлаа. Нэн ол навлаг сонсоо ихлэ та нар бас сэл үртэн кэлэвчний үлчэрэг бүлгүн сонсоулнаа. Энэ удаагийн нэвтрлгийг баяртай гэтл нэвтрлвээ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Күндэс сонсогч та сайн байна уу? Шинжаангийн радио телесхураан Монгол Кэлна радиогийн Эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлэг маань танартайгаа мэдчилэн суулгаж байна. Би хөтлөгч Цэрл Ам уу. Күндэс сонсогч та тутраг гуйр тосо гойлолын үлдгэн зэргийг эмэмлэгийн батламжийн карт хэрэглэн хулдан авч болохгүй. Эмэмлэгийн даатгалын хувь гүнэ дансаар зардал төлөхтэй нэрсийн цагаан данстай болсон. Ягаад ба цагтаан хоол идэхгүй гүнэ бодисын сул цаба эс алдах чидүрийн бүрээ дурагшилдаг вэ? Үдийн хоолна дараа нүргаан керемд наал дулуун 5 минут зогсвол гэдсийг эцай чадна уу? Удаа эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нийлгэе. Кланопс сонсгохтын баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телесхураан Слушитин шин зүйлшлүүрийн хэрэглэгчний үйлчлэлт зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань эргүүлэн сонсч болно. Удаа өнөөдрийн нэвтрүүлгийн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу?

Хүндэт сонсогч та удаа эрүүл мэндийн сууны медана төргөн дамжуулах дугаараар дутрах гуйр тус гуйлуулын үйлдэгэн зэргийг эм эмнэлгийн батламжийн карт гэрэглэн хулдан авч болохгүй. Эм эмнэлгийн даатгалын хүү хүна дансаар зардал төлөхтэй нэрсийн цагаан данстай болсон тухай ойлгоё. 5 дугаар сарын 19-ны өдөр улсын эм эмнэлгийн батламжийн төвчөө эдийн засгийн яам нь тогтсон цагийн салган хулдах эмэн дэлгүрийн ажилтан ажилчна үндэсн эм эмнэлгийн даатгалын хүү хүна дансын хэрэглэлтийн кинэлт хам яралтыг улам нэг алхам чангатах тухай мэдэгдлийг нийтлэв. Тогтсон цагийн салган хулдах эмэн дэлгүрийн хүү хүна дансаар зардал төлөх нэрсийн цагаан дансын дүрмийг байгуулахар дамжин зардал төлөх төрөн бодлогын саг кизгарыг тодорхойлж Сүүс окста тогтаалд нийссэн эм эмнэлгийн хэрэглэгэнэ хэрэгцээ шаардлагыг дэмжин эм эмнэлгийн даатгалын хүү хүна дансын өрхийн хэрэглэх кепчааг өргөтгөж эм эмнэлгийн даатгалын сүр мөнгийг үндсэн эм эмнэлгийн бүс хэрэглэгэндээ хэрэглэхийг эрс хөргөлн олон төмнө сүүс окста эм эмнэлгийн хэрэгцээ шаардлагыг гүйцэд хангахын хамт хүү хүна дансын үндсэн эм эмнэлгийн даатгалын үндсэн зүйлийг батламжлах чидэмжийн байр тогтолтой нийцгэ үйлдэгнэ зардал төлөхтэй хэрэглэхээ эрс хөргөлнө гэж. Мэдээлэлд тодорхой тогтаасын ажилтан ажилчнаа үндсэн эм эмнэлгийн даатгалын сүр мөнгөний нэгдэлтэй төлөвлөхөй сүр мөнгө ба хүү хүна дансаар бүрэлдэнэ. Хүү хүна данс болвол ажилтан ажилчнаа үндсэн эм эмнэлгийн даатгалын сүр мөнгөний чихэл бүрэлдэхүүн гэсэг мөн. Алва мужийн дэсийн эм эмнэлгийн даатгалын салам өчөр зарчим дээрээ 2026 оны 9 дугаар сарын сүүлчээс өмнө бүх мужийн нэгдэлтэй тогтсон цагийн салган хулдах эмэн дэлгүрийн ажилтан ажилчнаа эм эмнэлгийн даатгалын хүү хүна дансаар зардал төлөх нэрсийн цагаан дансыг нийтлэх хэрэгтэй. Нэрсийн цагаан дансан доторхийг хүү хүна дансаар тогтсон цагийн салган хулдах эмэн дэлгүрт зардал төлж болно. Нэрсийн цагаан дансаас газаахийг хүү хүна дансаар төлж болохгүй. Нэрсийн цагаан дансан доо жигсгт нь урсны нь эмэн зүйлийн кинэлт хам яралтын салам өчрээр жинкнаар зөв шаарвлын данслуулсан буюу тэмдэглүүлсэн байж салган хулдах эмэн дэлгүрт бурлуулж болох мөртэнэ. Эмчилгээнтэй нэгт хулагдалтай эмчилгээнэ шин чанараар чанга үн өртгийн тохиромжтой эмэн зүйл эмчилгээнэ багж хэрэгсэл болон эмчилгээнд хэрэглэх хургадл материал байх хэрэгтэй. Зарчим дээрээ дээр дурдсан нөхцөлд нийцэх зүйлд дороо хэдэн зүйл багтана. 1. Эмэн зүйл. Манай улсд жинкнаар зөв шаргадэн зах дэлгүртө гарсан хэмээ нэм амд үдсийн бүтээгдэхүүн китэд бэлэн нэмэ китэд гэрчмэм Улстан үйлдвэрлсэн газаадас уруулсан Шангон, Өмн, Тайван урна үйлдвэрлсэн эмэн зүйлийг багтаасан эмэн зүйлийг бүрэн нэрсийн цагаан дансанд уруулж болно. 2. Эмчилгээнэ багж хэрэгсэл. Биеийн дулаана кемжүр цусна, даралтын кемжүр цусна шигрийг байцаах кемжүрлэг эрүүлжүүлэхтэй туслах багж хэрэгсэл зэрэг эмчилгээнэ багж хэрэгслийг зөв нэрсийн цагаан дансанд уруулж болно.

3. Эмчилгээндийг хэрэглэхээ хоригдлын материал. Эмчилгээндийг хэрэглэхээ амөвчөө, ковин тишвээ, шабесийн оралдо, шархийн алдо, халууныг бүрүүлэх нь зэрэгэ эмчилгээндийг хэрэглэхээ хоригдлын материал. Эпчинюскагчигийн шилгэн байцаахыг үргэлжлүүл, эрт чирэмслэхээ үргэлжийн цаас зэрэгэ биеийн газааг өншлөлтийн үргэлж. Нэг л удаан чанартай гарын хүрвнаас цус авах зүй. Бир келвартэ тарлагын багжгигад зүйнэ үзүр. Юттай гуурсын бөглас. Гэвлийн кэсгтг зокамл амсрын сүйлэлтийн үүтсэргээ үрт хугацаагаар эмнэхтэй кэргэлгээ хоригдл материалыг зэм нэрсийн цагаан дансанд өрүүлж болно. Дурак үлдгэнэ төрөл зүйлэг эм эмлэгийн даатгалын хуйкүнэ дансаар зардал төлж болохгүй. Нэгд дутрууг гуйур тус зэрэгэ итана зүйл гойлолын үлдгэн. Эрүүлжилийн нэд өдөр дутмын амьдралын хэрэгсэл зэрэг эмчилгээнэ бүсө төрлийн таварыг нэрсийн цагаан дансандоо ягсан ч уруулж болохгүй. Хоёрт шидэрхэн зүүшлүүрийн медальсын шүтнэ ханда шүтнэ шваз шүтнэ утц нүрийн наалд наранд шаргатгаа сэргайлах хэрэгсэл эмэгтэйчдийн сүвлэлтийн дэвсгэр зэрэг улсын нэмчилгээнэ багж хэрэгсэл үйлдвэрлэгэ зөв шаарлын үнэмлэг улсын үлдгэн болно. Үүндэ зөвхөн эм эмлэгийн даатгалаар зардал төлөх төв тохирох буттай эмчилгээнэ үн өртгөгөө буюу буттай эмчилгээнэ үн өртгээр нэлээд дуур зарим үйлдвэрлэгэн багтна. Үүнийг нэрсийн цагаан дансанд өрүүлж болохгүй. Энэ төрлийн үйлдвэрлэгийн хэдвээр улсын эмчилгээнэ багж хэрэгсэл үйлдвэрлэгэ зөв шаарлын үнэмлэг улсын үйлдвэрлэгэ кэр кемтэй боловч амархан ажахлууд өдөгдөн хэрэглэх гэж худал хуурмгаар ухааруулж үнэн дааны голду амьдралын чидэмжтэй хэргэлдэг. 3. Үндсэн эмэмлэгийн даатгалын үндсэн зүйлийг батламжлах чидэмжийн байр тогтолтой нийцко кэсэг эмчилгээнэ багж хэрэгслэг нэрсийн цагаан дансанд өрүүлж болохгүй. Жишээлбэл далд нүдний шил, ил жинхлэх тоног төхрөмж зэрэг болно.

Күнд сонсогч та удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулаад дугаараар ягаад цагтаан хууль идэхгүй гэнэ бодисын сул зава эс альдах чи дөрөв бүрэ дургшилдаг тухай ярья. Өрөөнд адаг жаарны өрөөнө хууль идэхгүй цаг нэмж ажилласнаас болж уран хууль идэх цаг асаа нөнгөрөх. Гаргийн сүйлжтэй урандаан зал хурж гэвтад 2 цагийн хуулаа хамттан итгэх зэргийн удаахнаа нэг удаа дэлсчи нэг удаа цатлаа нэтгүй тогтсон цагтаа хууль итгэхгүй байх нь маш улан гүнэ амьдралын кевин байдал болжээ. Дээрх мэтээ эргүүлж тогтолдог идэан умдаанаа дадгалын хотаадыг гемтэхаар барахгүй басуу мэдгэдэхгүйгээр эс альдаах системийг самурулж бодисын сул цаан дараасыг күндрүүлдэг. Гэдэснэ амьд бодисын цагийг нөлөөлнө. Кевин байдалдээ гэдэснэ эс альдаах систем нь өдөр сөгийн кимнэлийг жүрмөлн ажилдаг. Хоол итэх цагийн самурх үед гэдэснэ эс альдаах эсийн цэргалах чидэмжийн самурж бактери эсэргүүцхүй факторын шүүрэлтийн жим ясан алдаж үйна улмаас гэдэснэ архаг чинартай бах кемжана өрөслийг үсгэж би цогцын өвчин үсгэгчийг эсэргүүцхүй чидүрийг бүрүүлнэ. Нөөрийн арлын эдийн шүүрүүлтийг харшилнэ. Хоол итэх цаг самурвал нөөрийн арлын эд ба кэрсмгийн алкоголь зэрэг чихэл хүрмнээ шүүрүүлтийн кемнэлийг харшилж хоол итэх цагийн хөвөшлөгдөх буюу нэг цагийн хуулаан цагтаа ицсэнгөө нөөрийн арлын эдийн сэдэмтгэ чанарыг дургшлуулн цуснаа шкрийн тэн шаруулт кевин байдлаан алтхуулна. Дараас ба нөөр дутуу болохын харин сөгийн кэрсмгийн алкоголын кемжээн кевин бус байдлыг хөндрүүлж үйна улмаас сул цаг нөлөөлнө. Амархан элк гликиг үсгэнэ. Кюмна биеийн ам насна бодисын сул цаан хэрэгцээг батлахын тулд шигэр үүрэг гээд өк харилцан үлрэн шилждэг. Жишээлбэл өлсөх байдалд цуснаа шигрийн хэмжээг батлахын тулд би махмуд өкийг задруулж цусан доторгоо чилат өкн хүчлийг дээшлүүлж ик хэмжээна өкн хүчлө элкэн дураад энд хүрмддэг. Тэгээд цатл идэж өвөл элхнээ өөк хадгалах чидүрийг дээгшлүүлж шим тэжээл үлүүтэж элхэнд калцурт 3 нисторийн келвараар хадгалагдаад элх өөклхийг үсгэнэ. Чесна чолуушрл үсгэ айл түгшүрийг нэмэгдүүлнэ. Судлагаанд илрүүлснээр үр тугцаагаар өрөөнө хоол итгэв болвол чесна шингэнийг чесна өвдөн дотор тэгээд өтгөрүүлж чесна чолуушрл үсгэ айл түгшүрийг илэрхэ нэмэгдүүлнэ. Юнас газа нэг судалгаанд илрүүлснээр жим ёстойгоор хоол иддэггүй гэнэ ясна эдэс сэрэгчгсэн чанартай яс хугарах уу айл түгшүүр ихээр нэмэгдэж энэ нь баг калц фосфорын сул цаан самуурултаа хулагдалтай байж мэднэ гэж. Хоол идэх цагийн хүрмнээ шүрүүлтэй хамжилцах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтнэ илрүүлснээр бие махбодын ажиллагааг тэн шаарулгүй өдөр сөгийн кемнэлгээд зөвхөлдсөн цаг хугацаана аливаа зүйлийн хүрмнээ шүрүүлтийн нэг өдрийн дотор ямар цагт юм идвэл нэг сайн болох

Тэгвэл өрөөний 9 цагаас 10 цагт би цогцын Кёрсмигийн алкоголын өргүүлийн кемжигдэлдээ хүрсэн ба телетон хөрөмнөө шүрүүлтийн дуур кемжигдэлдээ байх учраас серкар бэлтгэдэг. Элс хөрмөн. Элс хөрмөнийн лукшилтийн найжмаар шүрүүлж нэг өдөрт 3 шүрүүлтийн өргүүлийн хугацаа байдаг. Даруй үдийн нэмэх 8 цаг, үдийн хойнох 1 цаг ба оройн 6 цаг болно. Шүрүүлтийн өргүүлийн хугацааны үед Күнэ хоолн туршил ба итана шингаалтын кемжаа нэмэгдэг. Иймээс бидэн энэ гурван хугацаанд хоол итгэхэд дадгалтай байж, энэ мөнчгөө күнэ биеийн амьд үдсийн цагийн гайхамшигт тохируулт болно. Өөкийн холвултэд. Өөкийн холвултэдийн шүрүүлтийн үргэлжлэх цагийн нэлээд үт байж, үдийн нэмнэх 10 цагаас орой 8 цаг болтол үргэлжилж, үдийн нэмнэх 11 цаг болвол шүрүүлтийн өргүлийн хугацаа болно. Өөкийн холвултэд болвол үзмийн шикэр ба өөкийн бодисын суулцаан чихэл тэнш харуулах фактор байж, үзмийн шикрийн ашиглалт ба нөөрийн нарлын эдийн сэдэмтгэ чанарыг нэмэгдүүлдэг. Хамгийн чихлийн энергийн суулцаан задруултыг түргэтгэж, өөк хөрөмдхийг сэргэлнэ. Кэрвэ оройн 10 цагаас хойр их кемжаагаар хоол идвэл өөкийн холвултэд шигэр болон өөкийн төрлийн задралтын суулцаад уралдсан гогос болж нэн амархан өөкийн хөрөмдлийг үсгэнэ. Ийм бол оройн хулаан дэгээд ураа идэж болох гон нэг шилтэн болно. Нөөрийн нарлын эд. Үдийн хонхгүй 4 цагаас 8 цаг болтол нөөрийн нарлын эд нөөрийн бүлжирхагаас үснэ. Үдийн хонх 6 цагаас 7 цагт өргүлийн кемжигдэлд хүрдэг. Ийм хугацаанд өөкийн холвултэдийн өдэлтаас болсон задралтын суулцаа нь нөөрийн нарлын эдийн өдэлтийн нийллэгийн суулцаа болон түнтаа зэргэснэ. Нөөрийн нарлын эдийн үзмийн шигэр болон үүргийн нийллэг хадгалалтыг акулж, калийн ион, магний ион, фосфор гүчлийн давснаа эсдэ өрхийг акулж, маш олон архаг өвчнээ бүрэ нөөрийн арлын эдийн суулцаа кевийн бүс болсонтай холбогдлоо юм. Эцгэд. Эцгэдийн үдийн хонх 6 цагаас хоор эхлэн дээгшилж, урай 9 цагт өргүлийн кемжигдэлд хүрч, өрөөнө 4 цагт урагшлаад сүйр шугамын кемжаандан хүрдэг. Тэрийн күнэ итана шингэн авах кемжааг багсгач, өөкийн шүрүүлтийг нэмэгдүүлэн өөкийн хөрөмдлийг хөргөлнө. Үнээс сүсгтүү эдгээр хөрөмнө задралт ба нийллэг бодисын суулцаанд бүрэ нэг өдрийн доторгүй хамгийн сайн цагт явагдана. Иймээс итан умдана цагийн хамжилцхыг шаардна. Улнараа нь өдөр бүрөө тогтсон цагтаа нь хоол итхийг сануулъя. Илэнгийн өрөөнө хоолыг өмдгалж болохгүй. Кэрвэ гентийн байдал юсчи хуулаан цагтаа нитэж чадахгүй болвол зарим эрүүл ахарч кридан ба зэмс бэлтгчи түр зүүр энерг нөхөрлж болно.

Хөндө сонсогч та эдийн хуулна дараа нургаан керемтнал дулуун 5 минут зөксвөл гэдсийг эцээ чадна уу? Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар өнө тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн уландуу танилцуулах баг үйлдэл болвол эдийн хуулаан идэж барсна дараа керемдэ дух, эм, өгзгэн кесик, колинеска зэргээ дөрөн кескан керемтэй наал дулуун 5 минут зөкснэ. Хуулна дараа цусуу хотоодны кесктэй төвлөрээд Күн амрхон нөр кэрчи салх урн суугаад гэвлийн кэсгтэй ээ күрхийг үсгэдэг. Кэрэм түшчээ зогсхын бие цогцыг алуудлагаар төв биеийн келвартай байхыг баталж гол бүлчингүүдийг чангалж хотоод гэдснэ гөрвөлсхийг акулун шингээлттэй тустай байдаг. Энхүү биеийн келварын гэвлийн хөндлөн бүлчин гүн давхаргын гэвлийн бүлчингийг гэдэг хайжулж яг л байгалийг бүслүрийг чангалах бүстэй адилаар бүслүрийг чангална. Кек голдлогын 2 колан эмтэйгэн адилах нь байлгажи кермаас хагас колин зайтай байж хойшаан түшийн 4 кескан бүр керемтэй наалдулна. Өргөн хураажи эмэн дурагш буулгаж кисан гол нуруу зүгэн татаж айндан амсахна. Керва бүслөр нургана ар талду зай завсарта болвол арцгийн яс өмнөш келвисник харуулж байна. Сүлийн ясаны өмнөшөө хүмж болох байгаад 5 минутын баримтлж гар утсаараа цаг тэмдэглэж болно. Энэ хугацаанд көгжим сонсох буюу нүдэн анжи таркан амруулж болно. Өдөр бүр хуулна дараа нэг удаа зөксвөл нэг сарын дараа бүслүрийн хэмжээ 1-аас 2 см багасч мэднэ. Өнөөдөр хуулаан идэж барсна дараа тэр дороо нь кептлгогоор керем түшчээ 5 минут гар утс үзээрэй. Зогсоогоор гар утс үсэх ба сүүж байгаад гар утс үсэхийн бүслүрийн зориан яг л 5 минуттай байдаг. Күндө сонсогч та энэ удаагийн эрүүл мэндийн хаа нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваа слуу шитийн хэрэглэгчний үйлчлүүргээ буулгаж сонсч байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг цэрлам үү гэтлээ нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэг дүр гэрлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавчик найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 22 өдөр гэргийн 5. Шинжаангийн Ародо телескопоор Монгол кино Ародогийн цомрлог мэша нэвтрүүлгээн Кулановч сонсгоо өгтөж байна. Би катлогч буй юм билгэ. Цомрлог мэша нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ародо телескопоор Сүлүштийн шин суулштрын хэрэглэгчний үйлчлэлт Сергар нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч байна. Бих найш нар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

сургуулийн гранаа доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн учрын явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё. Ном бэлгэлэн эрч зөргийг нь ковчилж, Үрэмчийн 81 дум сургуулийн өрнөөсөн хөтөлбөрийн өрмс онцгой ач холбогдолтой байлаа. Шидр Эрон засгарна цэргэн алуунаас бүхсдийн Кэрэг юбдийн тэнгэм комиссийг зохион байгуулж, Үрэмчийн 81 дум сургуульд гэрш, тэнгэр үлийн шудрах ёс цогс сүлдээр залуу насыг гээгүүлж, хуйсхлын гэнэг өнөөгөрт уламжилна гэхэ гол сэдэвт хөтлөр өрнүүлж, ном бэлгэлгэ тогтолт өсгсээр келураар дамжаад, хуйсхлын гэнэр сургуулийн крааг өмдүүлж, өргөцсөн баатаршдын зэрэг санаагаар залуушт багштын өсөн буужилтыг шимжүүлвэ. Хөдөрийн тухайн царангд, Эрон засхурна цэргэн алуунаас бүхсдийн Кэрэг юбдийн тэнгмас, Үрэмчийн 81 дум сургуульд, тэнгэр үлийн шудрах ёс цогс сүлд, Нам байгуулагдсан 100 жилийн өгийн Шинжаангийн өргөцсөн баатаршдын цадаг гэхэ хуйсхлын судар бичгийг хандлава. Тус номыг Шинжаангийн нөгшсөн баатаршдын намтрын суур дээр нарийн нэмбэ туурын бичиж гаргажээ. Үүнд Шинжаангийн алба Төйхөн цаг үеийн 245 өргөцсөн баатаршдын төрөнөө үйл явдлыг хураан бичиж оруулжээ. Үрэмчийн 81 дум сургуулийн дээд думдын 1-р оноос сурагч юу? Лин Цзэно Кэлвэрд оролцсон олол төрөглөн хаалцсан илэрхийлэгтэй нь хуйсхлын ном бичгийг Нарин киногаас судлан өмшиж, өрөгцсөн баатаршдын зөрг санаа гүнзгоос суралцсан ойлгож, хуйсхлын 90 алдарт уламжлал ба шилдэг суртлыг уламжлан салгамжилна. Күссэнтэй зөрөгтэйгээр хариуцлага үргэлгэв, кчир зоолнгийг дээлэн давж чадах чирмэн тэмцдэг шин цагийн залуушд болохоор чирмэнэ гэвэ. Эрон засгарна цэргэн алуунаас бүхсдийн Кэрэг юбдийн тэнгмийн үзүл санаа улс төр ба Иркашгийн хамгаалах газрын дарга мөн бин таньцлын келхтэн. Төс удаанаа хамтар байгуулах хөтөлбөрийн хуйсхлын гэнийг сургуулийн гранд үргэлжлүүлэн удамжлан салгамжлахыг акулж, анхнаас өрөлт үрэх хариуцлагыг залуушд багштын сэтгэлд хадуун шуулан цогс сүлдийг нь цогсолохоор сорилгоон болгоо. Дараалхамд хоор талхсараа намын байгуултыг хамтар байгуулах Үзүл санаа улс төрийн талаар хамтар хөмжилгө хамтралцааг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, хуйсхлын хөмжилийг сургуулийн гранд оруулах хөтөлбөрийг кемжилэн өрнөлж, өргөцсөн баатаршдын зөрг санаагаар эрэлхлэн урагшлахуу бичин жидлэг нэгтрүүлж, өргөн улам багш сурагчд ба намын гишүүн кадрчдыг цаг үеийн үрэх хариуцлагыг зөрөгтэйгээр үргэлж, өслөн сайхан Шинжаанг битэн байгуулахтөө залуу нас гээд бичин чидээр өргөхтөө урамшуулан зөрөг чөвлнэ гэвэ.

0: Жол ирэнхасад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэ самар сам хуудурта хари тана амиркачу урудху самар сам хуудурта гэжэ
1: Чунгланша өгөө нэнжид төрья энэ үскүлэн сайхан хотён
2: Мэндүмпин 9 настайдан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг хөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

Шинжангийн сургам хэмжлийн хуулаар засах өнг шимлэг көрсөнд харамгагар зүтгэж байгаа хуулаар засах багш байдаг. Тэр бол даруй 2021 оноос 2025 оны Шинжангийн оона хуулаар засах комн Жоуян болно. Шаяр шана ардын шүйх хураан кэрэг булгуун данслах тэнкмийн энгийн ажилтан байснаас Ерван засхурнаас сургам хэмжлийн тэнкмийн төрийн бодлого хууль тогтоолын газрын дэд дарга болох гэртэл 10 жилийн хугацаанд тэр тусгай мэрэгжлийн мэдлэг боловсруулалтаар багш болгож үр харьцуулах үргэлжлэхээр бат суур болгоно. Сургам хэмжлийн хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль түгээмжлэх бүх хэлкаст залуучд багшдын өсөн бужилтыг сахиа хамгаалах зөргөлдлийн хууцыг бичгэлсаар байна. Салаад бид хамт

дан жоу яна үйлүүрэх сонсия. Хоромгон 13 нуунд жоу яна Шилийн сунгагд нь эрен засхурнаа сургун көмжлийн тэнкэмд ирш ажилсан бөгөөд үүнээс эхлэн сургун көмжлийн хуулар засах ажилтай салышгүй байрлалтай болжээ. Хуул тогтоох ажил болвол сургун көмжлийн хуулар засахын үрдүш ажил болохоор хуул тогтоол нэгвэрийг нийтлсэн цөм төг төмөн багш сурагчдын тус бийн ашиг тустай хулагдана. Шинжаангийн уйгур эрен засхурнаа өвмийн шинжаангийн газар орноо Дээд зэргийн дум сургуулийн шатын сургууль хөмжлийг төг амжилт дүрм зэрэг олон хууль тогтоолыг тогтоох ба засвар оруулахад оролцохтаа тэр хязад баг гардацар ардын амьдралын их асуудлыг шийдвэрлэх ойлгохныг баримтлж төслөн авч үндэсний шатын сургуулийн кура нийгмийн төрөкт гүнзгэрч багш Гэрин Ахмад сурагчтай нүүртэн ярилцжээ. Тэр Тэнгэрүүлийн эм хот биеийн сургуулаар бүр явж хамгийн үнэн боттой хэрэгцээ шаардлагыг анхаарал тавин сонсч хууль тогтоолын зүйл зурсныг бүр бэр Шинжаангийн сургууль хөмжлийн хөгжлийн боттой байдлаа нийцлэн олон төмнө анхааралд найрлаг унамштай хариу тусгсан байна. Игч Нарин Гинамга боттой гэрхмэлсэн уураар хандсанаас түүнээ уралцж тогтоосон хууль тогтоолын сургууль хөмжлийн тавигуулчийг батламжлах Батбек Түшиг болжээ. Хууль хэрэгжүүлэх бол хуулаар засахыг боттаруулах сангийн гогц хомын Хууль хэрэгжүүлэх нь аш хулгадлын торгуулийн хууцснаа туг хэмжээд байх бишээ. Харин сургун гүмжлийн гол цогцыг хөдлөн жолооч байгаад хууль ёсоор хэрэг битагт байна гэдгийг Жоуян Гүнска мэддэг байв. Тэр Бюкорна сургун гүмжлийн засгаргана хууль хэрэгжүүлэх байгуулалт тогтсон өөрчлөлтийг Эдуката Акулж 95 сүлэсийн хамарсан гурван шатын засгаргана хууль хэрэгжүүлэх нарийн дансыг эмхэлж засгаргана Шийдгэн торгох явцын тогтоолба таслалын эрхийн суур баримжааг тогтоож, сургууль хөмжлийн хууль хэрэгжүүлэлтийг журамлах дүрмтэй үндэслэхгүй баримттай болгоо. Тэр нийгмийн нэгдсэн өнгөрөөр сургууль хөмжлийн хуулаар засах ажилтныг төрөвчлөн зохион байгуулан тусгай сэдвтэ боловсруулалт өрнөлж, бэлгэм дахуулан аливаа аймаг руу аливаа аймаг шинд гэрч хууль хэрэгжүүлэх ажлыг жулаад иж, засгаргана хууль хэрэгжүүлэх гурван зүйлийн дүрмийг ботаруулахыг акулва. Шидрийн 5 жилд тэр 48 ихтэй тусгалын дүрмийг хинэн сувшаарж засвар оруулахад оролцсож, Эрен засхурнаа дэсийн хууль ёсоор сургуулийг засах, 279 өлкөрөөсөөх сургуулийг сунгун гаргахыг акулж, хууль ёсоор сургуулийг засах ойлгохныг сургуулийн Крант Гүнска боттаруулан өрөвтөмж олжээ. Жоуян хуулаар засвар сургууль хөмжлийг хүүхдээс эхлэн атгах хэрэгтэй гэж боддог байжээ. Тэр залуучд багшдын хууль сайжиг төг амжилах ажлыг голдохтой ажил болгож, хууль сайжиг төг амжилах хэлбэрийн шинийг үүсгэж, дотоодын хамгаалалт төвчөө байсаах хураа, шүүх хураа, хууль сайжийн төвчөнаа гүштэй хамтран, хуулаар засах ухаарлт хөмжлийн үндэсний шатын айлал гэх нэртэд тэмдгийн хөтөлбөрийг гаргаж, хуулаар засах дэд захирлыг зохион байгуулан Бикорна 48,000 өнгөрөөр дунд багш сургалт одолж, Тайлмч кэк дурамл шүүх танхим үйлдэгийн суйрын газрыг тойрон нисгсээр килограмм дамжаад 454 төмөн кмн удаагийн сурагчөө 33 төмөн 1000 өнгөрөө кмн удаагийн багш ажилтанд хуулаар засах амтлаг хязгаар орва. Тэр 10 жил дараалан Бикорна их дунд багш сургуулийн сурагчдыг зохион байгуулна. Үндэсний хуулийг суралцж үндэсний хуулийг ярах ширээс хөдлөрт оролцуулж 507 төмөн Багш сурагчо яра илтгэл мөрөө цаана үзэгдэлт жижигэн өзөөлгийн тогтолтын дунд хуулаар засах гүчиг ойлгосон байна. Түүнээ акуллар байгуулсан хуулаар засах дэд захирлын тушаал хариуцлагын гүйцэтгийг өнөөлөх тогтсон. Хуулаар засах дэд захирлыг бүх талаар хамруулах байснаас буттай өрөвтөмжтэй байхсыг урагшлуулж залуучд багштын өсөн боожилтөө хуулаар засах сэргээлтийн шугамыг бэхч хүйлвэ. 17 жилийн турш гүнзгайрн ажиллаж, Жоуян тусгай мэрэгжлэгчэд өргөллөөрэн Шинжаангийн сургууль хөмжлийн ажил үйлсийн дээр асчинтартай хөгжөлтөй хуулаар засах үндэсний суурийг бэхжүүлвэ. Тэр яг нэгэ шургуу хадгалалттай багш шигээр залуучд багштын сэтгэлд хуулаар засах мэдлэгийг хадуншуулж, хариуцлага гэхэд өргөллөөрэ үе үеийн хүүхдийн эрүүл мэнд өсөн буучхийг батламжилвэ.

гар утсаар гэрэл зураг татахт ягаад айндаа сайхан болж харагддаг вэ? Бичих найш нараа. Гар утсаар гэрэл зураг

болох үедээ арсан чинь гэлгэр сайхан болж чирайн бас өсөхтэй нэн эвтайхан харагддаг шиг болж юзмж бас нүдэрэн өсснээс нэн сургах сайхан харагддаг шиг болсныг ууч мэдсэн юг аюу. Үнэн дан энийн бол гар утсан дөх тооны ухааны бичгэн ажил шимба AI бичгэн хавсрагч семер хавсарч байгаа явдал болно. Урдаар арсан гэлгэр сайхан болдгийн нууцын тухай ярья. Бид наачраадг баг бүсрүүг жижиг нуусан сувин гэрэл зурхт яг л баг шавар уваа шиг байж арсыг энкл тонхол харагдуулна. Гар утсан дөх илгэрлийн бодох аргын яг нэг кэддисэн нэрлэг баг шуас шиг байж Эдгар баг бүсрүүг жижиг нуусан сувимүүдэг нэрлэг унамштагаар хайж улаад дараа нь тэдгарыг баг багаар шүргэн тэгшилж арсна өнгийг аажмар сайхруулна. Яг л чирад нэг давхарга нууцхан нүрийн тос төрхсөн шиг байж багсаг сэвг бүсргийг хавсгалахар барахга бас үнэн дүрс байдлыг алдахгүй юм. Дагаад чирай ягаад баг болох тухай ойлгоё. Бид наа чиран хэлвэр яг нэг мурлсан жижиг горох шиг байж зарим газрын өргөн зарим газрын нарийн юм. Цомтхон бодох аргын нэг цэцэн зэрэглэн бичгэн голын сүрэн төлөвлөгч шиг арай. Бичгэн голын өргөн газрыг нь аажмаар нартхаж бүхэл бичгэн голын мороо шугамыг нэн өрсөн болгоно. Тэр энэ бид наа маагна нүдэн зэрэг чихал кэсгэн хэлвэр дэрсийг кэцаймштагар хадгалж сөөгн өргөн ба чирад семар тэн шаруулт гэнэ. Игүүл чирааг өсөхдөө баг эмлэг сайхан болчихнэ. Гэвч бид наа тэрхүү хосгүй гадар дүр байдлыг хуурилсан го юм. Бас тэдгээр өнгөлгөрсөн үзмжийн гэрэл зурагмууд AI бичгэн хавсрагчны үйлдэлээр нэн гоё сайхан болж харагдсан юм. Тэрийн яг нэг тусгай мэрэгжлийн өнг тохируулагчтай адилаар кококторго нугаа модон сургах цэцгийг танаад дараа нь кококторгууд бахаа нь кок будаг нэмж түүгээ нэн цэлмэг болгож нугаа модондуу бахаа нь нугаа будаг нэмж түүгээ нэн нугаан болгож сургах цэцэгт бахаа нь өнгөд будаг нэмж түүгээ улам илгэрэм сайхан болгоно. Сөргө гэрэлд гэрэл сөрөг татвал AI бичгэн хавсрагч бас бид наачраад бахаа нь гэрэл нөхрүүлж биднийг нарна гэрэлээр бас топ тодорхой сайхан гэрэл зэрэг татчих чадах болгоно. Дерк Эдгарыг үнэн дан бүрэл шинжил ухаанд та будлиан та тооны ухаанаа том яба цэцэн сэрэглэн AI мэрэгчлэр үсгэн битайсан юм. Даруу биднийг амархнаар үсгэхдээ сайхан гэрэл зэргийг татчих амьдралдаг өмтгөө сайн сайхан цаг мөч бүрэгэ дурсгал болгоно үлдэж чадах болох гин толио юм уу?

Гэндэ сонсогчтой хайртай бичгэн ашнараа. Тус удаагийн цомрлог мишэл нэвтрүүлэг майн энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн буян бэлэг хөтлөн нэвтрүүлэг ба. Нэнгүлэн агуулгыг сонсох гэвэл бичгэн ашнар маань бас АВЭШ намбараа болгоор слушертин хэрэглэшин үйлчлэгийг болгож сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч болно. Тав хүнээ сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 22 өдөр гаргийн 5. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт Үгэсийн Гэ Баатар Зүхэ цэцэг маань дуусна, хайрхан шүтэн сайрмын нүүрмийн гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсгочдо. Салгаад тэнгэр үлийн ханьхансан дуулуур гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнантай талхан гэхээ дүүг сонсхья.

Гүндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баярлалаа.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогч та орагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан ап сонсголов. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 сарын 22-ны өдөр гаргийн 5. Үр дараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сугаас маундр өдөр хүртэл Хөө Шинжанг нэгтгэн газар, Эм Шинжангийн баруун биеийн уулархаг орон, Хөтэн аймгийн Эм биеийн уулархаг орон, Ахсу аймгийн баруун бие Хөт бие, Баянгол жуу, Турпан хотын Хөт биеийн уулархаг орон, Хамил хотын Хөт биеийн уулархаг орон зэрэг газрын гисэг газар орондоо бах хүртээ. Өндөр зүрх ба өндөр уулархаг орондоо хур цасан холдон орох буюу цасан орно. Юна дотор Илин голын көндө, Буртал жүгийн Кискорм бүс ба, Тартай аймгийн Өмбийн уулархаг орон, Ерөмж хотын Өмбийн уулархаг орон, Цанжи жүгийн уулархаг орон, Ахсу аймгийн Хөт биеийн уулархаг орон, Хөтэн аймгийн Өмбийн уулархаг орон, Баянгол жүгийн уулархаг орон зэрэг газрын гис газар орондоо дүүн зэрэгээс нь их хур орох буюу цасан орж, Илэн голын көндөн кисэг газартаа шүрэн хур орох буюу цасан орно. Хөө Шинжанг нэгэн газар, Эм Шинжангийн баруун бие, Ахсу аймаг, Баянгол жүгийн Хөт бие, Зүүн Шинжанг зэрэг газартаа баруун хөтөөс нь 5 зэрэг орчмын салхитай. Салхи нам газрын салхины хүч нь 9-аас 10 зэрэгт хүрч, өнгөрс салхи нь 11-аас 12 зэрэгт хүрнэ. Эм Шинжангийн хот хортоо зүүнээс нь 5 зэрэг орчмын салхитай. Эм Шинжангийн хот хор Зүүн Шинжангийн гис газар орондоо Шура тоосон дэгдэх буюу элсэн шүүрхтэй. Бүг Шинжангийн бүсэд газар чилгэр буюу үйлтэ үүр амьсгалаар

0: болж салхины хүчин их болохгүй.
1: Ирмэштэй энэ сүг асан маандр өдөргөртөл үйлдэг асан өнгөрөл хуртаа 13-наас 22 градус.
0: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл болвол
1: Еврон засгарны намын хураан байнгын хураа хурал гэж эрэнгөө шүүжийн шийжин бингийн чихэл зааврын зөргсөн ага сүрлсэн дуушлуулжээ. Намба улсын ажлын бих талд нэн улан Шинжангийн хүчин чидлэг өргөх болж Чин Шаожан хурлыг эрхэлсэн.
0: Еврон засгарны намын хураан онлайн сүрлсэлгэн гол дугуйлан тусгай сэдвтэй сүрлсэлгэн хурал хийж Шижинпин Ажахугийн үсэл санаагийн гүнзгий сүрлсэн ойлгож Ажаху нийгмийн дээр ясч нартай хөвжлтгий төрөвтгөн акулах болж Чин Шаожан эрхэлсэн хамт үкгэлсэн.
1: Манурын төв хорон амх үгэн ортон төрн хамгаалалт нь хинэн байцах дулаа дугаар дугуйлын тушаан шийдвэрлэх 13 дугаар хэсгийн олон төмнөө загтал саргар илжлэн мэдүүлсэн 53 хэргийг кулан авсан.
0: Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл Шинжангийн газадаас уруулж газаат гаргасан эренгийн өртөг адил хусангаас зүүнэ дөрвцэг хувир хуваар нэмэгдэж зүүн өмнөд Азиа, Африкт зэрэг шинаас гөхсөн зах дэлгүүрийн дайшлахын үйлдэл илэрхэ болсон.
1: Жаншигийн Шинжанг туслах ажлын ахтуушаны онцлогтой давуулагтай зүйлсийг үргэлжлэн ихтэх гэдэг хүчний юмрлсэн.
0: Улстаны үйлдвэрлэсэн C-9-9 дугаар номертэй нисгэлийн хэлбайрын өндөр өндөрлөгтэй түршин нисгэ үүргийн шилгэн баталгаа ажлыг Хажна Баян бүлгийн нисгэлийн бүүдлдөө төгс амжилттай биелүүлсэн.
1: Шинжангын онцлогтой соёлын эквайнгийг Шинжана олон улсын соёлын ажилсны өсгөлөнгөн арлж ана цуглуранд дэлгэн үзүүлсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэн авахыг сонсхья.
1: Шинжангын радио төлөвсөрөн шимэн. Еврон засгарны намын хураан байнгын хураа 5-р сарын 22-ны өдрийг нэмэн хурал гэжээ. Еврон засгарны намын хураан шүүжийг Чин Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн гүйн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны дээр ач нартай хөгжүүлдэг акулах тухай чихэл зааврын зэрэг санааг дамжуулан сурвалжуулсан дуушлуулж чихэлж хэлсэн. Шижинпин шин цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм зүрн нэзэл санааны системсэн юс зөөчлсөн судалгаа тайлбарлалтыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлжээ. Зөв улс төрийн чиглэлх өртөх нь хандаш ба эрдэм шинжилгээний үлрдэмжийг бат чанга эзэмшиж дундад улсын асуулт, делкан асуулт, ард түмний асуулт, цагийн асуулт нэн санаар хариулт өгөхөд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Шин цагийн намын Шинжанг засгаар бодлогыг бүрэнгүйд сонгож табигталар туушлуулж, Шинжангын нутгийгүүр нь амар түвшинд холбогдох үндсэн шинэртэй, сүйэр чинэртэй, алс хулын чинэртэй асуудалтай нэгт байрлуулна. Гурчлсан чинэртэй, системд чинэртэй, арга зах бодлогын чинэртэй судалгааг лабду нэрнэж, нэг хэсэг улс төрн өндөрстэй, ёс зүйгэн гүйнстэй, тэрэн бодлогын хайр халамжтай, үйлдэлгэн хүчилстэй өрөвтэйг чирмэн гаргаж, Шинжангын өөрчлөлтөд хөгжүүлтө тогтворжилн альва зүйлдэн ажил үйлстэй нэгэн сайнар чидэм жуулгах гэрэгтэй. Намын гүйн ухааны нийгмийн шинжилх ухааны ажилтг болсон бүх талд нь удирдлага гэж андах гэж Том нийгмийн шинжилх ухааны ажлын байрлалыг төгөлдөржүүлж, чигсгалын улрын бүтээн байгуулалтуу төрөл зүйлэн зардал зэргийг дэмжиж, батламжлахыг хүчил цанагт хийж, нийгмийн шинжилх ухааны чидвэрт нэ ингээг байгуулан хөргөвжүүлж, Шинжангийн гүйн ухааны нийгмийн шинжилх ухааны цэцгэлэг хөгжлийг гаргах хэрэгтэй гэв. Хурлын Еврон засгарны 15-р 5 жилийн улсын газар орны амар түвшнийг хамгаалах дайлдгуулгын халахвчийг байгуулах Шин хөгжилтэн байршлыг байгуулахад айлтгах бодлого нь тулх цэгн холбогдлолтой төлөвчлөгийг судлан ялцж хэнэн зөвлөлд байна. Хурлаас чиглэж хэлсэн. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цугл бүрэн зэрэг санаа гүнзгий сурвалжсан дуушлуулжээ. Шин хөгжилтэн ойлгохын болно шин цагийн намын Шинжанг засгаар бодлогыг бүрэнгүйтсэн оновчтой бүгдлэлд хөгжлүүлж Улсын ерөнхий амар түвшинд үйлдэлтийг бүх талаар туушлуулж, намын төв хураагаас Шинжанд дуулгсан 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэгдэлж, хил хязгаар нь тогтворжилыг хамгаалах, улсын амар түвшинд халахвчийг бат бэхжүүлэх улс төрийн хариуцлагыг ерс үүргэлж, нийгмийн тогтворжилыг хамгаалахыг хязгаар төрийн байранд дамж, сөрдөлөгийг эсэргүүцсэн тогтворжилыг хамгаалахыг хуульжуулах, кевэнжуулахыг ахгүй болж, Күндика айл дүкширан далдайлыйгы сергалын арилгы тогтсыйгы нөгүлдөржүүлж. Кел кизгарыйгы күчіргүүгжүүлгі, кел кизгарыйгы амур жүүлгі, кел кизгарыйгы бекжүүлгі, кел кизгарыйгы бай жүүлгі, кел кизгарыйгы эвін нәртта байлғыйгы нэг соқжүүлін ақгүүлж. Улсын улыстерін амур түүшнэгі бүйкү чарын хамғалж, Шинжангын екін ихталын тоқтүржілік батлық керіктай. Шин көвжілтін байшылығы байгүлхі дайлдық үдлғын тұлғы цегегі чихлекі түйекін затоқал болғын. Шинжангын өйірмүтсі орын бәрін дауылғы күйіц бадыр олж. Улсын дотадын бұсудың мүж орын қотта болсын дайлдық үдлғын залғыл даба ажүйірсін хамжылсаған чаңытық еж. Нег бүсі нег замыг хамтар бүтән байгүлхі улсын мүдін орын үткен хорындық бұтта керкімісін хамтарылсаған елдіпкәті өріктігін. Ажүрсігі залғын ауқы. Еквайлгігі нейл өлікі, ажақуарыл жана хамтарылса, көчін зүйділің батылым сергі чедбіран бүтімшта дейгішілі өлжі. Азы өрпан еқүйіран ажүрсін келкесін хамтарылсана чихыл зәңгілгін сегі күшілін байғылж. Маны ұлсын шин көзілтін бәршілігі түріктін байғылықты, нең олыны Шинжангын күчіншілдік немірілік керіктегі бә. Хорылды басы бұсы зүйлсік сұтлай арылсы ба?
0: Шинжанг радио тілус хоран чимен. Еврен зас хорна нами хоран онлайн сурулсылғын қол дұғылың. Таптасырын хүрі өрні өтірі тұсқа сәдіпті сурулсылғын хорыл кеж. Ши Жинпин ажахуғын үзіл санаге гүнзгә сурулсын өлгіж. Көгзілтін жим йосыйг езімшіж. Ажахуғын ажлиг жолатықты үнінгі кергілін. Дейір ясчынырта көгзілтіге түріктің акуулж. Нейхім жүрін төдгәчілсін Шинжангыг чирмән бітән байгылық болва. Еврен зас хорна намын хоран шуужи, Чэн Шаужан хорлиг эрхэлсэн хамтта үхгэлвэ. Эркэн Туньяз, Хэ Жун Ю, Жан Инчуэн, Юсюбчан Мэмэт, Солсын Яра Тэппэ, Зумрат Убул, Нурла Нэвэл Мэджин, Чэн Мингу, Тян Шан Ли, Ван Джен Син, Илзат Ахмэджан, Кадэн Кэбин, Ван Лин, Ван Ган Тэвхэ Яраган, бичгін келвәрәр түші ауа. Чэн Шаужан зааж гарахсын, намын арын амдғар ихүрлас наары, Ши Жинпин нөкірәр голуулғысын намын төөхүрә, ик хандышыг ажгылхы, бүгталығы өліққы, ботта ебділ кейкіг бәрімділж, ажахуғын ажылды болсын жим йосчы чинірті тәнілттән тасырылдға гүнзгәр өлж, әл олын шин өліқтхын шин үзіл сана шин дәлт ғырлығы дұрдың ғарғыж. Ши Жинпин ажахуғын үзіл санаги бүрілділін көгжүйлвә. Ши Жинпин ажахуғын үзіл санана сестмен чанғы төвілкін, ауылықтығын елік байлық. Өргін делгір гүн гүнзгә вәж. Маны ұлсын ажахуғын көгжілтін бүхталды қолықтығы әл олын чиглілін чинірті, үнісін чинірті, дәлт қотылғын чинірті чихыл ике асуылтты гүнзгә хәрүл төгш. Маны намын икім жүрмін ажахуғын көгжілтін замиге тұсырылдығы сүйгжілгі донды бүрілтсін. Еркімнендің үзіл санана оқ бүттәл болық бөгәд. Ажахуғын дейір ясчынырта көгілдік ақуылхо. Донды дұлсын келвәрін өтгәшілдік ақуылхто, шинжіл қуанчы жолатыл ханғава. Бідін, Ши Жинпин ажахуғын үзіл санаге гүнзгә сұрылсын нәрін өлгіж, лабдуынар өлділік жөлж, гүнзгәр өлкі. Хадыншу ұлхо, хүрілхі талар өргілжілін күшілж, қолчықы лағулық, зөрік санана мөн чиндір болын, Элу байлык агуулыктыгыны гүнзгә өлгөн эземшеж. Шинжил хуанчы онлар ажаху никмен дээр ясчынырта көгзілтін үлділгігі үнінгі жолатқы керіктегі бәр. Чэн Шаужан чихыл жылсын. Ши Жинпин ажахугын үзіл санагы сұрылсын туушлолхыг ерінгә шуужи Ши Жинпингін Шинжангын ажлин туха чихыл өк чихыл завур чухлуурын зөрік санагы сұрылсын туушлолхта ойлдолхыг бәрімтілж. Шин көгзілтін өлгтүн болын, Шин сагуын намын Шинжанги засхы арбодылғығы бүрінгүзі онышта бүхталар туғышлы олж. Дейір ясчынырта көзілтігі түріктігін ақуыл керіктә. Нейхмін доктор жылба үхтейгүрі намыр төшіна ажлин ерінгі қарылтта анхарлан төлір олж. Нейхмін доктор жылығы хамғалғы кезәді түрін бәрінді тәпч. Доктор жылығы аттықы ба көзілтік ақуылхо, хойыр талдын ажлығы негділтә төлілін ойылдолғығы жаңытқыж. Доктор жылар көзілтік батылж, көзілтәр доктор жылығы ақуыл керіктә. Дондудын үнсіна хамтин зоқсын үзіл хамсырыг бат бекчүлкі қол шығымта бәрілділін, нүдін дүзіктім, қарты бәріктім ажыл болын, үнін ботта көгзілтін үр үхтәлер дамжын. Дондудын үнсіна хамтин зоқсын бәғілі тік лабдуынар ақу өлж. Әл үнсіна олын түмек, 5 клан танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэхдээ хөтлөн жолоодох гэрэгтэй. Намын төв хураагаас Шинжаанд дулгсан

0: хавныхи дайлдах бодлогын байр тогтоолыг нүдлж, улсын гэрэгцээ, Шинжангийн чидвэр, олон төмнө хүсэл эрмэлзэлтэй байрлуулна. Их баялагын байгалийн давуулаг, орон байрын давуулаг, аж үйлсийн суур болон орчин тойрны даацын шидвэрт суурилж, тус биеийн онцлогтой нийссэн дээр яс чанартай хөгжлөлтийн замыг идэв хатагаар сүйгчлэх хэрэгтэй. Ардны амьдралдаа нэгтэй өөр төлөн кэмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэхийг баримтлж, хөгжлөлтийг ардны амьдралдаа ашиг хүртээх, ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх, тогтворлыг акулахтай нэгтэй холбоолдуулж, ажил олголтоо, сургам хэмжил, эмэмлэг, нийгмийн батламжийн зэрэг ардны амьдралын бутай өвдлийг хүчлэн сайнаар хийж, аль үндэснээ олон төмнө олдтой сэтгэлгээ, суул жиргалтай сэтгэлгээ, амар түвшин сэтгэлгээг тасралтгүй чангатах хэрэгтэй. Өм Шинжанг ИКНК шатрын нүдийг амьлуулахыг товаалгана. Төв хураан дэмжлэгийн төрөн бодлогыг гүйц сайнар хэрэгэлж, их баялагийн гүчиг өм Шинжанг зүг хэлбэлхийг акуулж, гүйн дэс тавхарганы асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, өм Шинжангийн үтээгүрийн амар түвшинд нэн ашигтай үндэссэн чинэртэй хувирлтыг биелүүлэхийг акуул хэрэгтэй. Бингтон болон орон нутг нэг тавир шатар мэт байхыг баримтлж, Бингтон болон орон нутг үүсэлсэн хэвшигхийн төлөвжүүлгүй зург тавилг болон урт хугацааны бүтэмжтэй тогтолцыг төгөлдөржүүлнэ. Сүрдүүлгийг эсвэргүйсч тогтолцыг хамгаалах, үндэсний бүлгэмдэл, аж ахуйн хөгжилт, соёлын байгуулалт, ам ахуйн хамгаалалт, кадр шийдвэртийн зэрэг талар үүсэлслийн хүчил сайн нэгтгэж, Шинжангийг тогтолцуулж, Шинжангийг засч, Шинжангийг хөгжүүлэхийг хүчрхийг нийлмэл хүчиг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Зөв алан амжилтын үзэлтийг батбек бэв болгон үйлдэлгжүүлж, үннээс өвийг хайхыг баримтлан, хөгжилтийн жим ёсыг күндхэж, тоо баримтын алан амжилт, худал хуурмаг алан амжилтыг эрс залруулан засч, үйлдэлгэ, ард тумба түүхийн шилгалтыг даажиж атхуу буттай алан амжилтыг ширмээн үйтгүй хэрэгтэй гэвэ. Шин Шаожан чихэлжилсэн, намын бүхталын удирдлагыг дээр яс чанартай хөгжилтийн бүх явц альва талд төвшлүүлэхийг баримтлж, ажлын хариуцлагыг чанга бутааруулна, аж ахуйн ажиллагааны тохируултын ажлын тогтолцыг төгөлдөржүүлж, удирдах кадрчдын үйлдвэрлэлийн давтан боловсролт ба тусгай мэргэжлийн боловсролтыг чангадах нь аж ахуйн ажлыг атгах эрдэм чидврийн чирмэн дээгшлүүлж, 15-р 5 жил сайн нэхэлттэй болж, сайн алхмыг алхахыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Еврэн зас хуурнаа хологдлтаа удирдлагоо, Еврэн зас хуурнаа шүү хураа, дайцаа хуурнаа гол хариуцлагатай нөхөр, Еврэн зас хуурнаа хологдлтаа нэгцээ хариуцлагатай нөхөр хамтрлын суралцлогод оролцоо.
1: Төв хураан эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
2: Шинжангийн радио телевизийн чимэн. 5-р сарын 22-ны өдөр Манурын төв хураан эмах үг нурчин төрнө хамгаалалтын кинэн байцаах Долоодугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэх 13-р хэсгэн олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 53 гэрэг голдлогтой анхаарч байх дээрэн гэргийг хүлээв ба. Энэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 40 гэрэг, загталаар илчлэн мэдүүлсэн 13 гэрэг байна. 53 гэрэгн дотор Эрэмж хотын 26 гэрэг, Эдийн хас Гэврэн зоцогчруугийн 7 гэрэг, Баянгол Монгол Эрэн зоцогчруугийн 5 гэрэг, голдлогт анхаарч байх 3 хэрэг, Ахсу аймгийн 4 хэрэг, Хашгир аймгийн 4 хэрэг, Тарвтай аймгийн 2 хэрэг, Хамил хотын 2 хэрэг, голдлогт анхаарч байх 1 хэрэг, Алтай аймгийн 1 хэрэг, Цанжийн Хүйх Еврэн засагчруугийн 1 хэрэг, Кызыл Сүгийн Кыргыз Еврэн засагчруугийн 1 хэрэг байна. Тус кэсгэ тушаан шийдвэрлүүлгээ захтал заргаар илчилэн мэдүүлсэн хэрэгэн дотор, Оршин төрнө бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агар мандлын бузурдлын 13 гэрэг, дуу шуугана бузурдлын 13 гэрэг, хат бит хайдмал бодсон бузурдлын 9 гэрэг, амах үгэн эвдлэгэн 9 гэрэг, усна бузурдлын 1 гэрэг, кэшчоран бузурдлын 1 гэрэг, бусуд бузурдлын 7 гэрэг байна. 5-р сарын 22-ны өдөр хүртэл Төв хураан амах үгэн орчин тойрны хамгаалалтын хилэн байцаах дулаадугаар дугуйрын гасан манай орондо тушаан шийдвэрлэнсэн олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 13 хэсгүүдагийн 637 хэрэг голдлогт анхаарч байх 44 хэрэг болжээ. Энэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 547 хэрэг, загталаар илчлэн мэдүүлсэн 90 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгэнд тухайн газрын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холбоотой тогтоолын ёсоор шийдвэрлэв.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан чимэн. 5 сарын 13-ны өдөр Тэв хуран амах үгийн урчин төрнөө хамгаалтын кинэн байзах дулаадгаар дугуйлангас манай орондоо 4-р хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн дөчсөн хэргийг тушаан шийдвэрлүүлж юна доторко дөрөн хэргийг хологдлоо тогтоолыг үндэслэн иллар зарлахгүй. Удаа шаардлагын ёсоор тус хэсгүүдийн олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байцаахын дахуу цэгслэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэр көснэгийг нийгэм нийтэд илэр зарлж байна. Тус көснэгийг Шинжаангийн Уйгур Өвөрэн Засгуурны Ардэн Засгийн Урднаас шилжээгээс байцаалуулж болно.
2: Шинжаангийн радио телевизэнч мэн 5-р сарын 21-ний өдөр Өвөрэн Засгуурны 14-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нэг хөдөлмөрийн байнгын 29-р удаагийн хурал төгсвэй. Эвдэн засгуудны ардын төлөөлөгчдийн нэг хөдөлмөрийн байнгын хорооны эрхлэгч Зумраа Дүвлэн хурлыг ярьсан хамт үг хэлв. Байнгын хорооны бүрүүлдэхэн 54-н хурал оролцож, хууль тогтоосон кино дооны зүв. Хурлд Эвдэн засгуудны хам бидсэн хамьяралтын дүрм, Эвдэн засгуудны Кевингийн ясчныг агуулх дүрмийг гар өргөн батлав. Еврон засгуурны ардын төлөөлөгчдийн нэг хөдөлмөрийн байнгын хураан Бортал Монгол Еврон засгчруугийн ардын төлөөлөгчдийн нэг хөдөлмөрийн байнгын хураан Кэрэг Зөвлөлтгөд дүрэн Баянголын Монгол Еврон засгчруугийн ардын төлөөлөгчдийн нэг хөдөлмөрийн байнгын хураан Корл хотын хотын орно Нухат Жаки хамьяалдын дүрэмд засвар оруулах тухай тогтоол. Кызыл Сүгийн Кыргыз Еврон засгчруугийн Дүвн ба Гажахлуулын Мэнгэн ба Тарач нахучна цалингийг чирэлдүүлэн эртхээс сэргалх ба засгы дүрмийн тогтоолыг гар өргөн батлав. Онц зарим суман болгосна хугацаа сулх сунгалын цагийг тэншэрлэх тухай Еврон засгуурны ардын төлөөлөгчдийн нэг хөдөлмөрийн байнгын хураан тогтоолыг гар өргөн батлав. Онц зарим төлөөлөгчин кирх юм тухай Еврон засгуурны 14-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нэг хөдөлмөрийн байнгын хураан төлөөлөгчин кирх юмгийн хинэн байцаах зөвлөлийн мэдүүлэлт ба ажилтны хөдөлмөрийн тушаалд төмөрлөх ба тушаалаас буулгах зүйлсийг гар өргөн батлав. Хурлд шинээс тушаалд төмөрлсөн Еврон засгуурны гулсан ажилтнад тушаалд төмөрлөх бичиг олгосноо хамт үндсэн хуулд ангаралхай юстгал хэв. Хурлаас чиглэж хэлсэн зөв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгон нийлдлүүлж суралцуулах хэмжээг гүнзгий өрнөх болвол энэ жил намын байгууллагын чиглэх үеэр болно. Ардын төлөөлөгчдийн их хурл гэхэд Тюна байнгын хураа болвол намын өдөрлөгдөрх улс төрн албан байгууллага болох тул суралцуулах хэмжээний дунд сайнаар төрөвчүүлж өлкөд дуралгуулж Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн зөв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгон нийлдлүүлжлэх тухай чихэл өглөөдийн гинзга суралцсан ойлгож, хоорийг тогтоосноо шийдвэрлэгч ч нарт ач холбогдлыг гинзга ойлгож, хоорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, суралцлах хэмжил өрнөлгийг ухамтарсан дээрвэн албан байгууллагын байгуултны шаардлагатай нэвтрүүлцүүлжээ. Шин цагийн намын Шинжаанг засгаар бодлогыг бэрэнгүйцэн оновчтой бүхтэлээр тууш тулахдаа үйлдүүлжээ. Хуулаар тогтоосон тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхдээ нэгдэл товлгож, зөв алуу намжилтны үзэлтээр ардын төлөөлөгчдийн хөрлөн ажлын зөв чиглэлийг батламжилж, хуулаар засгийн Шинжаангийн байгууллагыг лавдунаар акуулж, Шинжаангийн дээр ячнартай хөгжүүлэлтөд батламж хангаж, 15-р 5 жилийн сайн нэгдэлтийг биелүүлэхэд оюун хамба гүчин чидлэн өргөх хэрэгтэй гэв. Еврон засгуурны ардын төлөөлөгчдийн нэг хөдөлмөрийн байнгын хурааны дээд эрхлэгч Ван Мингшан, Ленин Пин, Дилшат Кадыргам, Пин Шинлай, Ван Гуахэ, Мамед Манхадан, Анмар Турсун, Сун Яжун, Нарим Ичгэн Дарга, Ван Жан хурал оролцов. Еврон засгуурны дээд тэргүүлэгч Кайсар Кейм, Еврон засгуурны ардын дээд зэргийн шүүх хураан дарга Дилшат Сайм. Еврон засгуурны ардын байцаах хураан байцаах дарга Каужимин. Еврон засгуурны кинэн байцаах зөвлөлийн хариуцлагын нөхөр хурлд сул оролцов. Хурлын дараа ардын төлөөлөгчдийн хурлын дүрмийг сайнаар баримтлж, сайнаар төгөлдржүүлж, сайнаар хэрэгжүүлэхийг тусгас сэдэвтэ тайлбарлаж хэвэ. 5-р сарын 21-ний өдөр нь Еврон засгорын 14 дугаар хуудасны ардын

0: Агарын зам харилцаана хамьяралт зэрэг иж бүрдүүлэн батламжлахад чидэргийн шилгэн байцаава. Өмнөх хугацаанд бидэн хулгалттай ажлын талаар нэлээд гүйц бэлтгэл хийснээс өнөөдрийн шилгэн батлах ажил төгс амжилттай болов гэвэ. Хажна байн булган эсхлийн бүдэл далайн түвшнээс 2500 тэг 6 цэг 85 метр өргөдөж Шинжангийн 2 дугаар өндөр өндөрлөгийн эсхлийн бүдэл болно. Хожин Шан Чэндүгэн агаар аяллын хзгаартай компанид нэгт хамдралцаа тогтолцож, цоо шин үрэмж байн булаг хашхрын ирүүд хариудын тогтмол агаар аяллын шугамыг 6 дугаар сарын 1-ээр нэвтрүүлэхээр төлөвлөж, өдөр бүр нэг салаа нисгэж, улстан үйлдвэрлэсэн C-IST-IST дугаар номерт нисгэлийн хэлбэрийн нисгэлийг нисгэнэ. Эний мөнчх хожна байн булгын нисгэлийн бүдлийн анхдагчийн тогтмол анжидын зөэлтийн агаар аяллын шугам болно. Хожна байн булгын нисгэлийн бүдлийн ерөнгийс нь хамьяралтын гэлдсэн голлон хамьяргч Шая Чан хэлэхдээ Үрэмж, Хожин, Хашхар зэрэг газарт ирүүд хариуд нисгэн сугаасчтын ойлд маш төхөм зөөлж бас тухайн газрын сугаслын үйлсэн хөвжлтийг акулах болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Шидр дундын нисснээ хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлжээ. Нийгэм дүрмт эдгээчлсэн Шинжангийн бүтээн байгуулгыг гэхээр гол сэдв болгосон. 2026 оны Шинжангийн нийгмийн шинжлэх ухааны төлөөлөгч Гаргин Гэдлүр хашгир хотыг хэлвэ. Гол хөдөлгөөн царангийн нийгмийн шинжлэх ухааны цуглараг бидсэн бүсс ойл нэвэн соёлын битэлж үйлдэхэн ардын зан үйлэн бий шөөлгөлт ба нийгмийн шинжилх ухаагаар ард ашгиртаг ард дөхм үзүүлэх үйлчлэг гэх хоёр их үзүүлгийн орон тухайд нийт 36 үзүүлгийн байр гаргаж хашгир амгийн бодсон бүс соёлын нэвийн үр мэрэгжил онцлогтой ардын зан үйл гэхэд ард ашгиртаг үйлчлэг ана үрбиталыг төлөвлөн дэлгэн үзүүлжээ. Утсан шигтгсэн фалан шигэр зураг хуулагын хайрмын зураг зэрэг бидсэн бүсэн соёлын нэвэн төрөл зүйлийг үйлдэлсэн бийсэл нөөлхгийг хамаржээ. Дундуудын шилдэг уламжилтын соёлыг уламжилан салгамжлах ба нийгмийн шинжлэх ухааны мэдлэгийг төгөөмжлөхийг гэнзгэ уусулцлохыг ахгүйжээ. Дундуудын нүнснээ хамтын цогцны үзлэх хамтрыг дүрслэх сэтгэлэгтэй битэмжтэй бат бэхжүүлвэ. Хашгир хотын дүм зэргийн ажлын мэрэгжсэн сургуулийн сурагч Суманье Иминжан анхуда утсан шигтгсэн фалан үйлдэн кекийг бийсэн ойлгожээ. Тэр сургууль жилэгт хэлэхдээ Эвран Кегулзыг аажма аажмаар кеж гаргасан нь юзад маш амжилт бүтэмжтэй төрөлд тавлаа. Эврэн гараарын кеснээс тэгээд амархам шиг гэдгийг мэд байгива. Үйн хамт гэдлүрн тухан царанд Эвран засхуур нь тэнгэрүүл чидвэртэн Соёлын чидвэрт нь нийгмийн шинжлэх ухааг төгөөмжлөх гэж чидвэрт нь өрөвдөлийг төлөвлөн дийлгэн үзүүлжээ. Нийгмийн шинжлэх ухааг төгөөмжлсөн нийтлэг эргэн жишээ бол 2025 оны шилдэг төрөл зүйн өрөвтөмжийг системтэй илрүүлвэ. Гэдлүрд бас нийгмийн шинжлэх ухааны цуглараана үйлдэлсэн бичсэн нөл гурныг шинийг үүсгэн гаргаж Бүх Шинжангийн анхлах хугацаана соёл иргэншилэн гэрэл гэлбэ гэх нийгмийн шинжлэх ухааг төгөөмжлөх ахрах харааны давтамжид мөрөөцөн. Картон зураг ба шоу зураг нь авья тааруулахын үзүүлгийн мөрөөцөн зэрэг онцлогтой мөрөөцөг зэргээр ихлүүлвэ.
0: Шинжанг радио телевизийн чимээн 5 сарын 21-ний өдөр 22 дугаар хугацаана дундад улсын Шинжэнэ олон улсын соёлын ажиллсан өсгөлөнгөн аралжана цуглараа нэхэлж Шинжангийн онцлогтой соёлын их байлгыг өсгөлөнгөн цуглараанд дэлгэн үзүүлвэ. Тус хугацаана Шинжэнэ олон улсын соёлын ажиллсан өсгөлөнгөн аралжана цуглараана Шинжангийн үзүүлгийн орны Шинжанг улбал сайхан газар гэхээр гол сэдв болгож нийт 55 өсгөлөнгөд оролцсон нэгцэн 6000 өнгөрөө үзүүлгийн зүйлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлвэ. Өсгөлөнгөгийн сунархагчид өсгөлөнгөөр дамжин Шинжангийн онцлогтой амт дидэн бидсэн бүс соёлын нэвийн соёлын битэлч үйлдэхэн соёл зугаачлын гэрэлт цэгийг нэг өртөнө хэлбэрээр бийшлэн ойлгож Шинжангийн Чүлэтийн улсах үүч багтаамжтай хамжилсан гөгчгө өрнөн бадрангу өөдлөн давших амжилтын хүчийг мэдэрч болно. Хунана өсгөлөнгөд оролцсон худалдаач нь Шао Зуи Шинжангийн үзүүлгийн орнд гүн сүгдэлтэй байлаа. Тэр гэлэхдээ Шинжангийн үзүүлгийн тэнхмийн гүн сан Шинжангийн Кэв намбан намагийн их карт атваа.

0: Нин цагта болбол лапта завша гаргаж байгаа Шинжангаар зугаас иж Шинжангийн өсвөлэн сайхан өнг үзмжийг үзнэ гэвэ. Шинжангийн үзүлгийн орондоо Ванлобина нефтэг хэгжмийн зохион битээлгийн их нүүрэг. Сунгуудаг хуучин дүүнэ Пянзин нэг гэрэлт зэг болва. Үзэгчүүд баран нурна дүү хэгжмийн гайхамшигыг хажуугаас нь ойлгож Шинжангд л байдаг романтик утхурлагийн хэв номбагийн үйлсэлийн хэлбэрээр мэдэрж болно. Ерөнж хотын дүү хэгжмийн ажилсыг акулхоз зөвлөлийн дарга хунчи хэлэхтэй. Ерөмчийн торгоно замын дүүтүү хот. Дүү хэгжмийн ажилс нь зарим арга зам. Илонгуя дэлгэрмэл хэгжим. Одоогийн хэгжмийн таларк зарим амжил битэмжиг дэлгэн үсэл байгивэ. Тус хулсана Шинжанда олон улсын соёлын ажиллас нь өсөхлөнгөн аралжана сүглранд Шинжангийн кевлэл, түүх соёлын өв, утхурлог, бидсэн бүсэл соёлын өв, соёлын битэлч үйлдэхэн. Амт дида зэрэг соёлын их байлгийг төлрөнгөгөр дэлгэн үзүүлж, али үндэснээ соёлын суулцаа үүсэлцаа, гар атгалцсан хамтар үргэлжлэлсэн цэцгэлэн гөгссөн байдлыг амьдлагаар илрүүлвэ. Евран засгуурна суйлбас уашлын тэнхмийн ажиллсан көгжилтийн газрын дэд дарго Ахмад Амад хэлэхтэн. Хуншилю хоолын гэрин амт дидэн соёлын битальчи үрсхол тоглом зэрэг хоёр ихе үсэлсэлэн хэлбараар ойлгохгүй орон сайги шиний гүйсгэн гаргаж тоожилсан нэхмлийн машин бедсэн бусу соёлын өвийн үйлдэхэл AI тайлэмжи Жишмиг цасанд төшгөө зэрэг олон нэштэй үлдэлсгүй зүйлийг тохируулж, дэх улс нь альва газар түйнчлэн, дэлхэн альва газарын найж нарыг Шинжанг дэржи төрн үсчий сугаасч, соёл сугааслын хамтралзаагий чангадахтоо чин сэтгэлээсэн залж байна гэвэ.
1: Түйхэн дурсгалт зүйлсдг дүмддийн үнсна хамтын цогцоо. Шинжангын радио телесуран сургуулжлагч Балгана медиалсар бүнгүл. Хоргосчын Күрян Эртнаф хотто байх елин жамжуна ордон болбол Чингусын үйн төв заскын засалд баран хөтн килгизгар эгэ хамиярх гол түйкэн үлдүүл байжээ. Гэр улсын нэгдлэн гүйн зузан он царыг сийлж Шинжангын альвын зэсна олон түн экустаган сетгэл зүркан холуусын чин үнэнч анхна зөрлдийг гэрчил байна. Элин жанжуна ордныг чингүлсэн тенгэр тэтгэгч хаана үйд байгуулж. Тухайн үед тенгэр үүлэн эмнэхэд биен өргөн үүдм гадар урна хамгийн дээд цэрэг заскин төв болж байжээ. Энхэн өнгөрсөнд баран хүдэн кил хизгарыг сахан хамгаалах. Бих горон бисэн цэрэг заскин хэрэг явдлыг нээгэлдэ хам ярах. Улсын нүдтэй өскөрөн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалах гол үүргийг үүргэлж байсан юм. Кэдэн зуун жилэн салхин бороон ба. Оон сарын даталтыг энгэрэсэн боловч гээ. Элийн жанжуна ордон мэнл бүрэн битэн найр нь хадгалагдаж байна. Гол тэнхим, зүйн талба, баран талын гэр, мэнна көмірг, заскын гадар зэрэг гол байрлган хэлбарын бүрэн битэн, байршлын тодорхой байж. Төб кицангү бүкіл цогцын дүрс байдлын, чин улсын кил кызарын цэрэг заскын ордона түйгін уг дүрсийг бүрін бүтін хадгалж байдаг. Ордон дотрг дэлгін зүлгү ордон дорхты, нэг ижи нийт арун зүрган барун кызгарын дайг түштүксін зүргді дептірін хуулбур үзілгін зүйлін, чин улсын үйн барун кызгарын урулгийг түштгейж, нүтгдевскран ергүлін апчы. Улс орна нэгдлэг бийл үсэн агуэг түйхэн юбцэг бэрэн гүйц дээлгэн үзүүлсэн байна. Элэн жанжуна ордна тайлбурлэгч гүлгэна айркэн хэлгдан. Голд утхан үйн чинг үлсэн цэргэгэд наймэн хошна күйг дүйн арын барын хэзгарын дайг ягж түйштэгсэн, шинжанги ягж дахгэн нэгдэгсэн нэг эсгэ түйгэг дүрсэлэн туучжа. Түйін әлін нэг дайна зүргийн цөөмін, нэг үнін бұтта түйікін үлгір болдан гэвэ. Элін жанжын ордын 1996 онд бүйк улсын голдлғда түйікін дұрсулты зүйілсін хамғалдылтын нэг цар жих сайд ба. Энхэн өмін хөйнар бүйк улсын залуучуд бахчатын кімжілін сүйрін гадар, экорнчы үзлін кімжілін сүйрін гадар, улсын батыл хамғалдылтын кімжілін сүйрін гадар, Энэснэ бэлгэндэл давшилтан нэлкэр зүлгэ кимжилэн сүйрэн гадраар юлнэгд.

0: Хоргосч яна соёл биеийн тамир радио телевиз ба зугаалсан төвчнөө намын удирдахд уулингийн бүрэлдэхүүн. Соёл төгн эвэн кралынгийн дарга шаян чөнгөлхтэн. Илин жанжуно урдан болвол дару чин усн төв засгас орон нутгийг битэмжтэ зассан бэлэг тэндэг мэн. Бас чи биднэ келдэг Шинжаң болвол эртэс наваад их усн нутгийн өсгөн салж болшго кескин нэг кесэг мэн. Илин жанжуно урдан болвол дару бэдсэн герч ба бутта герч болно. Түйгэ хамгаалн ашгалхад амжин илин жанжуно урдна тавцсан болгойж хоргосн үлгэрийг сайнаар ярж Шинжаңын үлгэрийг сайнаар ярна гэв.
1: Үсгэлэнтэ сайхан дундуд улсын аялалаа.
2: Шинжаң радиод хэлс хураа ерэнхэлсэн чимэн. 5 дугаар сарын 22-ны өдөр болвол олон улсын амбидсэн олон ялстай чинэрний өдөр болно. Гол сэдвийн нэг газрын амбидсыг хамгаалж түмэн бодис хамт орших амахуугийн өмдөл яг их болно. Амахуугийн хамгаалтыг чангатахаар дамжин Шинжаңын зэрлэг амтнаа дүрсэн сүргийн тог хэмжээ тасралтгүй өргөдвэ. Энэ күн нутгийн дэвсгэрийн өрнөн бадрангу амжирлын гүчээр күн ба байгалийн эв зөксөлтэй хамт орших гой сайхан хариултын хүдсийг бичгэлж байна. 5 сарын 22-ны өдөр Дундад улсын амбидсэн бидсэн дүрсэн 2026 оны Кевлийн нэрсэн чигсайл тэгэ жинхнэр газараа нийтэлвэ. Шинжаңын Эрчис голын сав газрын орон нутгийн бидсэн дүрс болхо хавчи сам хорха жинхнэр үүнд жигсайгдвэ. 2023 оны 8 сард Шинжаңын Кёда жахуугийн их сургуулийн дэд профессор Либин шинжил ухааны судалгааны бүлгэмэн дахуулна. Эрчис голын сав газарт анхудаа хавчи сам хорхан айндан үрссэн зэрлэг дүрсэн сүргийг илрүүлжээ. Тусгай мэргэлтнэ бэлхмийн үнлэн жишгээр дамжин. Тус бэдсэн дүрсэн манын улсад анхудаа тэмдэглэгдэж байгаа ёбдал болох бэгээд Шинжаңын байгалыг гол горхын хавчи сам хорхан тархалтын хоосон байрыг нөхөрлвэ. Либийн гэлэхтэн. Эм болвол нэг күмсэн сэтгэлийг түйлэр догдлуулсан сайн чимэн болна. Би бүлхмийн күмстэйган бас маш их сэтгэл догдолж байна. Учир нь энэ нь хавчи сам хорхаа манай улсын орон нутгийн чинэр сайтай хийтэн уснаа сам хорхаа болсны хувьд эцстэн улсын гэрчлэгтэй амбицсэн ухаанаа биеийн өмнөлтэй болсныг харуулж байна гэвэ. Хар адаргу өвлийн төрүүтнэ төрлийн зэрлэг амтнаа байгалийн хамгаалтын орондоо. Жил бүрийн энэ үлрэл болвол яг Пырзэвалск такин унгулхо үлрэл болох бэгээд мэнчгэ тэднийг ажиглах хамгийн сайн цаг тухайл болно. Энэ хэсэг хугацаанд хамгаалтын нурны ажилтан Жан Хо Фэн өдөр болгон Кэр Газа такин сүргийн байдлыг ажигладаг байна. Шидэр хамгаалтын нурна Сангокын усны их сүрүүлжин газрын өөр эргэнт Жан Хо Фэн энэ жилийн 1-р хэсгийн унгулсан унгыг олж үзжээ. Бичхэн унгын яг дүр таваарын такин сүргийг дахч идэж хайж байхыг үзээд Жан Хо Фэн догдолсон сэтгэлэн дарж ятсан байна. Тэргэлэгтэн биднээс хамгийн өөр байгаа такин сүрэгт нэг унган байхыг олж мэдвэ. Зүйн талын үүлийн нураад бас нэг унгыг олж өссөн бэгээд энэ жил шинхэн төрсөн унган болно. Түнээс үсийн бор өнхтэй юм. Игээд хоёр шинхэн төрсөн такин унгыг олж үзвэ гэвэ. Одоо Шинжаңда нэгтэй олон зэрлэг амтныг хурамжлан аврын туслах эртэг байгуулж, окторгу агаар газрыг нэг цогцолсон кинин гэмжг тур сүлжээг байгуулж, таунжи сүлжээ, эд барана сүрг зангийн сүлжээ зэрэг мэргэлийг хэрэглэн зэрлэг амтна амар төвшнийг сахан хамгаалж байна. Шидэр, манас шана гэрэл зүрх татхад үр бахтан лэвжүнгдө тухан газрын өн биеийн уулархаг орондо улсын хоордоо дэсэн хамгаалтын зэрлэг амтан болхо Малрын Кэр Газагийн ажилгааны зүрэг дүрсийг сүйдэрлэн авчаа. Зүрэг дүрстгэ малр заримдаан хадийн хооронд алгуурхан алхалж, заримдаан алхагаан зогсааж алсыг бараална. Заримдаан өөр эргэнэ орчин тойрныг цаг эмхтэй сэрэмжлэн ажиглаж байлаа. Эний мэнчгэ манас шана орон мэсэн амбидсэн олон янзтай чинэр ба амахуугийн хамгаалтын үр өвтөмжийг харуулва. Лёжүндө гэлэхтэн Гентин тохиолдлоор голын кювэнд нэг сонин амтны нүсгдвэ. Тэгэд би гэрэл зүрх татах машинанаан төвлөрөл тааруулах сайгийг тогтаасанд нэг малр болохыг олж мэдвэ.

0: хэмжээг илрүүлжээ. Арын олон сугаацчдын нэрийг нь сонсоод гэрэлсэн нэрж тээр нүсгтө татва. Бус нуучна бус нуурын Лиан хайшиж үзмжин орно нуурын нээрд. Үргэлж жолон залгуулсан цагаан Лианха амьдах сайхан усан дэркэд сэсгэн талгав уулн дэлгэрсэн байна. Улан цагаан шарга уушг зэрэг альбаз бүлэн өнгөтө цагаан Лианха номын ногон Лианхан навчна дунд чимэг болж Кэк охторгу кэвэн цагааны үйлэн үргэлж жолон хулсан наадан тугулсан усна шоудта харилдсан тоттгэж сонорхолд үзмж болон бүйрүлдэйж. Шүлэг зург мэтэ харагдан амьдрын гчээр бэлхэм зуна ам хүнхэн гой сайхны үзмжийг зургалж цугаадчд чимгэлсэн онсд суух буюу усан дэрк тавцсан гарч кэрин цагаан янхаа гэхээр загас сонрохно. Цугаадч тамчун хол сүйдэрлэх машинар нь нүдний өмнө гой сайхны үзмжийг тэнэглэж байна. Тэргэлэгтэн би бас еврийн санаандаа таарсан зург татва. Хөөнэн завшад болвол бус нуурд үлөөх нь иржээ. Гой сайхан үзмжийг төрнөсч их байгаль нь энэ үзмжийг мэдрэхийг хүсэж байна гэв. Шидрэнжласнаар бус нуур шан шивэрлэг газрыг хамгаалах бас эргээх инженеринг гэрж үзснээр дамжин мэрэглэн аргаар хулс бууж улах ба тараалхыг зогсааж өө шугыг сэргээх өөс бид чарыг сэргээх зэрэг айлгуулын хамгаалалт нь арга хэмжээ гарцнаас Усны үрэн амх үгэн уршин төрн үргэлжлэн сайжирж. Кэрн цагаан янхан ургалтын байдал жил дараалан сайжирва. Боснуршана боснурын лян хайшиж үзмжин орно ажилтан калбин уур кадр хэлхтэн. Манай боснурын кэрн цагаан янхаа 5 дугаар цараны ихнаас 10 дугаар цараны ихэн төртөл дэлгэрч. 150 өнгөрийн өдрөнд цэцгэлгэх хугацаатай юм. Таун зүлэн өнгөтэй байгаад бас Ховор цохог хос энгта цагаан янхаа байна гэв.
1: Нэвтрүүлгийн адагт бэгшин жаг нь 16 хотын цаг үр нь үржилсэн мэдээгаас сонсхъя.
0: Үрэмж дүйл тагасан бах хуртаа 13-аас 22 градус.
1: Алтайд бах хуртаагаас нүйлтэй 7-аас 22 градус.
0: Тарбтад бах хуртаагаас нүйлтэй 7-аас 25 градус.
1: Гуусд дүн зэргийн хуртаагаас нүйлтэй 14-аас 24 градус.
0: Борталд дүм зэргийн хуртаагаас бах хуртаа 10-аас 28 градус.
1: Харамайд бах хуртаагаас нүүлтэй 14-аас 29 градус.
0: Гидэнд бах хуртаагаас дүм зэргийн хуртаа 11-аас 28 градус.
1: Шхозд үйлтэй заримдаа өнгөрөлт хуртаа 13-аас 27 градус.
0: Цанжид үйлтэй 14-аас 28 градус.
1: Хамилд үйлтэй 12-аас 30 градус.
0: Турпанд үйлтэй 22-аас 34 градус.
1: Хорлд үйлтэйгаас бах хуртаа 18-аас 30 градус.
0: Ахсууд бах хуртаа 18-аас 31 градус.
1: Атуушд үйлтэй 21-аас 32 градус.
0: Хашгирд үйлтэй 19-аас 32 градус.
1: Хотанд үйлтэй 20-аас 31 градус.
0: Үрэмжд үйлтэйгаас бах хуртаа 13-аас 22 градус.
1: Шинжангийн сууны мэдээнаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөлмөр найруулан байршуулж, утхан Жинхар Кинж Бола нарамчиа нэвтрүүлвэ. Флан апчи сонссонтон баярлаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавьч кнайж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 22 өдөр гэргийн 5. Шинжаангийн Ародио телесурам Монгол кино ародиогийн цомордлог мэша нэвтрүүлгээн Кулановч сонсхийг өгтөж байна. Би гэтлөхш бүйм билгээ. Цомордлог мэша нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ародио телесурам Сүлүштийн шинэ зуушдрын хэрэглэгчний үйлчлэлт Сергар нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найш нар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдээ ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдээ анхаарлаа хандуулъя.

Сургуулийн Грана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдаг байдаг болхаа хамтдаа сонсъя. Ном бэлгэлэн эрч сөргийг нь ковчилж, Үрэмчийн 8-1 дум сургуулийн өрнөөсөн хөтөлбөрийн өөрмц онцгой ач холбогдолтой байлаа. Шидр Эрон засгорна цэргэн алуунаас бүхсдийн кэрэг юбдийн тэнгэм көмсийг зохион байгуулж, Үрэмчийн 8-1 дум сургуульд гөрш, тэнгэрүүлийн шудрах ёс цогс сүлдээр залуу насыг гээгүүлж, хуйсхлын гэнэг өнөөгөрт уламжилна гэх гол сэдэвт хөтлөр өрнүүлж, ном бэлгэлг тогтмолт өсгсээр килограмм дамжаад, хуйсхлын гэнээр сургуулийн күрэг өмдүүлж, өргөцсөн баатарчдын зэрэг санаагаар залуушд багшдын өсөн буужилтыг шимжүүлвэ. Көдрийн тухайн царангдөө, Эрон засхурна цэргэн алуунаас бүхсдийн кэрэгюбдийн тэнкмас, Үрэмчийн 8-1 дум сургуульд, тэнгэр уулын шудрах ёс цог

сүлд. Нам байгуулагдсан 100 жилийн өгийн Шинжангийн өргөцсөн Баатаршидын цадаг гэхээ хуйсхлын судар бичгийг хандлава. Тус номыг Шинжангийн нөгшсөн Баатаршидын намтрын суур дээр нарийн нэмбэ туурын бичиж гаргажээ. Үүнд Шинжангийн арва Төйхөн цаг үеийн 245 өргөцсөн Баатаршидын төрөнөө үйл явдлыг хураан бичиж оруулжээ. Үрэмчин 81 дум сургуулийн дээд думдын 1-р оноос сурагчөө Лин Цзино Кэлвэрд оролцсон ололт төрөглөн хаалцсан илэрхийлэгтэй нь хуйцхлын нум бичгийг Нарин киногаас судлан өмшиж өргөцсөн Баатаршидын зөрх санаа гүнзгоос суралцсан ойлгож хуйцхлын 90 алдарт уламжлал ба шилдэг суртлыг уламжлан салгамжилнэ. Көсөнтэй зөрхтэйгээр хариуцлага үргэлгэв. Күчир зоолнгийг дээлэн давж чадах Чирмэн тэмцдэг шин цагийн залуушд болохоор Чирмэнэ гэвэ. Эрвэнс гасхорнаа цэргэн налуунаас бөөгсдийн Кэргиоблийн тэнк мэн үзүл санаа улус төр ба Иркашгийн хамгаалах газрын дарга мөн бин танцлын келохтай нь. Төс удаанаа хамтар байгуулах кэлвэрийн хуйсхлын гэнийг сургалын күрэнд үргэлжлүүлэн удамжлан салгамжлахыг акулж. Анхнаас өрөлт үрэх хариуцлагыг залуушд багштын сэтгэлд хад уншуулан цог сүйлдэгийн цогцлохоор сорилгоон болгоо. Дараалхамд хоёр талхсараа намын байгуултыг хамтар байгуулах үзүл санаа улс төрийн талаар хамтар хөмжилгө хамтралцааг үргэлжлэн гүнзгий харуулж хуйсхлын хөмжилийг сургуулийн кран оруулах кэлүрийг кэвэнжүүлэн өрнөлж өргөцсөн Баатаршидын зөрх санаагаар эрэлхлэн өргөжлөхөө бичин жидлэг нэгтрүүлж өргөн улам багш сурагчд ба намын гишүүн кадрчдыг цаг үеийн үрх хариуцлагыг зөрх тагар үргэлж өслөн сайхан Шинжаанг битэн байгуулахд залуу нас гээд күчин чидээр өргөхдөө урамшуулан сөрөг чивлнэ гэвэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэ самар самхуудурта хари тана америкач урудху самар самхуудурта гэж
1: Зумнашаа өг ав нэнтид төрья. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настайдаа усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд болосрунгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаараа

Шинжаангийн сургууль хөмжлийн хуулаар засах өнг шимлэг көрсөнд харамгагор зүтгэж байгаа хуулаар засах багш байдаг. Тэр бол даруй 2021 оноос 2025 оноо Шинжаангийн оона хуулаар засах комн Жоуян болно. Шаяр шана ардын шүйх хураан кэрэг булгуун данслах тэнкмийн энгийн ажилтан байснаас Эрмэн засхурнаас сургууль хөмжлийн тэнкмийн төрийн бодлого хууль тогтоолын газрын дэд дарга болох гэртэл 10 гэдэн жилийн хугацаанд тэр тусгай мэрэгжлийн мэдлэг боловсруулалаар багч болгож үер харьцуулах үргэлжлэхээр бат суур болгоно. Сургууль хөмжлийн хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль түгээмжлэх бүхэлдээ залуучд багшдын өсөн бужилтыг сахиа хамгаалах зөргөжлөлийн хууцыг бичгэлсаар байна. Залгой бид хамтдаа Жоуяны үйлгэрийг сонсъя. Хормон 13 онд Жоуян шилэн сунгагд нь Эрван засхурнаас сургууль хөмжлийн тэнкэмд ирж ажилласан бөгөөд үүнээс эхлэн сургууль хөмжлийн хуулаар засах ажилтай салшгүй байрлалтай болжээ. Хууль тогтоох ажил болвол сургууль хөмжлийн хуулаар засахын үр дүнш ажил болохоор хууль тогтоол нэгвэрийг нийтлсэн цөм төг төмөн багш сурагчдын тус бийн ашиг тустай хулгадна. Шинжаангийн Уйгур Эрван засхурнаа Өвмийн Шинжаангийн газар орноо Дээд зэргийн дум сургуулийн шатын сургууль хөмжлийг түгээмжлэх дүрм зэрэг олон хууль тогтоолыг тогтоох ба засвар оруулахад оролцохтаа тэр хязгаар баг гардуцаар ардын амьдралын их асуудлыг шийдвэрлэх ойлгохныг баримтлж төслөн авч үндэсний шатын сургуулийн кура нийгмийн төрөлд гүнзгэрч багш Гэрийн Ахмад сурагчтай нүүртэн ярилцсач тэр Тэнгэрүүлийн эм хот биеийн сургуулаар бүр явж хамгийн үнэн боттой хэрэгцээ шаардлагыг анхаарал тавьсан сонсч хууль тогтоол

Эн сүүл сурсны гүрийг бэр Шинжаангийн сургам хөдөлгөөний хөгжилтийн буттай байдалтай нийцлэн олон төмнө анхаарлыг нарийн гомштой хариу тусгсан байна. Игч нарийн гинмга буттай гэрхмэлсэн уураар ханцнаас төнө уралцж тогтаасан хуул тогтоолын сургам хөдөлгөөний тавигуулчийг батламжлах батбек түшиг болжээ. Хуул хэрэгжүүлэх бол хуулаар засахыг буттааруулах сангийн гогц хомын хуул хэрэгжүүлэх нь аж хулгуудлын торгуулын хууцснаа Төг хэмжээд байх биш. Харин сургам гүмжлийн гол цогцыг хөдлөн жолооч байгаад хууль ёсоор хэрэг тагт байна гэдгийг Жоуян Гүнска мэддэг байв. Тэр Бюкорна сургам гүмжлийн засгаргана хууль хэрэгжлэх байгуулалт тогтсон өөрчлөлтийг Эдуката Акулж 95 сүлэсийн хамарсан гурван шатын засгаргана хууль хэрэгжлэх нарийн дансыг эмхэлж засгаргана шийдгэн торгох явцын тогтаалбаа таслалтын эрхийн суур баримжааг тогтоож Сургам гүмжлийн хууль хэрэгжүүлэлтийг журмлах дүрмтэй өндөслөхгүй баримттай болгоо. Тэр нийгмийн нэгдсэн өнгөрөө сургам гүмжлийн хуулаар засах ажилтныг төрөвшлөн зохион байгуулна. Тусгай сэдвтэ боловсруулалт өрнөлж, бэлкум дахуулна. Альва аймаг шинт кэрч хууль хэрэгжүүлэх ажлыг жулаад иж засгаргана хууль хэрэгжлэх гурван зүйлийн дүрмийг буттааруулахыг акулва. Шидрийн 5 жилд Тэр 48 ихтэй тусгалын дүрмийг кинэн сувшаарж засвар оруулахт оролцсож, Эрван засгорнадисийн хууль ёсоор сургуулийг засах, 279 өлкөр өсөлөх сургуулийг сонгон гарахыг акулж, хууль ёсоор сургуулийг засах ойлгохныг сургуулийн Крант Гүнска буттааруулан өрөвтөмж олжээ. Жоуян хуулаар засах сургам гүмжлийг хөөхтас эхлэн атгах хэрэгтэй гэж боддог байжээ. Тэр залуучд багшдын хууль сайжиг түгээмжлэх ажлыг голлохтой ажил болгож, хууль сайжиг түгээмжлэх келварын шинийг үүсгэж, дотоодын хамгаалалт төвчөө байсаа хураа, шүүх хураа, хууль сайжийн төвчөнаа күштэй хамтрана. Хуулаар засах ухаарлт гүмжлийн өндөсөн шатын айлул гэх нэртэй тэмдгийн хөтөлбөрийг гаргаж, хуулаар засах дэд захирлыг зохион байгуулна. Бикорна 4800 өнгөрөө дунд багц сургалт одуулж, тайлмч гэх дурамл шүүх танхим үйлдлийн суурин газрыг тойрон нисгсээр килораар дамжаад 454 төмөн кмн удаагийн сурагчөө 33 төмөн 1000 өнгөрөө кмн удаагийн багш ажилтнад хуулаар засах аппликацийн урва. Тэр 10 жил дараалан Бикорна их дунд багц сургуулийн сурагчдыг зохион байгуулна. Үндэсний хуулийг сурвалж, үндэсний хуулийг ярах ширээс хөдөлгөрт оролцуулж, 507 төмөн багш сурагчөө яраа илтгэл мөрөө цаан үзэгдэлт жижигэн өзөөлгийн тогтолтын дунд хуулаар засах гүчиг ойлгосон байна. Төнө акуллар байгуулсан хуулаар засах дэд захирлын тушаал хариуцлагын гүйцэтгийг өнөөлөх тогтсон. Хуулаар засах дэд захирлыг бүх талаар хамруулах байснаас буттай өрөвтөмжтэй байхсыг урагшлуулж залуучд багшдын өсөн боожилтөө хуулаар засах сэргээлтийн шугамыг бэхжүүлвэ. 17 жилийн турш гүнзгайрн ажиллаж Жоуян тусгай мэрэгжилгээд өргөллөөрэн Шинжаангийн сургам гүмжийн ажил үйлсийн дээр ач нартай хөгжөлтөө хуулаар засах үндсэн суурийг бэхжүүлвэ. Тэр яг нэгэ шургуу хадвжилтай багш шигээр залуучд багштын сэтгэлд хуулаар засах мэдлэгийг хадуншуулж хариуцлага гэхэд өргөллөөрэ үе үеийн хүүхдийн эрүүл мэнд өсөн буучихыг батламжилваа.

гар утсаар гэрэл зураг талахт ягаад айндаа сайхан болж харагддаг вэ? Бичих наашнараа. Гар утсаар гэрэл зураг талах үед арсан чинь гэлгэр сайхан болж чирэйн бас өсөхтэй нэг эвтайхан харагддаг шиг болж Юзмж бас нүдэрэн үснээс нэг сургуг сайхан харагддаг шиг болсныг ууч мэдсэн юу гаё. Үнэн дэн энийн болол гар утсан дэх тоон ухааны бичгэн ажилчин ба AI бичгэн хавсрагч Семер хавсарч байгаа явдал болно. Урдаар арсан гэлгэр сайхан болдгийн нууцын тухай ярья. Бид наачраад баг бүс рүү жижиг нуусан сувин гэрэл зурхт яг л баг шавар ува шиг байж Арсыг энкл тонхон харагдуулна. Гар утсан дэх илгэрлийн бутх аргын яг нэг кэддэсэн нарилаг баг шуас шиг байж, Эдгар баг бус руу жижиг нуусан сүүмүүдийг нарилаг унамштагаар хайж улаад, дараа нь Тэдгарыг баг багаар шүргэн тэгшилж, арсна өнгийг аажмар сайхруулна. Яг л чирад нэг давхарга нуусхаа нүүрийн тос төрхсөн шиг байж, Бахсаг сэвг бүсрэгийг хавсгалахар барахгаа бас үнэн дүрс байдлыг алдахгүй юм. Дагаад чирай ягаад баг болог тохай ойлгоё. Биднай чирайн келвар яг нэг мурлсан жижиг горох шиг байж, зарим газрын өргөн, зарим газрын нарийн юм. Цомтхон ботхой аргын нэг цэцэн зэрэглэн бичгэн голын сүрэн төлөвлөх шиг арай, бичгэн голын өргөн газрыг нь аажмар нартахыж, бүхэл бичгэн голын мороо шугамыг нэг үрсэн болгоно. Тэр энэ биднаа маңна нүдэн зэрэг чихал кэскэн келвар дэрсэг кэцаймштагар хадгалж, сөйгэн өргөн ба чирад семар тэн шарулд гэнэ. Игүл чираг өсгдөө баг эмлэг сайхан болчихнэ. Гэвчэг биднаа тэрхүү хосгүй гадар дүр байдлыг хуйрулсан гоё юм. Бас Тэдгээр өнгөлгөрсөн үзмжийн гэрэл зурагмууд AI бичгэн хавсрагчны үйлдэлээр нэг гоё сайхан болж харагдсан юм. Тэрийн яг нэг тусгай мэрэгжлийн өнг тохируулагчтай адилаар кококторго нугаа модон сургах цэцгийг танаад дараа нь кококторгод байхаан кок бүдэг нэмж түүгээ нэг цэлмэг болгож нугаа модондоо байхаан нугаа бүдэг нэмж түүгээ нэг нугаа болгож сургах цэцэгт байхаан өнг бүдэг нэмж түүгээ улам илгэрэм сайхан болгоно. Сөргө гэрэлд гэрэл сүрэг татвал AI бичгэн хавсрагч бас бид наачраад байхаа нь гэрэл нөхрүүлж биднийг нарны гэрэлээр бас топ тодорхой сайхан гэрэл сүрэг татчих чадах болгоно. Дэрк Эдгарыг үнэн дан бүрэ шинжил ухаанд та будлиан та тоон ухаана том яба цэцэн сэргэн AI мэрэгчлэр үүсгэн битайсан юм. Дару бид нэг амархнаар өсөхтэй сайхан гэрэл сүрхийг татаж амьдралдаг өмтгөө сайн сайхан цаг мэж бүрийг дурсгал болгон үлдэж чадах болох гин толио юм уу?

Күндэ сонсогчтой хайртай бичг найшнараа. Тус удаагийн цомрлог мишаа нэвтрүүлэг маань энтгрэд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн буян бэлэг хөтлө нэвтрүүлвэ. Нэнгүлэн агуулгыг сонсох гэвэл бичг найшнар маань бас АВЭШ намбараа болуулгаар сүлүр шитийн хэрэглэшний үйлчлэгийг буулгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч болно. Та бүхэн сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрөглөж лэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсынан халуун өртгө энхэ тулаан бөөцөө.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбай санаа хэрэг сонсогч та. Синьцзян радио телевизора Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм танартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар бидэн хамтаараа Синьцзян 6 төрлийн ММЛ-ийн даатгалаараа мөнгө төлөхтэй тэр дорын эбитакийг биелүүлсэн тухай ойлгохъя. Таухын өргөшлсөн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Шинжаангийн Күмбүрд дундаж харнаогдох биеийн таймрын талбар газрын талбаа 3 тэгшдэрүүлж метрас давсан тухай ойлгохъя. Гэлэлцсэн нэр дугаараар олондо улсын дэсний бодисын бос соёлын нэвийн талаалагч нартай төрөл зүйл болох уламжлалт ковин нэхмэлийн үр мэрэгжлийн уламжлал залгамжлагч Мэмэтчэн турсныг танилцуулъя. Жаода миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан апс сонсгохтон баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаан радио телевизоран слуштын шин зөвшлөрийн хэрэглэгч нэвтрүүлгээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань нэргэлэн сонсч болно.

0: Нүмд зүн болуусан утуудаан муламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цыган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Жаахан тасаасгч та. Шидрэ илдэг их киноны найз төрөл зүлийн эхлэлтийн ёслол Тяньшаны киноны үйлдвэрт явагдва. Ардын урлагчна Ван Мөн Биарана тухайн царан дэрж нийгмийн альва талхсыны күнттэй гэж голо зохион битаах бүлгэм гихэд зуушлуурийн төлөөлөгчтэй нэг танхимд хуран зөвлөрч энэ хүү утхурлагын төрөл зүлийн жинк нар эхэлснийг хамтар гэрчилвэ. Тус киноугийн Евразис хорна намын хорон ухаруулах хэлтэс. Тяньшаны киноны үйлдвэрээс хамтрана төсвөлн зохион битааж ардын урлагчин гих улсын ерөөлдрийн цол хэртгч дундад улсын одавийн нэртэ зохиолч соёлын яамна үртэх дарга Ван Мөнгийн илдэ гих адил нэртэ биталаас өөрчлөлнө арилж Евразис хорна утхурлагын содон биталийн голдлох тайнж дэрэн гихэд утхурлагыг дэмжин тусалж урам шулуун зэрэгжүүлэх хөрөн мөнгөнө голдлогтой төрөл зүйл болно. Киноны дундад нь үндэснэ хамтын цогцын нэзл ухамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгтэй барилдуулэн 20 дугаар зуна Чирадона үеийн Илара ар үзэгдэл болгож ялвын дэснэ олон төмнө сакан бараалж харилцсан хавсралцж харилцсан ойлголцж харилцсан үүсэлцсэн хайр сэтгэлгээр бэлхэм өнгөрснө явдлыг ярьж Алвин дэснэ ард олно, жиргал зовлонгана хамтхаж, нэг гэрин күмшигэ дотна явлсцона сайн сайхан дүрс байдлыг амдлгаар зургалж. Ойлгоснаар болвол, Зохан битаке бэлкэмэ нэхтэ 2025 он 9 дугаар сарда, илдэг хүрчэ ботта газар тэнэ бор материал зүглуулж, жөжгийнэ дептрэнэ олон удаа засхаара дамжана нэхтэ жинкнара их бичгэнэ тогтаж. Альва зүйлийн бэлтгэл ажилда яг эмх дараатай ахуулагдж байна. Киновыг 2026 оны дуур хагас жилд эхлэн сүйдрэлж, 2027 оны адгаараа үйлч дуусгана олон нийтэд тавьж үзүүлэхээр төлөвлөж байна. Ёслолын тухайн царанда гол зохион битаачдын төлөөлөгч зохион битаалтын анхны зорилт болно сэтгэмжэнэ дэс дараатайгаар хаалсч Тохан царанд бас ном бичгийг харилцсан бэлгэлхэ сунгадаг хэсгэлэлийн уран нөмшлөгөө зэрэг аунцлагтай гох цагэр нүлжээ. Ван Мөнгө өврийн гараараана киновын нэрэг бишч сүйдэрлэн үйлтэхэ дугуйлонда түг олгсон байгаад киновын зохион битаалт төлийн ихэ күсэл найдлага тавьжээ. Альва талхсыны күнттэй гэж дэн хамтын гэрчилгээр төрөл зүйлийг жинкнаар эхлүүлвээ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээр шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичир гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан лулта соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээс

0: мэдлэл сөрхөнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл болон нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

0: Тэгэхээр сонсогч та.
1: Миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидр хашхараас өөштөө шууд нисгэ гарайлдлын шугам нэвтрвэ. Эм болвол хашхарын бэшгэхт шууд нисгэ агарайлдлын шугамыг нэвтрүүлснэ дараака 2 дугаар зурвсаа. Кыргызстанд хөрхө олон улсын анчтын зөвлөлтийн шууд нисгэ агарайлдлын шугам болох вэ гэд. Бас ч энэ жилийн хашхарын нэвтрүүлсэн 2 дугаар зурвсаа олон улсын анчтын зөвлөлтийн агарайлдлын шугам болно. Юнасэмн хашхараас өөштөг өрх хоёр газрын явуулд сайн голдо засм замын анчтын зөөлт гэхэд эртал нисгэ селена нисгэлд төшгөлж байва. Шууд нисгэ гараллын шугамын нэвтэрсэн хоёр газрын килаалсан аяллыг багсгаад цагийн дэстэ кэрх болгоо. Чондогийн гараллын хазгаартаа компани намын хоран гишүүн ерэнхэ нэгтлэн бодогч Хуанлиин кэлхтэн. Өнгөрсөндө хашхараас өөштөө хөрх засмын замын бүх айлын цагийн 10-аас 12 цаг хэрэгсдэг байж. Айлала залгалтсан эртал нисгэ селена нисгэлийн нэвтрэх цагийнутын 18 цагаас үлүү байлаа. Одоо шүд нисгэд 1 цаг хэрэгснэ. Энэний худалдааны явдал, сугацл, тэрл саднана эргэж өсгө, хөдөлмөр үйлчлэг гэхэд эртал нь явах анчтын айлалда төлийн дэхэн болж байгаа. Аралдын шугамын урагштай нэвтрхийг батламжлахын тулд хашхарын лейнинг олон улсын нисгэлийн буудлын нэгдэлтэй төлөвлөг альва саламичер зүйл дараална эмгтгэнд гэлж селена нисгэлийн бүх явцын батламжийн гогцааг төгөлдөрж үлэн боомтын закрага хилийн байцаалтай зэрэг хамтран байцаах нэгстэй хамтран боомтар өнгөрхийг байцаан шилхэх хэлбэрээр шилдэгжүүлж ар тавцангийн тоо баримтын холболдн нэвтрэлцгэ холбаална хөдлөсч хамжилтсан байцаана шилхэхэ тогтцоо төшөглөн боомтар нэвтрхийг батламжлах үйлдэл шийдвэрэнэ бүх талаар дэвшлүүлвэ. Синжангийн чихэл агаар айлын боомт ба баруун шана чалатай уулзгаа эмэн захын үйдэн өрхө болсна хөвд хашхарын лейнинг олон улсын нисгэлийн буудлын Арайлын шугамын торана үргэлжлэн нэвтрүүлж нэвтрхэ кепчага нөрхтгэн зүүнш холвалж баруун шиг гарха Шинжаангийн дотоод торж улах гол ба салбар шугамаа холбаалан хөдлөлцгэ олон улстай нэвтрхэ босоо цогцтой агарайлын шугамын торын байршлыг төрөгтгөн байгуулах болно.

0: хөдлөгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол холвол нийгмийн болсна хураангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Манай нутгийн шин савхын учир явдал. Тэгэхээр сонсогчдаа, миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар бид хамтаараа Шинжангийнээс 6 төрлийн эмэмлэгэн даатгалаараа мөнгө төлөхдөө тэр дур инээ битакийг биелүүлсэн тухай ойлгохъя. Манай орон нэмэмлэгийн даатгалын дөхм төргнөөр мөнгө төлөх ойршлтыг бүх талаараа хүлж дөнгөн бутх ажил битаака үр өтмжийг дэгшлүүлэн 6 төрлийн эмэмлэгийн даатгалаараа мөнгө төлөхтө тэр дурын битаакийг биелүүлвэ. 2025 онд гэртэл бүх Шинжангийн эмэмлэгийн даатгалын зүс ширвэн мөнгө төлөхийг хамруулсан эмэмлэгийн байгууламж 4102 болж Дүнгэн ботцоны мэгнэ тойнэ 40 дөмшөр тавир гассад авчээ. Эвран зас хурнаа эмэмлэгийн батламжин товчана кинин кемчих ба электрона дүнгэн ботхо тавинэ дэд зэргийн инженера Ли Хайбин танилцуулан гялхтаан. Манай орн эмэмлэгийн даатгалын дөхм төргөнөөрэ мөнгө төлөх системийг бүх талаараа дэслэвшүүлж өвчтөд 6 төрлийн эмэмлэгийн даатгалаараа мөнгө төлөхтөд ашиглан Дөнгөн ботхо тухалсан ажлыг 3-15 конто даруй биелүүлж чадах болва. Зүс ширвэн мөнгө төлхө, нэг кодараа мөнгө төлхө, шилжмэлараа мөнгө төлхө, итгэмжараа мөнгө төлхө, дөрвөн төрлийн мөнгө төлхө арга хэлбэрийн суурин дээр. Гэрийн күмсэн хавсарч эсвэл жагаараа мөнгө төлхө, гэрийн күмсэн харилцааны туслалцсан мөнгө төлхө үйлчилгийг шинэ гүйсгэн дөрөгтгч. 6 төрлийн эмэмлэгийн даатгалын мөнгө төлөх хурмын үйлчилгээний системийг байгуулж, эмэмлэгийн даатгалын өөрчлөлтээр олон төмөдөд өгөхмөсөл байв. Одоо зүс ширвжээ мөнгө төлөхийн олон ах байдалд үнэлмэл гоогаараа дүнгэн ботхыг дэмжиж, нэг кодараа мөнгө төлөх цагийн 15 секундын дотор болж ахардва. Шилжмэлээрээ мөнгө төлөхт гар утсаараа сүлжанда дугаар авч зардлаа тушааж болно. Итгэмжараа мөнгө төлөхийн харин банкны итгэмж олгохго мөнгө тоодо төшөглөн өөр дараа уншлын нэмнүүлж дарааны зардал тушаахыг биелүүлвэ. Өрөмж хотын альва том эмнэлгийн хураад альва төрлийн мөнгө төлөх арга хэлбэрийн өвчтнийг өвчтэй нүжүүлэхдээ нэгэ дөхм төргөн болгохва. Эврэн зас хурна ардны эмнэлгийн хураана Зардла хуран дүнгэн ботхо салан ажилтана, жангийн танилцуулан гэлхтан. Эмэмлэгийн даатгалын зүс ширвж дүнгэн ботхо үйлчлүүрийг бүх талаараа байрлуулва. Өвчтөн эмэмлэгийн батламжийн карт, биеийн үнэлмэлээ авч явах чиглэлгөө болж, зөвхөн зүсэн ширвбэл дүнгэн ботхыг биелүүлж, гэр бүлийн гисийн гэрийн күмсийн дансараа дамжана, гэрийн күмсэн орлоно дүнгэн ботч болно гэвээ.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь ятимчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дертэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба гай сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Гэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Чагна сонсгочдоо. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхын өргөжлөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаангийн Күн бүрд дундч арна өгдөх биеийн таймрын талбар газрын далбаа 3 тэгш дөрвөлж метрас давсан тухай ойлгоё. Биеийн таймрын талбар газар болвол бүх ардаараа биеийн чирэгжүүлэхийн үндсэн цалур болох байгаад бас ч ардын амьдралын сул жиргалын чихэл баримжаа кемжр болно. Шидр Эврэнс Асхорна биеийн таймрын товч. 2025 оны Шинжаангийн Уйгур Эврэнс Асхорна биеийн таймрын талбар газрын туу бүртгэлийн байцаалтын туу баримтыг нийтлвэ. 2025 онд гөртөл Бүх Шинжаангийн биеийн таймрын талбар газрын ерөнхий туу 94900 гөрч. 2024 онд харьцуулбал 6100 цэвэр нэмэгдчихэ. Күмбүрд ногдох биеийн таймрын талбар газрын талбаа 2.88 тэгш дөрвөлж метр байснаас сандэгшлээд 3.1 тэгш дөрвөлж метрд хүрч анхудаа 3 тэгш дөрвөлж метрийн их бомтыг шутлаа. Энэний Шинжаангийн биеийн таймрын тоног тохиромжийн битан байгуулалттай нэгтэй яс чинэрийг дээгшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэх. Бүхард түгээмэл харгалзал хүртэх шин хөгжилтийн шат алхна.

өгснийг харуулж байна. Талбар газрын нэ тоог хэмжээ тогтунараа нэмэгдсэн хамтаа хангалгын бүтцээ үргэлжлэн шилдэгжиж ардны амьдралын үдр дамжаа нэг ил тотволва. 2025 онд шинээс нэмэгдсэн талбар газрын дотор олон төмнө өдөр тутмын биеэн чирэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлагатай өөртөлсөн Бүкар дарана биеэн чирэгжүүлэх арга замын гол гүчин болж нэг төмөн 6500 байснаас нэмэгдээд нэг төмөн 8200 гэрч хотгод нийгмийн төрөг зэл гудамж хораагаараа тархсан биеэн чирэгжүүлэх тоног төхрөмжийн олон төмнө өөр эргэндэнэ биеэн чирэгжүүлэхийн Кюрлцхгүй талыг битэмжтэй нөхрүүлж Бүкар дарана биеэн чирэгжүүлэхийг үнэн кара олон төмнө гэрийн хажууд нь кэрхвэ. Биеийн тамирын олон нийтнийх баялагийг өргөлжлөн үндэсшин шатсыг буулгаж, бүх уран бүсгээ хамруулна, хот кодагийн нэг цогцжуулсан биеэн чирэгжүүлэх аюулчилгааны сүйрийг цогцлон байгуулва. Туу баримттай илрүүлснээр 2025 онд бүх Шинжангийн тосх нар дэний зөвлөлөөс шууд хамярч байх биеийн тамирын талбар газрын талбай нь 1,195 төмөн 7,500 тэгш дөрвөлж метр болж, Суугаалардын зөвлөлөөс хамярч байх биеийн тамирын талбар газрын талбай нь 637 төмөн 7,000 тэгш дөрвөлж метрд хүрч, хоёр төрлийн үндсэн шатаас хамярч байх талбар газрын талбай нь нийт тойны бүх Шинжангийн биеийн тамирын газрын ерөнхий талбай нь 4.1% шахуу гэсэлж, өнгөрснө биеийн тамирын эквайлга хотто төвлөрж үндэсшин шатын хангалгаа хөрөлцөхгүй байсан байдлыг хөвөрлж кэда тосхна олон төмөн хотын суугаалардыг цөм өөр эргэндэнэ дөхм төргөнэ биеэн чирэгжүүлэх үйлчлэг кэрч чадах болгов. Шинжангийн биеийн тамирын тоног тохиромжийн битан байгуулалтын дээр яс чинартай хөгжилтийн онцлог явахт том таам болж тусгай мэрэгжлийн онцлогтой талуур газрын битан байгуулалтын хурдцыг төрөгтгэж яс чинарыг дээгшлүүлж байна. Шинээс нэмэгдсэн талуур газрын дотор 400 метрийн цагарг келварийн гүйлтэн замыг тохируулсан баримжаатай күнд көнгөнө биеийн тамирын талбар 1,006 байснаас нэмэгдээд 1,142 гэрч адил хугацаанд касан 113 цаг 5 хуваараа нэмэгдвэ. Цас мэснэ биеийн тамирын талбар газар 118 байснаас нэмэгдээд 127 гэрвэ. Бүх улсын талаас авч үзвэл тус удаагийн Күмбэрийн дунд очоо ногдох биеийн тамирын талбар газрын талбай 3 тэгш дөрвөлж метрээс давж нэгт 3 цаг 11 тэгш дөрвөлж метрийн бүх улсын Күмбэрд дунд очоо ногдох кэр хэмжээнд өртсөн байна. Удаа бүх Шинжангийн нэгхийнхээ газар орн нэгт биеэн чирэгжүүлэх арга замыг бүгдийн хамруулах ба 15 минутын биеэн чирэгжүүлэх төрхийн битан байгуулалтын харилцааг биелүүлж Шинжангийн боттой байдалд нийсцэн биеийн тамирын тоног тохиромжийг тэнцвэртэйгээр хөгжүүлэх замыг сүйгчилж гарах ба энэ жил Евразийн зас хорна биеийн тамирын товч бүх Шинжангийн талбар газрын тоног тохиромжийн байрлуулалтыг хүчлэн шилдэгжүүлж өмнөд Шинжангийн тэнцвэртэй хөгжилтийг агуулхын хамт олон зүйлийн арга хэмжээгээр дамжин одоогийн байх талбар ордны эквайлгийг ашиглаж кэргэлх үр ашгийг дээгшлүүлнэ. Илэнгуяа нийгмийн төрөг зэлийн өнцг булнга зэрэг сул байх орон зайг олон төмнө алхалбул кэр чатах биеэн чирэгжүүлэх талбар газар болгон хөвөрүүлэхийг акулж гэрийн хажууд биеэн чирэгжүүлэх үйлчилгээний торийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж биеийн тамирын ардын төлөө байх биеийн тамираараа ард ашиг кэртакийг үнэнхээ биелүүлэх болно.

Шинжанг радио телескоран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн

0: сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
3: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Мөмдөдөн болуусан утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өмгий илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалда зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэрэлсцэн нэр.

Загнас сонсогчдаа. Миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлсэн нэр дугаар тангираад ирлээ. Тэгвэл одоо гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо улсын дэсийн бодисын бусаас соёл нэвийн талаалагч нартай төрөл зүйл болхоо. Уламжлалтаа ковин нэгмэлийнэ үр мэрэгжил нь уламжлан залгамжлагч маматчана турсныг танилцуулъя. Шидра пейзават шана кызла бойи балхсна. Жүвич тосх нааныг тарач найлийнэ бахураад таржилсан нэхмэлийнэ машна дууна айжим цоглогтай цуураад иж. Яг л нэг эртнэ дуун шиг сонсогдно. Хора дотроо маматчан дурсан мод нэхмэлийнэ машна өмн сууж. Сумийнэ хавчурийнэ өвшсэн гар дээрийн өсрөлдэж. Нэг ширхэг цап цаана ковин гутсна дундаагуураа сүлжилдэж. Баг багаараа бэс болгон нэхнэ. Маматчан болвола улсын дэсийн бодисын бус соёл нэвийн талаалагч нартай төрөл зүйл болох уламжлалтаа ковин нэгмэлийн үр мэрэгчлийн уламжлан салгамжлагч болно. Түүнэ байсан энэ хэсэг газар ширайн такламага нэлсэн жилийн ковагаар байрлж хол өрдө нэр алдаршсан шилдэг ковингийн гаралт норм болно. Эвэрмэх цонцлог та үр амьсгал ба кэрш шрагас шилдэг сайн ковин гарч ширхэгийн нарх нутаа чинэрийн жөөлн өнгийн цап цагаан байж тохон газрын ковин нэхмэлийн үр мэрэгжлийг уламжлан залгамжлахта өвөрмөц байгалийн нөхцөлийг хангаж өгсөн байна. Дунд улсын уламжлалтаа нэхмэлийн үр мэрэгжил өнө удаан төвхтэй юм. Шинжанга ковингийн нэлээд эртэ тарсна уран бүсө болсны хөвдө ковин нэхмэлийн төвхийн өнө удаан юм. Маматчана ковин нэхмэлийн үр мэрэгжлийн гэр ухсана уламжлалаасаа ирэлттэй байв. 15 настай дана тэр аавын нэ суми хавчурыг тосч авба. Түүнээ аава турссана муша 16 настай дана үр мэрэгжил сурч. Бүрнийж ковин нэхмэлийн үр мэрэгжлийн явцтай цагаарсан байж. Нэг насанда нах гар урлуулын нэхмэлийг баримталж. Кэдүн аруна шев хэмжүүлжээ. Аавын үг яраа үйл ажиллагаагаараа на саан сурхснасаа Маматчана ковинг номтхо утсэрх утсурах утс торлох утс чихтх нэхүр торуулах бэс нэхг зэрэг иж бүрэн явцсыг боловсруун эзэмшиж аавинэн сумна хавчрыг тосч аваад нэхтэ 40 өнгөрөө жил болж тэр бас 100 өнгөрөө шивэг хэмжүүлсэн байгаад 2016 онд одоовийн бэдүлэг бэс үйлдвэрлж борлуулах тараачна тусга хоршааг байгуулва. Уран мэрэгжлийг уламжлан залгамжлахта кевшмд байдлаа баримтлаад байж болохгүй. 2019 онд маматчана харага хөөрүүлэх зав тохиолтой болж тэр хашхарын ариун улна бодисын бусаа соёл нэвийн уламжлан залгамжлагчтай хамт Шанхай их сургуулийн Шанхайны уран зургийн дээд сургууль Шанхайны олон нийтийн урлагийн хамжилтсан шинийг үсгэ тавиасаа даашлан нэрхэлсэн бодисын бусаа соёл нэвийн судлан суралцах ангид орж суралцжээ. Элсэн жилийн Кавагас Дорнад тэнгисийн Кавада ирэхдээ маматчана хараикара нэгдэж тэр дунд улсын бусууд газар орно ковин нэхмэлийн үр мэрэгчлийг анх удаа системтэй ойлгох вэ. Тэр хобийн вишена хоёрсны өнгөрө төрлийн бодлог бессийн кегулсийн будлянтай байхыг үзад ихкара гахч Жансугийн Нантунгийн өнгөтэй бодлог бессаара цэцхник мэрэгжлийн үрэн сайхныг бишрэж түүнд хамгийн гүн сүгдлэхс юм басла Шанхайн үүний жингийн гар урлуулын ковин нэхмэлийн үр мэрэгчл болно. Тэр болвол Хуандоу Погийн үлдээсэн үр мэрэгчл болно. Маматчана өврийн үр мэрэгжлийн гахсардмалаараа орших биш. Харин дундуудын ковин нэхмэлийн соёлын чихэл бүрэлдэхүүн гэсг болохыг таньж мэджээ. Ига тэр Шинжангийн элементиг бусууд газар орно үр мэрэгжэлтэй уусалцуулах бодол тавилжээ. Пезваттана бусцана дараа маматчана нэхмэлийн бот ажиллагааны дунд шин сурсан гар урлуулын мэрэгжлээ уусах нь оруулжээ. Зураг дүрсийг баялагжуулахын тулд тэр бас тохон газрын их хавчл, чицай шан уула, тэрэн өзэрэг элементиг бэс үлдэхнэ зураг тавилгадаа оруулсан байна. Түүнээ үлдсэн даалин, шинмейнэ зураг дүрстэй бэс
эмх там богц зэрэг үлдхүйнэ гар урлалын бэс нэхмэлинэ буурвжин чинэрэг хадгалснаар барахгүй баса газар орна онцлог ба цагийн өнгөний мэдрэмжийг нэмэгдүүлсэн байна. Эдгар үлдхүйнэ хашхарын эртнэ хоц зэрэг үзмжин орнод хултсна дараа зугаацгчдийн бахарлыг ихэр татчээ. Одоо тэднэ одоовийн бөдвөлөг бэс үйлдвэрлж борлуулха тараачна тус горшайн гараараа бэс нэхгар барахгүй баса Тохан газрын зугаацлын тойрон нүсгэ газар болж 2025 онд клан авсан тойрон нүсжээ сурулсан тойрон зугаацсан кюмнато 2000-ны кюмн удаагаас давжээ. Мэмэтчан гэлхтэн нэг бүхэл бөснэгч гарах гэдэ үсхтө тун амархан үнэн дана бас маш хүширтэй юм. Би бөсэнэ нэн сайхан нэгч нэн холд өргөнө уламжилна гэвэ.

Яркмент сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хураад өндөрлөх боллаа. Тав гихнэ клаас сонссонд баяжлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хатлын нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээ таваж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио тэрлсгөр

0: байна. Монгол хэлнэ радио.
1: Шинжаган радио телескуранын сүлүүши тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг, нин кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогч та орагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клаанап сонсголов. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 сарын 22-ны өдөр гаргийн 5. Урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сугаас маңдр өдөр хүртэл Хөө Шинжанг нэгэн газар, Эм Шинжангийн баруун биеийн уулархаг орон, Хэтэн аймгийн Эм биеийн уулархаг орон, Ахсу аймгийн баруун бие Хөөт бие, Баянгол жуу, Турпан хотын Хөөт биеийн уулархаг орон, Хамин хотын Хөөт биеийн уулархаг орон зэрэг газрын гисэг газар орондоо бах хүртэл. Өндөр зүрпа өндөр уулархаг орондоо хур засан холд нь орох буюу засан орно. Юна дотор Илин голын көндө, Буртал жүгийн Кискурм бүсба, Тартай аймгийн Өмбийн уулархаг орон, Ерөнч хотын Өмбийн уулархаг орон, Цанжи жүгийн уулархаг орон, Ахсу аймгийн Хөөт биеийн уулархаг орон, Хөтэн аймгийн Өмбийн уулархаг орон, Баянгол жүгийн уулархаг орон зэрэг газрын гисэг газар орондоо дүүн зэргээс нь их хур орох буюу цасан урж, Илэн голын көндөн гисэг газарт шүрэн хур орох буюу цасан урна. Хөө Шинжанг нэгэн газар, Эм Шинжангийн баруун бие, Ахсу аймаг, Баянгол жүгийн Хөөт бие, Зүүн Шинжанг зэрэг газарт баруун хөтөөс нь 5 зэрэг орчмын салхитай. Салхи нам газрын салхины хүч нь 9-10 зэрэгт хүрч, өнгөрс салхи нь 11-12 зэрэгт хүрнэ. Эм Шинжангийн хот хорт зүүнээс нь 5 зэрэг орчмын салхитай. Эм Шинжангийн хот хор Зүүн Шинжангийн гис газар орондоо Шура тоосон дэгдэх буюу элсэн шүүрхтэй. Бүг Шинжангийн бүсэд газар чилгэр буюу үйлтэй үүр амьсгалаар голж, салхины хүчин их болохгүй.
3: Эрэмжтэй энэ сүгээс маандр өдөр хүртэл үйлтэй гэсэн өнгөрөх хуртаа 13-20 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
3: Еврон засгарны намын хураан байнгу хураа хурал гэж эрэнгүй шүүжийн Шижинпингийн чихэл зааврын зориг санааг сурлсан дуушлуулжээ. Намба улсын ажлын бүх талд нэн олон Шинжангийн хүчин чидэг өргөх болж Чин Шаожан хурлыг эрхэлсэн.
2: Еврон засгарны намын хураан онлайн сурлцлагын гол дугуйлан тусгай сэдвтэ сурлцлагын хурал хийж Шижинпин Ажахугийн үзэл санаагийн гүнзгий сурлцсан ойлгож Ажаху нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтийн төрөлтгөн акулах болж Чин Шаожан эрхэлснэ хамт үкгэлсэн.
3: Манурын төв хорооны амгах үг нь уртын төрн хамгаалалтын хинэн байцах 7-р дугуйлын тушаан шийдвэрлэлг 13-р хэсгийн олон төмнөө сахтал саргар илчлэн мэдүүлсэн 53 хэргийг клан авсан.
2: Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл Шинжангийн газаадаас уруулж газаат гаргасан 90 өртөг адил хусан газ зүүнээ дөрвцэг хоёр хуваар нэмэгдэж, Зүүн өмнөд Азия, Африк төв зэрэг шинаас гөхсөн зах дэлгүүрийн дайшлах

0: үйлдэл илэрхий болсон.
1: Жаншигийн Шинжаанг туслах ажлын ахтов шана онцлогтой давуулагдаад үйлсийг үргэлжлэн ихтгэх гэдэг хүчин нэмрүүлсэн.
0: Улстан үйлдвэрлэсэн С-ийг 9 дугаар номертэй нисгэлийн хэлбэрийн өндөр өндөрлөгтэй туршин нисгэ үүргийн шилгэн баталгаа ажлыг Хажна Баянбүлгийн нисгэлийн бүдлдөө төгс амжилттай биелүүлсэн.
1: Шинжаанг онцлогтой соёлын эквайнгийг Шинжаана олон улсын соёлын наажуусны өсгөлөнгөн арилж яна цуглуранд дэлгэн үзүүлсэн зэрэг агуулаг болно.
0: Удаа дэлгэн авахыг сонсох яа.
1: Шинжаангийн радио төлөвсөрөн шимэн. Еврон засхурнын намын хураан байнгын хураа 5-р сарын 20-ний хоолны өдрийн үднэм хурал гэжээ. Еврон засхурнын намын хураан шүүжи Чэн Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Гурлд 90-гаа шүүжи Шижинпингийн гүйн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаанаа дээр ачнартай хөгжүүлдэг акулах тухай чихэл зааврын зэрэг санааг дамжуулан суралцсан дуустуулж чихэлж хэлсэн юм. Шижинпин шин цагийн дундад үлсэн онцлогтой нийгэм зүрн нэзэл санаанаа системчсэн юс зүйчилсэн судалгаа тайлбарлалтыг өргөлжлөн гүнзгийарвулжээ. Зөв улс төрийн чиглэлх эртхэн хандаж ба эрдэм шинжилгээний үлрдэмжийг бат чанг эзэмшиж дундад үлсэн асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цагийн асуулт нэн санаар хариулдаггүй анхаарлан төвлөрүүлжээ. Шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйц сонгогчдод бүгдэлд хүчлүүлж, Шинжаангийн нутгийн өрн амар түвшинд холбогдох үндсэн чанартай, сүйэр чанартай, алс хулын чанартай асуудалтай нэгт байрлуулна. Урчилсан чанартай, системд чанартай, арга зах бодлогын чанартай судалгааг лабдуу нэрнүүлж, нэг хэсэг улс төрийн өнөрстэй, ёс зүйн гүйнстэй, тэрэн бодлогын хайр халамжтай, үйлдэлгийн хүчилстэй өрөвдөлийг чирмэн гаргаж, Шинжаангийн өөрчлөлтөд хөгжүүлтөд тогтворжилн альва зүйлдэн ажил үйлстэй нэгэн сайнаар чидэмж болгох хэрэгтэй. Намын гүйн ухаан нийгмийн шинжилх ухааны ажилдаг болсон бүх талын удирдлагыг чамдхийж, том нийгмийн шинжилх ухааны ажлын байршлыг төгөлдөржүүлж, жигсгалын улрын бүтээн байгуулалтууд төрөл зүйлэн зардал зэргийг дэмжиж, батламжлахыг хүчил цанагт хийж, нийгмийн шинжилх ухааны чидвэрт нэгнэг байгуулан хөргөвжүүлж, Шинжаангийн гүйн ухааны нийгмийн шинжилх ухааны цэцгэлэг хөгжлийг гахуулах хэрэгтэй гэв. Хурлын Еврон засгийн 15 дугаар 5 жилийн улсын газар орны амар түвшнийг хамгаалах дайлдгуулгын халах хвчийг байгуулах, шинэ хөгжлийн байршлыг байгуулах дайлдгуулгын тулах цэг нь холбогдлолтой төлөвчлөгийг судлан ялцж хэнэн зөвлөлд байна. Хурлаас чиглэж хэлсэн Ерөн хашуужи Шижинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цугл бүрэн зэрэг санаа гүнзгэ суралцсан дуушлуулжээ. Шинэ хөгжүүлтэн ойлгохын болно шинэ цагийн намын Шинжаанг засгаар бодлогыг бүрэнгүйцэн оновчтой бүх талаар хөгжлүүлж, улс нь Ерөнхө амар түвшинээ үзэлтийг бүх талаар хөгжлүүлжээ. Намын төвхөрөөс Шинжаанд болгосон 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтолтыг нэгдлжээ. Кил кизгар нь тогтворжилыг хамгаалх, улс нь амар түвшинээ халах хөвжийг бат бэхжүүлэх улс төрний хариуцлагыг ерс үүргэлжээ. Нийгмийн тогтворжилыг хамгаалахыг хязаа төрөн байранд дамж, сүрдүлэг эсвэргэцэн тогтворжилыг хамгаалахыг хуулж болох кевэнжүүлэхийг ахгүйжээ. Күндик айл дөгшрөн далд айлыг сэргэлэн арилгах тогтсыг төгөлдөржүүлжээ. Кил кизгарыг хүчрхэгжүүлэх, кил кизгарыг амуржуулах, кил кизгарыг бэхжүүлэх, кил кизгарыг баяжуулах, кил кизгарыг эвэн найртай байхыг нэг сухжуулна ахгүйжээ. Улс нь улс төрийн амар түвшнийг бүх хүчээр нь хамгаалж, Шинжаангийн нийгмийн нэгд талын тогтворжилыг батлах хэрэгтэй. Шинэ хөгжилтэн байршлыг байгуулах дайлдах бодлогын тулах цэгийг чихлэг түйгэн затугал болгоно. Шинжаангийн өөрмөц орон байран давуулгыг гүйц бадруулж, улсын дотоодын бүсүүд мөж орон хоттой болсон дайлдах бодлогын залгал даваа ажилсан хамжилцаагаан чангадах гэж, нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улс модын орон нутгийн хоорондох боттойг эрхэмлсэн хамтрал цагаан идэвхтэй өргөтгөх нь ажилсыг залган авах, эквайлгийг нийлүүлэх, аж ахуй арилж яна хамтрал цаг, хүчин зүйлэн батлам зэргийг чидвэрэн бүтэмжтэй дээшлүүлж, Азийн Европын их хуурын ажилсан хэлхээс нь хамтрал санаа чихэл зангилгын цэгийг хүчлэн байгуулж, Манай улсын шинэ хөгжилтэн байршлыг төрөлтгөн байгуулахад нэгэн улсын Шинжангийн гүчин чидлийг нэмрэх хэрэгтэй гэв. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлан ярилцваа.
0: Шинжанг нарааны төлөс хорын чимээн Еврэн засгурна намын хорын онлайн сурвалжлагын гол дугуйлун 5-р сарын 22-ны өдөр тусгай сэдвтэй сурвалжлагын хурл хийж Ши Жинпин Ази Ахуугийн нэсэл санаагийн гүнзгай сурвалжын ойлгож хөгжилтийн жим ёсыг эзэмшиж Ази Ахуугийн Шинжангийг чирмэн битэн байгуулах болва. Еврэн засгурна намын хорын шүүжи Чэн Шаужан хурлын Шинжангийг чирмэн битэн байгуулах болва. Еврэн засгурна намын хорын шүүжи Чэн Шаужан хурлыг эрхэлснээ хамт үхгэлвэ. Эрхэн Түнияз, Хэ Жунъё, Жан Инчун, Юсупжан Мэмэт, Солсун Яра Тэппэ, Зумрат Убул, Нурлан Эвэл Мэжин, Чэн Мингуо, Кен Шан Ли, Ван Джен Син, Илзат Ахмэд Жан, Кадан Кэбин, Ван Лин, Ван Ган Тэвхэ Яраган, Бичкин Келвэрэр Тушава. Чэн Шаужан зааж гаргасын, Намын 18-дугаар их хурлаас наар Ши Жинпин нөхрөөр голуулсан намын төхөрэй их ханд шиг ажиглах бүгдталгийн ойлгох боттой явдал хийхийг баримтлж Ази Ахуугийн ажилтг болсон жим ёсчи чинэртэй танилттай тасралтгүй гүнзгийрүүлж айлуулын шинэ ойлгох нь шинэ үзэл санаа шинэ дайлдах бодлогыг дурдан гаргаж Ши Жинпин Ази Ахуугийн үзэл санаагийн бүрэлдэлийг хөгжүүлвэ. Ши Жинпин Ази Ахуугийн үзэл санаана системийн чанга төвлөкн авлагдхын элүг баялаг өргөн дэлгэр гүн гүнзгэ байж манай улсын Ази Ахуугийн хөгжлөлтийн бүх талд холбогдох айл олон чиглэлийн чинэртэй үнсэн чинэртэй дайлт хутлагын чинэртэй чихэл ихэ асуултдоо гүнзгэ хариулт өгч манай намын нийгэм журмын Ази Ахуугийн хөгжлөлтийн замыг цусралдгоо сүйгчлэхэд дундо бүрэлдсэн эрхэм нандин үзэл санаана өг бүтэл болох бүгэд Ази Ахуугийн дээр яс чанартай хөгжлөлтийг агуулах. Дундад улсын хэлбэр нь эдгээршлтийг агуулахдоо шинжил ухаанчид жулаадл хангаава. Бид энэ Ши Жинпин Ази Ахуугийн үзэл санаагийн гүнзгий сурвалжсан нарийн ойлгож, лабдуунаар үйлдэлгжүүлж, гүнзгий хариулах, хадан шуулах, хөөрөх талаар өргөлжлөн күшилж, гол чихэл агуулах, зэрэг санаана мөн чиндэр болон элүг баялаг агуулахны гүнзгий ойлгон эзэмшиж, Шинжил ухаанч онлаар Ази Ахуу нийгмийн дээр яс чанартай хөгжлөлтийн үйлдэлгийг өнөнгө жулаатах хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шаужан чихэлжилсэн. Ши Жинпин Ази Ахуугийн үзэл санаагийн сурвалжсан түвшлүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл өг чихэл заавар цохлуурын зөрг санаагийн сурвалжсан түвшлүүлэхдэ уйлдуулахыг баримтлж. Шинэ хөгжлөлтийн ойлгохын болон шинэ цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэнгүйсэн оновчтой бүх талаар түвшлүүлж Дээр яс чанартай хөгжлөлтийг төрөвтгөх нь акул хэрэгтэй. Нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар төвшнээ ажлын ерөнхий харалт анхаарлаа төвлөрүүлж, нийгмийн докторжлыг хамгаалахыг хязгаардаг хөрөн байранд тавьж, докторжлыг атгах ба хөгжлөлтийг акулах хоёр талын ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн уйлдуулахыг чангадах гэж, докторжлаар хөгжлөлтийг баталж, хөгжлөлтээр докторжлыг акул хэрэгтэй. Дондодын үнснээ хамтын зогсон үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэхийг гол шугамтай байрлуулэн, нүдэн дүзгтэм, гарт баригтэм ажил болон үнэн боттай хөгжлөлтийн үр өгтөйлөөр дамжин, дондодын үнснээ хамтын зогсон байгууллагыг лабдуунаар ахиулж, аль үнснээ улан төмийг 5 кг танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэхдээ хөтлөн жулаадах хэрэгтэй. Намын төв хороогоос Шинжаанд дулгсан 5 кг дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж, улсын хэрэгцээ Шинжаангийн чидвэр Олон төмнөө хүсэл эрмэлзэлтэй барилдуулна. Эх баялагын байгалийн давуулаг, орон байрын давуулаг, аж үйлсэн сүйр болон орчин тойрны даацын шидвэрт сүйрүүлж, тус биеийн онцлогтой нийссэн дээр яс чанартай хөгжлөлтийн замыг идэв хатагаар сүйгчлэх хэрэгтэй. Ардны амьдралдаа нэгтэй өртөлөн хүмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэхийг баримтлж, хөгжлөлтийн ардны амьдралдаа ашиг хүртээх, ардны сэтгэлийг нэгтрүүлэх, тогтворлыг акулахтай нэгтэй хололдуулж, ажил олголтоо, сургун хэмжил, эмэмлэгэ, нийгмийн батламжийн зэрэг ардны амьдралын болтой явдлыг хүчлэн сайнар хийж, аль үндэснээ олон төмнөө олдтой сэтгэлгээ, суул жиргалтай сэтгэлгээ, амар түвшин сэтгэлгээг тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. Өм Шинжанг ИКНКЮ шатрын нүдийг амьлуулахыг товаалгана, төвхөрийн дэмжлэгийн төрөн бодлогыг гүйц сайнар хэрэгэлж, эх баялагын гүчиг Өм Шинжанг зүг хэлбэлхийг акуулж, гүйн дэс тавхарганы асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, Өм Шинжангийн үтээгүрийн амар түвшинд нэн ашигтай үндсэн чинэртэй хувирлтыгий бийлүүлэхийг акул хэрэгтэй. Бингтон болон орон нутг 150 шатар мэт байхыгий баримтлж, Бингтон болон орон нутг үүсэлсэн хэвшигхийн төлөвжүүлгүй зург тавилг болон утга хуцаанаа бүтэмжтэй тогтолсыг төгөлдөржүүлэн, сүрдүүлгийг эсвэргүйсчи тогтолжлыг хамгаалахо, үндэстэй бүлкэмдэл, аж ахуйгийн хөвжлөлтөй, соёлын байгуулалттай, амь ахуйгийн хамгаалалттай, кадр шийдвэртийн зэрэг талар үүсэлслийн хүчил сайн нэгтгэж, Шинжангийг тогтворжуулж, Шинжангийг засч, Шинжангийг хөгжүүлэхийг хүчрүүлэх нийлмил хүчийг нэгтрүүлэх гэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын үйлчлэлтийг Батбек бий болгоно үйлдэлгжүүлж, үннээс өвийг хайхыг баримтлан, хөгжилтийн жим ёсыг күндгэж, тоо баримтын алуу намжилт, худал хуурмаг алуу намжилтыг эрс залруулан засч, үйлдэлгэ, ард түмба түүхийн шилгалтыг даажиж атхав боттай алуу намжилтыг ширмээн үйтгэх хэрэгтэй гэвэ. Шин Шаожан чихэлж син. Намын бүхталын удирдлагыг дээр яс чинартай хөгжилтийн бүх явц аливаа талд төвшлүүлэхийг баримтлж, ажлын хариуцлагыг чанга ботааруулан, аж ахуйн ажиллагаанаа тохируултын ажлын тогтсыг төгөлдөржүүлж, удирдлагын кадрчтын үйлдэлгийн давтан боловсролт ба тусгай мэргэжлийн боловсролтыг чангадах нь аж ахуйн ажлыг атгах эрдэм чидрээн чирмээн дээгшлүүлж, 15 дугаар 5 жил сайн нэхэлттэй болж, сайн алхмыг алхахыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Евран зас хуурнаа хологдлтаа удирдлагу, Евран зас хуурнаа шүү хураа, дайцаа хуурнаа гол хариуцлагатай нөхөр, Евран зас хуурнаа хологдлтаа нэгцээ хариуцлагатай нөхөр хамтрлын сүрэлцүүлэгт оролцоо.
2: Төв хураан эмах үг нөрчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалд.
1: Шинжангын радио телевиз хураан чимэн. Тавдугаар сарын 22-ны өдөр Манурын төв хураан эмах үг нөрчин төрнө хамгаалалт нь кинэн байцаах. Дулаадугаар дугуулынгын тушаан шийдвэрлөх 13 дугаар хэсгэн олон тэмнээс ахтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 53 гэрэг голдлогта анхаарж байх дээрэн гэргийг хүлээнэв ба. Энэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 40 гэрэг, захтлаар илчлэн мэдүүлсэн 13 гэрэг байна. 53 гэрэгн дотор Эрэмж хотын 26 гэрэг, Илийн хас Гэврэн зоцгчүүгийн 7 гэрэг, Баянголын Монгол Эрэн зоцгчүүгийн 5 гэрэг, голдлогта анхаарч байх 3 хэрэг, Ахсу аймгийн 4 хэрэг, Хашгар аймгийн 4 хэрэг, Тарвтай аймгийн 2 хэрэг, Хамил хотын 2 хэрэг, голдлогта анхаарч байх 1 хэрэг, Алтай аймгийн 1 хэрэг, Цанжийн Хуйхэ Еврон засагчуугийн 1 хэрэг, Кызыл Сүгийн Кыргыз Еврон засагчуугийн 1 хэрэг байна. Тускэск тушаан шийдвэрлүүлэх захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэгэн дотор Оршин төрнө бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуавал, агар мандлын бузурдлын 13 гэрэг, дуу шуугана бузурдлын 13 гэрэг, хату бийт хайдмэл бэдсэн бузурдлын 9 гэрэг, амах үгэн эрдлэгэн 9 гэрэг, усна бузурдлын 1 гэрэг, кэшчоран бузурдлын 1 гэрэг, бусуд бузурдлын 7 гэрэг байна. Тавдугаар сарын 22-ны өдөр хүртэл Төв хураан амах үгэн орчин төрнө хамгаалалтын хилэн байцаах дулаадугаар дугуурынгаас манай орондо тушаан шийдвэрлэнсэн олон тэмнээ захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 13 хэсгүүдагийн 637 хэрэг голдлогта анхаарч байх 44 хэрэг болжээ. Энэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 547 хэрэг, захтлаар илчлэн мэдүүлсэн 90 хэрэг байна. Дээр дурдсан захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгэнд тухайн газрын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтооны усаар шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан чимэн. 5-р сарын 13-ны өдөр Төв хураан амах үгийн орчин төрнө хамгаалтын кинэн байзах дулаадгаар дугуйлангаас манай орондо 4-р хэсгийн олон тэмнээ захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 49 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлж, Юна доторко дөрөн хэргийг хологдлоо тогтоолыг үндэслэн иллар зарлахго. Удаа шаардлагын ёсоор тус кескудагийн олон тэмнээ захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байцаахын дахуу цэгслэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэр көснгийг нийгэм нийтэд иллар зарлж байна. Тус көснгийг Шинжаангийн Уйгур Еврон зас хуурны Ардэн засгийн урднаас шилжээгаас байцаалуулж болно.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураанч маа. 5-р сарын 21-ний өдөр Еврон зах хурны 14-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нэг хөдөлмөрийн байгууллагын 29-р удаагийн хурал төгсвэй. Еврон зах хурны ардын төлөөлөгчдийн нэг хөдөлмөрийн байгууллагын эрхлэгч Зумрад Өвөл хурлыг эрхэлсэн хамт

Килва. Бангуу хуран бүрүлдгэн 54-н хурлд оролцож, хуул тогтоосон кино дууны цуваа. Хурлд Еврон засхурна хамбидсэн хамьярлтан дүрм. Еврон засхурна кевингийн ясчинрыг аккуулху дүрмийг гар үргэн батлва. Еврон засхурна ардын төлөөлөгчдийн нэхүрлийн бангуу хуран, Буртал Монгол Еврон засгчүүгийн ардын төлөөлөгчдийн нэхүрлийн бангуу хуран

0: Кызыл сөгийн кыргыз еврон засагчуугийн дүнд ба гажахлуулын мэнгэн ба тараачна хучна цалингийн чирэлдүүлэн эртхэс сэргалх ба засах дүрмийн тогтгалыг гар өргөн батал ба. Онц зарим сүмэн болгосна хугацаа сулху сунгалын цагийг тэншэрлэх туха еврон засхурны ардын төлөөлөгчдний их хурлын банкны хуран тогтгалыг гар өргөн батал ба. Онц зарим төлөөлөгч нь төлөөлөгчийн хэрэг юм тухай еврон засхорны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдний хурлын банк ухраан төлөөлөгчийн хэрэг юмгийн хинэн байцаах зөвлөлийн мэдүүлэлт ба ажилтны өвдлийн тушаалдаа төмөрлөх ба тушаалаас буулах зүйлсийг гар өргөн батал ба. Хурлд шинээс тушаалдаа төмөрснөө еврон засхорны улсын ажилтнад тушаалдаа төмөрлөх бичиг олгосноо хамт үндсэн хуулд ангаралх ёстол хэвэ. Хурлаас чиглэж хэлсэн. Зөв алам намжилтны үйлдэлийг бий болгох нөлөөлөх сургалцлах хэмжээг гүнзгэ өрнөх болвол энэ жил намын байгуулалтын чиглэх үерг болно. Ардын төлөөлөгчдийн их хурл гээд Тюна банк ухраа болвол намын өдөрлөгдөөр улс төрн албан байгуулга болох тул сургалцлах хэмжээний дунд сайнаар төрөвжүүлжээ. Өлкөд дуралгуулж, ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн зөв алам намжилтны үйлдэлийг бий болгох нөлөөлөх тухай чихэл өглөөдийг гинзгээ сурулсан ойлгож, хорийг тогтоосна шийдвэрлэгч нарт ач холбогдлыг гинзгээ ойлгож, хорийг хамгаалахыг ерс гүйцэтгэж, сурулцлах хэмжил өрнөлгийг ухамсарсан дээрвэн албан байгуулгана байгуулалтын шаардлагатай нэвтрүүлцүүлжээ. Шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бирэнгүүц оновчтой бүх талаар төвшлөлтөй ойлгуулжээ. Хуулаар тогтоосон тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэлтэй нэгдэл товлгож, зөв алам намжилтны үзэлтээр ардын төлөөлөгчдний хөрлөн ажлын зөв чиглэлийг батламжилж, хуулаар засгийн Шинжаангийн байгуулалтыг лавдунаар ахуулж, Шинжаангийн дээр ячнартай хөгжүүлэлтөд батламж хангаж, 15 дугаар 5 жилийн сайн нэгдлийг биелүүлэхдээ ойн хамба кичин чидлааны өргөх хэрэгтэй гэвэ. Еврон засгийн ардын төлөөлөгчдний их хурлын банкны ухраан дээд эрхлэгч Ван Мишан, Ленин Пин, Дилшат Кадыркан, Пингшинлай, Ван Гуахэ, Мамед Манхадан, Анмар Турсун, Сун Яжун, Нарим Мичгэн Дарга, Ван Жан хурл оролцов. Еврон засгийн дээд эрхлэгч Кайсар Кейм, еврон засгийн ардын дээд зэргийн шүүх хуран дарга Дилшат Сайм, еврон засгийн ардын байцаах хуран байцаах дарга Гаужимин, еврон засгийн кинэн байцаах зөвлөлийн хариуцлагын нөхөр хурлд сул оролцов. Хурлын дараа ардын төлөөлөгчдийн хурлын дүрмийг сайнаар баримтлж, сайнаар төгөлдөржүүлж, сайнаар хэрэгжүүлэх гээд тусгас сэдвээр тайлбарлаж хэвэ. 7-р сарын 21-ний өдрийн үдэнэм Еврон засгийн 14 дугаар хуцааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан 80 дугаар удаагийн эрхлэгчдийн хурлд банкны хураан хурлын альва зүйлэн зөвлөдөх сэдвийг кинэн зөвлөдсөн байдлын хариу мэдээлүүлтийг сонсөж банкны хураан бүгд хурлд дэвшүүлж батлуулахар тогтов.
1: Шинжаангийн радио төлөөс хураан чимээн энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл Шинжаангийн газаадаас уруулж газаат гаргасан 92 өртөг 1727 дүншөр 1000 төмт өртөгөрчээ. Адил хусанкас зүүнэд өрцөө хоёр хуваар нэмэгдээж, зүүн өвнөт Азиа, Африкт зэрэг шинаас гөрсөн зах дэлгүүрийн дайшлах үйлдэл илэрхэ болва. Өмнөд 90 сард Шинжаангийн газаад арилжаана дахуулагч аймагжуу хотын арилжаана төвлөрлийн хэмжээд ээгшилжээ. Газаад арилжаана дахуулагч аймагжуу хот болхо Илийн хас хэврэн засгчуу Хашхар аймаг Ерөмж хот Порталын Монгол хэврэн засгчуугийн газаадаас оруулж газаатаа гаргасан өртгөн нийт 1451 дүншөр 40000 төмт өрхтөг хүрчээ. Шинжаангийн газаад арилжаана газаадаас оруулж газаатаа гаргасан 90 өртгөн зүүн 84% эзэлвэ. Арилжаана Аркелвер өргөлжлөн шилдэгжээж энгийн арилжаана гол хөдөлгүүрийн үйлдэл нэг тоон болва. 1-р сараас 4-р сар хүртэл Шинжаангийн энгийн арилжаана газаадаас оруулж газаат гаргасан өртөг адил хусанкас зүүн 17.8% нэмэгдэж, бүх Шинжаангийн газаад арилжаана эзлэх харьцлын зүүн 59% өрч. Газаад арилжаана нэмэгдлийн гол тулаар уулсан байна. Килийн ардын хоорондох зах дэлгүүрийн арилжаана Аркелвераар газаадаас оруулсан барааны өртөг адил хусанкас зүүн 80% нэмэгдэж,

0: Газаатта барилгын ажил даашлах барааны аралжана хэлбээрээр газаатта гаргасан барааны өртөг адил хугацаанаас зүүнэ 195 цаг 9 хуваар нэмэгдэж аралжана эзэнлэлтийн хэлбээр нь олон нийтийн хөгжилтийн байршлыг төрөлтгөн бүрдүүлвэ. Юуны хамт газаад аралжана эзэнлэлтийн гол зогц амжирлын хүчээр билхэн болва. 1-р сараас 4-р сар болтол Шинжаангд газаадаас уруулж газаат гаргасан тэмдэглэлтэй газаад аралжана аж ахлуул 3025 болж зүүнэ 17 цаг 4 хуваар нэмэгдвэ. Хашхрын ян шар шинэ дээр шин техник мэрэгжлийн ажиллуулсан боожлох Куралингд хашхрын Сүлүү Жигуан нэрмэгт гэрэл төлгийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани энжил нэгт Аруур Кескин LED гэрэл төлгийн шүмрийг газаатта гаргажээ. Компани үйлдвэрийн тасгийн эрхлэгч Айни Мамат сүржилгчдэг хэлэхтэй. Одоо компани яг нэг хэсэг газаатта гарах захиалгыг шамдан үйлдвэрлж байна. Энэ хэсэг бараг Өзбекстанд гаргана. Нийт 1500 хүн байж, энэ жилийн газаатта гаргасан 90 өртөг 1000 өнгөрөө төм төрөхтө хэрвэ гэвэ. Ерөмжин боомтын захиргаана төв бүртгэлийн задлалтын газрын задлалтын салан дарга Жоулян хэлэхтэй. Шинжаангийн үйлдвэрлэлийн хэлбэрийн аж ахлуулын газаат гаргалт зүүнэ 35 цаг 8 хуваар нэмэгдэж, Шинжаангийн газаат гаргасны өртгийн зүүнэ 7 цаг 4 хувийг эзэлж, эзлэх харьцлын 1 цаг 8 зүүнэ хувийг дээгшилж, нэвтрэх замын аж ахуйг аж үйлсэн аж ахуй зүг хэлбэрийн хөрөөлөх яс чинэрийн нэг сан болоо гэвэ. Юнас газаа Зүүн өмнөд Азиа, Африк төв зэрэг шинаас гөрсөн зах дэлгүүрийн газаад аралжаагийн дайжлах үйлдлийн илэрхэ болва. 1-р сараас 4-р сар хүртэл Дундад улсын Шинжаангийн 1+1 замыг хамтар битэн байгуулах улс мөттэй болсон газаадаас уруулж газаат гаргасан хэмжээ нь зүүн 5 цаг 7 хуваар нэмэгдвэ. Зүүн өмнөд Азиан улс мөтийн холва. Африк төв зэрэг шинаас гөрсөн зах дэлгүүрийн улс мөттэй болсон газаадаас уруулж газаат гаргасан хэмжээ нь тус бүр зүүнэ 35 цаг 1 хуу, зүүнэ 158 цаг 4 хуваар нэмэгдэж, Шинжаангийн газаад аралжана нэмэгдлийн тус бүр 4 цаг 8 зүүнэ хуу, 7 зүүнэ хуваар дайшилвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн тусалсан дуртахул. Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Жанши мүжи сэсмарын Шинжаанг туслах ажлын дунд аж ахлуулба төрөл зүйлийг ахтуушаан дидипкетагаар татна уруулан ботааруулжээ. Тухайн газрын нэгэн хувц хундур кэда аж ахуй зэрэг аж үйлсэн хөгжүүлдэг хүчний ямарлан аж ахлуулыг татна уруулж тухайн газрын хөгжүүлтийг дайчлан тухайн газрын хүмүүсийг байжуулах сайн сайхан хөгжүүлтэн байршлыг бүрдүүлхийг ахгуулба. Ахтуушаан Жамал Терек сумна Хулсан соян сүйрэн газарт 3000 дулаан зум хулсан соян ургуулт сайтай байна. Ангсч кескэн 90 тонна шин сургаг хулсан соягийн нэгэнт Гуанжу, Шанхай, Шанган зэрэг газарт хэрэгэн борлуулж бас Австралиад гаргуул. Шинжаангийн Туучин нэрмэгт Кэдаж ахуйгийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компанигийн хариуцлагатай Чэмбин гэлэхтэн. Бидэн хулсан соягийг Памрын өндөрлөг нь хурмаад тарж, цас дуулан цас нь хайрлаар усалжээ. Өдөр цөгн дулаанаас өрөн шим тежалыг гүйцсө хурмдуулжээ. Амтайхан күйрэг амтай юм гэвэ. 2023 он наадагт Жанши Мужин Шинжаанг туслах кадрчд тат холбас болжээ. Жанши Мужин Кэдаж ахуйгийн шинжилх ухааны Куралингийн тусгай мэрэгжлийн бэлгэн болон аж ахлуулыг оруулан авч иржээ. 10 хоёр чинэс тата хулсан соян төрөл зүйлийг авчирн туршин тарва. Одоо ахтуушаны хулсан соян тарилтан талбайн тогтунаар 4000 өнгөр мөөдгөрч өрөгдвэ. Тухайн газар бас хулсан соягийн нарилга боловсруулах төрөл зүйлийг эхлүүлж, хулсан соян цайгийн үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулж, салгад бас хулсан соягаар кесэн бинган, зэмсэн буурцг, зэмсэн арх зэрэг үйлдэхнийг нээн гөвжүүлжээ. Памрын өндөрлөг нь хулсан соян нэгэн тухайн газрын онцлогтой кэдаж ахуйгийн нэртэд тэмдэг болсон байна. Ахтуушаны Жамал Терек сумна дэд дарга хамфи хэлэхтэн. Бидний харалт бол зөвхөн шин сургах хулсан соя хултахд хэдэвшээ. Харин хулсан сояг гүйс ашиглаж нарилг боловсруулахар дамжин юйлдэх нь нэмэлт өртгийг дээхжүүлэх болно гэв. Ахтаушина барын сумна нэг туом келбарын хувц хүндөрн үйлдвэрд нэг зүн жирн адилчин яг хувц хүндөр үйж байна. Энэ гажахлуул болвул жанши мүжин шинжан туслух дэрүүлсүүд нь оруул навчирсан голдлахта ажиус болох вэгээд ерүнг эко оруулултын гурун дүмшир төгрэг байжээ. Одоо нэгдүгээр хугацааны 5500 тэгтэрлжин метрэн баримжилсан үйлдвэрн гэрэг нэгэнт ашиглалт оруулжээ. Жилдан, хийлэн, цамц зэрэг бэлэн хувцас дээрүнсний гэр төмөн сах үйжээ. Жилэн бодол төмөн нэгдүгээр нэг дүмшир төгрэгдэг гэрч байна. Ахташана баарын сумна сайбах тусмнаад үйрэт кээрм кэлэхтэн. Би өнгөрсөндө гадаран гарч ажлаху гэж байсан юм. Хувц хундар нүүлдөр нээснийг сонсоод тэр дуран нүдгтан буцва. Одоо гэрина хажуудаа ажилж байна гэвэ. Чидрын 3 жилд жанши мүж сестмарын шинжан туслах ажлын дунд нийт 3 дүмшир шахат төгөрөг нь ажилсан тусгай зүйлийн кэрэнг мэнг оруулжээ. 16 төрөл зүйлийг тайцлан ахтавшаанд буттааруулж худалдаачдыг тач кэрэнг мэнг оруулсан мэн натон 120 өнгөрө дүмшир төгөрөг гэрчээ. Ажилсар шинжанг туслах ажлын шана кепчана ажахуудын көвжилдэг ахгүйсэн бивгээд бас тухан гадарны олон төмн ажил болж урлага нэмэгдүүлэхийг дайчилвэ. Жанши мужин сестмарын шинжан туслах ажлын өмнө хунтын жулаатх гадарн ажилсан ажил болголтын дуулингийн дарг Лиудиан Якелхтэн. Ажилсан бүтсдө олон нэшт хандлш илэрч ажилсан келкас татралтгүй төгөлдөрж нь ажил болголтыг дайчилх чидвэр өргөлжлөн дээгшил байгива.
0: Шинжан радио телесхуранч маань 5 сарын 21-ний өдрөө улс дааны үйлдвэрлэсэн C-IST-IS тухаар номертэй нисгэлийн хэлбэрийн өндөр өндөрлөгтэй туршин нисгэ үүргийг шилгэн батлах ажил Хожна Баянбүлгийн нисгэлийн бүүдэлдөө тэгс амжилтаа биелэгдвэ. Тус удаагийн туршин нисгэ үүргийг Чэндүгийн агаар аялын хязгаартай компани гүйцэтгэвэ. Тушаа нисгэ, Селена нисгэл тухайн өдрийн өрн Хашхрын Лейнин олон улсын нисгэлийн бүдлаас нисжээ. Дөшин минутын дараа Хожна Баянбүлгийн нисгэлийн бүдэлдөө тогтуунаар бүүва. Тохан өдрийн үдтэй Туршин нисгэ Селена нисгэл Хожна Баянбүлгийн нисгэлийн бүдлаас нисжээ. Ерөмжин Тяншан олон улсын нисгэлийн бүдэлдөө хүрчээ. Бүх явцын нисэлдийн байдал тогтон байж, Ализ үлийн буулзалт тоон баримжаадаг хүрсэн байна. Энийн Тус удаагийн туршин нисгэ үүргийг шилгэн батлах ажил төгс амжилттай болсныг харуулж байна. Чэндүгийн агаар аялын Шинжангийн хуяр компанид Еринга Закрал Либо Тэнцүлэн гэлэхтэй. Тус удаагийн C-IST-IS тухаар номерт нисгэлийн хэлбэрийн бүх туршин нисгэ төрөл зүйлэн үргэлжтэй биелүүлж, тус нисгэлийн хэлбэрийн өндөр өндөрлөгийн аялалдуу тохорхоо найдвартай чинэрэг гүйц шилгэн батласнаа хамтоо нисгэлийн бүдлийн гүйлтийн зам, агарын зам харилцаанаа хамьяралтай зэрэг иж бүрдүүлэн батламжлах чидрэг шилгэн байцаавэ. Өмдөх хугацаанд бидэн холгодлолтой ажлын талаар нэлээд гүйц бэлтгэл хийснээс өнөөдрийн шилгэн батлах ажил төгс амжилттай болвоо гэвэ. Хожна Баянбүлгийн нисгэлийн бүдэл далайн түвшнээс 2500 тэг 6 цэг 85 метр өргөдөж Шинжангийн 2 дугаар өндөр өндөрлөгийн нисгэлийн бүдэл болно. Хожин Шан, Чэндүгэн агаар аяллын хязгаартай компанид нэгт хамдралцаа тогтолцож, Цоо Шин, Үрэмж, Баянбүлэг, Хашхрын Ирүүд хариудын тогтмол агаар аяллын шугамыг 6 дугаар сарын 1-ээр нэвтрүүлгээр төлөвлөж, өдөр бүр нэг сала нисгэж, улсдан үйлдвэрлэсэн C-IST-IS тухаар номертэй нисгэлийн хэлбэрийн нисгэлийг нисгэнэ. Эний мөнчгэ Хожна Баянбүлгийн нисгэлийн бүдлийн анхдагч тогтмол анжидын зөэлтийн агаар аяллын шугам болно. Хожна Баянбүлгийн нисгэлийн бүдлийн Ерингаас нь хамьяралтын гэлдсэн голлон хамьяргч Шая Чан хэлэхтэй. Үрэмж, Хожин, Хашхар зэрэг газарт ирүүд хариуд нисгэн зугаасгчдын аялд маш төхөм зөөлж бас тухан газрын зугааслын үйлсэн хөвжлтийг акулах болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Шидр дундын нисна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлжээ. Нийгэм дүрмт өдгөөчлсөн Шинжангийн бүтээн байгуулагчид гол сэдв болгосон 2026 оны Шинжангийн нийгмийн шинжлэх ухааг төлөвлөж гаргийн гөлвөр Хашхар хотод ихилвэ. Гол хөдөлмөрийн царангийн нийгмийн шинжлэх ухааны цуглараг Бэдсэн бүсус ойл нэвэн сойлэн битайлж үйлдгэн. Ардын зан үйлэн бийж шээл гулд ба. Нийгмийн шинжил ухаагаар ардда ашгүртайг ардда дөкм үзүлг үйлчилг ик хоёр ик үзүлгэн орон тухааж. Нийт 36 үзүлгэн байр гаргаж. Хашгар аймгийн бэдсэн бүсус ойл нэвэн үр мэрэгжил онцлогтой ардын зан үйлг гээд ардда ашгүртайг үйлчилг яна үр битайлыг төлөрлөн дэлгэн үзүүлжээ. Утсан шигтгсэн фалан, шихр зург, хулыгын хайрван зург зэрэг бэдсэн бүсэн сойлын нэвэн тэр зүйлийг үйлдэлсэн бийчил нөөлгийг хамаржээ. Дундадын шилдэг уламжилтөө сойлыг уламжилан залгамжлах ба нийгмийн шинжил ухааны мэдлэгийг түгээмжилгийг гэнзгэ уусулцлахыг ахгүйжээ. Дундадын үнэсна хамтын цогцын үзэл ухаанцрыг дүрслэх сэтгэлэгтэй битэмжтэй бат бэхжүүлвэ. Хашгар хотын дүм зэргэн ажлын мэрэгжсэн сургуулийн сурагч Суманий Иминжан анх удаа утас шигтгсэн фалан үйлдэн кекийг бийсэн ойлгожээ. Тэр сургуульчлагч хэлэхдээ Эвран кегулзыг аажма аажмаар кеж гаргаснаан юзад маш амжилт бүтэмжтэй төрөлд тавлаа. Эврийн гараарын кеснээс тэгээд амархан шиг гэдгийг мэд байгива. Үйн хамт гэдлүүрэн тухайн царанд Эвран засхууд нь тэнгэрүүл чидвэртэн Сойлын чидвэрт нь нийгмийн шинжлэх ухааг түгээмжлэх гэж чидвэрт нь өрөвдөлийг төлөвлөн дийлгэн үзүүлжээ. Нийгмийн шинжлэх ухааг түгээмжилсэн нийтлэг эргэн жишээ бол 2025 оны шилдэг төрөл зүйн үр бүтэмжийг системтэй илрүүлвэ. Гэдлүрд бас нийгмийн шинжлэх ухааны цуглараанаа үйлдэлсэн бичлэг нөл гурныг шинийг үүсгэн гаргаж Бүгшин дангын анхлах хугацаана соёл иргэншилэн гэрэл гэлва гэх нийгмийн шинжлэх ухааг түгээмжлэх ахрах харааны давтамжинд мөрөөцөн. Картон зураг ба шоу зураг нь авья тааруулах үйлдэлг мөрөөцөн зэрэг онцлогтой мөрөөцөг зэргээр ихлүүлвэ.
0: Шинжаан радио төлөс хураан чимээн 5 сарын 21-ний өдөр 22 дугаар хугацаана дундад улсын Шинжэнэ олон улсын соёлын ажиллуулсан Үсгэлэнгийн Аралжана цуглараан эхэлж, Шинжаан онцлогтой соёлын их байлгийг Үсгэлэнгийн цуглараанд дэлгэн үзүүлвэ. Тус хугацаана Шинжэнэ олон улсын соёлын ажиллуулсан Үсгэлэнгийн Аралжана цуглараан Шинжаангийн үзүүлгийн орны Шинжаан улс сайхан газар гэхээр гол сэдв болгож, нийт 55 Үсгэлэнгт оролцсон нэгцэн 6,000 өнгөрөө үзүүлгийн зүйлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлвэ. Үсгэлэнгийн сонорхогчуд үсгэлэнгээр дамжин Шинжаангийн онцлогтой амт дидэн бэдсэн бүсэн соёлын үеийн соёлын битайлч үйлдэхэн соёл зугаачлалын гэрэлт цэгийг нэг өртөөнө хэлбэрээр бийжлэн ойлгож Шинжаангийн чулаатай уулсах үүч багтаамжтай хамжилсан төгчгөө өрнөн бадрангу өөдлөн давшгүй амжирлын хүчийг мэдэрч болно. Хунана үсгэлэнгд оролцсон худалдаач нь Шао Зуи Шинжаангийн үзүүлгийн орнд гүн сүгдэлтэй байлаа. Тэр гэлэхдээ Шинжаангийн үзүүлгийн тэнхмийн гүн сан Шинжаангийн кев намбан намагийн ихэр татва. Хөнийн цагта уулбол лапта завша гаргаж байгаа Шинжаангаар зугаасж Шинжаангийн үсгэлэн сайхан өнг үсэмжиг үзнэ гэвэ. Шинжаангийн үзүүлгийн орнд Ванлобина нэртик хөгжмийн зохион битээлгийн их нүрэг. Сонгодог хүчин дүүнэ пьянзин нэг гэрэлт зэг болва. Үзэгчүүд баран нурна дүү хөгжмийн гайхамшигыг хажуугаас нь ойлгож, Шинжаанд л байдаг романтик утхурлагийн хэв намбагийн үйлсэлийн хэлбэрээр мэдэрж болно. Ерөнж хотын дүү хөгжмийн ажиулсыг акулхо зөвлийн дарга хунчи хэлэхтэй. Ерөмчийн торгоны замын дүүтүү хот, дүү хөгжмийн ажиулсан зарим арга зам, илонгия, Дэлгэрмэл хөгжим, одуугийн хөгжмийн таларк зарим амжилт битэмжиг дэлгэн үзүүлвэ гэвэ. Тус хулсана Шинжэнэ олон улсын соёлын ажиллуулсан Үсгэлэнгийн Аралжана цуглараанд Шинжаангийн кевлэл, түүх соёлын өв, утхурлаг, бэдсэн бүсэн соёлын өв, соёлын битайлч үйлдэхэн, амт дида зэрэг соёлын их байлгийг төлөрөнгөөр дэлгэн үзүүлж, алийн үндэснээ соёлын суулцаа үүсэлцээ, гар атгалцсан хамтар үргэлжлэлсэн цэцгэлэн хөгссөн байдлыг амьдлагаар илрүүлвэ. Евран засгуурнаас соёл ба зугаачлалын тэнхмийн ажиллуулсан хөгжилтийн газрын дэд дарга Ахмад Амад хэлэхтэн. Хуншилю хоолн гэрийн амт дидэн соёлын битальчи урсгал тоглом зэрэг хоёр их үйлсэлийн хэлбэрээр ойлгох орон сайг шинийг үүсгэн гаргаж тоожилсан нэхмлийн машин Бэрсэн бүсэл суулийн өвийн үйлдэхэл, AI тайлэмжи, жишмиг цасанд төшгөө зэргээ олон нэштэй үйлдэлсгүй зүйлийгээ тохруулж, бүх улсын альва газар түйнчлэн, дэлхэн альва газарын найж нарагээ Шинжаан дэржи төөрн үсчи сугаасч, соёлын сугаслын хамтралзаагээ чангадахда чин сэтгэлээсэн залж байна гэвэ.
1: Түйхэн дурсгал төзөөсдг дүмдгийн үнэснэ хамтын цогц. Шинжаангын радио телесурам сургуулжлагч Балгана медиалсар бүнгүл. Хорвусчын Күрян Эртнах хотд байх Элин Жанжуна ордон болвол Чингусны үн төв засгын засалд баруун хөдөн Килгизгарыг хамьярх гол түйхэн үлдвэл байжээ. Гэр улсын нэгдлийн гүйн зузаан он царыг сийлж, Шинжаангын альвын засны олон түмнэ Экулстаган сэтгэл зүрхэн холуусан чин үнэнч анхна зөрилдийг гэрчил байна. Элин Жанжуна ордныг чин улсын тэнгэр тэтгэгч хаана үйд байгуулж, тухайн үйд тэнгэр үүлэн эмнэхэд бийн өргөн үүдм гадар орна хамгийн дээд цэрэг засгэн төв болж байжээ. Энхэн өнгөрсөнд баруун хөдөн Килг хизгарыг сахан хамгаалах, бих горон бисэн цэрэг засгийн хэрэг явдлыг нээгэлд хам ярих, улсын нүдтэй өскөрөн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалах гол үүргийг үүргэлж байсан юм. Кэдэн зуун жилийн салхин бороон ба он сарын даталтыг өнгөрөөсөн боловч гээ, Элин Жанжуна ордон мэнл бүрэн бүтэн нар нь хадгалагдаж байна. Гол тэнхим, зүүн талба, баруун талын гэр, мэнна көмөрг, Заскын гадар зэрэг гол байрлагын хэлбарын бүрэн бүтэн байршлын тодорхой байж, төв кицангү бүхэл цогцын дүрс байдлын чин улсын хилг хазарын цэрэг заскын ордноо түйхэн уг дүрсийг бүрэн бүтэн хадгалж байдаг. Орно доторх дэлгэн зүлхүү ордон доорхт нэг ижийн нийт 16 баруун хязгарын дайг түйштгсэн зүрхтэй дэвтэр нь хуулбар үзэлгэн зүйлийн Чин улсын энэ баруун хязгаарын уруулгыг түйштгэж, нутгийн өвсгөрөн эргүүл нь авч, улс орны нэгдлийг биелүүлсэн агуйг түйхэн явцыг бэрэнгүйц дэлгэн үзүүлсэн байна. Элин Жанжуна ордна тайлбарлагч Гүлкина Аркин хэлэхдээ, голд тухайн энэ чин улсын цэрэг гэхэд 8 хошин күйг дүйн нарын баруун хязгаарын дайг ягж түйштгсэн, Шинжаангийн ягж дахин нэгтгсэн нэг хэсгийн түйгийг дүрслэн туужжээ. Түйнэ аль нэг дайна зургийн цэм нэг үнэн бутта түйг нь үлгэр болно гэвэ. Элин Жанжуна ордон 1996 онд бүх улсын голдлогтой түйгэн дурсгалтын зөвлөсөн хамгаалалт нь нэг цар жих сайд ба. Энх нь өмнөх нар бүх улсын залуучууд багчдын хэмжилэн сүйрэн гадар, Экономичи үзлэн хэмжилэн сүйрэн гадар, улсын батлан хамгаалалтын хэмжилэн сүйрэн гадар, энэсэнэ бүлгэндэл давшалтын нэлгэр үзүлгүй хэмжилэн сүйрэн гадараар үлнэгд байна. Хоргос жанаа соёл биеийн тамир радио телес ба зугаалсан товчанаа намын үлдэртхэд гулингэн бүрэлдэхэн, соёл түйхэн эвэн күрэлэнгэн дарга, шаян чэн гэлэхтэн. Элин Жанжуна ордон болвол дарву, чин улсын төв засгаас орон нутгийг битүмжтэй зассан бэлэг тэмдэг мэн. Бас чи биднэ хэлдэг Шинжаанг болвол эртээс нь аваад их улсын нутгийн өсгөн салж болшгүй хэсгийн нэг хэсэг мэн. Элин Жанжуна ордон болвол дарву, бүдэрсэн гэрч ба бутта гэрч болно. Түйг хамгаалан ашгалахар дамжин, Элин Жанжуна ордона тавцан болгож, хоргосны үлгэрийг сайнаар ярж, Шинжаангын үлгэрийг сайнаар ярна гэв.
2: Үсгэлөнтө сайхан дундуд улсын аялал.
0: Шинжаан радио телес хураа ерөнхийлсэн чимээн. 5-р сарын 22-ны өдөр бол олон улсын амбидсэн олон ялстай чинэрэн өдөр болно. Гол сэдвийн нэг газрын амбидсыг хамгаалж, төмөн бидс хамт орших амахуугийн өмдөл яг их болно. Амахуугийн хамгаалтыг чангадахар дамжин, Шинжаангийн зэрлэг амтнаа дүрсэн сүргийн тоо хэмжээ тасралтгүй өргөдвэ. Энхүү нутгийн дэвсгэрийн өрнөн бадрангу амжирлын күчээр Күмба байгалийн эв зогсолтой хамт орших гой сайхан хариултын хүдсийг бичгэлж байна. 5-р сарын 22-ны өдөр Дондод улсын амбицсэн бидсэн дүрсэн 2026 оны кевлийн нэрсэн жигсаалт хийгээ жинхнэр газараа нийтэлвэ. Шинжангийн Эрчис голын сав газрын орон нутгийн бидсэн дүрс болхо хавчи сам хорхаа жинхнэр

0: нар үүндө жигсайд бай. 2023 оны 8 дугаар сард Шинжаангийн Кёда Жахугийн их сургуулийн дэд профессор Либин шинжил ухааны судалгааны бүлгэмэнд ахуулна. Эрчис голын сав газарт анх удаа хавчи сам хорхан айндан үрссэн зэрлэг дүрсэн сүргийг илрүүлжээ. Тусгай мэргэлтнэ бэлтмийн үнлэн жишгээр дамжин. Тус бидсэн дүрсийн манан улсад анх удаа тэмдэглэгдэж байгаа ёбдл болох бүгэд Шинжаангийн байгалыг гол горхын хавчи сам хорхан тархалтын хоосон байрыг нөхрөлвэ. Либийн гэлэхтэн. Эм болвол нэг күмсэн сэтгэлийгэ түйлэр догдлүүлсэн сайн чимэн болна. Би бүлгмийн күмстайган бас маш их сэтгэл догдолж байна. Учир нь энийн хавчи сам хорхаа манан улсын орон нутгийн чинэр сайтай хийтэн уснаа сам хорхаа болсны хувьд эцстэн улсын гэрчлэгтэй амбицсэн ухаанаа биеийн өмнөлтэй болсныг харуулж байна гэвэ. Хар адаргу өвлийн түрүүтнээ төрлийн зэрлэг амтнаа байгалийн хамгаалтын орнд. Жил бүрийн энэ үлрэл болболоо яг Пырзевалск такин унгулхо үлрэл болох бэгээд менчке тэднийг ажиглах хамгийн сайн цаг тухайл болно. Энэ гэсэн хугацаанд хамгаалтын нурны ажилтан Жан Хо Фэн өдөр болгон кэр газа такин сүргийн байдлыг ажигладаг байна. Шидр хамгаалтын нурна Сангэ Кэн усны их сүрүүлжин газрын өөр эргэнт Жан Хо Фэн энэ жилийн 1 дугаар хэсгийн унгулсан унгыг олж үзжээ. Бичхэн унгын яг дүр таваарын такин сүргийг дахчи идэж хайж байхыг үзээд Жан Хо Фэн догдолсон сэтгэлэн дарж ятсан байна. Тэргэлэгтэн биднээс хамгийн өөр байгаа такин сүрэгт нэг унган байхыг олж мэдвэ. Зүйн талын үүлийн нураад бас нэг унгыг олж үссэн бэгээд энэ жил шинхэн төрсөн унган болно. Түнэс үсийн бор өнхтэй юм. Игээд хоёр шинхэн төрсөн такин унгыг олж үзвэ гэвэ. Удаа Шинжаангд нэгтэй олон зэрлэг амтныг хураамжлан аврын туслах эртэг байгуулж, окторгу агаар газрыг нэг цогцлуулсан кинин гэмжиг тур сүлжээг байгуулж, таунжи сүлжээ, эд барана сүрэг зангийн сүлжээ зэрэг мэргэлийг хэрэглэн зэрлэг амтна амар төвшнийг сахин хамгаалж байна. Шидр, манас шана гэрэл зүрэг татах дур бахтан лэвжүнд тухан газрын өн биеийн уулархаг орондо улсын хоордоо дэсэн хамгаалтын зэрлэг амтан болохо Малдрын кэр газагийн ажилгааны зүрэг дүрсийг сүйдрлэн авчаа. Зүрэг дүрстгэ малр заримдаа хадийн хооронд алгуурхан алхалж, заримдаа алхагаан зогсааж алсыг бараална. Заримдаа өөр эргэнэ орчин тойрныг цаг эмхтэй сэрэмжлэн ажиглаж байла. Эний мэнчг манас шана орон мэсийн амбицсэн олон янзтай чинэр ба амахуугийн хамгаалтын үр өвтөмжийг харуулва. Лёжунд гэлэхтэн Гентин тохиолдлоор голын квант нэг сони намтны үзэгдвэ. Тэгэд би гэрэл зүрэг татах машинанаа төвлөрөл тааруулах зайгэ тогтаасанд нэг малр болохыг олж мэдвэ. Эний мэнчке миний анх удаа малрыг олж өссөн ёптол олна гэвэ.
1: Шинжаан улбол сайхан газар.
2: Шинжаангийн радио телесхураан шимэн. Одо боснурын 8 тэмнэн гүрмүү кээрэн цагаан лянха үргэлжилэн залгалдан бадран дэлгэрчээ. Энг илгэрэн цагаан лянхаан көк охторгу тунгал гүсэн елсэн цөлө хулста харилсан солбулцаж. Амжилан кэчар билхэм зуннавдорлын гой сайхан үзэмжийг илгэрүүлжээ. Арн улан сугаатчдыгийн нэрийгэн сонсад кэрлсэн нэрж тээр нүсгдэ татва. Боснурчана боснурын лянхайшжээ үзэмжин орна нүүрин нүйрдэ. Үргэлжилэн залгуулсан цагаан лянха амьдах сайхан усан жиргэд сэсгэн талга болон дэлгэрсэн байна. Улаан цагаан шарга уушг зэрэг альва зүйлэн өнгөд цагаан лянха номын ногон лянхан навчна дунд чимэг болж, көк охторгу кэвэн цагаан үйлэн үргэлжилсэн хулсан, наадан тугулсан усна шоуутта харилсан тотгэж сонорхолд үзэмж болон бүйрлдэйж. Шүлэг зург мэт харагдан амжирлын кичээр бэлхэм зуна амах үгэн гой сайхан үзэмжийг зургалж цугаадчид чимгэлсэн онсдо суух буюу усан дэрг тавцсан гарч кэрин цагаан янхаг хээр загас сонрохно. Цугаадч Чан Чунхоу сөйдрлэх машинар нь нэдний өмнөд гой сайхан үзэмжийг тэмнэглэж байна. Тэргэлэгтэн би бас эврийн санаандан таарсан зург татва. Хэнэн завшатаг болвол боснурд үлүүхэн иржээ. Гой сайхан үзэмжийг төрнөсч их байгаль нь өнг үзэмжийг

0: хэлхийг хүсэж байна гэвэ. Шидрэн жиласнаар боснур шан шивэрлэг гадрыг хамгаалах ба Сергаки инженеринг хэржүүлснаар дамжин мэрэглэн аргаар хулс бууж улах ба тараалхыг зогсааж өө шугыг Сергаки, өөс бичарыг Сергаки зэрэг айл улан хамгаалалтан арга хэмжээ гарцнаас босн үрэн амах үгэн урсан төр нь үргэлжлэн сайжирж Кэрн цагаан янхуан нь үргэлтэн байдал жил дараалан сайжирва. Боснур шана боснур нь Лянхай шижээ үзімжін орна ажылтын кәлбінуыр қадыр келіқтан. Мана боснур нь Кэрн цагаан янхуа табдғыр царан екнаса ардғыр царан екін күртіл дейлгірчі. Негізін тавин юнгру өдірін цецгілгі хуғцата юм. Тауын зүйлін өнгтә бөгед басы ховыр цхуғы хос өнгтә цагаан янхуа байна гейва.
1: Нэвтрүүлгийн адагт бэгшинжаг нь 16 хотын цаг үр нь үржилсэн мэдээгаас сонсхоё.
0: Үрэмжт үйлтэг асан бах хуртаа 13-наас 22 градус.
1: Алтайд бах хуртаагаас нь үйлтэй 7-наас 22 градус.
0: Тарбтад бах хуртаагаас нь үйлтэй 7-наас 25 градус.
1: Гуулсд дүн зэргийн хуртаагаас нь үйлтэй 14-наас 24 градус.
0: Буурталд дүм зэргийн хуртаагаас нь бах хуртаа 10-наас 28 градус.
1: Харамайд бах хуртаагаас нь үйлтэй 14-наас 29 градус.
0: Гейдэнд бах хуртаагаас нь дүм зэргийн хуртаа 11-аас 28 градус.
1: Шхозд үйлтэй заримдаа өнгөрөд хуртаа 13-аас 27 градус.
0: Цанжид үйлтэй 14-наас 28 градус.
1: Хамилд үйлтэй 12-аас 30 градус.
0: Турпанд үйлтэй 22-аас 34 градус.
1: Хорлд үйлтэйгаас нь бах хуртаа 18-аас 30 градус.
0: Ахсууд бах хуртаа 18-аас 31 градус.
1: Атуушд үйлтэй 21-аас 32 градус.
0: Хашгард үйлтэй 19-аас 32 градус.
1: Хотанд үйлтэй 20-аас 31 градус.
0: Үрэмжд үйлтэй гэсэн бах хуртаа 13-аас 22 градус.
1: Шинжангийн сууны медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөлмөр найруулан байршуулж, Утхан Жинхуар Гинж, Буула Нарамчгай нэвтрүүлвэ. Флан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгч нь үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлзэн нүрсэх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Соцгонара тавдугаар сараас наар тогтон санаа голбой сумнаа шүр тосгона линхай юэнлин нэлг модна күрэлин сүйрэн газрын сумбо цэнэ цэцг салагаар бадан дэлгэрч тус газар нь олон тэм болоод гадар орноо зугаасан селевцэн зугаасго сүлжаанд нэр гарсан газар тухлаа зугаасан аадах халамжтай зөрилтэн газар болсон байна. Жиадахнууда байдын зам бий гавшгана дугаараар нь олондоо линхай юэнлин нэлг модна күрэлин сүйрэн газрын хариуцөлт нь Шисамин гоос архал атар газрыг цэцгэн далаа болгосон хөрүүлсэн явдаг яарж өгье. Шидэр шүр тосгна линхай юэнлин нэлг модна күрэлин сүйрэн газарт зогсож күрэлингаар дүүрэн мэрэлсэн дэлгэрсэн цэцгийг үсэд сүйрэн газрын хариуцөлт нь Шисамин байрлан хинэмсгэлнэ. Тэр хэлэгтэн 3-р сараас эхлэн миний энд цэцэг тасралгүй дэлгэрнэ. Алтан зул цэцгэ илэгдэг цэцгээс цэнэ цэцг хүртэл удаа Шоолын хац цэц бас дэлгэр бай гэвэ. 24 настай Ашил Самиг Инкс газар хэзэгнэд нэгта 10 хэдэн жил болсон байна. 10 хэдэн жилийн хоорондоо тэр мянган өнгөрөө тэм төгрөг гаруудч тарж байжсан сүнд өнгөрөө юм уу? Эс цэцгэн их халуунд хатчи өгсөн байгаад басан. Нэг гимназ эргэн өндөр даалын хац цэцгэн их салхин дохлоо хөгөрсөн нэг дарамхлы улс юм байна. Анх экстан мохсон нэлх мод бөөжлөхөөс аваад келэргийн хөрүүлэн цэсгөөс тарг гөртлөө дагн үзмөр ба эмд хэрлэхийг үйлдүүлсэн хос үйлдэл тарилын келэрг сүвчил гөртлөн ямар цагт инкеск крэлингар урлаа шисамин ирэм мохлоо тарилын газартаан яарн ажилдаг юунаас болж удаа гөртлөө зөрм мохлогоор энэ газрыг эрхлэн кеж ирснийг бөгж асуусан до би энэ ажилдаа дуртай юм цэсгөөс царг дуртай гэс болсон юм гэж энэ амжилт гэсэн байна. Энэ хэд дур сонхол баримтлаар нь ашиг самын амжилт болж шидсэн ба сургамжаан бохлоо нарин хэмгээ тунгаан бодголж сэлэг зам бохлоо тасалгаа шиндэгч гадаран гарч байцаа суралцсан байна. Игатар тогсон дуу цэск тарихтай зөвхөн үсэг тухлаа сайхныг бодоод байж болохгүй эргэшээ. Даамгаа төрөл зүйлийг хайж болохо тон газар нь хуур амсгалуулаад хөрсрээд зогссон байх хэрэгтэй гэдгийг маш дэрнээр холж мэдсэн байна. Тэр дахин давтан байцаа судалт гэхээр шилэн сунгаар дамжин Адахын юрашкара дээр измэр хийгээд эмэл хэрлэх давхар энэ цента цэцгөөсөг дэлсэн байна. Өнгөрсөнд гогт тарж хол өрд нэр гарсан шүр тусхна шисамин яг ингэж баг багаар хөрүүлэн тогсонд халамжилта цэцгэн талаан төрнөсгө газар болгосон байна. Шисамин байрлын хэрэгтэн энэ жил би цэнэсгэгийг хоёр удаа тарваа сүлэбэрхвши хэрэглэснээс тулаана хэмжээнд дээр болж цэцгэлэх хугацааг бохлоо утгачдна. Төрөө нэг удаан мохлоо шинхэн тарж дуус нөхсөн мохлоо тусдаа эхлүүлж улнаа сонирхон өсөх цаг хугацаа нэг ут болоо гэвэ. Имэрхээ цэцлэх хугацааг утгагүй арга мохлоо алерт энэ жилийн 3-р сард нэгтэй төрч өнгөрсөн байна. Алтан зул цэцгэн хөлмжд нийлэгчхэн мохлоо бөөжлөх хийгээд их тарминг газарт нь нүүлгэн тарихыг сүлэлэлэн байршлахлаа. Юмнуудад нь тарсан цэцэх сулгууд даруудаа тарсан цэцгэн салган дэлгэрсэн. Бихэл зогцын хүзмэрийн үйлний хугацааг илэрхэ хутгсан байна. Сэтгэн бололж урлаг дуртай шин самын сөвхөн газар тухлаа тарим тарих мэрэгжилдэг сайжруулалт анхаарлаа төвлөртнөр барахгүй нэмж крэлэн урна ийж үлгэ тоног тохромж ба сэтгэл тарын төгөлдөрж үлгэх сугаалсан зугаалсан наадах бие чөлгөлтийг шилдэгжүүлт анхаарлаа төвлөрүүлж энэ жил хавар нөлөөлө тэр клэрэн урна үзмэрийн тоног тохромжийг онцгойлон нэмж сургаг сэсгэн байрлалд болно үзмэрийг Тэр нүсг шугамар нарнин бай тэлбжүүлж цэсгэн далааны үзмэрийг нэг дэс давхаргын төрөлд болгосон байгаад бас зугаалсагт зүрхт орж дурсуулдагт нэг олон шилдэг ах байдлыг хангаж цэсгэн далааны сонорхон үсгийг хэмс эргүүлж нуулширж тухайн газрын олон тэм өөр эргэндээ ажил олгохдоо битэмжтэй харан дайчлаа сүйрэн газар жилэн турш шүр тосхон гээд өөр эргэнаа тосхон ардыг хэсгэж ань лахуй хэлэгж цагаар бодож салан болгомжин дэрмиг ухла хэрэгжүүлжээ. Үйн дохла газар шурааг тэгшлэг нилэгчхийг бэжүүлэн артлан хамгаалах крэлэн горныг цэвлэх сугаас зүйлчлэх зэрэг улан ажлын байрыг хамурч тусгнаар ди гэрнэ хажуудан адлахуй хэж мэнг болох ба гэрн амьдралын харгалзах аль нэгэн садавка байхыг ухла биелүүлгэж болгожээ. Дөрөн жил нарын имбай бэжүүлэхээр дамдан шисамингийн тарсан цэнэс эцгийн жил жинг дарахла Кичтэй дэмэн зэгэн гадаран борлуулагч.

Энэ мохлоо тэр утга хуцаанаа яг оруулт нь. Хугацааг өхнө өнгөрөөгээд эцсийн мохлоо урлаг болох хугацаанд нь урсныг харуулж байна. Гэвч ишгэл самин шургуу хадвалтаагаар уралдах алхам мохлоо ирээд зогсаасангүй юм. Энэ жил тэр бас келкас арнаа туршин тарьчи. Келкас арнаа тугснаа. Сунав үлрэлд уур амьсгал зогсож тахаар эсгийг ухлаа үзчи. Туршин тариад амжилт олмогцаа. Тархи хэвжаагаан уламнаг алхам өргөдгөр болжээ. Учир мохлын келкас арнаа бас сонорч болох байгаад эм дурах хуур талан хэрэгцээтэй шинж шинэлт байдаг. Шисамин келктэн. Удам миний энди цэнэ цэцгээс газаа бас. Шоли ухаа цэцгэ. Гурулжинд хариулагч цэцг зэрэг. Улан зүйл нь үзмэрэн цэцгэ. Эвсэн төрөл зүйл байна. Эдбус үлэлдөө эдбус цэцгтэл гэрч сугаас зэрэг цэцг сонорч болохоор барахга бас. Пангзанд ургуулсан цэцгийг сунган хулдан авч болно гэв. Удаа тэрэх яг зургаан зам сүрэн газрын бүхэл цогцны хөгдөлтийг алхмалмар тэлэв живлж. Ээлжин тарихва кэлмжд тохруулн хэзэмдэхэр дамжин. Гурн үлэлдөө цэцгтэй, дөрн үлэлдөө хэзэмртэй байх өглөө үндсэндээ бийлүүлж юм. Жил бүр нь өөр эргэнэ ба. Гадруурна тэм дөнгөрөө кэмнудагын. Зугаасыг сонирхон үсгтэй татж байна. Ухаард хэж зугаас тэгээ татх арга самар өргөтгөн тэлээ. Шис замын бас сараалгаас нь шин зүйл төрийг ойлгоно уралдаж. Ахар хараанаа давтамжиг төсөлөнд үйлдэхийг өврэм бахлаас сурч. Сүлжаанд цэцгэн талаан өнгөсмруулаад унсагтаа цэцг өвснэ. Ажилсыг таньцуулах нэрэлгшнэн мохлоо өргөжлөн өргөтгсөн байна. Шис замын 10 хэдэн жилийн бат баримтлал хийгээд дур сонирхол харна. Хүчээр бэрхшлийн төв нь нугуршгаа тэмцэх цөс зэрэг. Хүслэн газ зөрөгтэйэр хөшөлдөх чимэн тэмцэх эрс зэрэг л байдгийн мохлоо. Говь сайрхал, адар газ тоо, нид эрэлзэм, цэсг таарч, дэлгэрчэд нагдгийг эрсэлсэн байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс

0: хүүхгөө. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлгийг битолор ахгуулхтоо. Манай тусгана кадрчд лабдүбэн бутагаар ажилж, алх малхмар олныг дахулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэн кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөвжил нэвтрүүл, шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэмэндээ сонсдоо. Удаг хада жаах уу? Хада тосхон тарааш на тухай мэдээгээ сонсгоё. Шидэр улсын Амбудама эдбэдсэн халамдан тавжаагаас 2026 оноо Суна Амбуда хулдан авах уу? Кэгжанта үлэрл удалгаа эхэлж. Удаа аливаа газрын бэлтгэл ажил нэгтэй бэлгэн болва. Кичг дарааг хулдан авах уу? Хэмжээ. Бараг салдаруулаа нэг дүнсэр тоннаа урчин болно гэвэ. Улсын Амбудаба эдбэдсэн халамдан тавчаан Амбудана халамжийн зурхнаа дарга. Луу шүвчэн тансрын хэлэгтэй. Сунам бута хулдан авах хөг жанта үлэлийн 5 дугаар сарын сүйлчаас эхэлж 9 дугаар сарын адгаар дуусна. Тохиролтын үндэслэл энэ жилийн сунаа ам будаан хураалтын цаг нь дээр жилингээс 1 гариг урчим хөшөлж. Хоби Сычуан зэрэг газрын сунаам будаа нэг тавхла баг баг орохла саг дэлгэртүү гарва гэвэ. Лошучан хэлэгтэн. Ан халгын залдаас үсгэлээ тараа хулдан авах хөг жанта үлэлийн хэмжээ нэг дүнсэр тоннаа урчим байж гаралтын бараг Суна 70% эзэлж, нэгэн жилд энэсэндээ тэнцв байна. Удаа гол гаралтын урна, тараа хулдан авах дундши хүний килограмм мөртэн, хоёр төр 50,000 байж, улсын нийтлсэн хамгийн дор хулдан авах энэ болох уу? Килограмм бэрэн, хоёр төр 38,000-аас дээр болоо гэвэ. Лошучан илэрхийлэгтэн. Дараалханд зунаан будаа хулдан авах айлгэ, бэкчаар нь сайнар адахш, тараач нь тарсан ам будаагаа хулдаж гаргачдах. Сүйр шугмыг эрэс сагч. Амбудааны энэ хангшиг сүй зогсдаар кемжанды байлгахыг ахулна гэвэ. Тэр хэлэгтэн. Удаа илүү газар нэгтэй сунаа амбудаа хулдан авах үг хэмэрэг нь багтамжигийн нэг дүнсэр нэмэгэн тэмн тунна бэлтгэч. Тараач намбудаа хулдах үг хэрэгсэн шаардаг хангаачдах болва. Бидэн заг дэлгэрэн хинэн хэмэрдэг чангадч нөхцөл нийсг газар урна. Хамгийн дор хулдан авах үгнийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл төслийг цаг дарууд нь хэрэгжүүлж. Сүлжана буспа. Сүлжана зэрэг аркеларыг нэгэлдэ төвлөглөх аргыг хэрэглэн хулдан авах хайлыг эм таратаар хөрнүүлж. Амбуданаа зах дэлгэрийг тогтнаар явуудахыг батламжилдаг гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Цаанд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ кедвич 8 цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савл гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэг.

0: байгаа.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэвэж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: Шинжанг радио телевизоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
1: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгох уу.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байсган та. Би бол Шинжангын Арада Тэлүс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэн сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартай. Үйлчлж байгаадан тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэмнэ. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшил яа. Шинжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонс хэтэн баярлан нүгтэя.

За нэвтрүүлгээ нүргэлүүлээ. Шидэр Шинжангын инг долларын эрмэжтэй эмнэлсэн хөвөлдсөн Кызгард компанийн хитэд эм үндэснэмин ажилсан хүрээлэнгэн төрөлд жинкнар ашиглад урва. Шинжан голлогтай байгуулсан онгдагч хитэд эм үндэснэмин уянжгсны үдрлийн ширэн газар болсон хэвд төрөлдийг бодтарлсан. Шинжангын үндэснэ эмин ажилсан уянжгсн туужилсан эдгэлсэн зүгэ килограмм хөрүүлэхт сангилгын алхмыг алгасныг харуулж байна. Шинжангын долларын эрмэжтэй эмнэлсэн хөвнэлсэн Кызгард компанийн хитэд эм үндэснэмин ажилсан хүрээлэнгэн эдгэлсэн уянжгсн туужилтуу анхаарлаа төвлөрүүлж Улсын гитэд эм үндэснэмин үдгэжилтэн сулгаанаа тав, үйлдэлж үйлдэх тав, шинухаанаа сулгаанаач дэвэрдэн цуглурсан тав болоад гитэд эм эмнэг нь соёлын гадаад сул санаа тавийг бүх цаар нь цуглан байгуулбай. Шинжангын нэг долларын эрмэжтэй эмнэлсэн хөвнэлсэн Кызгард компанийн Эренка Закрла, Хуанди Тэнсэлэн хэлэгтэн.

Ажилсан Крэлинген үйлэрн тоног тохромжиг бэр алсаас эдмэж болна. Ажилсан Крэлинген өдөр бүрийн ус сахалган байгалын шатмаа кизэрг энерги хурагдын хэмжээнд эзмэлийн тавиас алсаас тоо баримт цуглуулахар дамжин садлан шинжилж хурандуулахд дохин болгож энерги хурагдлыг хасгаарлахт тоо баримтын батлан хангаад болно. Эзмэлийн тавиг цаг даруудан дамжуулан тэмдэглэж садлан шинжилт дохин болгож хэвшт бидэн энергиг нэг нарилаг өнөвчтэйгээр хуваарлахт дохин болгоно. Жил бүрийн цахлааруулах хэмжээ 3258 тэмн градус байж хоор тэмн хоормын тонна нэвтрчин давхрасан гадаагшилтыг багасгах байгаад хоор тэмн 9000 тонна бузар усна гадаагшилтыг багасгах гэж байна гэвэ. Сонсгонороо энэ хэсэг хугацаанд манурна элүү газрын улсдаа зэмс болсолон сах дэлгүүрд гарч сах дэлгэрийн хэрцаа шалгыг хангаснаар барахгүй нэмч тарайт нурлагыг нэмдэлвэ. Пайзават шинэ гол тугурга болгосна кэлэмжд гувгийн сайхны нэр хонхолна. Ноб нуга нурангуд идэд өрөн бэгэд гэлгэр бэдэн эрдэ болсолох пайзаватын гу дүйлэгдэж кимнаж илүү хэрэгнэ. Энгэс гууг энэ жилийн хуурлага сарын экрохлоны үйлгэн тарж пикапст кэлэмжн нарилаг тарих кэлэрийг хэрглэж дусуул нусах нарилаг оновчтой тусалтын мэрэгдэг тохируулсан до болцолхой үлэн ухсааг ухлаа шикар агтгснаар барахга бас пайзават гуугийн чинэр сэнсгийг батлава. Тарилтан нэрк Сайр Абдла яг гэрэнэ гэмстаган тасан төвж хуан илгэж хайрцгийн яарч чирээдин элэг хуралтын баяр батл билэхнэ. Тэр хэлэгдэн. Өнгөрсөн жилдаас 15 өдөр үрчилсэн сах дэлгэртөө гаргасан байгаад бас хулдан авах худлаач нь маш олон байж килограмм бүрэн хүнийн 25 төгрөг орчим болно гэвэ. Тогсон шинэ 8700 мөн бишгэн цагаан дөргийн хикепжагаар уулсрлан сах дэлгэртөө гарч тухайн газар шишүү дэвлэгээр бараа таньцуулан борлуулах болно. Төрөн хөргөлтийн киднар хадгалан хөрөг килкасаар дамжин хос чиглэрээр читэмж болгож гарал нурнаас бикүүлсэн яло газарт шүүд хөрөг борлуулт нь нэвтрэх замыг нэвтрүүлвэ. Тогсон шинэ гол бой сумна Кэсгэр тусгана бишгэн цагаан дөргө хулдан авах цагт тусгнаар дах шин сургу ергийг зөөвөрлж ажилтнад хуван илгэж хайцлан хулдан авах худалдаач та сэмсэг байсан шилгэж кэндиг мохла чингэн дүнгэн бодож идэл өрн амтайхан бишгэн цагаан дөргө тарвин газраас тэргэн хуран цоглуулж гид нар хадгалан хөрг келгасэн барана гүйлгэ нар дамжин бикус нь ялгаад туу явуулж байна. Шидэр лобшина нава сумна гапрас тусгана ин торон тарилтын багстай элхралт болж Бэдэн цагаан хин тор саланамагаар дүрсмэлэ. Тон газрын мейзо, мейни, зовдаагуа зэрэг улан шинэр сайтай энэ торон төрөн зүйлийг уралн авчирши. Өөрмөгц ус хөрс, шуран их байлгын давлагтан төшклэн баримжааж гисэн, нарилгжсэн, тарилын газрын хамяарлт хамгаалдаар хавсрамд болгоно. Фраж авсны энэ торон хидэмгла дүүрэн амтын амтайхан шинэр шинсэх нь сайн байж. Өргөн орн хэрэгжлэн таашаалг ихэр болва. Энэ төр болсролтын бас Цэкмус зугаас та багс ирж уулсан хэлбараар кода тусгна. Кодаг нь тасн төвхөй хавц ангид бичний өлгтөө татсан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн

0: Юу ай? Илвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул ушхийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амдлаг нэн кичэр гигих. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Иргэнэн сонсоо. Энэ удаагийн хэдэн утгын хөгжил нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг он лавлаг сонсоо их л та нар бас сүлүүртин хэлэгчний үлсэрэг буулгын сонсоолна. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяртай хөтлөн нэвтрэлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаг радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлэг нь бик өдрөөр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөлтөө. Энд Шинжаг радио телевизхран нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертана ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдваа. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол Кэлнэ 90 Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуангбо Дэншитай.
2: Синжангын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Күндэс онцгэштай, сан хун нүү.
1: Синжанг Гуангбо Дэншитай, Монгу Юй Гуангбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангын радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл удаа икэллээ. Клан апч сонсох болов уу?
3: Синжангын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Күндэс сонсогчдаа сайн байна уу? Шинжангийн радио телесхураан Монгол Кэлна радиогийн Эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлэг маань танартайгаа мэдчилэн суулгаж байна. Би хөтлөгч Цэрлам уу. Күндэс сонсогчдаа тутраг гуйр тосо гойлолын үлдгэн зэргийг иммлигийн батламжийн карт хэрэглэн хулдан авч болохгүй. Иммлигийн даатгалын хуй гүнэ дансаар зардал төлөхтэй нэрсийн цагаан данстай болсон. Ягаад уу цагтаан хоол идэхгүй гүнэ? Бодисын сул цаба эс алдаах чидүрийн бүрээ дурагшилдаг вэ? Үдийн хоолна дараа нургаан керемд наал дулуун 5 минут зогсвол гэдсийг эцай чадна уу? Удаа эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нийлгэе. Кланопч сонсгогтын баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телесхураан Слушитин шин зүйлшлүүрийн хэрэглэгчний үйлчлөлт зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Удаа өнөөдрийн нэвтрүүлгийн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу?

Күндэ сонсогчдаа удаа эрүүл мэндийн сууны медана төргөн дамжуулах дугаараар дутруугаа гуйр тосоо гойлуулын үлдгэн зэргийг эм эмнэлгийн батламжийн карт гэрэглэн хулдан авч болохгүй. Эм эмнэлгийн даатгалын хуй хуна дансаар зардал төлөхтэй нэрсийн цагаан данстай болсон тухай ойлгоё. 5 дугаар сарын 19 өдөр үлсийн эм эмнэлгийн батламжийн төвчөө эдийн засгийн яамн тогтсон цагийн салган хултхуу эмэн дэлгүрийн ажилтан ажилчна үндсэн эм эмнэлгийн даатгалын хуй хуна дансын хэрэглэлтийн кинелт хамяарлтыг улам нэг алхам чангатах тухай мэдгдлийг нийтлэв. Тогтсон цагийн салган хултхуу эмэн дэлгүрийн хуй хуна дансаар зардал төлөх нэрсийн цагаан дансын дүрмийг байгуулахар дамжин зардал төлөх төрөн бодлогын саг кизгарыг тодорхойлж Сүүс окста тогтаалд нийссэн эм эмнэлгийн хэрэглэгэнэ хэрэгцээ шаардлагыг дэмжин эм эмнэлгийн даатгалын хуй хуна дансын өрхийн хэрэглэх кепчааг өргөтгөж эм эмнэлгийн даатгалын сүр мөнгийг үндсэн эм эмнэлгийн бүс хэрэглэгэндэ хэрэглэхийг эрс хориглон олон төмнө сүүс окста эм эмнэлгийн хэрэгцээ шаардлагыг гүйцэд хангахын хамт хуй хуна дансын үндсэн эм эмнэлгийн даатгалын үндсэн зүйлийг батламжлах чидэмжийн байр тогтолтой нийцгэ үйлдэгнэ зардал төлөхтэй хэрэглэгээ эрс хориглна гэж. Мэдэгдэлдээ тодорхой тогтаасын ажилтан ажилчна үндсэн эм эмнэлгийн даатгалын сүр мөнгөний нэгдэлтэй төлөвлөхөй сүр мөнгө ба хуй хуна дансаар бүрэлдэнэ. Хуй хуна данс болвол ажилтан ажилчна үндсэн эм эмнэлгийн даатгалын сүр мөнгөний чихэл бүрэлдэхүүн гэсгэмэн. Алва мужийн дэсийн эм эмнэлгийн даатгалын салаа мөчөр зарчим дээрэн 2026 оны 9 дугаар сарын сүүлчээс өмнө бүх мужийн нэгдэлтэй тогтсон цагийн салган хултхуу эмэн дэлгүрийн ажилтан ажилчна эм эмнэлгийн даатгалын хуй хуна дансаар зардал төлөх нэрсийн цагаан дансыг нийтлэх хэрэгтэй. Нэрсийн цагаан дансны доторхийг хуй хуна дансаар тогтсон цагийн салган хултхуу эмэн дэлгүртөө зардал төлж болно. Нэрсийн цагаан дансаас газаахийг хуй хуна дансаар төлж болохгүй. Нэрсийн цагаан дансны доо жигсгтэн урсны эмэн зүйлийн кинелт хамяарлтын салаа мөчрээр жинкнаар зөв шаарвлын данслуулсан буюу тэмдэглүүлсэн байж салган хултхуу эмэн дэлгүртөө бурлуулж болох мөртөө эмчилгээнтэ нэгт хулагдалтай эмчилгээнэ шин чанараар чанга үн өртгийн тохиромжтой эмэн зүйл эмчилгээнэ багж хэрэгсэл болон эмчилгээнтэ хэрэглэх хургадл материал байх хэрэгтэй. Зарчим дээрээ дээр дурдсан нөхцөлд нийцэх зүйлд дорог хэдэн зүйл багтана. 1-д эмэн зүйл. Манай улс төв жинкнаар зөв шаргадэн зах дэлгүртөө гарсан хэмээ нэм амд үдсийн бүтээгдэхүүн китэд бэлэн нэмэ китэд гэрчмэм Улстан үйлдвэрлэсэн газадас уруулсан Шангон, Өмн, Тайван урна үйлдвэрлэсэн эмэн зүйлийг багтаасан эмэн зүйлийг бүрээ нэрсийн цагаан дансанд уруулж болно. 2-д эмчилгээнэ багж хэрэгсэл. Биеийн дулаанаа кемжүр цусна, даралтын кемжүр, цусна шикрийг байцаах кемжүрлэг эрүүлжүүлэгтэй туслах багж хэрэгсэл зэрэг эмчилгээнэ багж хэрэгслийг зөөм нэрсийн цагаан дансанд уруулж болно. 3-д эмчилгээндээ хэрэглэх хоригдлын материал. Эмчилгээндээ хэрэглэх амөвчөө, ковин тишвээ, шабесийн оралтоо, шархын наалтоо, халууныг бүрүүлэх наалт зэрэг эмчилгээндээ хэрэглэх хоригдлын материал. Өвчин үсгэгчийн шилгэн байцаах үрвэлжөө, эрт чирэмслэх үрвэлжийн цаас зэрэг биеийн газааг өншлөлтийн үрвэлж, нэг л удаан чанартай гарын хүрвнаас цус авах зүй. Бир келвартэ тарлагын багж гээд зүүнэ үзүр юттай гоорсын бөглас гэвлийн кэсгтг зокамл амсрын сүүлэлтийн үүтсэргээ урт хугацаагаар эмнэхтэй хэрэглэх хоригдл материалыг зэм нэрсийн цагаан дансанд оруулж болно. Дурак үлдгэнэ төрөл зүйлэг эм эмнэлгийн даатгалын хуй хуна дансаар зардал төлж болохгүй. 1-д дутрууг гуйур тус зэрэг итана зүйл гойлолын үлдгэн Эрүүлжилийн нэд өдөр дутмын амьдралын хэрэгсэл зэрэг эмчилгээнэ бүсө төрлийн таварыг нэрсийн цагаан дансанд ягсан ч уруулж болохгүй. 2-т шидэрхэн зүүшлүүрийн медальсын шүтнэ ханда, шүтнэ шваз, шүтнэ утц, нүрийн наалт, наранд шаргатгаа сэргайлах хэрэгсэл эмгтээчтийн сүвлэлтийн дэвсгэр зэрэг
улсын нэмчилгээна багж хэрэгсэл үйлдвэрлэгэ зөвшөөрлийн үнэмлэгийн улсын үлдгэн болно. Үүндэ зөвхөн ийм эмнэлгийн даатгалаар зардал төлөхтэй тохирхоо буттай эмчилгээна үн өртгөгөө буюу буттай эмчилгээна үн өртгээр нэлээд дуур зарим үйлдвэрлэгэн багтна. Үүнийг нэрсийн цагаан дансанд оруулж болохгүй. Энэ төрлийн үйлдвэрлэгэн хэдвээр улсын эмчилгээна багж хэрэгсэл үйлдвэрлэгэ зөвшөөрлийн үнэмлэгийн улсын үйлдвэрлэгэнэ кэркем табуловч амархан ажахлууд өдөгдөн хэрэглэг хэж худал хуурмгаар ухааруулж үнэн дааны голду амьдралын читмиштэй хэргэлдэг. 3 дуу. Үндсэн эмэмлэгийн даатгалын үндсэн зүйлийг батламжлах читмжийн байр тогтолтой нийцко кэсэг эмчилгээнэ багж хэрэгслийг нэрсийн цагаан дансанд оруулж болохгүй. Жишээлбэл 7 нүдний шил ил жинхлэх тоног төхрөмж зэрэг болно.

Күнд сонсогч та удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөх күнд ойлгуулаад дугаараар ягаад цагтаан хоол идэх гээгүнэ бодсын сул цава эс алдах чи дөрөв бүрэ дургшилдаг тухай ярья. Өрөөнд адаг жаарны өрөөнө хоол идэх гээ цаг нэмж ажилласнаас болж уран хоол идэх цагаас нь өнгөрөх. Гаргийн сүйлжтэй урандаан зал хурж гэвтад 2 цагийн хоолоо хамттан итгэх зэргийн удаахна нэг удаа дэлсчи нэг удаа цатлаа нэтгүй тогтсон цагтаа хоол итгэхгүй байх нь маш улан гүнэ амьдралын кевин байдал болжа. Дээрх мэтээ эргүүлж тогтолдог итан умдаанаа дадгалын хотаадыг гемтэхаар барахгүй бас мэдгэдэхгүйгээр эс салдах системийг самурулж бодисын сулцаан дараасыг күндрүүлдэг. Гэдэснэ амьд бодисын цагийг нөлөөлнө. Кевин байдалдээ гэдэснэ эс салдах систем нь өдөр сөгийн кимнэлийг жүрмөлн ажилдаг. Хоол идэх цагийн самурх үед гэдэснэ эс алдах эсийн цэргалах чидэмжийн самурж бактери эсвэргүйцхүй факторын шүүрэлтийн жим ясаан алдаж үйна улмаас гэдэснэ архаг чинартай бах кемжана өрөслийг үсгэж би цогцсийн өвчин үсгэгчийг эсвэргүйцхүй чидүрийг бүрүүлнэ. Нөрийн арлын эдийн шүүрүүлтийг харшилнэ. Хоол идэх цаг самурвал нөрийн арлын эд ба кэрсмгийн алкоголь зэрэг чихэл хүрмнээ шүрүүлтийн кемнэлийг харшилж хоол идэх цагийн хөвөшлөгдөх буюу нэг цагийн хуулаан цагтаа ицсэнгөө нөрийн арлын эдийн сэдэмтгэ чинэрийг дургшлуулн цуснаа шкрийн тэн шаруулт кевин байдлаан алтхуулна. Дараас ба нөр дутуу болохын харин сөгийн кэрсмгийн алкоголын кемжээн кевин бус байдлыг хөндрүүлж үйна улмаас сул цаг нөлөөлнө. Амархан элк гликиг үсгэнэ. Кюмна биенэ ам насна бодисын сул цаан хэрэгцээг батлахын тулд шигэр үүрэг гээд өк харилцсан улрын шилждэг. Жишээлбэл өлсөх байдалд цуснаа шигрийн хэмжээг батлахын тулд би махмуд өкийг задруулж цусны дотор го чилат өкн хүчлийг дээшлүүлж ик хэмжээна өкн хүчлө элкэн дураад энд хүрмддэг. Тэгээд цатл идэж өвөл элхнээ өөк хадгалах чидүрийг дээгшлүүлж шим тэжээл үлүтэж элхэнд калцурт 3 нисторийн келвараар хадгалагдаад элх өөклхийг үсгэнэ. Чесна чолуушрл үсгэ айл түгшүрийг нэмэгдүүлнэ. Судлагаанд илрүүлснээр үр тухцаагаар өрөөнө хоол итгэх болвол чесна шингэнийг чесна

на үтэн дотор үдэгэд өтгөрүүлж цэсна чул үшүрл үзгэ айл түгшүрийг илэрка нэмэгдүүлнэ. Юнас газа нэг судалгаанд илрүүлснээр жим ёстайгаар хуул иддэггүйг нь ясна эдээс ирэгч гэсэн чанартай яс хугарах уу айл түгшүр ихээр нэмэгдэж энэ нь баг калц фосфорын сулцан сам үрүүлтэй хулагдалтай байж мэднэ гэж. Хуул идэх цагийн хөрөмнөө шүрүүлтэй хамжилцах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтнэ илрүүлснээр Би махмуудын ажиллагааг тэн шаарвалгүй өдөр сөгийн кемнэлгээд зөвхөлдсөн цаг хугацаана аливаа зүйлийн хөрөмнөө шүүрүүлтийн нэг өдрийн дотор ямар цагт юм идвэл нэн сайн болохыг тогтоосон байна. Нэг зүйлийн судалгаанд олон зүйлийн хөрөмнөө шүүрүүлт болон хоол идэх цагийн хуурамтг харьцааг дүнжэ. Телетон хөрмөн ба кэрсмигийн алкоол. Кимнабийн физиологийн ухаанд нэг өдрийг хоёр шат хуваадаг. Өдөр болбол хөдөлгөөнөө үйлөл, сүү болбол амралтын үйлөл болно. Телетон хөрмөн ба кэрсмигийн алкоолын энэ хоёр шатнаа өдөр зөгийн кемнэлийн тохиролтоо зангилгын үйлдэлтэй байгаад эсрэг үйлдэлтэй байдаг. Жишээлбэл өрөөнө 9 цагаас 10 цагт би цогцын кэрсмигийн алкоолын өргүүлийн кемжигдэлдээ кэрсэн ба телетон хөрмнөө шүрүүлтийн дуур кемжигдэлдээ байх учраас серкар бэлтгэдэг. Өлсг хөрмөн. Өлсг хөрмөнийн лүгшилтийн найжмаар шүрүүлж нэг өдөрт 3 шүрүүлтийн өргөлийн хугацаа байдаг. Даруй үдийн нэмэх 8 цаг, үдийн хойнох 1 цаг ба уран 6 цаг болно. Шүрүүлтийн өргөлийн хугацааны үед күнэ хуулан туршил ба идана шингаалтын кемжаа нэмэгдэг. Иймээс бид энэ 3 хугацаанд хоол итгэхийг дадгалтай байж, энэ мэнчгэ күнэ биеийн амд үдсийн цагийн гайхамшигт тохиролт болно. Өөкийн холуултэд. Өөкийн холуултэдийн шүрүүлтийн үргэлжлэх цагийн нэлээд утваж, үдийн нэмнэх 10 цагаас ураа 8 цаг болтол үргэлжилж, үдийн нэмнэх 11 цаг болбол шүрүүлтийн өргөлийн хугацаа болно. Өөкийн холбултэд болвол үзмэн шикэр ба өөкийн бодисын сулцаан чихэл тэн шаруулах фактор байж үзмэн шикрийн ашиглалт ба нөөрийн нарлын эдийн сэдэмтгэ чинэрийг нэмэгдүүлдэг. Хамгийн чихлийн энергийн сулцаан задруултыг түргэтгэж өөк хөрөмдөхийг сэргэлнэ. Кэрвэ уран 10 цагаас хойроо их кемжаагаар хоол идвэл өөкийн холбултэд шикэр болон өөкийн төрлийн задралтын Солцаад уралцсан гогос болж нэн амархан өөкийн хөрөмдлийг үсгэнэ. Ийм бол уран хулаан дэгэд ураа идэж болохгүй нэг шилтэн болно. Нөөрийн нарлын эд. Үдийн хонхгүй 4 цагаас 8 цаг болтол нөөрийн нарлын эд нөөрийн бүлжирхагаас үснэ. Үдийн хонхгүй 6 цагаас 7 цагт өргөлийн кемжигдэл хүрдэг. Ийм хугацаанд өөкийн хулгуултэдийн өдэлтэс болсон задралтын солцаан нөөрийн нарлын эдийн Өдөлтийн нийллэгийн сулцаа болно түнтаа зэрэгснэ. Нөөрийн нарлын эдийн үзмэн шигэр болно үүргийн нийллэг хадгалалтыг акулж калийн ион, магний ион, фосфор гүчлийн давсна эсдэ өрхийг акулж маш олон архаг өвчнээ бүрэ нөөрийн арлын эдийн сулцаа кевийн бүс болсонтай хулагдалтай юм. Эцгэд Эцгэдийн үдийн хойнох 6 цагаас хоор эхлэн дээгшилж уран 9 цагт өргөлийн кемжигдэлд хүрч өрөөнө 4 цагт урагшлаад сүйр шугамын кемжаанд хүрдэг. Тэрийн күнэ идана шингаан авах кемжааг багсгач өөкийн шүрүүлтийг нэмэгдүүлэн өөкийн хөрөмдлийг хөргөлнө. Юнас сүсгтүү эдгээр хөрөмнө задралт ба нийллэг бодисын сулцаан бүр нэг өдрийн доторко хамгийн сайн цагт явагдана. Иймээс иданумдана цагийн хамжилцхыг шаардна. Улнараа нь өдөр бүрөө тогтсон цагтаа нь хоол идэхийг сануулъя. Илэнгийн өрөөнө хоолыг өмдгалж болохгүй. Кэрвэ гентийн байдал юусчи хуулаан цагтаа нь идэж чадахгүй болвол зарим эрүүл ахарч кридан ба зэмс бэлтгэчи төр зүүр энерг нөхөрлж болно.

Күндө сонсогч та үдийн хуулна дараа нургаан керемд наал дулуун 5 минут зогсвол гэдсийг эцэж чадна уу? Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар үнэ тоха ярьж өгье. Өнөөдрийн улан дуу танилцуулга баг үйлдэл болвол үдийн хуулаан идэж барсна дараа керемд дух, эм, өгзгэн кесик, колинеска зэргээ дөрөн кескан керемтэй наал дулуун 5 минут зогсна. Хуулна дараа цус хотоодна кесктэй төвлөрээд Күн амрхон нөөр кэрчи салхурын суугаад гэвлийн кэсктэй өө күрхийг үсгэдэг. Керем түшчээ зогсхын би цогцыг алдлагаар төв биеийн келвартай байхыг баталж гол бүлчимүүдийг чангалж хотоод гэдснэ гөрвөлсхийг акулын шингээлттэй тустай байдаг. Энэ күй биеийн келварын гэвлийн кэндлэн бүлчин гүн давхаргын гэвлийн бүлчингийг гэдэг хайжулж яг л байгалийг бүслүүрийг чангалах бүст адилаар бүслүүрийг чангална. Кек голдлогын 2 колин эм тагаан адлах нь байлгажи кермас хагас колин зайтай байж хойшаан түшийн 4 кескан бүр керемтэй наалдулна. Өргөн хураажи эмэн дурагш буулгаж кисан гол нуруу зүгэн татаж айндан амсахна. Керва бүслөр нургана ар талду зай завсартаа болвол арцгийн яс өмнөш келвисник харуулж байна. Сүлийн ясаа нь өмнөшөө хүмж болох байгаад 5 минут баримтлж гар утсаараа нь цаг тэмдэглэж болно. Энэ хугацаанд көгжим сонсох буюу нүдэн анжи таркан амруулж болно. Өдөр бүр хуулна дараа нэг удаа зогсвол нэг сарын дараа бислүрийн хэмжээ нь 1-2 см багасч мэднэ. Өнөөдөр хуулаан идэж барсна дараа

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Манай улсын аж ахуй нэгэнт дээд хурдчаар нэмэгдэх шатнаасан чанар сайтай хөгжих шатанд шилжижээ.

2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам шин цаг үед орж, манай улсын аж ахуйн хөгжилтчийн шин цаг үед орлоо. Шин цаг үедх манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн онцлог гэвэл намын 19-р их хурлын ихтгэлд миний чухалчилсан манай улсын аж ахуйн нэгэнт дээд хурдчаар нэмэгдэх шатнаасаа чанар сайтай хөгжих шатандаа шилжсэн явдал болно. Энэ бол нэгэн чухал их магадлалт юм уу? Бид эрхвэж түүний чухал их бодит ач холбогдол ба алс гэтийн түүхэд ач холбогдлыг гүнжгэ таних хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, энэ бол аж ахуйн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийг батлахын зайлшгүй шаардлага юм уу? Манай улс яг хөгжилтийн арга маягийн ховруулах зангилгын шатанд оршиж байна. Хөдөлмөрийн хүчнээ өөрийн өртөг нэмэгдэж, их баялаг орчин авахын хязгаарлал ихсэн, бүдүүлэх хөгжилтийн арга маяг үргэлжилгүйе бэрх болж, аж ахуйн орчил ялган бос байх асуудал маш их давин болж байна. Үүний дагуу дэлхийн шин нэгэн ээлжийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт өрнөн хөгжиж, олон талаар шувтлалтай болж байгаа юм. Бид эрхвэж чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж байгаад шинжил ухаан мэрэгжлийн шин ховролт, ард түмний шин хэрэгцээд зохицуулан чанар сайтай, өндөр бүтөмжтэй, олон янзлсан хангалгын системийг бүрдүүлж, нэн олон чанар сайтай үйлдэгүүн ба үйлчилгээ хангах хэрэгтэй. Ингманжин хангалах хэрэгцээ сая шин төвшин дээр тэнцвэртэй болж, манай улсын аж ахуй сая үргэлжлэн эрүүлэр хөгжиж чадна. Хоёрдугаарт, энэ бол манай улсын нийгмийн гол зөрчлийн ховролтод зохичих ба чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх нийгэм журам тодогчлсон улсын бүх талаар бүтээн байгуулахын зайлшгүй шаардлага юм. Манай улсын нийгмийн гол зөрчилд чухал их ховролт гарч, манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн шатанд ч түүхэн чанартай ховролт гарч байна. Тэнцвэргүй, гүйцэтгүй хөгжилт бол хөгжилтийн чанар чанасаа сайн биш байхын илрэл юм. Манай улсын нийгмийн гол зөрчлийн шийдвэрлэхэд эрэхвэш чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Бид тоо хэмжээний хөгжилтийг чухалчлах хэрэгтэй. Гэхдээ чанар чансааны асуудлыг шийдвэрлэхийн нэн илүү чухалчилж, чанар чансааг ихээр дээшлүүлэхийн дагуу тоо хэмжээний бүтэмжтэй нэмэгдлийг биелүүлэх хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэхгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэрдвүүлэнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүслийг үзэж байна. Манай төмчлийн харалт.

3 дугаард. Энэ бол аж ахуйн чим ёсыг журмлан хөгжүүлэхийн цайлшгүй шаардлага мөн. Дээр 160 оноос нааш бүх бөмбөрчгийн чуугарай дунд жиргэн орлоготой аж ахуйн чогчийн дотроос 10 хэдхэн нь амжилттайгаар өндөр орлоготой аж ахуйн чогч болсон юм а. Амжилт олсон тэдгээр улс бол дээд хурдчаар нэмэгдэх шатыг өнгөрүүлсний дараа аж ахуйн хөгжилтөн тоо хэмжээний өргөжлөөс чанар чинсаны дээшлэлт тээшээ шилжүүлсэн юм. Зогсон гуйрад урагшилхгүй цаашлаад ухарсан тэдгээр улс бол иймэрх үндсэн чанартай ховролтыг биелүүлж чадсангүй. Аж ахуйн хөгжилт бол эргүүлгэн хэлбрээр дээшлэх явж болно. Харин шугамн хэлбрээр дээшилдэг бишээ. Тоо хэмжээ нь хурамдаад жохих шатанд хүрвэл ирэх биш, чанар чансааг дээшлүүлэх тээшээ шилжих хэрэгтэй. Манай улсын аж ахуйн хөгжилтөч энэх зим ёсыг журмлах хэрэгтэй. Чанар сайтай хөгжилт бол ард түмний өдөр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа сайн сахан амьдралын хэрэгцээг маш сайн хангаж дийлэх хөгжилт болно. Шинэ хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг илрүүлэх хөгжилт болно. Шинийг үүтгэхэр нэгдүгээр хөдөлгөөгч хүчин болгосон, жогчлтай байхаар дотоод ончлого болгосон, ногооноор түгээмэл хэлбэр болгосон, нээлтэр зайлшгүй замнах зам болгосон, хамтар эдлэхээр үндсэн зорилго болгосон хөгжилт болно. Хангалгаас үзвэл чанар сайтай хөгжилт нь аж үйлсийн систем нэлээд бүрэн дүүр, үйлдвэрлэлийн жохон байгуулах арга маяг сүлжээтсэн ба оюунчилсан, шинийг үүдэх хүчин, хэрэгцээг олж мэдэх хүчин, нэрт тэмдгийн нөлөөлөх хүчин, голлох, өрсөлдөх хүчнээр чанга үйлдгүн ба үйлчилгээний чанар чинсаа сайн байхыг биелүүлсэн байх хэрэгтэй. Хэрэгцээгээс үзвэл чанар сайтай хөгжилт нь ард олны өвөр мэчилсэн, олон янзалтсан, тасралтгүйдээс давшиж байгаа хэрэгцээг тасралтгүй хангасан байх хэрэгтэй. Иймэрх хэрэгцээнд бас хангалгын систем ба бүтцийн ховролтыг хөтлөн дагуулж хангалгын ховсолт нь бас шинэ хэрэгцээг тасралтгүй бий болгохдог. Оруулалтаа гаргалтаас үзвэл чанар сайтай хөгжилт нь хөдөлмөрийн үр бүтөмж, хөрөнгөний үр бүтөмж, гажир шорын үр бүтөмж, эх баялагын үр бүтөмж, орчин авахын үр бүтөмж, тасралтгүй дээшлүүлж, шинжил ухаан мэрэгжлийн давшилтын ховь нөмөрийн нормыг тасралтгүй дээшлүүлэн, бүх элементийн үйлдвэрлэлийн нормыг тасралтгүй дээшлүүлсэн байх хэрэгтэй. Хуваарлалтаас үзвэл чанар сайтай хөгжилт нь бэл оруулвал хариу ашигтай, аж ахуй ашиг хонжвортой, ажилтан орлоготой, засгийн ордон гайлын орлоготой байхыг биелүүлсэн байх хэрэгтэй бөгөөд бас зах дэлгүүрээр үнэлсэн тус тусынх нь ховь нөмөрийг гүйцэд тусгасан байх хэрэгтэй. Хорвоо аж ахуйн орчлоос үзвэл чанар сайтай хөгжилт нь үйлдвэрлэл, гүйлгэ, хуваарлалт, хэрэглэгээний орчил, ялгамшулуун, улс ардын аж ахуйн чухлын харьчлын харьчаа ба орон зайн байрлуулалт нэлээд жиж өгстэй. Аж ахуйн хөгжилт нэлээд тогтун, ихэр өөдөлж ихэр уруудах байдал гарахгүй байхыг биелүүлсэн байх хэрэгтэй. Нэн тодорхой хэлбэл чанар сайтай хөгжилт бол байх эсэг байснаасаа сайн эсэг тэшээ шилжих явдал болно. Чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад одоо хчилсэн аж ахуйн системийг байгуулах хэрэгтэй. Энэ бол манай улсын хөгжилтийн байлдах бодлогын харалт болно. Энэх байлдах бодлогын харалтыг биелүүлэхэд эрхүүш чанар сайтай хөгжилтийн шаардлагыг бат эмдэж, чанар чансааг тэрүүнд тавих, үр ашгийг урдаар бодлох хэлхий баримтлах хэрэгтэй. Ажлын гол шижмийг бат эмдэж, хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг эрс ахиулах хэрэгтэй. Үндсэн арга замыг бат эмдэж, чанар чинсааны ховсолт, үр бүтөмжийн ховсолт, хөдөлгөгч хүчний ховсолтыг ахиулах хэрэгтэй. Хүчлэх чигийг бат эмдэж, бодоч хогчийн аж ахуй, шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт, одоо үеийн мөнгөн гүйлэг, хүний хүчний эх баялаг хамжилчин хөгжсөн аж үйлсийн системийг түргэлэн байгуулах хэрэгтэй. Байгуулгын баталгааг бат эмдэж, зах дэлгүүрийн тогтч нь бүтөмжтэй, бичил бийж чогч нь амьдлах хүчинтэй, хорвоо тохируулал эзэмдлэн хэм хэмжээтэй аж ахуйн байгууллыг байгуулах хэрэгтэй. Чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах бол манай одоохны ба хойшийн нэг хугацааны хөгжилтийн сэтгэмжийг тогтоох, аж ахуйн төрийн бодлогыг тогтоох, хорвоо тохируулал эзэмдлийг хэрэгжүүлэхийн үндсэн шаардлага мөн. Эрхүүш чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах гүйцэтгэл тооны систем, төрийн бодлогын систем, баримжааны систем, тоо бүртгэлийн систем, амжилт бүтөмжийн үнэлэлт, засгийн ажлын бүтөмжийн хянан шалгалтыг түргэлэн бий болгож, байгууллын орчин нөхцөлийг үүдэн байгуулах ба төгөлдржүүлэн, манай улсын аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэх талаар тасралтгүй шин ахилт

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

одоо хчилсэн аж ахуйн системийг түргэн байгуулъя. 2018 оны 1-р сарын 30-ны өдөр. Одоо хчилсэн аж ахуйн системийг байгуулах бол нэгэн том явдал болно. Энэ нэгэн чухал их онлын сэдв болох бөгөөд нэнч нэгэн чухал их үйлдвэрлэлийн сэдв болох учраас онол ба үйлдвэрлэлийг уялдуулах талаар гүнзгий судлан ярилцах чухалтай. Одоо хчилсэн аж ахуйн системийг байгуулах бол манай улсын хөгжилтийн байлдах бодлогын харалт болно. Бас ч аж ахуйн хөгжилтийн арга маягийг ховируулах, аж ахуйн бүтцийг шилдэгжүүлэх, аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчнийг ховируулахын тулгам шаардлага болно. Бүх намаар анжаавал одоо хчилсэн аж ахуйн системийг байгуулахын чухал чанар ба бэрх хатуцльтай чанарыг гүнзгий таньж, одоо хчилсэн аж ахуйн системийг байгуулах харалт ба голдлогыг шинжил ухаанчаар эзэмдэн, манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн шин амьдлах хүчнийг бадруулах ба шин дэгтэрт гарахыг ахиулах хэрэгтэй. Одоо хчилсэн аж ахуйн системийг байгуулах бол намын төв хорооноос нам ба улсын ажил бийсийн бүх талаас үүсэн хос 100 жилийн тэмцрийн харалтыг биелүүлэх, дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын шин цаг

0: үед орсон шин шаардлагад нийцүүлэхийг бодлого хийж гаргасан чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт мөн. Улс хүчрэх байхад аж ахуйн систем эрхүүлсийг хүчрэх байх хэрэгтэй. Ганц одоогчлсон аж ахуйн системийг бүрдүүлвэл сая одоогчлох хөгжилтийн урсгалыг нэн сайн дагаж олон улсын өршөлтөний санаачлагт байрыг олж чадах бөгөөд бусад хүрээний одоогчлолтод хүчтэй тулгуурлал хангаж чадна. Бид нийгэм журамт одоогчлсон хүчрэх улсын бүтээн байгуулах шаардлага ёсоор одоогчлсон аж ахуйн системийг түргэн байгуулж нийгэм журамт одоогчлсон хүчрэх улсын харалтыг хугацаа ёсоор биелүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Одоогчлсон аж ахуйн систем бол нийгмийн аж ахуйн ажиллагааны ил гогцоо, ил давхар, ил хүрээний хоорондох харьцаа ба дотоод холбоогоор бүрэлдсэн нэгэн органог бүхэл цогц болно. Шиний үүдгээр хөтлөн дагуулах ба хамжилчин хөгжих аж үйлсийн системийг байгуулж, бодит цогцын аж ахуй, шинжил ухаан, мэрэгжлийн шин үүдэлт, одоо үеийн мөнгөн гүйлэг, хүний хүчний эх баялагын хамжилчин хөгжихийг биелүүлж, бодит цогцын аж ахуйн хөгжилтөд үзүүлэх шинжил ухаан, техник мэрэгжлийн шин үүдэлтийн ховь нөмөрийн ховьдчийг тасралтгүй дэвшүүлэн бодит цогцын аж ахуйд үйлчлэх одоо үеийн мөнгөн гүйлгээний чадварыг тасралтгүй чангатгаж хүний хүчний эх баялагын бодит цогцын аж ахуйн хөгжилтийг тулгуурлах үйлдэлийг тасралтгүй шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Нэгдэлтэй бөгөөд нээлттэй, өрсөлдөөнтэй бөгөөд өмөх жоромтой зах дэлгүүрийн системийг байгуулан зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлөн саадгүй зах дэлгүүрийн нээлт нь өмөх жоромтой, зах дэлгүүрийн өрсөлдөөн нь гүйчэд зах дэлгүүрийн өмөх дийгэл мөн жоромжун байхыг биелүүлж, аж ахуйлал буян дааж эжигнэн голчоор өрсөлдөх, хэрэглэгчид чөлөөтэй сонгийн зах дэлгүүрийн системийг түргэлэн бий болгох хэрэгтэй. Үр бүтэмжийг харуулсан голч байхыг ахиулсан орон зах дэлгүүрийн системийг түргэлэн бий болгох хэрэгтэй. Үр бүтэмжийг харуулсан голч байхыг ахиулсан орлогын хуваарлалтын системийг байгуулж, орлогын хуваарлалт нь жижиг өхстэй, нийгэм төв голч шударга ёстой, бүх ард түмэн хамтар чинээлэгчхий биелүүлэн, олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил төгс болгохыг ахиулж, орлогын хуваарлалтын зөрөөг алхам алхмаар багасгах хэрэгтэй. Давуулгаан илрүүлсэн, жогчлдон, холболдон хөтлөлтсөн хот хөдөөгийн орон бүсийн хөгжилтийн системийг байгуулж, орон бүсийг сайн нөхцөлдүүлэх, хот хөдөө уусалчлан хөгжүүлэх, их хурэ далай тангисыг нэгдэлтэй төлөвлөн бүхэл цогц орон шилдэгжүүлэхийг биелүүлж, орон бүсийн харьцуулсан давуулгыг байжуулан бадруулж, орон бүсийн давуулгаараа харилцан нөхөрлөхийг чангатгаж, орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийн шин байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Өх баялгийг арилгах, орчин ахуйтай нөхөрсөг байх ногоон хөгжилтийн системийг байгуулж, ногоон хөгжилт, орчил хөгжилт, нүүр төрөгч багтай хөгжилтө хүн хийгээд байгалийн өй зөгчлөлтөйгөр хамтран оршихыг биелүүлж, номин ус хөхөмтөг уулбал алтан уул мөнгөн хайрхан мөнгөх ойлгох тууны бат бий болгон үйлдэлгжүүлж, хүн хийгээд байгаал өй зөгчлөлтөйгөр хөгжсөн одоогчлох бүтээн байгуулалтын шин байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Олон иштэй бөгөөд тэнцвэртэй, амар төвшин бөгөөд өндөр бүтэмжтэй бүх талаар нөөлтийн системийг байгуулж, нэн дэдэс давхаргын нөөлт маягийн аж ахуй хөгжүүлэн нөөлтийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, гүнчиг өргөтгөх, үр ашгийг дэвшлүүлэх чиглэлтэйш ховруулахыг ахиулах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулах, засгийн ордны үйлдэлийг нэн сайн бадруулах аж ахуйн байгууллыг байгуулж, зах дэлгүүрийн тогтч нь бүтэмжтэй, бичил бэйч цогч нь амьдлах хүчинтэй, хорвоо тохируулал эзэмдлэн хэм хэмжээтэй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Дээр хөдөн систем бол нэгдэлтэй бүхэл цогч мөн. Эдгээрийн нэг цогчжуулан байгуулж, нэг цогчжуулан ахиулах хэрэгтэй. Манай байгуулах одоогчлсон аж ахуйн систем нь хөгжсөн улсын ашигтай арга хийдлэр тойл болгох хэрэгтэй. Нэнч дундад улсын байдалд нийчиж дундад улсын онцлогтой байх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөр тутмын хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн

нэг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж, өөржилд нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгуулалтыг ихээр түлхэн ахиулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад, дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулахад лавдун баттай бөгөөд ач тустай төрийн бодлого арга хэмжээ ба ажиллах шаарддагдэн үүнд доор хэдэн талын ажлыг довойлгон сайтраадах хэрэгтэй. Нэгд бодож хогчийн аж ахуйг ихээр хөгжүүлж одоогчлсон аж ахуйн системийн батал суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Бодож хогчийн аж ахуй бол нэг улсын аж ахуйн оршин тогтнохын үндэс мөн. Их баялгийг үүдэн бүтээхийн үндсэн сурвалж мөн. Улс орны хүчрэгч мандахын чухал тулгуур мөн. Хангалгын талын бүтчин чанартай өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж, тэрүүнээ үйлдэх үйлсийг түргэн хөгжүүлж, интерсүлжээ, том дата, жохомл оюунлагийг бодож хогчийн аж ахуйтай гүнзгий уусалцуулахыг ахиулж, их баялагын элементийг бодож хогчийн аж ахуй тээш төвлөрүүлэх, төрийн бодлого арга хэмжээг бодож хогчийн аж ахуй тээшээ хэлбийлгэх, ажлын хүчнийг бодож хогчийн аж ахуй тээшээ чангаруулахыг ахиулж, лавдуунаар ажиллах, ажилч хөдөлмөрчөөр адал үйлс чогчлох, аж үйлсээр чинэлэгжих хөгжилтийн орчин нөхцөл ба нийгмийн уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Хоёрт, чиний үүдгээр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлогыг түргэн хэрэгжүүлж, одоогчлсон аж ахуйн системийн байлдах бодлогын тулгуурлыг чангатгаж, улсын шинийг үүдэх системийн байгуулалтыг чангатхан, байлдах бодлогын шинжил ухаан мэрэгжлийн хүчнийг чангатгаж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт болон аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн гүнзгий уусалчлыг ахиулж, шинийг үүдгээр хөдөлгөөгөр болгох гэдэг нэн илүү түшигэлсэн, урдч давуулгын нэн илүү бадруулсан хөтлөн дагуулах хэлбэрийн хөгжилтийг бий болгох хэрэгтэй. 3. Хот хөдөө орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийг идэвхтэй ахиулж, одоогчлсон аж ахуйн системийн орон зайн байршлыг шилдэгжүүлэн орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийн байлдах бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж, Бөөжин Тянжин Хөбигийн хамжилтсан хөгжилт ба Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахиулахын хамт Гуандун, Шанган, Омны том булангийн орны хөгжилтийг жогчингүйгээр ахиулах хэрэгтэй. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах бол нэгэн их хөлөг шатар мөн. Эний хөлөг шатрыг сайтар нүүлгэх хэрэгтэй. 4. Нээлттэй маягийн аж ахуй хүчлэн хөгжүүлж, одоогчлсон аж ахуйн системийн дэлхий дээрх өрсөлдөх хүчний дээшлүүлж бүх бөмбөрчгийн их баялаг ба зах дэлгүүрийг нэн сайн ашиглаж, нэг бүс нэг жамын бор төлвийн доорх олон улсын солилцоо хамтралцааг үргэлжилэн идэвхтэй ахиулах хэрэгтэй. 5. Аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж, одоо хчилсэн аж ахуйн системийн байгууллын баталгааг төгөлдржүүлэн, нийгэм чармын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг түргэлэн төгөлдржүүлж, ил талын байгуул тогтцын гэм сугагийг эрс арилгаж, нийгэм даяарын шинийг үүтэх ба аадал үйлс цогцлох амьдлах хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорны холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чохоолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсглоо. Тус чохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлэн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Дэлхийд төрүүлж байгаа дундад улсын ойр жагийн түргэн тэшилтийн тамирчин 23-тай Ууд Азийн 39.584 секундээр дэлхийн тэмдэглэлийн шинтэглээ.
2: Ава, та тэмдэглэл үүсэж байна уу?
3: Байлгүй дээ. Тосхондон ядуу дэтгэх бэл мөнгө цуглуулахын төлөө аав нь сард 500 гараа газар гүйж 20 хэдэн түмэн төгрөг цуглууллаа. Энэ чинь л миний тэмдэглэл шүү дээ.
4: Минутад 7 түмэнжин, 3 минутад 14 түмэнжин, 24 цаг жираад түмэнжин төмс хөдөлчихлээ. Энэ бол сүлжээний хурдтай чидийн ядуу дэтгсэн тэмдэглэл.
3: Бид судалгааныхан үр бүтээлийг аваачиж жааж түгээмэлжүүлсэн. Одоо төм илүү мүү тариад байгаа.
1: Дундад улсын инженерингийн академийн академич Жую Юнгийн дагуулгаар Лансан шинэ дагуу үндэснээ олон түмний ядуурлын норм 141 байснаас буура 101.6 болсон байна. 2012 оноос нааши дундад улсын ядуу үчиртэй 9400 түмэн хүн ядуугаас амжирж залгаагаар 7 жил 1000 түм гарэх хүн ядуугаас ангичирсан бөгөөд 193.7-ийн ядуу хүчиртэй хошуу шин ядуугаас ангичирж ядуу хүчиртэй хошуу шинэ малчин тариачны төгсгөлсөн орлого жилд дунджаар 107.7-оор нэмэгдэн хүн төрөл гэднээ ядуу тэтгсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
5: 2020 онд одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаагаар өдөө тосгоно ядуу хүчиртэй хүмүүсийн бүгдийн ядуугаас ангижруулна гэж намын төв хороноос төв чанга амласан юм. Ядуугаас ангижруулах чангалгийн ажилд бид бас олон тэмдэглэлд үүдэх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн араачуу төлөвлөсөн өрнөхи хорооны үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол араачуугийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чалгаж байна. Энэ удааны дугаараар жохолч Тэнли Шангийн шалдар болдор нас гэх бүтээлийн эхний хэсэг ба Сэрэн Манжилийн ээжийн шувуу гэсэн бүтээлийг ордсон араачуу төлөвлөс хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонирт хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу.
2: Шалдар болдор нас. Харнууд Тэнли Шан. Баг насаа гэж баярлвал инээж гомдвол вайлан хэрэлдсэн